0: назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на Младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава Мария Филева.
3: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. За новините, Мария Филева.
2: От опозицията излязоха с остри критики. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки. Подробности слушаме от Светослава Кузманова.
4: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. И още примери с земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв в народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За новините, Светослава Кузманова.
2: АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на река Дунав, съобщиха от Министерството на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция и разработва технически решения за оптимизиране на работата на различните системи, допълниха още от Министерството. Чужбина. Един човек загина, а други трима са ранени при гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
5: Камион, превозващ военнослужащи от отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили, се е преобърнал. Освен загиналия, са пострадали още трима души. Военните са участвали в гасенето на горския пожар, възникнал в арагонската провинция Уеска. Огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара, а екипите са успели да овладеят значителна част от пожара. За новините от Испания Димитър Драганов.
2: Продължава и трудната пожарна обстановка в Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Две жертви, 10 туристи в болницата с изгаряния от активния пожар до Саламина. Пострадалите в болницата са без опасност за живота по информация на лекарите. Над 600 туристи бяха евакуирани по море с частни яхти и катери на пожарната. Има къщи и автомобили напълно опожарени. Активни са още много разпръснати огнища. Пожар гори и на остров Калимнос. Предупреждават туристите да са в готовност за напускане, ако се наложи. От гражданска защита предупреждава, че отново се засилва вятъра, което покачва риска от нови огнища. До Лариса се запали голям завод за упаковки. Облаци дим покриха целия град. От Гърция Катя Пеева.
2: Междувременно властите в немския град Моншал, близо до границата с Белгия, са наредили на част от жителите да се евакуират поради пожара, който бушува на белгийска територия, предаде Франс Прес. По-рано белгийските власти наредиха евакуация на

0: атаки. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Лидерите на Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кешнер, който в Египет и се опита да прокара плана за Газа, отхвърлен миналата седмица от Израел. На срещата Хамас е потвърдила ангажимента си към споразумението, докато Кешнер е настоявал за пълно разоръжаване и отказ от управлението на Хамас в Газа, съобщи Франс Прес, като се позова на източници, запознати с темата. Кешнер по-рано се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, в качеството му на върховен представител за Газа в съвета на мир на американския президент Доналд Тръмп. Представител на съвета заяви, че Кешнер и Младенов се надяват на конструктивни разговори с израелския премиер Нетаняху в Йерусалим днес, както и че Съединените щати и Израел са съгласни относно разоръжаването на Хамас. Времето с Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 18 часа днес временно ще бъде променено движението при 8-я километър на магистрала Струма в района на тунел Мало Бучино. Поради подмяна на камери автомобилите ще се пренасочат в активната лента, съобщиха от пътната агенция. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

monte como o monte stay.

0: Horyzont.
1: Четири часа новини. Вулканът Етна отново засили своята дейност, като е възможно това да се отрази на дейността на летището в Катания. Междувременно турист беше ударен от мълния в резултат на грамотевична буря на Етна. Подробностите предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: През изминалия ден вулканичната дейност на Етна се засили от различни кратери на височина между 2750 и 1990 метра. Изригванията са съпроводени от интензивно изхвърляне на вулканична пепел, а лавата се стече до 1395 метра. От сейсмична гледна точка се отчита рязко увеличение на вулканичния тремор. След земетресението, регистрирано в събота с магнитуд 3,9 по Рихтер, от което се разби важен път, се съобщава за повишени амплитуди на трусове между 2800 и 3000 метра над морска височина, между кратерите Вораджина и Северо-Исток. Бюлетинът на Авиационната обсерватория на вулканите за безопасност на въздушното движение показва червено ниво на тревога заради облаците вулканична пепел на височина до 5500 метра, което може да доведе отново до критична ситуация летището на Катания. На вулкана Етна по време на поход от мълния бил ударен 30-годишен американски турист, превозен с хеликоптер в болница в тежко състояние. От Италия, Елена Шаханова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е доволен от подписването на отбранителен пакт между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. Това показва как Близкият изток се обединява и как страните най-после ще могат да се защитят по по-смислен начин, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, цитиран от Франс Прес. Американският държавен глава също определи пакта като голяма, смела, важна първа стъпка. Споразумението за съвместна отбрана от Мека беше подписано на 7 август и дойде на фона на разрастващото се насилие в района след началото на войната между Съединените щати и Иран. Външното министерство на Пакистан обяви, че съгласно пакта, нападение срещу някои от трите държави членки ще се смята за нападение срещу всички страни по споразумението. Договорът декларира също споделен ангажимент за допълнително укрепване на колективната сигурност и насърчаването на мира, сигурността и стабилността в района и отвъд. Трите държави също ще споделят ангажимент да участват в усилия за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати, допълва агенцията. Доналд Тръмп обвини BBC в тормоз на семейството му. Реакцията дойде след като телевизионният оператор се опита да призове децата на Тръмп като свидетели по заведеното от американския президент дело срещу британската медийна корпорация. Подробности за случая ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
3: Адвокатите на BBC поискаха от съд във Флорида разрешение да връщат на Доналд Тръмп, младши, Иванка Тръмп и Джаред Кушнер, зет на президента, съдебни заповеди, които биха ги принудили да свидетелстват по делото за клевета на президента на стойност 10 милиарда долара, заведено заради документален филм с редактирана реч на президента в предаването «Панорама». Говорител на правния екип на Тръмп е цитиран от Daily Telegraph, че BBC умишлено оклевети президента Доналд Тръмп и сега BBC се опитва да тормози него, семейството му и поддръжниците му, като злоупотребява с процеса на даване на показания. BBC просто се опитва да отвлече вниманието от собствената си очевидна отговорност, изтъкна говорителят. Миналата година BBC се извини на Тръмп за грешка в преценката относно излъчения документален филм. Впоследствие телевизионният оператор премахна филма от всички платформи, но отрече, че е оклеветил президента. Тръмп съди корпорацията за 10 милиарда долара, твърдейки, че неговата марка, имоти и бизнес са били увредени от документалния филм. В документи, подадени в петък, адвокатите на BBC твърдят, че децата без съмнение имат лични познания за събитията от този ден, които биха могли да разкрият намерението на Тръмп за треща му. Опитите им обаче да се връчат физически призовки са били неуспешни, тъй като тайните служби на Съединените щати са забранили достъпа до членове на най-близкия семейен кръг на президента. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте и добро утро на 17 август в предаването по Първи петли, което тази сутрин се излъчва от Варна. В следващите по-малко от 2 часа ще бъдете в компанията на мен, Доротея Николова, а музиката избира Добромир Мързов. Останете с нас!

0: Първата ни среща в По първи петли започва от Балчик и една нова инициатива, която съживява духа на някогашния град там. Тя се казва «Истории на площада». В партньорство с историческия музей Балчик и директора Радостина Енчева, както и с подкрепата на самишленици. Поредицата започва със събитие на площад Базара на 8 август вечерта, посветена на майката на боговете Кибела, сподели един от инициаторите Десислава Димитрова. Гостите, спазили елегантния дрес-код в бяло, изпълниха площада, жадни за култура и нестандартни преживявания. Древността буквално оживя чрез кинопрожекция под открито небе и дигитална изложба, VR-разходка из храма на Понтийската майка на боговете, иновативен проект на историческия музей в Балчик, музика на живо с изпълнение на талантливите сестри Йоана и Зара Тихолови. Десислава Димитрова разказва още пред Албена Иванова.
1: Истории на площада. Събития с дрес-код.
2: На нас ни дай само това да правим събития. Просто въпреки дъжда, въпреки всичко, хората успяха, дойдоха, въпреки два пъти се изля проливен дъжд, по 6:30 валя и ние в 6:30 извадихме всичко навън и те въпреки това дойдоха с такъв интерес. Нямаха търпение да чуят за Кибела и за всичко останало. Просто това е голяма радост.
1: Така, истории на площада. Инициатива на това обществено пространство ли, как да го определим?
2: Да, това е наша инициатива. Всъщност то ни хурумна, тъй като ние искахме да разкажем историята на Кибела, тъй като тя се намира точно зад нас. Ние лежиме върху античен град и всъщност тук има голяма история, която никой не разказва. Всеки само казва, ми то тук има един храм, но нищо повече. И тръгна от там, че ние всъщност може да разкажем нещо повече. Може да извикаме човека, който е открил този храм, да го разкаже. Той е тук в града и повечето хора не знаят детайлите за това нещо. И оттам нататък никой не идея, че то може да стане поредица, защото има много други интересни неща, които да се разказват, и това сигурно е поредица. Тук трябва да се говори много за историята.
1: Преди тази поредица, преди началото имаше тук също интересни тематични събития. Присъствахме
2: на една
1: смехотерапия, друг
2: да.
1: Какви има?
2: Смехотерапията, правихме регресия, правихме. Имаме разкошни събития с Маги Карлет. Тя ни разказва и ни сближава с маслата, с ароматите. Правихме един много хубав обучителен курс с аромата. Тук супер лесно с едно нанасене на маслото, как можеш буквално да се успокоиш след един тежък ден, един стрес. Просто полагаш едно масло по специален начин. И купа и такива събития, които в Балчик нашето пространство иска да ги събере, искаме да им дадем дом. То всъщност и затова не сме казали, че сме само йога, не сме казали, че сме само зумба, не казваме, че сме само и култура. Ние просто сме дом на всички тези души, които се интересуват от личностно развитие. В себе си едно кътче да открият, където да намират щастие, покой, тишина, не някъде, където някой им казва. Да, ние викаме всякакви лектори, които разказват нещо на дадена тема, но всички те казват да се слушаш първо сърцето. Не хората какво са казали, не какво ти е казало обществото, не какво е казало правилото, че това трябва да бъде, а какво твоето сърце иска. И ние към това се стремим. Това сърце да е доволно, да е щастливо и да имаме баланс и с нормалния ни живот, и с всичко.
1: Как съществува това пространство?
2: О, ами ние сме, как съществува, поддържаме го двете с Ели. Ние сме хората, които стоиме зад него. Много обичаме града. Аз съм влюбена в всичко. Имаме море, имаме история, имаме дворец, имаме всякакви площади, имаме култура. Имаме художници, имаме всичко, за което човек може да мечтае. Ние го имаме тук, обаче в някакси в ежедневието всеки не го цени. На всяка стъпка имаме история.
1: Да представите инициаторите на пространството. Вие сте?
2: Ами всъщност Десислава Димитрова и Елена Дашева. Ние сме всъщност двете пазителки, така да се каже, на пространство и площада.

0: Продължаваме срещите в района на Северното Черноморие в по първи петли, но този път ще ви разходим до село Дропла. Причината – първа по рода си родова среща обединила наследници в Балчишкото село там. Интересът към родовите връзки в село Дропла беше възроден в последните години, благодарение на издадената през 2023 година книга «Дропла – селище на кръстопът», както и на специалния документален филм, излъчен по БНТ през януари тази година. Поминалия уикенд село Дропла стана сцена на първо по рода си събитие. В Народно читалище Велко Ангелов 1940 се проведе родова среща, която събра наследници на три от най-старите фамилии в региона – Добреви, Симеонови и Баланови. Албена Иванова допълва още от тази среща.
1: Сърцето ми е щастливо и радостно, че има толкова хора, защото селото почти няма вече хора. Но нека да, това е първият случай, нека да се заразят, дето се казва хората, да се чуи и да се множат тези срещи. Защото по този начин ще съхраним българското, историята и всичко добро, което сме чували за нашето село.
2: Ние започваме с едно изследване, което безспорно ще бъде дълго и продължително, но с намерението да се напише книга, което означава, че ще остане вече една трайна написана следа. Една от целите на тази среща е да запалим това огънче на изследователи на собствения си род, защото това е най-важното познание, което в нашия живот ще получим.
3: По бащина и по майчина, 1600, кои краища стигнат?
4: Кои краища? Мъжа ми е от Тополовградско, неговия род. Моите баща ми е от Фрикацей, баба ми е от Иникьой. Аз имам записки от преди 30 години, преди 7-8 години в електронен вид, за да мога да приписвам там, където има нова информация.
5: Казвам се Никола Баланов, село с традиции.
3: До колко години сте живели тук?
5: На 23 години напуснах, след като завърших, работих като комбайнер тук.
3: Къде продължи живота ви?
5: В София. Там се запознах с съпругата ми.
3: До ден днешен, дамка, с какво се занимавах?
5: Работих в Минно-геоложки университет. Там се пенсионирах.
3: Какво бихте казали за вашия род, Баланови?
5: Един голям род, който оставил дия на село. Работливи създадоха селото.
3: Да.
5: Това са преселците, всъщност. Наши прадеди, от които са дошли от Румънията, са основните.
3: Кое нещо от вашия род искате вашите наследници да не забравят?
5: Да помнят дедите се, роднините се.
3: Каквото ви връща сега в Дропла? Всяко лято ли сте тук?
5: Стегнах къщата на родителите ми. Всяко лято съм тук. Гледам си градината, внуците сега ги чакам да дойдат. Всяко лято сме тук. Държат на родата си, на селото. Приятно ми е тук.
3: А правили ли сте опит за родословно дърво?
5: Сега имам постъпки в кметството да си направя...
3: Някои казват, Цонка Сивкова, например, от Балчик, тя 3000 души е открила от единия род години наред и от него
5: това. То май за нашия род става въпрос, за Балановито.
3: Да. А кое най-много ви липсва от това, както е било преди селото и сега?
5: Много неща не липсват. Хората ги няма. Беше едно китно село, хубаво.
2: Добре ви смяваме.
3: Може ли да се датира на колко години са тези родове?
2: Той, което ми е разказвано, се знае, че бащата на моята баба е бил младеж между 15 и 16 години, когато са дошли от Южна България, от село Лалково. Той е близо до турската ни.
3: Да, това преди колко години?
2: Значи, това е било по време на руско-турските войни, но тъй като силите се изчерпват, се оттегля и българското население след това е било подлагано на невероятен терор и подпалване. Те са тръгвали с руските войски и са отсядали падали там, където, значи в Северна Добруша е имало много малко активно присъствие на турска власт. Там са били черкези. Те са грабили българското население, но не са били такава официална власт, която да са ограбвали, но не са избивали, ако не са застрашени. И са живеели в селата така, където е имало българи. Но специално в Фрикацеи, Добриви са известни, силни хора и са се обединили и са прогонили черкесите. Значи не са ги убили, са ги прогонили, защото са ги крадели. Така селото се освобождава от тая напас.
6: По първи петли.

0: Предаването по първи петли продължаваме с една тема, за която в последните месеци говорим по-често, но тя трябва да е задължителна във всяко едно семейство. Темата за наркотичната зависимост често става зад затворените врати. Разговор, който родители и деца трудно започват. Страхът и срамът обаче могат да задълбочат проблема, вместо да помогнат за неговото решаване. Ана Мария Лазарова познава зависимостта от първо лице. Днес, след като е успяла да преодолее този тежък период от живота си, тя посвещава времето си на срещи и семинари с деца и родители и хора, които са изправени пред риск или вече се сблъскват с проблема. Тя вярва, че откритият разговор, доверието и навременната подкрепа могат да бъдат ключови и дори да спасят живот, особено когато става дума за деца и млади хора. Павел Пенев разговаря с нея по темата.
1: Кои са най-големите грешки, които правим като общество? Тук в България, 21 век, все още мисля, че тази тема в семейната среда остава като табу. Родителите не разговарят с децата си на нея, сякаш със страх да не възбудят любопитството им.
2: Имаше една приказка: не трябва да те е страх да се образоваш. Много мъдри думи, нямам идея, че са. Също толкова не трябва да те е страх да образоваш детето си, защото в крайна сметка е доказано, че възрастта за стартна употреба на всякакъв вид дрога доста се е смъкнала. Преди беше, започваха на 14 до 16 години, сега има 11 годишни, които вече активно употребяват. Не започват, а активно употребяват, което само по себе си трябва да ни тревожи. Нищо, че ние сме много готини, очевидно не ни е грижа. Първата стъпка, винаги ще го повтарям това нещо, започва от вкъщи, защото ако родителите отделят правилното време за комуникация, за здрава комуникация, т.е. да са активни слушатели, не говорители с децата си, те ще чуят за това любопитство. Детето няма да го е страх да каже за това любопитство. И оттам нататък има ужасно много пътечки, по които да се тръгне, защото в крайна сметка, както ти каза, е 21 век. Т.е. ние имаме на къде и как да се образуваме, първо ние като родители, второ децата, за да може да им обясним за процесите, защо хората правят нещата, които правят, какво е дрогата, как работи, защо не е окей и така нататък, без реално детето да я пробва тази дрога. Сега аз не казвам дайте на децата си джойнт или фети или нещо такова. Казвам, образовайте ги, защото не е окей да искате от тях да четат книги и да правят някакви страхотни неща, а също време вие да не сте готови да ги информирате за другата реалност на този свят, която те ще се сблъскат с нея. Някой по-рано, някой по-късно, някой може би никога. Но ако тази комуникация има вкъщи, хора като мен и много други доброволци в тази сфера, ще останем без работа, което е нещо прекрасно.
1: Ти работиш, както вече спомена, и с много деца, които са застрашени или вече са жертви на такива зависимости. Какво точно им казваш за наркотиците? Как да подходят родителите в...
2: Не ги лъжа. Това е най-важното нещо, което така и не запомнихме толкова години. Тук визирам целия български и небългарски, всички хора визирам. Всички народи, всички хора на тази земя. Нещото, което не запомнихме, е, че принципа на Матилда, аз съм голям и съм прав, а ти си малък и грешиш, е най-голямата тъпотия, която може да съществува. Казвам го с пълна лекота, защото това е истината. Защото всички сме свикнали да третираме децата като деца, без значение дали те са еса на 18 ще станат, те са деца. Колко па да разбира, колко па да знае, аз ако не му говоря, няма да разбере. Някакси първо е принципа на Матилда не струва и второто най-важно е не ги лъжете те деца. Примерно аз като говоря с някакви млади хора, тук визирам 14 годишни и така нататък, които за сега не са пробвали дрога и като ме питат, ама то не е ли яко. Да бе, най-вероятно първият път е много яко. Само че ти не можеш да си гарантираш и да си обещаеш сам на себе си, че първият път ще ти е единствения път. И всеки следващ става по-зле. Съответно, това е разковничето. Просто им казвайте истината. Не, ти един път ще шмъркаш и ще умреш. Много им пука на тях. Те не знаят какво означава това. Те нямат концепция за смъртта, че да ги плащате с нещо, което не разбират. Вместо ги плащате, проявете разбиране. Питайте, добре, а защо би искал да пробваш? Случва ли се нещо? Защото обикновено се случват някакви неща преди да някой да поиска да пробва дрога. Аз не познавам един човек, който си е казал: оф, много ми е хубав живота, мама и тата ме обичат, отличник съм, мисля да се нашмъркам. Не познавам такъв човек. Защото няма. Винаги има нещо и е работа не само на родителите, ами и на обществото да се информира какво става. Като виж някой активно да страда, питай го: ей, мога ли да ти помогна с нещо? Да не знам, бъдете хора.

0: Дроновете са една от темите, които чуваме в последните години все по-често, а от една седмица и с доста политическа окраска в българската медийна и не само среда. Мистерия е защо дронът паднал край Кардам, не е бил засечен по-рано. Това коментира в интервю за Радио Варна Стайко Топалов, президент на Международната асоциация за борба с дронове. Според него най-важният въпрос остава откъде е дошъл апаратът и защо не е бил засечен по-рано. Никой не споменава, че на този дрон при мамка най-вероятно му е свършило горивото и се е приземил край Кардам. Това е тип дрон, който издава много силен шум. Той се чува на разстояние от 1 до 5 километра. Чуйте още от разговора на Валери Великов с Тайко Топалов.
1: Най-важното нещо, което трябва да направим е да накараме експертите от Министерството на отбраната и всички хора, които правят анализа, да излезнат с категорично становище, за да може да се успокои обществото и да могат колегите от нашия бранш да излезнат с реална концепция откъде идва дрона, крайна сметка има ли взрив, няма ли взрив, за да можем наистина да говорим какви са решенията, които можем да направим, за да са спокойни хората.
2: В същото време реакцията на държавните институции как бихте я оценили?
1: Не искам да политизирам ситуацията. Има антидрон системи в България. Колко са ефективни, това е друг въпрос. Колегите от гранична полиция имат система, която е локирана на турската граница. Доколкото знам, системите в момента се прелокират в региона Добрич и вашия регион и ще се вземат съответните мерки. Сега това е специфичен дрон и тази система може само да го открие и вече да помолим колеги, може би от Румъния или други, които имат такива системи за въздействие, да атакуват. Защото това, което бяха казали, че разполагаме с хеликоптери, с ракети Т-300, това е като да се опитаме да убием слон, да убие муха. Несериозно е това нещо.
2: Казвате специфичен дрон е, може би и това трябваше да бъде уточнено това. Дрон Майя ли е украински, такъв, който е тип примамка окончателно? Знае ли се дали е такъв?
1: Това, което видяхме от снимките, които публикуваха, категорично дрона е Майя. Дрона е дрон примамка, неговата цел е да бъде открит и да провокира врага от другата страна. Нещото, което никъде никой не споменава, този дрон явно вече му е било свършило горивото и се е приземил просто където е паднал, защото това са дронове, които имат много силен шум, когато работят. Самият двигател издава много силен шум и перката, която е дървена, отново издава един специфичен шум, който се чува на километри. В Украина, горе-долу между 1 и 5 километра, колегите казват, че се чува такъв дрон, когато идва.
2: И как този дрон, който е толкова шумен, не е бил видян и забелязан в Румъния и стига до там да падне в България?
1: За мен цялата история е една голяма мистерия. Не мога да дам категорично мнение и не искам да политизираме ситуацията. Най-важното за хората е хора, пазете се и трябва да знаем, че няма да е последния случай.
2: Казвате, няма да е последния случай. Защо според вас?
1: В Румъния бяхме на гости преди 3 месеца, когато паднаха първите дронове в Констанца. Тогава се коментираше, че са взети абсолютно всички мерки. След това имаше още доста нападения. И над 40 са дроновете, които са влезнали в Румъния. В момента радиоелектронната война, това е излъчване, много мощно излъчване и нарушаване на GPS сигналите. По този начин се въздейства на дроновете, които изпращат от Украина да атакуват Русия и обратно от другата страна. Дроновете се объркват, приемат нови GPS координати и тръгват по грешни маршрути. Сега някои дронове тотално им се скапва електрониката и както този случай, просто дрона е летял без посока и където падне, което е много страшно нещо и според мен много бързо държавата трябва да си напише домашното и да вземат критични мерки. Това не е шега. Един такъв дрон, попадайки върху една къща, не дай си Боже да има хора, буквално ще срине къщата.
3: По първи петли.

0: Поговорихме за дроновете, а сега в по първи път ли ще поговорим и за делфините. Иначе казано, за най-красивите обитатели на Черно море. Мониторинг на китоподобните, обикновения делфин, афала и муткур, познат още като морска свиня, ще направят от екипа на Greenpeace в края на август. Проучването ще бъде извършено с кораба Arctic Sunrise. Това ще стане във водите около защитена зона Ропотамо и защитена зона Странджа, каза за Радио Варна Мартин Томов от организацията.
1: Както и доста далеч отвъд тях, около 24-та миля, което е така голямо постижение за нас, тъй като такива изследвания много рядко се правят в български води, най-вече поради липса на технически възможности. Това, което ще направим, е изследване с хидрофон. Това е голям подводен микрофон, който ще се движи заедно с кораба и ще слушаме звуците на делфините, които те контактуват през специфични звукови вълни и ще идентифицираме къде се намират. Също така ще има и наблюдение и преборяване на тези делфини.
0: Зоните специално ли са подбрани? Тоест това са места, където делфините компактно се събират?
1: Да, бяха подбрани заедно с специалисти от много черноморски държави, включително и българските специалисти, които са част от тези мониторинги всяка година. Това са зоните, където се намира най-голямата концентрация в български води. В тези две зони, както и близо до северната им граница, около Калиакра, това са най-така популярните места за делфини. Това също, което искаме да следваме, е по какъв начин войната всъщност и новите заплахи за Черно море повлияват на популацията на делфините. Надяваме се да открием дали има промени и какви са те, като знаем вече, че има от една страна много силно шумово замърсяване, което именно влияе на тази еколокация, която имат делфините. А от друга страна, всичките военни действия и нефтът и пластмасите, които се изливат в морето, също влияят страшно много на тях. Така че, да, ще бъде интересно да видим какво ще открим. А самите зони са все още най-добре запазените, но специално защитена зона Ропотамо е така силно застрашена от различен натиск. Там има страшно много и човешка активност, както и дори нелегално тралене се извършва. А миналата година изследване, което направихме заедно с Института по биоразнообразие, екосистеми и изследвания, показа, че по морското дъно в цялата защитена зона има следи от дънен трал, който по принцип е забранен.
0: Имате ли някакви предварителни данни? Как се отразяват военните действия последните години?
1: Има доста изследвания. Проблема е, че учените от Украина нямат достъп до морето заради военните действия и всъщност там се случват най-големите проблеми. По принцип, делфините мигрират из цялото Черно море, т.е. те много често седят и на север, където пък буквално им се леят бомби върху тях. Това, което се забелязва, е, че има промяна на поведението последните години и много
0: на миграционните потоци.
1: Да, много по-често отиват в южните части, по-често се наблюдават в южните части, също така се намира и по-висока смъртност на делфините. Данните показват от една страна, че има, особено в Румъния, и преди 2 години имаше доста рани върху тези делфини от най-военни действия, от такива взривни вещества, но същото време има и много повече болести върху тези делфини, така че дори войната да няма директни действия, преки действия върху. Има индиректни, които са това, че страдат от допълнителен натиск, всъщност прави популацията по-уязвима.
0: Кога ще бъде самото изследване? В следващите месеци? Кога очаквате някакво обобщение на данните?
1: А изследването ще се проведе края на август месец. Вече зависи от метеорологичните условия, колко може да плаваме, тъй като все пак трябва да отидем доста навътре в морето, но се надяваме да за последните дни на август и първите на септември. Самото обобщение на данни ще се случи, но то отнема доста време, така че може би няколко месеца.
2: По първи петли. По първи петли.

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Днес продължават преговорите на работната група в Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха 2 заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на тъй наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръстът на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. Чужбина. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че, цитирам, не е щастлив от участието на Съединените щати в съвместни военни учения с Южна Корея, която е близък съюзник на Вашингтон. Целта на дейностите, които започват днес, е да възпрат Северна Корея. Тръмп обаче уточни, че има много добри отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и затова не е доволен, че Вашингтон се е съгласил да се включи в тренировъчните военни дейности. Тези учения са не само скъпи, както много от разходите се плащат както обикновено от Съединените щати, но и изпращат сигнал, който е напълно неподходящ и враждебен към държава, която е била незаплашителна и уважителна, откакто Доналд Тръмп е президент, написа американски държавен глава в социалната платформа Truth Social. Тръмп допълни, че твърде късно ученията да бъдат отменени, но е наредил на военния министър Пит Хексет значително да ги намали. Министерство на отбраната на Южна Корея обяви след изявлението на Тръмп, че съвместното военно учение със Съединените щати е започнало. Говорителят на ведомството също изтъкна пред репортери, че дейностите протичат както е планирано. Чуждестранните граждани ще бъдат изключени от повечето социални помощи в случай, че реформира Обединеното кралство на Найджел Фараш дойде на власт. Това заявиха от ръководството на партията и уточниха, че мерките ще се отнасят и за гражданите на Европейския съюз. Още за предложенията на реформира Обединеното кралство ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Забраната, която е част от предложената от реформаторите реформа на британската система за помощи, ще включва и граждани на Европейския съюз с установен статут в Обединеното кралство. Това би изисквало предоговаряне на споразумението на Обединеното кралство за Брекзит с Европейския съюз, което потенциално означава, че британските емигранти, живеещи в Европейския съюз, биха могли да загубят еквивалентни права. Партията на Фараш твърди, че тази политика ще спести 21 милиарда паунда годишно до петата си година, но управляващата лейбористка партия настоява, че по-голямата част от мигрантите няма достъп до помощи, а консерваторите отхвърлиха плановете като прибързани и необмислени. Направеното в неделя изявление е преди днешната реч на министъра на финансите в сянка на реформаторите Робърт Дженрик за официално представяне на плановете на партията за социални помощи. Принуждаването на британските работници да плащат за помощите на чужденци е не само икономически неграмотно, но и направо неморално. Хората са повече щастливи да подкрепят съседите си в трудни времена, но британският данъкоплатец не може да си позволи да субсидира всички на планетата, особено тези, които не са плащали, се казва в изявлението на Дженрик. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: От 17 до 21 август предстои периодично преминаване на конвой на товарни с материални средства на въоръжените сили на Италия за участие в учение. Придвижването ще се осъществява от границата с Гърция до учебен полигон Ново село. Конвоите ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. Времето с Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 17 август в София е измерена през 1973 година. 7,3 градуса, а най-високата през 1952 година 36,4 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 35 минути и ще залезе в 20 часа и 26 минути. Продължителността на деня е 13 часа и 51 минута. Луната в София ще изгрее в 11 часа и 53 минути и ще залезе в 22 часа и 23 минути. Фаза на Луната 3 дни преди първа четвърт. Сутринта на страната ще бъде ясно, а през деня слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Малко след 5 часа сутринта продължава срещата ни в предаването по първи пътли, което тази сутрин излъчваме от Варна в компанията на звукорежисьора Добромир Мързов и моя милост Доротея Николова. Над 400 трудови инцидента годишно стават в България заради прегряване и работа на открито. Строителството и селското стопанство остават сред отраслите с най-висок дял фатални инциденти през летните месеци. По темата инженер Владислава Кирова, стратегически консултант по безопасност, човешки капитал и организационна устойчивост, разказва повече пред Сияна Спиридонова.
2: Инженер Кирова, кога високите температури се превръщат от просто дискомфорт в сериозен риск за здравето и живота на работещите?
3: Тялото ни е свикнало да работи в една естествена среда, за нашите географски ширини искам да уточня, която е с промяна на температурите в диапазони между 25 и 33 градуса. Това са естествени температури през топлите месеци. Обаче в последните 20 години имаме климатични промени, затопляния и формиране на така наречените горещи вълни, при които температурните диапазони варират между 35 и 43 градуса. Именно тези диапазони започват да стават изключително опасни за нашето здраве.
2: Кои са най-опасните последици за човешкия организъм при работа в условия на екстремни горещини?
3: Обикновено това е свързано с подценяване на загуба на соли вътре в организма, което води до нарушаване на термодинамичните процеси и охлаждащите функции. Респективно вдигането на вътрешната температура на тялото води до увреждане на тези процеси и получаване на така нареченото топлинно изтощение.
2: Какви са признаците, които дават сигнали на тялото, че човека прегрява и има нужда да спре?
3: Между 30 и 33 градуса при нас се понася добре, получава се изпотяване, което всъщност охлажда. От 32 градуса до към 39 градуса охлаждането продължава, но първите симптоми на голямо натрупване на топлина са така наречените топлинни крампи. Това е сигнал за нас, че си загубил твърде много сол. Втората фаза е топлинното изтощение. Може да получиме главоболие, гадене, да усещаш пулса си ускорен, да получиш аритмия. Кръвното пада. Много важно да добавим достатъчно соли и охладиме организма за достатъчно време. Третия вариант вече е топлинния удар, който е с медицинска спешност. Спираме да се потиме, вдига се вътрешната температура, може да се стигне до температура до 40 градуса, включително да изпаднеме в безсъзнание.
2: Има ли температурна граница, след която работата на открито вече трябва да бъде ограничена или пък преустановена? Нещо като стандарти.
3: В момента няма конкретна граница в

0: която, да кажем, от тази температура нататък трябва задължително да се предвиждат някакви мерки, тъй като всеки организъм е индивидуален сам за себе си, освен това неговото здравословно състояние и заболяванията имат значение, както и възрастта и пола по същия начин. След 33 градуса Целзий на открито, бих казала, че трябва да се съобразяваме и да започнем да предприемаме достатъчно мерки. Има статистика, в която казват, че температурата пряко влияе на злополуките и инцидентите по време на излагане на топлина.
1: Изместването на работното време към по-ранните часове, доколко е приложимо в България и може ли това да бъде едно от най-ефективните решения?
0: Може би единственото приложимо, което не би затруднило работодателя да използва работната сила в нейния пълен капацитет и да няма спиране на работния процес вследствие на травми и злополуки и респективно след това възобновяване на този процес. Бих казала, че се наблюдава положителна тенденция. Може би 30-35% от работодателите започват да предприемат този вид мерки.
2: Първи петли.

0: Предаването по първи петли се връщаме отново към Варна. Изложбата Море отново събира варненски художници в музея Георги Велчев. Традиционната лятна експозиция представя различни художествени прочити на вечната морска тема. От реалистични крайбрежни пейзажи до по-асоциативни и символни живописни решения. Изложбата Море е сред устойчивите летни традиции в културния календар на Варна. В годините тя се утвърди като пространство, в което художници, свързани с морския град, представят нови произведения, вдъхновени не само от брега и водата, но и от усещането за морето като памет, настроение и лична територия. Експозицията може да бъде разгледана до 19 септември. Кураторът и художник Боян Боев разказва повече за нея пред Мартин Николов.
1: Тази изложба е традиционна за месец август. По това време Румен Серафимов бил уредник на този музей. И след ремонта, който е направен, и първите изложби са... Всъщност, първата изложба е през август 2007. И тогава той започва програмата изложбена с тази изложба «Общо море» на варненски автори. И до сега, всяка година се провежда тази изложба. Отново с варненски автори само. Тази година представяме 13 автори, за наша радост и съвсем млад автор, която за първ път представя своя творба. Това е много радостно, защото млади автори не се намират, няма. Или поне такива, които биха могли да участват в подобна експозиция, като качество имам предвид. Така че това е отличителното за тази година и това много ни радва.
2: Можем ли да разглеждаме изложбата като подарък за града по повод Деня на Варна, тъй като откриването е в навечерието на 15 август?
1: Да, да. Точно така е и то винаги е така. Винаги откриваме малко преди Деня на Варна и това е, мисля, че е едно събитие, което може да се впише в този празник.
2: Между другото, изложбата остава до към средата на септември месец.
1: Да, да.
2: Променя ли се възприятието на публиката към картините, когато така с напредването на времето към края на сезона?
1: Не, това не мога да кажа. Не сме забелязали подобна тенденция. Интересът е винаги голям, както през лятото, така и през зимата, през всички сезони. Варненска публика, през лятото имаме и публика не от Варна. Хора, които посещават музеите във Варна, така че се радваме и на такава публика. Главно от София, от други градове и от чужбина също така. И това е много радостно.
2: Какъв беше критерият за избора на участниците и техните произведения?
1: То почти всяка година са почти едни и същи авторите. Някой година някой не участва, както бях поканал Веселин Начев, но той събира неща за друга изложба, в момента ще прави другаде, така че нямаше възможност. Георги Йорданов нямаше възможност да даде. Другите са автори, които всяка година участват, с изключение на Ива, която е ново лице за тук за нашата публика и която е млада и така дебютантка.
2: Не е случайно, че изложбата Море е подредена в ателие Георги Велчев. Георги Велчев е един от най-големите маринисти.
1: Да.
2: Доколко неговия дух влияе на съвременните автори в това автентично ателие?
1: Това не мога да преценя за всеки един автор. На мен лично ми влияе, както и на моята колежка, която заедно работим, Боряна Симеонова, но за другите автори не мога да кажа, защото не съм в тяхната кожа.
2: При вас как се отразява на вас?
1: Ами, понеже от години, от 18 години работим тук, в този музей, заедно започнахме и ние ежедневно сме сред картините на Георги Велчев и неминуемо това оказва влияние както на възприятията ни, така и на начина на пресъздаване.
3: По първи петли.

0: Преди броени дни, точно на 52-я рожден ден на Етнографския музей, във Варна беше представен уникалния фотоалбум «Народни носи от България от съндъка на времето». Той се реализира от фондация «Живите български корени» и е плод на съвместното вдъхновение на колекционерите Диана Димова и вече покойния доктор Сирхан Мустафов. В следващите минути Валерия Василева ни среща отблизо с Диана Димова. Тя разказва за неуморното си търсене за красотата и за енергията на съкровищата от съндъка на времето, за съхраняването и за разпиляването на безценното ни наследство. Ето как се събират и опазват над 400 автентични народни носи и човешки истории, неделими от тях.
1: Сестра ми дълги години беше председател на едно читалище и ходих с нея по участия. Трябваше да бъда облечена с някаква носия, така си купих първата носия от интернет. Автентична старозагорска носия. И от тогава започнах да купувам от интернет различни носии. След 10-та носия установих, че мога да обикалям по селата и да си купувам директно от хората, които притежават такива носии. Удоволствие ми правеше да ходя и да си говоря с хората на място, защото възрастните хора са много изолирани. Тяхните деца, внуци имат много ангажименти, не могат да им обръщат внимание. Когато един външен човек отиде на място, той ги изслушва, поне аз ги изслушвам. Хората ми се доверяваха и ми даваха, продаваха съответно носиите, които са съхранявали от баби, прабаби и прапрабаби. За мен е чест, защото са ми се доверили, това е наследство, което не можеш да довериш на който е.
2: Събирайки носи от различни краища и на преселници, които пък водят още по-надалеч, чисто географски и исторически, събират и историите на хората.
1: Да. За всяка носия стои един живот и една история.
2: А понякога на няколко поколения историите.
1: Точно така.
2: Всъщност, има ли носия, която така да знаете точно на колко поколения и да са повече от 2 или 3 назад във времето да се проследи? Как се пази цялата тази памет в семействата?
1: Имам 3 носии, които са на 3 поколения от едно семейство. Най-възрастният човек, който е бил, е съхранявал всички тези носии. Те са през 20 години. 1908 е първата носия и след това през 20 години и така се проследява и изменението в дрехите. Модата, която е била по него време, почти 80% от носиите ми са взети от собственици и имат история. Дори се знае кой е човека, който е сътворил красотата, която аз държа в ръцете си обикновено. С благоговение, защото е нещо невероятно.
2: Да.
1: Усещането, което ти дава носията, спокойствие, сила. Изобщо носията дава усещането, че си вечен. Независимо, че е погледнато, реално е една дреха. Но държиш дреха на повече от 100 години, която е изключително добре направена и в нея е вложена душа и сърце и емоция.
2: Една такава колекция, освен инвестицията от време, сили, знания и средства, разбира се, за да я създадеш, вероятно изисква огромна отдаденост и след това да бъде запазена, съхранена по подходящия начин. И съм убедена, че много от хората трудно са се разделили с носиите, но са го направили точно с цел подходящия начин да бъдат съхранени тези облекла.
1: И много трудно се съхраняват, защото вълната и куприната са материали, които устаряват. Куприната доста по-бързо устарява от вълната.
2: И как ги съхранявате?
1: С много препарати, за да няма вредители.
2: Вадите ли ги често?
1: За участие се оказва, че доста често ги вадя. Тя една носия може да има много лица. С всяка смяна на престилка и риза, на практика имаш нова носия. Ако в една къща една жена е имала 3-4 сукмана, престилките са били поне 20. Тези престилки всъщност те са лицето на всяка носия.

0: И още една интересна и цветна история, този път от традиционното антикварно изложение, чийто домакин всяко лято е Варна в предаването по първи петли. Колекционерството е старо занимание. Хората, знаете, събират какво ли не. От пощенски марки, носи, картички до играчки и предмети от миналото. Има и такива обаче, които са избрали да събират пари. По-точно, редки български монети и банкноти. Тази сутрин ще ви срещнем с Христо Александров, който вече 7 години се занимава с нумизматика. За него обаче това не е просто събиране на ценни предмети, а начин да се докосне до историята. Разказва я Павел Пенев.
1: Почнах на шега с една монета, купена онлайн. И ми хареса, защото видях, че съм я купил изгодно. И реших, че инвестицията е добра. Обаче покрай инвестицията се запали интереса по история, който имам от малък. И почнах да уча някакви факти за тези неща. И всъщност така научих много интересни неща покрай тези монети. И реших, че това е нещо, с което искам се занимавам като хобби. А след това от хобби се превърна малко и в бизнес, нали? Както повечето неща стават в живота, без да искаш.
2: Сред монетите и банкнотите има такива, които са ценни не само заради годината, тиража или състоянието си, а и заради историята, която носят със себе си.
1: Най-интересното нещо, което имаме в момента на нашата масичка, е един лев от 1916 година. Зад него стоят много митове и легенди. Някой казва, че това левче никога не е съществувало. Някой казва, че има само ментета от него. Историята, която аз знам и вярвам в нея, е, че по време на Балканската война България воюва с почти всички на Балканите. След като губим война, трябва да изплатим репарации в сребро. Тъкмо тогава са пуснали тая емисия от 16-та година и се е изтеглили наново и са ги претопили и така са изплатили на репарациите в сребро. Интересното е, че нали, някои хора явно в джоба са се запазили такива монети и в момента знам, че има около 30-40 броя запазени, които могат да се намерят на пазара. Аз като нумизмат в момента не знам да се продава нито една, освен моята.
2: А дали е лесно да продадеш нещо, което години наред си търсил, пазил и ценил?
1: Не е лесно. Има много монети, които не ми трябват. Имам много по-добри от тях, но не ми се дават. Повечето от тях спомням откъде съм ги взел, кога съм ги взел, макар че имам страшно много монети. Но има даден период, в който стават адски много и трябва да се разделиш с нещо, за да купиш нещо ново пък. В смисъл да можеш да продължиш развитието по някакъв начин.
2: Но Христо не иска опитът му да остане само в собствената му колекция. Той се опитва да помогне и на хората, които те първо откриват света на нумизматиката.
1: Реших да запаля по-млади хора. Направих една книжка, казва се Наръчник на монетосъбирането. Точно за новобранци всичко описано. Ако започнеш днеска, кои са основните принципи на нумизматиката, които трябва да знаеш, за да продължиш да учиш напред.
2: За едни старата монета е просто парче метал, за други обаче тя е малка част от голяма история. История, която може да бъде държана в ръка, изучавана и предавана нататък. А колекцията на Христо Александров показва именно това, че зад всяка монета и всяка банкнота може да стои не само определена стойност, но и човешка история, време и спомен. А може би най-интересното в нумизматиката е, че докато събираш миналото, всъщност научаваш повече за настоящето.
3: По първи петли.

0: И това лято варненските археолози работиха по разкопки на крепостта Къстрици в Евксиноград. Това разказва доцент Мария Манолова Войкова, ръководител на отдел археология в Регионалния исторически музей във Варна. Припомням, че историята на Къстрици започва още в 5-6 век, а разцветът е през 12-13, когато италиански търговци картографират местността, а крепостта дори фигурира на картите от този период. Най-големият разцвет на Къстрици обаче е по времето на цар Иван Александър, средата на 14 век. Последното изпоменаване е в документи от времето на султан Сюлейман Великолепни през 16 век, когато Черно море почти се превръща във вътрешно за Османската империя. Разкопки и проучвания на крепостта Къстрици има с различни прекъсвания от 2006 година. Тогава бяха разкрити крепостни стени с кули, улици и площади, верижно разположени сгради и две църкви. На места са запазени зидове повече от 1,5 метра високи. Сред останалите находки са монети, съдове и керамични съдове. Чуйте още от доцент Манолова Войкова.
1: Продължаваме на практика това, което бяхме започнали през 22-а година, т.е. един от кварталите на града, който се намира в югоизточната част.
2: Кой век е?
1: Квартала, както и цялата крепост, отразяват обитаване основно през два периода. Първия период е свързан с построяването на крепостта през късната античност. 5-6 век, тогава се строи крепостта и се обитава до началото на 7 век, всъщност когато започват варварските нашествия. Особено нападенията, има едни аварски рейдове по Черноморието. Тези хора напускат крепостта, взимайки със себе си всичките ценности. Съвсем организирано е напуснато. След което крепостта остава в руини, необитавана, забравена в продължение на няколко века. И едва през средата на 13 век започва новото строителство, започва да се заселва крепостта и става един от така проспериращите градове на Черноморието, свързани с търговията, най-вече с генуезската и венецианската търговия. Да, по този повод Къстрици е една от крепостите, един от градовете, които имат много богато презентират живота през зрялото средновековие. Самата крепост се обитава до средата на 15 век, след което пак все още по непознати...
2: Времето, когато приключва Доброджанското деспотство. Да,
1: да. И ние все още нямаме категоричен отговор на въпроса, защо хората просто се изнасят оттам в средата на 15 век, защото видимо отново няма някакви белези на сътресения, на политически катаклизми, просто хората се изнасят. Към този момент нали сме склонни да мислим, че става въпрос за промяна в пътищата на търговията, промяна в икономическото развитие въобще на региона. И явно, че пристанището на Къстрици тогава вече не е било толкова интересно.
2: Коя част получите?
1: Сега ние, когато започнем да работим, започваме от най-горните пластове, разбира се, от късния период.
2: Което се 15 век.
1: Да, след което се проучва и по-ранния период.
2: Какво показват и от 22-а година и сега, доколкото разбирам, проучванията приключват?
1: Към момента наистина показват как се развива квартала, късно средновековие, всъщност стъпва върху късно античните сгради.
2: Разширяват ли се помещения?
1: Не,
2: има ли етаж?
1: Не, тоест... по-скоро и това важи за цялата средновековна култура. Сравнена с късната античност има една деградация малка. Чисто ежедневната култура на бита започва да се строи преди, ако са се използвали тухли, тегли за покривите. Сега започват да се използват по-скоро отломени камъни с скал. Но това е характерно за целия район.
2: Някакви остатъци овеществени от този период има ли? Защото казахте, хората се изнасят.
1: Да.
2: Нещо остава ли освен градежите?
1: Много малко неща остават. Още през 22-а година и преди това, когато сме проучвали, се вижда, че остават само най-така неща, които са свързани с ежедневието. Ние разпознаваме поизпаднала монета, датираме няколко съда, нали? Но не можем да говорим за една ясно изявена култура късно-антична, защото просто наистина хората са се изнесли.
0: Така слагаме точката в това издание на предаването по първи петли от Варна. Прекрасна седмица от нашият екип. Добромир Мързов, който избираше музиката тази сутрин, и от мен, Доротея Николова.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа по Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски гражданин и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с него бяха арестувани и баща му и брат му, допълва кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
3: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
2: Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
3: Някои от тези лица са криминално проявени. и назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на Младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
2: Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Вчера се навършиха 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. По темата от опозицията излязоха с остри критики. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика бяха сред най-честите оценки. И още от страната. Министерство на енергетиката съобщиха, че са предприети допълнителни мерки във връзка с ниското ниво на река Дунав. От ведомството уточняват, че АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика, както и че работна група разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция и разработва технически решения за оптимизиране на работата на различните системи. Междувременно унгарският премьер Петер Модер каза, че, цитирам, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на реката близо до АЕЦ Пакш. Целта е да се поддържат две от турбините и в експлоатация, тъй като вторник и сряда се очаква допълнително понижение на нивото на реката в района с 14-15 см. И още от чужбина. Продължават усилията за овладяване на най-големия в историята горски пожар в Белгия, който бушува от дни в труднодостъпен природен резерват. Заради него властите в немския град Моншау, близо до белгийската граница, наложиха евакуация на част от жителите му. Стотици пожарникари участваха и в овладяване на пламъците в парха Хай Фенс, район с уязвими торфени блата и борови гори, популярен сред туристите. В испанския регион Арагон екипи от Франция се включиха в овладяването на горския пожар, избухнал в понеделник и заплашващ манастир на 1000 години. Съобщава се и за един загинал и други трима ранени при гасенето му. Усложнена остава и обстановката с пожарите в Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Две жертви и 10 туристи в болницата с изгаряния от активния пожар до Саламина. Пострадалите в болницата са без опасност за живота по информация на лекарите. Над 600 туристи бяха евакуирани по море с частни яхти и катери на пожарната. Има къщи и автомобили напълно опожарени. Активни са още много разпръснати огнища, пожар гори и на остров Калимнос. Предупреждават туристите да са в готовност за напускане, ако се наложи. От гражданска защита предупреждава, че отново се засилва вятъра, който покачва риска от нови огнища. До Лариса се запали голям завод за опаковки. Облаци дим покриха целия град. От Гърция Катя Пеева.
1: И още, в Русия 7 души загинаха при украински удар, определен от властите като, цитирам, най-мащабния обстрел предприет от Украйна тази година. Използвани са били над 800 дрона, 600 от които са били насочени към Москва. Ударен беше и склад, собственост на руската компания за онлайн търговия Wildberries. За загинали се съобщава при руски удари срещу Украйна, както и за десетки ранени. А в Египет лидерите на Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кушнер, който се опитва да прокара плана за Газа, отхвърлен миналата седмица от Израел. Според източници, на срещата Хамас е потвърдила ангажимента си към споразумението, докато Кушнер настоял за пълно разоръжаване и отказ от управлението на Хамас в Газа. Прогноза за времето у нас. Сега ще чуем синоптика Иван Василев. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 9 градуса в Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево до 18 градуса в Сандански. В София температурата е 14 градуса. Относителната влажност на въздуха е 75%. Атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър в източна България до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31. В планините слънчево, със слаб вятър от изток и югоизток, по най-високите и открити части до умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 6 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините представя Зорница Близнашка. По информация на Министерство на енергетиката от 17 часа вчера, АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на река Дунав. Нивото при Русе е и при повечето измервателни точки за последните 6 часа е в застой. При Лом има повишение. Регистриран е спад само при Ряхово и Байкал. Хидроложката обстановка остава осложнена. В сила са всички въведени ограничения в газването на плавателни съдове за целия участък на реката. И още от страната. Предстои нов трети кръг преговори на работната група в Министерство на финансите за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Очаква се да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от индикаторите в новата формула. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при бюджетната процедура от 2027. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и заместник министърът Павлета Пеловска ще направят проверка на така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Арино край Варна. По повод началото на инициативата на Министерство на регионалното развитие Регионите говорят, министър Иван Шишков ще се срещне с областния управител на Добрич Руслан Томов и кметове на общините в областта, както и с представители на местните структури на ВИК и областното пътно управление. Основна тема на разговорите ще бъде проблемът със състоянието на ВИК инфраструктурата в региона. След това министър Шишков ще направи инспекция на ремонтите по републиканските пътища и ще се отправи към граничен пункт Кардам. И още в Рилския манастир ще бъде посрещната чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица преди началото на всенощното бдение в навечерието на утрешния празник – Успение на преподобния и богоносен наш отец Йоан Рилски чудотворец. Тази година се навършват 1080 години от Успението на небесния закрилник на българския народ. От чужбина. Върховният съд на Русия ще разгледа в едно заседание две жалби на партии, отписани от регистрация за участие в изборите за Държавна дума през септември. Едната жалба е на партия Ябълко, а другата на партия Родина също. Започват и съвместните военни учения между Съединените щати и Южна Корея, по време на които ще бъдат симулирани бойни действия срещу Северна Корея. Американският президент Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че е инструктирал Пентагона, цитирам, значително да намали съвместните военни учения с Южна Корея, като същевременно е споменал и отказа на Сеул да участва в действия срещу Иран. Междувременно високопоставен израелски представител каза, че Джаред Кушнер и Николай Младенов трябва да се срещнат утре с израелския премьер Бенямин Нетаняху. С прогноза за времето ще чуем синоптика Иван Василев.
2: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър в източна България до умерен, от изток югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31. В планините слънчево, със слаб вятър от изток югоизток, по най-високите и открити части до умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 6:30.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 7 часа на 17 август, понеделник, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Остава осложнена обстановката с нивото на водата на река Дунав в страната и чужбина. Продължават усилията за овладяване на горските пожари из Европа, предизвикани от сушата това лято. У нас предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Регионалният министър ще провери така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино. Следват подробностите за тези и други новини. АЕЦ Козлодой работи без промяна в графика, въпреки предприятите допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на река Дунав, по информация на Министерство на енергетиката от вчера при вечер. Централата е най-големият производител на електрическа енергия у нас и е от съществено значение за поддържане на адекватното енергийно системи на страните от Балканския регион. Междувременно Румъния обяви, че ще се насочи основно към внос на електроенергия след спирането на АЕЦ Черна вода. А в Унгария АЕЦ Пакш е ограничила производството си. Правителството обяви план за изграждане на временна дънна преграда. Унгарският премьер Петер Мадяр написа в социалните мрежи, че в четвъртък се очаква валежи в австрийските водосборни зони на Дунав. У нас нивото на реката при Русе и при повечето измервателни точки в българския участък за последните 6 часа е в застой. При Лом има повишение. Регистриран е спад само при Ряхово и Байкал. Хидроложката обстановка остава осложнена. В сила са всички въведени ограничения в газването на плавателни съдове за целия участък на реката. Прогнозата на Изпълнителната агенция за поддържане и проучване на река Дунав за днес и утре е, че нивото при Русе ще се повиши с 1 сантиметър. Сушата, която изпепелява голяма част от Европа това лято, нанася тежки щети и на селскостопанската продукция на континента. Това сочи анализ на нидерландската банка Триодос, която е специализирана в устойчивото финансиране. Според доклада, публикуван тази седмица, горещините и сушата могат да намалят брутния вътрешен продукт на Европейския съюз с 1% през 2026 или с около 180 милиарда евро. Анализът установява, че дори когато земеделците се опитват да се адаптират, екстремното време вреди на реколтите и водните им ресурси. Сред най-тежко засегнатите са земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. И още от чужбина. В Гърция са частично овладяни част от пожарите. Още има горящи участъци на остров Саламина. Туристи са евакуирани, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Две жертви, 10 туристи в болницата с изгаряния от активния пожар до Саламина. Жертвите са семейство възрастни хора, които са се опитали сами да загасят огъня, обхванал дома им. Пострадалите в болницата са без опасност за живота по информация на лекарите. Над 600 туристи бяха евакуирани по море с частни яхти и катери на пожарната. Има къщи и автомобили напълно опожарени. Активни са още много разпръснати огнища, които се опитват да загасят огнеборците. Пожар гори и на остров Калимнос. Предупреждават туристите да са в готовност за напускане, ако се наложи. Поради дим и слаба видимост, пожарен самолет принудително се приземи в морето без да пострада пилота. От гражданска защита предупреждава, че отново се засилва вятъра, който покачва риска от нови огнища. До Лариса се запали голям завод за опаковки. Облаци дим покриха целия град. Властите предупреждават да не се излиза навън и да не се отварят прозорци. В извънредно дежурство са няколко болници в града. От Гърция Катя Пеева.
0: Продължават усилията за овладяване на най-големия в историята горски пожар в Белгия, който бушува от дни в труднонастъпен природен резерват. Заради пламъците германски град, разположен близо до границата с Белгия, посъветва своите жители в района да се евакуират, информира редакторът Филип Данчев.
2: Властите в немския град Моншау, близо до границата с Белгия, са наредили на част от жителите да се евакуират поради пожар, който бушува на белгийска територия, предаде Франс Прес. От кабинета на кмета на Моншау уточниха, че евакуацията важи за две улици в града с 12 000 души. До решението се е стигнало поради огън и дима, както и неблагоприятните метеорологични условия. По последни данни, огънят бушува на 1800 метра от най-близкия населен район на града. По-рано белгийските власти наредиха евакуацията на селището Кюхелшит, което е на 10 минути разстояние с кола от Моншау. Пожарът, който бушува в Белгия, е най-сериозният в новата история на страната, коментира Франс Прес. Агенцията допълва, че около 1800 души са били евакуирани в Западна Германия през нощта в четвъртък срещу петък, в резултат на поредния горски пожар, който се е разразил това лято в Западна Европа.
0: Информация на редактора Филип Данчев. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Все още се изясняват причините за случилото се, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: По първоначални данни, камион, превозващ военнослужащи от отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили, се е преобърнал. Освен загиналия, са пострадали още трима души, но към момента няма подробности за състоянието им. Военните са участвали в гасенето на горския пожар, възникнал в арагонската провинция Уеска. В операцията са ангажирани мащабни сили за реагиране при извънредни ситуации, наброяващи общо 1000 души от различни ведомства, включително над 570 военнослужащи от отряда. Според властите в Арагон, огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара, а екипите на терен са успели да овладеят значителна част от периметъра на пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: И още от чужбина. Вулканът Етна засили своята дейност, което носи риск за работата на летището на Катания. Междувременно турист беше ударен от мълния в резултат на грамотевична буря на хребета на Етна, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: През изминалия ден вулканичната дейност на Етна се засили от различни кратери на височина между 2750 и 1990 метра. Изригванията са съпроводени от интензивно изхвърляне на вулканична пепел, а лавата се стече до 1395 метра. От сейсмична гледна точка се отчита рязко увеличение на вулканичния тремор. След земетресението, регистрирано в събота с магнитуд 3,9 по Рихтер, от което се разби важен път, се съобщава за повишени амплитуди на трусове между 2800 и 3000 метра надморска височина между кратерите Вораджина и Северо-Исток. Бюлетинът на Авиационната обсерватория на вулканите за безопасност на въздушното движение показва червено ниво на тревога заради облаците вулканична пепел на височина до 5500 метра, което може да доведе отново до критична ситуация летището на Катания. На вулкана Етна по време на поход от мълния бил ударен 30-годишен американски турист, превозен с хеликоптер в болница в тежко състояние. От Италия, Елена Шаханова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и заместник министър Павлета Пеловска ще направят проверка на така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино край Варна. По време на изслушване в Народното събрание по темата на 24 юни, министър Шишков заяви, че зад незаконното строителство там не стоят единични нарушения, а организирана група.
5: Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакония. В особено големи размери. Някой е допуснал

0: транспорта в региона. След това министър Иван Шишков ще направи инспекция на ремонти на републиканските пътища и ще се отправи към граничен пункт Кардам. И още от страната. Продължават преговорите на работната група в Министерство на финансите за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Представители на работодателите, на синдикатите и на правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговори се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от тях в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочният ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще се определя от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. Русия заяви, че най-малко 7 души са били убити при вчерашната украинска атака срещу страната, която е най-голямата досега за тази година. Съобщава се и за загинали и ранени при руски удари срещу Украина, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
1: Над 800 дрона са били използвани при украинските удари, които руските власти определиха като най-мащабния обстрел. 600 от тях са били насочени към Москва. Ударен беше и склад на руската компания за онлайн търговия Wildberries, където са ранени 3 души. Компанията е известна като руския Амазон. Според Киев тя доставя на руската армия части за дронове, твърдение, което Москва отрича. 5 души са убити в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. В Белгород е загинала жена, след като е бил ударен цивилен автобус, а един мъж е загинал при атака с дрон в Московска област. Руските удари срещу Украина през изминалия ден също са отнели живота на най-малко 7 души и са ранили над 40. За жертви съобщават от районите на Запорожие, Кривой Рог, Суми, Донецк и Херсон. Най-малко 6 души бяха ранени при руските удари срещу Киев. Русия заяви, че атаките и срещу столицата са били насочени към завод, произвеждащ части за украински ракети «Фламинго» и фабрика за производство на компоненти за дронове. Няколко души бяха ранени и при нападение с дрон срещу търговски център в Одеска област. През последните седмици Русия засили ракетните си атаки в цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп обвини BBC в тормоз на семейството му, след като телевизионният оператор се опита да призове децата му като свидетели по заведеното от президента дело за клевета срещу медията. Още по темата ще чуем от кореспондента ни Веселин Паунов.
2: Адвокатите на BBC поискаха от съд във Флорида разрешение да връщат на Доналд Тръмп, младши, Иванка Тръмп и Джаред Кушнер, зет на президента, съдебни заповеди, които биха ги принудили да свидетелстват по делото за клевета на президента на стойност 10 милиарда долара, заведено заради документален филм с редактирана реч на президента в предаването «Панорама». Говорител на правния екип на Тръмп е цитиран от Daily Telegraph, че BBC умишлено оклевети президента Доналд Тръмп и сега BBC се опитва да тормози него, семейството му и поддръжниците му, като злоупотребява с процеса на даване на показания. BBC просто се опитва да отвлече вниманието от собствената си очевидна отговорност, изтъкна говорителят. Миналата година BBC се извини на Тръмп за грешка в преценката относно излъчения документален филм. Впоследствие телевизионният оператор премахна филма от всички платформи, но отрече, че е оклеветил президента. Тръмп съди корпорацията за 10 милиарда долара, твърдейки, че неговата марка, имоти и бизнес са били увредени от документалния филм. В документи, подадени в петък, адвокатите на BBC твърдят, че децата без съмнение имат лични познания за събитията от този ден, които биха могли да разкрият намерението на Тръмп за треща му. Опитите им обаче да се връчат физически призовки са били неуспешни, тъй като тайните служби на Съединените щати са забранили достъпа до членове на най-близкия семейен кръг на президента. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добро утро!
3: Добро утро! Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още 2 медала сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва 2 бронзови медала с обрач и бухалки и в съчетанието с топки. България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала, 1 златен, 3 сребърни и 2 бронзови. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж.

0: резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време от 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстъпи с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Резултати от петия кръг в първа футболна лига: ЦСКА Ботев Враца 5 на 0, Локомотив Пловдив Дунав 1 на 2. Днес са мачовете Спартак Варна Септември и Арда Локомотив София. Глен Ниберг от Швеция ще е съдя на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. В същото време АЕК прати под наем защитника Джеймс Пенрайс в шотландския Рейнджерс срещу 500 000 евро. Срещу отчет Твъртия кръг на втора футболна лига: Спортист Фоген Несебър 0 на 1, Добруджа Янтра също 0 на 1, Монтана Марек 1 на 0 и Спартак Плевен Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилярео 2 на 2, Еспаньол Леванте 3 на 0. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол: Дженуа Асколи 4 на 1, Лацио Мантова 0 на 2, Фрозиноне Юве Стабия 4 на 1 и Верона Ентеля 3 на 2 след изпълнение на Дуспи. В редовното време резултатът бе равен 2 на 2. Отборът на Ланс спечели суперкупата на Франция по футбол, след като надигра с 1 на 0 състава на Пари Сен Жермен.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 9 градуса в Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево до 17-18 градуса във Враца, Варна, Бургас и Сандански. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздух е 74%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, преди обяд почти тихо, след обяд вятъра ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще са 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините слънчево, със слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите и открити части до умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 9 до 18 часа автомобилите ще се пренасочват в активната лента при 8-я километър на автомагистрала Струма в района на тунел Мало Бучино поради подмяна на камери. По автомагистрала Тракия от 174-я километър до 208-я се стеснява едната лента за движение заради косене на тревни площи в банкета в платното към София. По автомагистрала Хемус от 65-я до 68-я километър поетапно до 15 часа е ограничена изпреварването Въщата лента в посока Варна. От днес до 21 август предстои периодично преминаване на конвой, натоварени с материални средства на въоръжените сили на Италия за участие в учения. Придвижването ще е от границата с Гърция до учебен полигон Ново село. Конвоите ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Остава осложнена обстановката с нивото на водата на река Дунав. Продължават усилията за овладяване на горските пожари из Европа. У нас предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Регионалният министър Иван Шишков ще провери така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Арно. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Italie,
2: Neapol,
1: Veneție,
2: Rim,
1: Sorrento,
2: Toscană,
1: Rimini,
2: Puglia,
1: Sicilia.
2: Istinski raj za ekskurzije i počivki. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemie.bg.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка овисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.

0: преди всички.
1: Веселин Коев е звукорежисьор, музикалният избор е на Марина Великова, редактор на предаването е Силвия Великова, аз съм Веселина Миланова. Добро утро от екипа, ние останете с нас до 11.

0: преди всички.
1: Всякакви боеприпаси изплуват от пресъхналия Дунав. Това свидетелство от военните експерти, които това лято са по-заети да ги обезвреждат в отговор на подадените сигнали. Преди дни доста голяма авиобомба се показва от пресъхналата част. Миналият четвъртък екип по обезвреждане на невзривени боеприпаси от 10-ти механизиран батальон Враца обезвреди силно корозирал 150 мм артилерийски снаряд с взривител и две гюлета, силно корозирали. Вчера военнослужащи обезвредиха още 4 артилерийски снаряда тип гюле, открити при 376-я речен километър в област Силистра. Пред репортера ни Добромир Видев, майор Милен Крумов, старши експерт в командването на сухопътните войски, предупреждава: ако по Дунава намерите гюлета, боеприпаси и авиобомби, не ги пипайте.
2: Господин Крумов, сега нивото на Дунава спадна драстично за последните 40 години. Какво откриват военните, след като падне нивото?
3: Пресъхвайки реката и отдърпвайки се водата от повърхността, остават неизривени бойни припаси. Хората могат да се натъкнат на такива. Може да се каже, че тези неизривени бойни припаси винаги крият опасност в себе си и съответно не трябва по никакъв начин да бъдат правени опити за преместване или вземане на същите.
2: Вие минахте директно към съветите, ама аз искам първо да ми кажете на колко сигнала сте отговорили сега в последните, може би, хайде да го кажем, седмица-две.
3: От началото на месеца по протежението на река Дунав имаме общо 6 сигнала, при които са унищожени различен вид боеприпаси с различен калибър. Ръчни гранати, няколко снаряда с различен калибър и по-нетрадиционни гюлета. Гюлета използвани най-вероятно през Първата световна война или по-стари. Не мога да гадая, защото те са силно корозирали, нямат никакви отличителни знаци, белези, по които могат да бъдат класифицирани точно от кога са.
2: А защо гюлето ще е опасно, господин?
3: Защото вътре има взривно вещество барут в тях. Те, възпламенявайки си барутът, може да детонира. Боеприпаса, за да бъде активиран и да се детонира, трябва да има външно въздействие, което обикновените атмосферни условия, дали е във вода, дали е в почвата, дали нещо друго, не могат да го детонират. Трябва да има механично въздействие.
2: И обикновено, кое е това механично въздействие? Примерно преместването, както вие казвате, да не ги местят хората.
3: Тези боеприпаси най-вероятно са били използвани и поради някаква техническа неизправност не са детонирали. И един такъв боеприпас, който вече е изстрелян, говорим, представете си граната, нали, издърпан с плента, хвърлена и тя не е взривена, нещо в нея не е сработило. Затова е такава е процедурата, че не трябва да се мести, защото не се знае какво може да се случи в такъв определен момент. В тази връзка екипите, които подхождат за обезвреждането на тези незривени боеприпаси, са специално оборудване и облекло, което да ги предпази.
2: Тъй като водата е много ниска, очаквате ли да има още случаи? Питам ви, защото това е един, може би, удобен момент да се обезопасят части от българския участък, в които дълги години не е имало възможност да има достъп до тях.
3: Това, което се разкрие следствие от дърпването на реката, ние само това можем евентуално да обезопасим, унищожим, извлечем, но няма как да гадаем къде, какво ще изникне. Вследствие на войните, които са водени в различни места, различни градове, различно са били обстрелвани, бомбардирани. Това не означава, че отдърпвайки се водата, всяка седмица ще изплуват, ще излизат от 2, 3 или 5 боеприпаси. Не означава това. Летните месеци се запазва тенденцията да имаме по 15 случая средно, което не е никак малко. Не казвам бой боеприпаси, защото има различни случаи, където отиваме за една граната, казвам пример, откриваме 5. Един случай не означава един боеприпас. Както последния отново в Дунава е открит снаряд, екипа, който отива на мястото, следствие на разузнаването, открива още 2 гюлета.
2: На място ли ги обезвреждате?
3: Ако не позволява, преместването се унищожава на място. Ако позволява преместване, същите се транспортират на безопасно място или в най-добрия случай на военни полигони.
2: Добре, кои са най-честите места, на които в Дунава откривате? По крайбрежието, по-навътре в реката? Сега вече пресъхнала част, разбира се.
3: Вече в пресъхналата част, там се открива по течението на Дунава.
2: Да, знаете ли защо ви питам, господин майор? Не. Защото когато хората видят, че реката е пресъхнала, ще си кажат: хайде да се поразходим по дъното на реката. И това, което в началото може да е като забавление, всъщност може да е доста опасно начинание.
3: Не знам как да ви отговоря, обчак опасно начинание. Един такъв предмет, който наподобява снаряд гюле, лесно би се забелязал според мен. Предполагам и хората, които ги откриват, дори да се усъмнят, че е нещо подобно, по-скоро не биха минали покрай него или го пипали. Случва се практиката да откликваме на такива сигнали и да се оказва нещо, което изобщо не е боеприпас. Хората могат да твърдят, че по-скоро гледат на своята лична безопасност, колкото да са безразсъдни и да се опитват да ги местят, да ги взимат като артефакти или каквото там да било.
2: Така, и тук вече въпроса за съветите.
3: Намирайки нещо подобно, не да се опитват да го разглеждат, да го пипат, да го вдигат, а да потърсят съответно помощ от компетентните органи, да се обадят на телефон 112. Полицията, идвайки на място с един визуален оглед, без да го доближават, могат да определяват дали това прилича на незаряден боеприпас и съответно това са действията, които би трябвало да се предприемат от цивилните.
2: Повече ли са в нашия български участък подобни артефакти? Аз го казвам артефакти, защото нали вие казвате, че са гюлета и всякакви други видове боеприпаси. Отколкото примерно в другите райони, защото в Сърбия изкачат кораби. В корабите сигурно също има някакви невзривени боеприпаси. 10 ръчни гранати край Будапеща.
3: Нямам информация за другите държави. И не водим такава статистика, другите държави какви неизгледени боеприпаси откриват. Последното, което беше край Видин, беше една авиобомба с доста голямо количество взривно в тях и беше около 200 см по данни на ФОБА, който екипа за унищожаване на неизгледените бойни припаси. Предназначението на авиобомбите е унищожаване на доста големи сгради и обекти.
2: Да го кажем, много е опасно.
3: Да, опасно е, ако бъде детонирана.
2: Казахте нещо много интересно. Защо лятото зачестяват случаите за подобни сигнали?
3: Да, защото повечето от неизявените бойни припаси се откриват дълбоко под земята, при разчистване на разни стари постройки. Това са месеци, които хората извършват повече такива дейности, земекопни, събарят се стари сгради, разчистват се мазета, тавани и други подобни помещения и затова летните месеци са по-активни.
2: Тони майор, има ли много оръжие българина, за което не знае?
3: Това не мога да кажа.
2: А вие как го усещате? Хайде от вашата практика да ми кажете.
3: Това, което споменавам аз като незявени боеприпаси, са стари образци, които поради една или друга причина са били запазени. Каква е била причината, може само да гадаем.
2: Не описвате историята, само обезопасявате.
3: Точно така.
2: Да повтор...
3: Ние реагираме на тези събития с цел превенция на някакво неблагоприятно въздействие върху обществото. Сухопътни войски поддържат 11 формирования за обезвреждане на неизявени бойни припаси, разпръснати из цялата страна. Бих казал, че са достатъчни, но понякога задачите са поняколко, няколко път се случват и по два случая на ден, но справяме се.
1: Разказа майор Милен Крумов, старши експерт в командването на сухопътните войски пред колегата Добромир Видев.

0: Дядо, обичам те!
1: Какво?
0: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
6: Преди всички.
7: Общо над 1 милиард евро ще бъдат отпуснати за финансиране на общински проекти, реши правителството преди дни. Средствата ще дойдат от бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Българската банка за развитие, като те ще бъдат разпределени по утвърдена нова методика. Дали тази нова методика гарантира прозрачно, ясно и справедливо разпределение на парите за общините, за това ще говорим сега с кмета на община Троян и заместник-председател на Сдружението на общините в България, Донка Михайлова. Здравейте, добро утро, госпожо Михайлова.
8: Добро утро, Троян.
7: И вие помните, сигурна съм, през март служебния кабинет отвори и визуализира данните за парите по инвестиционната програма за общинските проекти и някак си стана ясно това, което до този момент беше публична тайна, която кметовете си коментираха помежду си, че има общини любимци, до които парите стигат лесно и че бързите разплащания са към общини, които се управляват от определени политически партии. В случая най-често беше ДПС. Вие ще кажете дали това е било факт или по-скоро усещане за несправедливост и имаха ли кметовете, как да се изразя, полезни ходове, за да се противопоставят на такъв подход?
8: Спомням си всяка една стъпка от тази програма, защото инвестиционната програма е един от най-важните инструменти за решение на проблемите на българските общини. В условия на остър дефицит от децентрализация, това ни остана като че ли едно от малкото средства, чрез които можем да работим за спасяването на хората от безводие, от дупките по пътищата, за изграждане на нови детски градини. Права сте напълно. Твърде субективен беше подхода за получаването на средства по програмата. Голямо беше напрежението и в строителния бранш, който не знаеше кога ще получи средствата на вече изработени дейности. Силно се надяваме с новия подход, който правителството прилага, така както ни е обещано, най-после в разпределението на средствата да има справедливост. Справедливост да има и в последователността на разплащанията.
7: Каква гаранция виждате вие в тази, това, което те наричат нова методика, че действително ще има по-справедливо плащане, а няма да изпадат общините отново в ситуация, в която да се си извършили дейности за хикс милиона и да нямат пари да се разплатят със строителите, докато съседната община, да речем, има дейности за хикс минус 5, но са получили всичките си пари.
8: Може би е важно да уточним със слушателите кои са най-важните моменти в новата методика. Първо, което е важно за нас, е, че правителството гарантира, че ще бъдат получени средства за всички проекти, за които до 31 декември 2025 година има подписани споразумения между регионалния министър и кмета. И към 1 юли 2026 година има достигната определена степен на готовност, най-малко обявена обществена поръчка. За нас изключително важно е и другото, че се дава шанс да бъдат подписани споразумения за подадени от нас документи. Ще уточня, че това са проекти, за които има решение на Народното събрание, но които отлежаваха понякога години в регионално министерство и ние не достигахме до споразумение. В крайна сметка гаранцията е добрата воля на правителството и ние се надяваме да я видим, защото вече важният фактор, фактора, който ще определя целият този процес, е Министерски съвет.
7: Да разбирам ли, че вие не виждате тази форма на субективизъм, която видяха от опозицията? Сега тук ще цитирам Теменушка Петкова от ГЕРБ, която написа във Фейсбук профила си: министър Шишков лично ще предлага, Министерския съвет ще определя на кои общини да се плати, на кои не, и това не и се струва справедливо.
8: Ние очакваме това да не се случи. Този път очакваме да не се случи. Механизма не дава пълна гаранция за това и ние разчитаме на управленската воля на правителството.
7: Всъщност, вие казахте кои са позитивите, които виждате в така предложената нова методика. Кои са рисковете, които виждате в...
8: Рисковете отново са в възможния субективизъм.
7: Как ще се определят общините, на които ще се плаща? И какво
8: точно
7: е тогава
8: така
7: различно в новата методика? Той преди го имаше субективизма.
8: Казах какво е различно. Заявената добра воля, че проектите ще бъдат финансирани след подписването на споразумение за тези, за които нямаме споразумение, а за тези, при които имаме споразумение, сравнително ясни правила.
7: Регионалният министър Шишков обеща, че започват и проверки, за да е ясно на кого се плаща, за какво и какъв обем работа е реално извършен. И като го прочетох аз това, се запитах, досега не са ли правени такива проверки всъщност? Как се случваха разплащанията досега, там където ги е имало?
8: На практика до сега проверки на място не са правени. Проверките се извършваха по представените от нас документи, като всеки кмет, разбира се, с подписа си носи отговорност за верността на документа. По отношение на проверките, добре дошли са, това е гаранция за гражданите на страната, че средствата от техните данъци ще бъдат ползвани законосъобразно и целесообразно.
7: Не допускате, че ще има неприятни изненади при тия проверки на място?
8: Не би следвало да има такива изненади.
7: Добре, да обобщим, какво бъдеще на инвестиционната програма за общините вие виждате в това, което е разписано поне до момента като методика?
8: За съжаление, в това, което е разписано, дългосрочен хоризонт не се вижда. Това е една от тревогите ни, че от заявяваното до сега намерение за една многогодишна програма, която дава перспектива на развитие, се слага един сравнително по-кратък, по-къс хоризонт. Но пък от друга страна, ние силно се надяваме поети ангажимент на правителството за коректност в разплащанията да се случи.
7: Добре, да отворим малко блендата, госпожа Михайлова. Къс хоризонт в така разписаната методика за разпределение на парите по инвестиционната програма на общините. По-тълъг ли е хоризонта за отгледна точка на перспективите на общините и желанието им за развитие в управленската програма, на която правителството предложи? Сигурна съм, че вече имате впечатление и от нея.
8: Да, задълбочено работих върху управленската програма на правителството. Няколко са нещата, които са важни за българските общини. На първо място, за пръв път аз виждам разписани конкретни ангажименти по отношение на толкова очакваната от общините децентрализация. Хоризонта тук не е толкова кратък в рамките на правителството.
7: Знаете ли защо се засмях? Защото видях в профила ви в социалните мрежи ваш събеседник, нали, през профила, който нарича, говори за децентрализацията на общините като за живот след смъртта, като за живот в отвъдното. Всички знаят, че го има, от време на време го споменават, обаче никой няма представа какво представлява, казва той.
8: Даже бих казала нещо малко по-различно. Всички политически сили го споменават преди изборите и всички забравят за децентрализацията след изборите.
7: Да, да. В случая виждате, че според вас е малко по-различен, така ли?
8: Ако можем да говорим за оптимизъм, то е, че за пръв път виждаме в управленска програма, а не в предизборна програма, темата децентрализация с ангажимент за приоритети, за стратегия. Аз през седмицата, която отмина, получих и заповед от министъра на регионалното развитие, в която се определят нови членове на съвета за децентрализация.
7: Вие не бяхте ли член и до сега на този съвет и той всъщност какво правеше?
8: От 2016 година съм член на този съвет, вече 10 години.
7: И?
8: Той е заседавал веднъж. Взе решения, които не бяха изпълнени. Тъй, че надявам се с новата заповед на министър Шишков да има и нов живот на този съвет, който да започне да работи. По време на преговорите за бюджета с министър Гълъбдонев споменахме за нашите конкретни предложения, свързани с финансовата децентрализация и очакванията, още при договарянето на бюджет 27 да отворим сериозно тази тема. Ние от Националното сдружение на общините имаме съвсем конкретни предложения, ясни разчети и сме в готовност за такъв диалог.
7: Обратната връзка с Гълъбдонев какво ви сочи до момента? Възможно ли е още при бюджет 2027, който съвсем скоро ще започне да се изготвя, да бъдат отворени тези теми, тези заразни?
8: На този етап няма такъв ангажимент. За да започне, за да стартира процеса, е необходимо още при данъчните закони, преди проекто бюджета 27 година, да бъдат направени необходимите промени по отношение на корпоративния данък и по отношение на данъка върху доходите на физическите лица. Нашите предложения са представени в Министерство на финансите. В очакване сме.
7: Добре, понеже ние след 8 в предаването днес ще се фокусираме върху различните аспекти на управленската програма, но понеже като че ли най-общата критика към момента към тази програма е, че липсва конкретика, липсват срокове, липсват заложен конкретен инструментариум, по който да се постигат заложените цели. Вие намирате ли конкретика по отношение на финансовата децентрализация в програмата, ви питам?
8: Аз не бих казала, че липсват срокове. Сроковете са ясно упоменати за приоритетите юни 27, за стратегията средата на 28 година. Според мен в програмата по-скоро не са ясни очакваните резултати. Това, което се очаква да бъде постигнато чрез съответните дейности. Но все пак ние имаме един така доста пълен пакет от дейности в управленската програма, ако не се лъжа, в рамките на 208 страници.
7: Точно толкова
8: и
7: е,
8: да. Нека да погледнем с малко повече доверие и оптимизъм и да видим първите стъпки в нейното изпълнение.
7: Добре, на финала на разговора последен въпрос. Връщам ви към началото за общинската инвестиционна програма. При вас в Троян как изглеждат нещата? Вие имате ли неразплатени проекти? Очаквате ли нещо или тепърва се втурвате да работите още?
8: Малко са неразплатените проекти. В момента работим. По-скоро имаме неподписани споразумения за важни обекти за общността. Mm-hmm. Проекти, които Народното събрание чрез свое решение легитимира и които стоят там някъде в някакви папки в регионално министерство. Очакваме да подпишем тези споразумения и да започнем работа и по новите проекти.
7: По тези проекти успех ви желая. Донка Михайлова, кмет на община Троян и заместник-председател на Сдружението на общините в България.

0: 8 часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Районният прокурор на Пловдив Нено Димов ще направи изявление след акцията на полицията и ДАНС, при която в събота вечер бяха задържани 18 души в частен клуб, в който бяха намерени неонацистки материали и символи. Сред арестуваните е 18-годишното момче, което е един от обвинените за побоя на двама непалски граждани. Задържани са също баща му и брат му. Преди дни той беше освободен от съда под гаранция от 700 евро по делото за побоя. Проверка на клуба е направена преди 3 години, като са били открити неонацистки материали и символи, но тогава досъдебното производство е прекратено. Припомня кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов.
2: Идеологията е неонацистка, де принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането на групата е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Старши комисар Костадинов подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления.
1: Имало е 3 момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
0: От днес започва разширяването на моста по пътя Смолян-Родозем. Строителните дейности ще се извършват поетапно. Кметът на Смолян Николай Мелемов поясни.
3: По-голяма част от финансирането е осигурено от община Смолян. Над 30 милиона лева по интегрираните териториални инвестиции са осигурени от община Смолян. Тоест, ние финансираме, отделно път е важен за общината и касае над 20 населени места.
0: Каза кметът на Смолян Николай Мелемов. Очаква се ремонта да завърши до 15 септември. И още от страната, от Изпълнителната агенция за поддържане и проучване на Дунав, очакват за днес и утре нивото при Русе да се повиши с 1 сантиметър. По последни данни, нивото на реката при Русе и при повечето измервателни точки по Дунав в българския участък е в застой. При Лом има повишение, а при Ряхово и Балкал има спад. И още от страната, предстои нов трети кръг преговори на работната група в Министерство на финансите за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Очаква се да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от индикаторите в новата формула. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при бюджетната процедура за 2027. Ако британската партия реформира и Обединеното кралство на Найджел Фараж поеме властта, чуждестранните граждани ще бъдат изключени от повечето помощи. От ръководството на партията заявиха, че това ще важи и за граждани от Европейския съюз, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: Забраната, която е част от предложената от реформаторите реформа на британската система за помощи, ще включва и граждани на Европейския съюз с установен статут в Обединеното кралство. Това би изисквало предоговаряне на споразумението на Обединеното кралство за Брекзит с Европейския съюз, което потенциално означава, че британските емигранти, живеещи в Европейския съюз, биха могли да загубят еквивалентни права. Партията на Фараж твърди, че тази политика ще спести 21 милиарда паунда годишно до петата си година, но управляващата лейбористка партия настоява, че по-голямата част от мигрантите няма достъп до помощи, а консерваторите отхвърлиха плановете като прибързани и необмислени. Направеното в неделя изявление е преди днешната реч на министъра на финансите в сянка на реформаторите Робърт Дженерик за официално представяне на плановете на партията за социални помощи. Принуждаването на британските работници да плащат за помощите на чужденци е не само икономически неграмотно, но и направо неморално. Хората са повече щастливи да подкрепят съседите си в трудни времена, но британският данъкоплатец не може да си позволи да субсидира всички на планетата, особено тези, които не са плащали, се казва в изявлението на Дженерик. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев.
5: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, преди обяд почти тихо, след обяд вятъра ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще са 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините слънчево, със слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите и открити части до умерен от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Демонтаж на олигархичния модел беше посочен като приоритет номер едно на правителството на Прогресивна България. Част от преборването му, според предложеното от кабинета Радев, включва конституционни промени, промени в закона за съдебната власт и в наказателния и наказателно-процесуалния кодекс. Ще коментираме предложенията на управляващите, които имат и посочен конкретен срок в програмата, с Иван Брегов от правната програма на Института за пазарна икономика. Ще го направим обаче в контекста на това, което показаха за състоянието на институциите ни. Първо трагедията на младежкия хълм в Пловдив, а след това е последвалата акция на местната полиция срещу лица, изповядващи неонацизъм и фашизъм. Иван Брегов вече е в студиото, тук е и Силвия Великова, която ще води разговора. Здравейте!
2: Добро утро от мен. Едно изречение преди разговор съвсем актуално. Все пак след 24 часа отсъствие прокуратурата в Пловдив реагира и коментира случая. Има досъдебно производство във връзка с откритото в това бивше заведение в Пловдив, което, както става ясно от жителите на града, съществува отдавна и тези украси, които видяхме по телевизията, са си съществували. Сега, господин Брегов, добро утро.
3: Здравейте.
2: Ще коментираме програмата на правителството, която има много срокове, част от тях касаят и прокуратурата, и Висшия съдебен съвет, и защо кадровия подбор. Но ето тук отново опираме до това. 23-та година тази група е била задържана, дали в този състав или в друг. Вчера Явор Колев, бившият шеф на ГДБ, каза, че още 2001 е работил по част от хората. И в крайна сметка 26-та година ние се изненадваме от това, което виждаме, а се изненадваме и го научаваме, защото преди това жестоко е бил прибит човек и е бил повдигнат въпроса какво се случва в Пловдив.
3: Ами, липса на институционална отговорност, на последователност, на това кой какво следи и накрая го докарваме до тук. Би трябвало прокуратурата да идентифицира определен тип категория престъпления, които са от особена важност и с принципа на методическото ръководство и апелативния, и окръжния, и районния прокурор да имат някакво взаимодействие помежду си. Би трябвало ДАНС, разбира се, доколкото ги има, с оглед на функциите на състава им, би трябвало да са в някакво тясно взаимодействие с това. Би трябвало МВР да следи една от основните охранителните функции. Би трябвало да е посветена на тази дейност.
2: И особено когато някой е влязъл в подозрението, ти то трябва
3: така,
2: да бъде...
3: Това е тройна институционална смърт. Три пъти българската държава може да умре в този случай и тя е умряла на всички нива. Така че от тук насетне какво добро да кажем за този казус и какво доверие да вложим, аз не виждам на къде.
2: Чух прокурора, който даде сега пресконференция на въпрос, защо е било прекратено делото през 23-та година, да отговаря въпроса, който всъщност той може да си го запишат и да си го пускат.
3: Наблюдаващия прокурор,
2: да,
3: видите ли?
2: Да.
3: Няма как, това е абсурд. Няма как един наблюдаващ прокурор да е отговорен за цяла категория престъпления.
2: Особено
3: които, очевидно...
2: за такъв тип престъпления, само да маркирам десетки срещи на главни редактори. Опрощавайте, на главни прокурори, сигурно и на главни редактори, на институции, които с представители на етнически общности, на израелските общност, която се декларира борба срещу езика на омразата.
3: Тя се декларираш, аз ще припомня само, че едно момче, чието баща се довери на институциите преди 3-4 години, беше употребено от тогавашния главен прокурор, за да се каже колко много България се бори с тероризма, с така крайностите, които са сред тинейджерите. И това дете беше употребено, за да послужи на един... Той политически буклук ли използваше като формулировка, заради която беше отстранен, да послужи на един подобна категория, упражняващ функции в една от властите в България. Така че виждаме, че всъщност популизма и некадърността са двата водещи фундаментални принципа, и което казвам с огромно огорчение, и тук вече трябва да се търсят много сериозни отговори. Може би Народното събрание трябва в една от своите компетенции да може да покани всеки го и да изслуша, да се заеме с това. Тъй както трябва да се заеме с огромните кръгове на влияние и зависимости в правосъдието, нещо, което не пожела да направи Народното събрание.
2: Не, ще е в
3: нека
2: тази
3: да
2: програма.
3: Видим кога.
2: Пише, в тази програма се признава за това, че съдебната власт е в дълбока криза на легитимността, че там действат групировки и всъщност започва демонтаж на олигархичния модел. Това на фона на, ако искате да го сложим в контекста на разговора,

0: Гора, който водим, преди няколко дни заявлението пък на Радев, който общо взето, когато види някакъв проблем, има и посочен отговорник. Обикновено това е Продължаваме промяната Демократична България. На тях беше вменено и случилото се в Пловдив. Вменява им се конституционния модел. И сега, как тръгваме напред с тия доста страници в главата деолигархизация?
1: Сега, политическите платформи имат една особеност. Те са така манифест по своя характер. Този манифест има обвързваща сила, когато е представен преди изборите, защото той по някакъв начин задължава тези, които са избрани, да го изпълняват. А когато са дошли вече като акт на Министерския съвет, тогава всъщност най-добре може да се проследи дали нещо се случи чрез законодателната програма на Народното събрание. В по-старите времена, когато тази институция имаше все пак някаква институционална памет, на всеки 6 месеца Народното събрание представяше своята законодателна програма. И пако я изпълни или не я изпълни, това беше възможност пък на опозицията чрез блицконтрола да ги попита все пак какво се случва. Нека да видим дали ще влязат всички тези стъпки в законодателната програма на Народното събрание. Преди това те са един политически манифест, който няма никаква стойност, освен на територията на пиара.
0: Вече елиминирахме олигархията от политическата власт и предприехме конкретни стъпки за пресичане на нейния достъп до публичния ресурс. Цитат на Румен Радев от онзи ден.
1: Ами, трудно ми е да оспоря всичко това. Очевидно, българската олигархия е в летен отпуск и докато е в летен отпуск, някоя пренарежда така, че сега да не бъде възстановена на съответната си обичайна функция в българската държава. Отвъд тази ирония, може би трябва да видим с какво ще се започне. Не е като да няма дефицити, свързани с последната поправка на българската конституция. Може да се мисли на там, но тя няма да изкорени олигархията с това, че ще влязат в сила някакви текстове. Изкореняването на олигархията може да започне с това да видим, например, какви членове на Висшия съдебен съвет тази есен Народното събрание ще излъчи от своята политическа квота. И ако това пак са някакви никому неизвестни фигури с незавидна биография, което е по-лошия вариант, защото ако са някакви анонимници, долу-горе е ясно, че този човек никой не го познава. Но ако вътре в системата те са разпознаваеми като центрове на влияние, българската олигархия ще плесне с ръце и ще се върне от летен отпуск все по-силна.
0: Трябва ли да отпишем обаче периода на сериозната промяна в съдебната власт за следващия Висш съдебен съвет, защото този ще се избира по определени правила. Вероятно, онзи, следващия, може би ще бъде с 4/5, може би ще бъдат приложени механизмите, които да проверят изцяло почтеност, интегритет и така нататък. Тоест, отлагаме ли разговора
1: вижте,
0: по същество?
1: Аз си мисля, че ако тази процедура бъде сложена така на
0: настоящата
1: на множество въпроси, свързани с професионалното и имущественото състояние на кандидатите, възможност, която има всеки един народен представител да задава тези въпроси към кандидатите, а това може да развърже и да разнищи всяка една от номинациите. Дали в последващ момент може да се прави нещо с Висшия съдебен съвет? Разбира се, че може да се прави.
0: Но така е, че ще е за следващи.
1: За този, който бъде избран сега есента, пак може да се прави, защото закона за съдебната власт сега има само една разпоредба в член 27, която е посветена на това. Видите ли, че една пета от тези, които са избрали членовете на ВСС, могат да поискат тяхното освобождаване и нито думичка повече не съдържа как да се осъществи това. Мисля, че по тази пътека на развитие на закона на съдебната власт може да се мисли и за друго. Настоящите мнозинството от този Висш съдебен съвет, които странно как техните деца се оказаха отличници и са в съдебната власт, може да бъде подложено на много сериозна филтрация, защото за да бъдат възстановени в длъжност като съдии, прокурори и следователи, след като са били в ВСС, те трябва да минат на една атестация. И ако тази атестация не бъде извършена по методология, приемана от самия Висш съдебен съвет, а бъде записана в закона, може да се окаже, че те не могат да бъдат възстановени. И това е възможност, която може да бъде
0: сега,
1: употребена.
0: Сега, на есен, и сега, преди 21 ноември, когато фактически са последните избори.
1: Те ще бъдат,
0: но
1: встъпването в длъжност на следващия съвет ще е до малко след 21 ноември, така че и за тях може да се мисли.
0: Но това са някак така, както се казва, персонални стъпки, които могат да бъдат предприети. За тези, които знаем какви са. Аз говоря за този доста променен модел, който описва програмата. Ротация, на 3 години да има ротация във Висшия съдебен съвет, да се смени мнозинството, да се сменят
1: не
0: правилата за избор на тримата големи.
1: Сега, това не е непременно лошо. Ако
0: то не е лошо, но няма да стане за този Висшия съдебен съвет.
1: С преходни и заключителни разпоредби може да бъде предвидено още сега, че попълването на съответната
0: след 3 години ще бъде вече
1: ротационно. Да, това се е случвало с закона за Конституционния съд, не е непознат. Дали ще стане, доколко и как, е въпрос на много широка правна дискусия, защото подобен тип действия не са усилия на един човек или на едно съсловие. Но може да се мисли в тази посока и аз мисля, че то не е непременно лошо, защото сега виждаме, че нямаме механизъм, с който да се отървем от един Висш съдебен съвет, който е доминиран очевидно от определени икономически и политически кръгове и те са едно цяло. Ако периодично се обновява състава на съвета, това е една хипотетична възможност, която не е непременно лоша. Дали да се свали мнозинството от 160 гласа за избор на Висш съдебен съвет, това по-скоро според мен е този механизъм е заключващ, но той гарантира, че една партия няма да влезе и да завземе всичките места в съвета. Свалянето му надолу според мен е рисковано начинание, но аз не бих подкрепил това. Или по-скоро би го така развързал с други институционални механизми, които да отключват стана на Висшия съдебен съвет, но това ще е много дълъг разговор. Друг път мога да дойде да говорим за това. Какво да се прави с инспектората и дали мястото му е в Конституцията? Инспектората беше прият като една извинение на България в предприсъединителните години и според мен премахването му от конституционно ниво или даването на текст, който казва, че статута му се урежда с закон, не е също нещо непременно лошо, защото инспектората в този вид трябва да бъде преосмислен определено.
0: Сега, другите въпроси, които са засегнати в тази програма, са свързани с главния прокурор. Много дълго битуваше това обяснение, защо прокуратурата над нея, над главния прокурор е само Господ, че тя е единна и централизирана. Преди време престана да е единна, сега може би има идея да престане да е централизирана. Това какво променя?
1: Това, че престана да е единна и престана да съществува Върховната административна прокуратура, не промени нищо, защото ВАП се трансформира в един отдел във Върховната прокуратура и буквално нищо друго не се случи. Колко и докъде да се простира методическото ръководство на главния прокурор е във въпрос на преосмислене, защото сега знаем, благодарение на работата на БХК, че с едни свои вътрешни инструкции и правила той може да прави всичко. Дали да се мисли обаче в една друго направление и за съда, и за прокуратурата, и това да бъде именно изземване на част от въпросите, свързани с управлението на бюджет, защото оттам идват големите злоупотреби, може да се мисли в тази посока и това също не е непременно лошо, защото 2015 година министъра на правосъдието беше превърнат в една безпомощна фигура. Той беше превърнат в един...
0: Сега обаче има процес на обратното свръхвластяване, включително и по отношение на съдебна охрана, включително по отношение на имоти.
1: Не би го нарекал свръхвластяване, защото френския и италианския модел с модел на Висш съдебен съвет... С модел на Висш съдебен съвет... Показват обратното, че съдебният съвет се занимава с най-важната работа, кариерните въпроси, оценката и дисциплинарното освобождаване. Не с туалетната хартия, не и с правно-информационните системи и европроектите, които се оказаха меката на българския Висш съдебен съвет. И пак ще кажа, Франция и Италия са в тази посока и това не е непременно лошо също.
0: На финала много важният въпрос, тъй като това също беше една стъпка, с която обяснявахме Шенген и още куп други постижения по пътя, които имахме, може и за еврото да е имало значение. Създаването на фигурата на прокурора, който да разследва главния прокурор, видяхме, че тя не работи. Втори адхок прокурор действа, не сме чули нещо да е задействал. Управляващите предлагат едновременно с адхок прокурора да се избира контролиращия прокурор, да има бюджетна и административна самостоятелност. Сега, при положение, че нема хора желаещи, какво от това?
1: Желаещи няма, защото беше провеждана една последователна процедура на отказване и демотивиране. Ми нека да стои вакантна това.
0: Бюджетната и административната самостоятелност и едновременно. Ние сега в момента всъщност, ако се наложи да се избира контролиращ, той затова не се избира. То няма...
1: Защото са ограничени с закон компетенциите на този Висш съдебен
0: съвет. В този смисъл всичко това, за което говорим, без помощ отвътре ще стане ли?
1: Вижте, помощта отвътре може да дойде само когато се премине през една строга, последователна оценка на и проверка на качествата най-малкото на двете групи на влияние. Божанов нотариус и Печо Еврото. Докато тези две групи продължат да бъдат лидерите на реална власт в правосъдието, нищо не може да стане, защото те намират начин да демотивират всекиго други. Ще сложа само в този контекст как и Върховния касационен съд отказа да изпълни своя законово делегирана компетентност да избере представител в новата антикорупционна комисия. Прощавайте, ама като не искат да се занимават с това, ами тогава да ги откажем от всички други техни компетенции. Който откаже да изпълни своя правомощие, какво да правим с него?
0: Парламента не избира години наред Висш съдебен съвет и той ще си приключи втория мандат, така че този въпрос, който не изпълнява своите правомощия, какво да правим, той е легитимен, но аз пак питам.
1: Той има, трябва да намери своето решение и тогава вие може казвате, да се мисли в посока някой друг да изпълни тези компетенции.
0: Разплитане на тези мрежи, кой?
1: На първо място, ето ги концепциите за членове на Висшия съдебен съвет. Всеки кандидат може да каже дали ще положи такива усилия, дали би гласувал за една такава комисия и във Висшия съдебен съвет, където трябва да е основното място.
0: Където имаш?
1: Където имаше, но тя се саморазпусна при това с членството и под ръководството на изявените с висок професионален етос, нали, такова е клишето.
0: Но не и казвате това да става през комисии отвън, защото имаше и такива
1: призвани. Комисия отвън може да се помисли, така извънредна комисия има по времето на Красо Черния. Тя не, отново не е чужда на нашата среда. За жалост, нашата среда произвежда подобен тип извънредни мерки и тогава е допълнена глава 16-та дисциплинарно производство за закона съдебната власт.
0: По тази тема нищо не казва програмата. Може би да се конкретизира от министъра, защото наистина каквито и прекрасни законодателни мерки да бъдат приети, мнозинство има за това, ако няма кой да ги прилага.
1: Така казвам, законодателната програма на Народното събрание е най-добрия белег дали една политическа платформа се превръща в политическо действие.
2: Коментар на Иван Брегов от правната програма на Института за пазарна економика. След рекламата ще погледнем към икономическата част в управленската програма. Преди рекламата обаче аз искам да ви върна към началото на вашия разговор, в който говорихте за институциите в контекста на случващото се в Пловдив. Трима души са привлечени като обвиняеми за участие в дейността на пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест. След акцията на полицията и ДАНС, при която бяха задържани 18 души. След анализ на събраните доказателства, прокуратурата е повдигнала обвинение на трима мъже, на 42, на 39 и на 18 години. Заместник районния прокурор Нено Димов посочи преди минути, че 42-годишният е привлечен като извършител, а останалите двама като негови помагачи.
0: Между другото, това идва да поставя големия въпрос, дали това е резултат от видимото напрежение между прокуратурата и МВР, или действително имаме пренадуване на балона от МВР и прокуратурата няма как да следва това темпо.
1: Не, тя може би се чувства най-накрая обвързана от някаква институция, но не и от закона, за пореден път да го кажа.
2: Продължаваме да следим този случай.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Индия.
6: Виетнам.
5: Лаос.
6: Камбоджа.
5: Мянмар.
6: Тайланд.
5: Шри-Ланка
6: и Малайзия.
5: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Национално честване Шипченска епопея. 21 и 22 август под патронажа на президента на Република България. 21 август от 20 часа, площад Възраждане Габрово. Концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили. 22 август, 12 часа, церемония по поднасене на венци и цветя на паметника на свободата. 13 часа, възстановка на шипченските боеве. Шипка ни събира. Срещни подвига!
8: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
9: Преди всички.
2: И сега към прочита на икономическата програма на правителството. Ще го направим с икономиста доцент Щеро Ножаров, преподавател в УНСС. Той е на пряката ни линия сега. Здравейте!
10: Здравейте!
2: Сега аз ви предлагам да започнем с едно, не знам, може би намигване към една от най-ексцентричните като че ли идеи, записани в управленската програма на правителството, че с промени в Конституцията се предвижда конституционно гарантиране на правото на разплащания в брой като елемент от икономическата свобода. Това според вас защо се прави? България си е достатъчно кешова държава и сега не ви ли прилича, не знам, вие ще кажете, по-скоро политическа демонстрация, свързана с това, че въпросът за кеша беше обвързан от противниците на еврото с въвеждането на дигиталното евро. Знам ли? Как ви изглежда на вас?
10: По-скоро два коментара бих направил, макар че първият ми коментар се нуждае от потвърждение от някои от юристи по европейско право. На първо място, това нещо, ако стане, т.е. въвеждането на дигиталното евро на основание договора за функциониране на Европейския съюз, който е първичното право на Европейския съюз, в нашата конституция каквото и да пише, реално няма да ограничи самото пълно разплащане с дигитално евро, тъй като първичното право на Европейския съюз е над конституцията на държавите членки и ние вече като сме влезли в еврозоната, не може с конституция да изменяме правилата на договора за функциониране на Европейския съюз. Второто нещо, редица държави, включително и около България, членки на Европейския съюз, тук имам визирам конкретно Гърция, намалиха кешовото разплащане за Гърция, доколкото знам, до 500 евро. Тоест и продължават да го намаляват. Така че тенденцията още преди въвеждане на дигиталното евро в държави членки, които са наши гранични съседи, е дори обратната.
2: Mm-hmm.
10: Затова за България това нещо ще изглежда странно. На трето място вече това е по-скоро някакъв ход на този етап, тъй като още веднъж казвам, че такива промени в Конституцията първо би следвало да бъдат, особено като сме в процедура за прекомерен дефицит, всички икономически промени би следвало да бъдат съгласувани с Еврогрупата. Тоест говорим Европейска комисия и Екофин съвет.
2: Впрочем, управленската програма, за която говорим в икономическата и част, предвижда, заложила е постигане на балансиран бюджет и ограничаване на държавния дълг, както и прекратяване на процедурата за прекомерен дефицит. Вие виждате ли реалистични инструменти, с които са заложени в програмата и с които това ще бъде постигнато?
10: Не, по-скоро обратното дори. Виждам инструменти вътре посочени, които имат в голяма степен PR ефект и са насочени в обратната посока, т.е. запазване на досегашния модел, а не обратното, не промяна на модела. Но на първо място нека да кажем, че без значение какво пише в този програмен документ, говорим за програмата за управление на Република България, по закона за публичните финанси и не само. Водещо е какво пише в средносрочната бюджетна прогноза, която е до 2028 за 3-годишен период. И същото се отнася и до средносрочния фискално-структурен план, който също е със срок на действие до 2028 година. В тези два документа няма нищо от посоченото в управленската програма, а по закона за публичните финанси важно е какво пише в тези документи, а не в каквито и да било други документи. Тоест, още като погледнем от тази посока, управленската програма си остава един пожелателен документ на първо място. Аз вече мога да коментирам конкретни текстове и мерки от самата управленска програма, които са важни и биха посочили тази тенденция.
2: Кажете според вас къде вие поставяте акцентите в икономическата част на тази управленска програма, която ни беше представена?
10: На няколко места за мен е важно да бъдат поставени акцентите. Като на първо място акцента би го поставил върху това, че по никакъв начин не се променя досегашния имитационен подход на вторичен ефект на програмното бюджетиране. Вътре в мерките на страница 38 е казано, че ще се продължат усилията да се усъвършенства подхода на програмно бюджетиране. Какъв е капана реално по член 18 от закона за публичните финанси? Реално съставянето на програмен бюджет за ведомствата се използва единствено за информационни цели. Т.е. това няма реален ефект към момента. Програмното бюджетиране е единственото, което може да гарантира някакви резултати, някакъв контрол на публичните средства. На следващо място, пак на страница 38, например, четем, че да се повиши прозрачността при провеждането на обществени поръчки и възлагането им, ведомствата трябва да публикуват годишен индикативен план график за провеждане на обществени поръчки. Добре, но пък този индикативен план график показва някакво намерение на ведомствата. Той ни забранява инхаус процедурите, той ни им ограничава правото в последствие по спешност да провеждат директни обществени поръчки, а тук трябва да подчертаем, че Европейската комисия при стартирането на процедурата за прекомерен дефицит констатира, че в България прякото възлагане, т.е. на обществени поръчки без конкурс на състезателна процедура, е три пъти над средното ниво за ЕС. Т.е. при нас това е 26%, например, следващото. Също прави странно впечатление, само още едно нещо ще посочим, мога да говоря с часове. Още едно нещо, че на страница 34 е написано, че в рамките на своя мандат правителството се ангажира да провежда фискална политика, която да гарантира условия за справедливо разпределение на публичните блага. Това винаги в икономиката означава промяна на данъчната система към прогресивно данъчно облагане.
2: Обаче не се вижда идея за промяна на данъчната система в програмата.
10: Да, тъй като там изрично е изключено това нещо. Тук правим само два маркера като анализ. Първият маркер е, че това може да стане без промяна на данъчната система чрез нов тип социална политика, при която се увеличават социалните помощи. И преразпределението им се увеличава. Обаче това няма откъде да дойде, защото ние сме в процедура за прекомерен дефицит и има недостатъчно приходи. Тогава единственият отговор е още по-големи дългове, т.е. над тавана досегашния на 10 милиарда евро годишен дълг. Така че това изречение буди сериозно безпокойство. Т.е. това означава, че теглим още по-големи дългове, ако няма да променяме данъчната система, защото приходите са много под разходите в тази процедура при прекомерен дефицит. Тук като извод само мога да кажа, аз мога да говоря над час изречение по изречение за множество несъстоятелни работи в тази икономическа програма.
2: Можете ли още малко да доразвием тезата ви в посока на това, защо според вас е разписана по този начин програмата. Можем ли, виждате ли някакви основания, добронамерено да допуснем, че това са просто едни маркери, които по-късно с конкретни инструменти вече ще бъдат, нали, ще бъдат доразвити, или просто говорим за действително едни обещания за светло бъдеще, които няма да доведат до абсолютно никакъв конкретен ефект, или поне не този, който е обещан?
10: Ами, доколкото и аз имам опит в държавната администрация на ръководни позиции, то не е малък, 10 годишен, бих казал, че това по-скоро е един PR документ. Тук ще сложа още един маркер за държавните предприятия. Предвижда се реформа, която да доведе до сериозно намаляване на възнагражденията на бордовете, да, в държавните предприятия. Но то слона в стаята при държавните предприятия, че ние имаме 266, а Федерална република Германия има 100, Белгия има 60. Тоест проблема не е в заплатите на бордовете, отклонява се вниманието от истинския проблем, че при нас имаме три пъти над средните европейски стандарти като броен държавни предприятия, които имат колосални дългове, между другото. 10 милиарда евро имат дългове тия държавни предприятия. Те трябва да се съкратят незабавно.
2: И не виждате никъде заложено като намерение съкращаването на броя им.
10: Да, просто отклоняване на вниманието. Целият документ е един с цел успокояване на общественото напрежение, а мерките, които са предвидени в него, са нереални. Те не кореспондират с истинските документи, каквито са бюджетната прогноза и средносрочния фискално-структурен план, което показва, че това е един документ, който цели успокояване по-скоро на някакъв тип напрежение в обществото.
2: Добре, ама ако управленската програма е за 4 годишен мандат, колко дълго с такъв тип управленска програма може да продължи успокояването на общественото напрежение? Според вас, в един момент всички ще имат потребност от някакви конкретни резултати.
10: Няма да е много дълго, тъй като на 15 октомври ние трябва да предложим и корекции в средносрочния фискално-структурен план, които трябва да бъдат одобрени от Еврогрупата, и тя в рамките на 2 седмици трябва да се произнесе, т.е. началото на ноември, дали ги приема, като те вече дадаха сигнал, говорител на Европейската комисия на 30 юли даде сигнал, че вероятно няма да ги приемат. Така че това ще продължи до 15 октомври, но може би има някакви други цели, поне до 15 октомври да успокои обществото. Тук не съм специалист по избори. Ако до тогава има някакви избори, може би такава краткосрочна цел.
2: Президентски избори се задават. Да, интересно. Сега вървим към финал на разговора, но още за една новост в програмата, с което не сме виждали като че ли до сега. Вие ще кажете това как ви звучи. Заложения независим инвестиционен омбудсман, който според програмата трябва да защитава инвеститорите от административен натиск и да подпомага решаването на инвестиционни спорове. Това, тази фигура институционална, как ви звучи?
10: Ами не ми звучи добре, тъй като в силно развитите пазарни икономики, каквито са тези в еврозоната и останалите, като САЩ, Австралия, Канада, Великобритания, инвестиционен омбудсман, това е капиталовия пазар. Но тъй като нашия капиталов пазар на практика почти не съществува, да е международно видим, т.е. 7,5% спрямо БВП, докато в нормалните икономики, Франция, да кажем, 60% от БВП, а в щатите над 100% от БВП капитализацията, тук се прибягва до една такава мярка, която е характерна за развиващите си икономики. Там има такъв тип омбудсман, тъй като институционалната среда е скривена. С това нещо даваме сигнал, че ние по-скоро не сме нормална икономика. По-скоро клоним към развиващите се, защото още веднъж подчертавам, в силно развитите икономики инвестиционен омбудсман е развитие капиталов пазар. Тоест пазара балансира всичко, няма нужда от инвестиционен омбудсман. Но тук този пазар на практика е на изкуствено дишане.
2: Да, да.
10: Българската фондова борса.
2: Разбрах тезата ви. Аз ви благодаря за този критичен коментар към програмата на управляващите в икономическата й част. Тепърво ще се вглеждаме още по-внимателно в детайлите. И както и с вас няколко пъти си казахме, ще очакваме конкретни резултати, които, за които вие сте скептичен. Икономистът доцент Щеро Ножаров, преподавател в УНСС, в преди всички.
11: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
12: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
13: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
14: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
15: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
14: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
15: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
14: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Преди всички.
2: Преди всички минути за прочити на частта земеделие от управленската програма. Ще го направим заедно с земеделския производител Борислав Петков. Здравейте, господин Петков.
16: Добро утро, здравейте.
2: Сега, без да фаворизираме дължината на един текст или документ, няма как да не се впечатлим от краткостта на част земеделие в управленската програма. Три от всичките 208 страници, това е най-малкия раздел, чак притеснително малък ми се струва. Това, което прочитате вие, как се вписва в очакванията на реалните земеделци?
16: Аз няколко пъти прочетох въпросните две страници и малко отгоре. И щеше да е изключително така мой анализ върху този текст. Аз го дадох още в началото на управлението на Прогресивна България, че тяхната предизборна програма сектор земеделие представляваше една посредствена дипломна работа на един студент. Но прочитайки вече управленската програма, с която залагат за един мандат, аз вече съм силно притеснен.
2: Защо?
16: Защото виждам, че визията е няма и ако не беше толкова трагично, ще да бъде много смешно. Не може по този начин да се отнасяш с сектор, който е структурно определяш в икономиката, при положение, че в предизборните си обещания си дал някакви надежди на земеделските производители, на всички, които са заети в този сектор, че ще има реформи, които ще бъдат кардинални и ще променят изконно самото земеделие, защото най-малкото той има нужда от такива неща.
2: Не виждате ли заложени реформи в това, че се предлагат промени в 7 закона, някои от които са изключително важни за сектора? В закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в закона за храните?
16: 2029 година. Това е срока, който е даден за промяна в закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е казано в каква част се променят, в каква посока. Плюс това, много пъти сме говорили и с вас, и с ваши колеги, че поземлената реформа не преминава през 136-та промяна в закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Когато правиш поземлена реформа, ти я правиш в началото на мандата, с ясната представа, че трябва да видиш резултатите в рамките на един мандат.
2: Впрочем, виждам, те управляващите през министъра на земеделието вече лансираха част от идеите си за поземлените отношения пред зърнопроизводителите. Преди тук няколко седмици министър Абровски открехна темата за дългосрочните договори, за които те отдавна настояват.
16: Нищо няма да се случи, госпожо Миланова.
2: Защо?
16: По начина, по който господин Абровски представи пред една част от бранша, защото зърнопроизводителите не са...
2: Не са всички земеделци, да.
16: Да, така абсолютно, е. Да, безспорно е така. Това, което той представи, аз го виждам в козметични промени в закона за собствеността, без ясна представа как това ще се отрази на други участници в този процес. Там има собственици на земеделски земи, там има държавен поземлен фонд, там има общински поземлен фонд, има дребни собственици. На програмата не дава, т.е. ако мога да го нареча програма, тя не дава ясна представа, методиката, с какви мерки това ще се прави, какви са конкретните неща. И отново виждаме в тази програма една непоследователност. Ако прочетете целият текст на управленската... Не говоря само за земеделието, говоря за всички сектори, защото земеделието е взаимно свързано с други различни сектори. Там няма никаква логическа връзка. И в сроковите, и в самите неща, които се предлагат. Вие някъде видяхте ли административна реформа в земеделието в тези две страници и половина?
2: Според вас нужна ли е тя?
16: Тя е крещящо нужна. Тя е крещящо нужна за отпадането на административната тежест, която тежи в момента на земеделските производители. Аз ще ви дам един конкретен пример. В момента, мисля, че днеска е 17-ти, от днеска тече срока за приемането на спешната помощ за слънчогледа и за царевицата за 2025 година. Подчертавам дебело, нали? Период, който е вече преди една година. Отново листи, отново ходили на земеделските производители до Държавен фонд земеделие, при положение, че имаме СЕУ, т.е. имаме електронна система, по която това може да се случи. Ето, давам ви съвсем елементарен пример, нали, което показва до каква степен сегашното управление не познава в детайли какво се случва.
2: Иначе формулировката ще облекчим административната тежест върху земеделците.
16: Нищо
2: звучи
16: да
2: добре. И поне 5 поредни министри я произнасят през ден, включително и настоящия. Но не я виждате разписана в управленската програма за земеделие.
16: Не виждам конкретни мерки. Дали съм от мисълта, вие знаете, аз съм представител на друга политическа сила, но дали съм от мисълта да критикувам, защото аз критикувам и насреща можем да дадем конкретни решения. Вие познавате нашата програма, там е ясно описано, но тук аз не виждам, какво виждам? 2030 година закон за кооперациите или там нещо, което трябва да се случи за
2: кооперирането? Този закон за кооперирането е с два срока, впрочем, през март 2028 и през март 2030, което остава необяснимо.
16: Да, и аз го видях, да предположим, че това е така грешка на ChatGPT. Нали, отдавам го на това. Това го видях. Но представете си, председателят на комисията по земеделие беше, не знам колко години, председател на Съюза на кооперациите. Значи би следвало, когато влизаш в управлението с заявка за 4 годишен мандат, управлявал си Съюза на кооперациите, ти трябва да влизаш с ясна стратегия как ще направиш кооперирането в България. Без значение. Слагаш на масата, имаш 131 депутата зад гърба си, приемаш го, поемаш отговорността и носиш тази отговорност.
2: А 2030 е почти края на мандата, всъщност 4-годишния.
16: Това са изключително... Нали разбирате, че с водената политика до момента, нали малко повече от 100 дни, няма как да изкарат мандата с тази политика, особено в сектор земеделие.
2: Напояването, понеже нямаме много време, нали, още един-два акцента да сложим, напояването също е обявено за приоритет. Това също не е новина. Той е приоритет, го чуваме от повече от 10 години. Аз не видях срокове. Вие виждате ли някакъв въобще инструменти за постигане на този приоритет?
16: Не, аз не виждам, защото едно такива лозунги, които са... Защото по-голямата част от този текст са лозунги. Нали? Там ще направим това, ще направим това, констатации в преамбюла на програмата, но никакви конкретни мерки, как ще се случи, кои ще бъдат засегнати, какво трябва да се промени, как трябва да бъде структурирано. Всичките тези отговори на тези въпроси ги няма в тази програма. Една управленска програма трябва да даде отговори на въпроси и методология. Вие видяхте ли някъде комасация?
2: Не. Не видях.
16: Няма как да стане мелиорация без комасация. Нали, това е отново... аз не се учудвам. Още първото нещо, което направи министър Абровски е да събере един мозъчен тръст от няколко министри. Може би те са му дали съвети, те са нищо по-различно. Нали, виждам какво се случва в момента, виждам какво е написано и ясно е, че нищо няма да се случи от това нещо, което
2: финал.
16: Е много жалко.
2: Добре, в контекста на така разписаната управленска програма в частта земеделие, какво развитие на сектора прогнозирате в този управленски мандат? Управляващите са уверени, че той ще продължи 4 години.
16: Аз не съм уверен. Аз прогнозирам, че...
2: Те имат значително мнозинство, имат всички основания да се надяват на това.
16: Ранна есен от страна на земеделските производители ще има протести, защото това няма как да продължава. Пред нас предстои нов програмен период, изключително тежък, изключително неясен към момента, с доста рестрикции от към страна на подпомагането. Така че с подобна управленска програма и без ясна визия, това очаквам. Още от самото начало виждам, че в момента управляващите го затвърждават го.
2: Впрочем, редно е да отбележим и с това може би да приключим в трите страници управленска програма за земеделие. Никъде не е даден знак, че предстои нов програмен период в общата селско-стопанска политика.
16: Да, никаква синергия няма с европейската политика, която е към момента. И другото по-важно нещо, другият фундаментален въпрос, да, който стоеше и стои. Вие нещо видяхте ли за закон за браншовите организации, за легитимация на браншовите организации?
2: Не, не видях. Този въпрос очевидно ще продължим да си го задаваме много дълго време. Борислав Петков, земеделски производител, благодаря ви за този коментар.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. Студиото е Зорница Близнашка. Нивото на река Дунав е в застой, с изключение на Ряхово, където продължава да пада. Има тенденция за покачване на равнището с 1 см. Става ясно от информацията на сайта на Агенцията за проучване и поддържане на нивото на река Дунав за последните 6 часа. Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички въведени ограничения в газането на плавателни съдове за целия участък на реката. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика, въпреки предприетите допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав, по информация на Министерство на енергетиката от вчера при вечер. Унгарският премиер Петер Мадиер каза, че цитирам, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата в река Дунав, близо до АЕЦ Пакш. Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата на река Дунав 14-15 см, заяви във Фейсбук унгарският премиер Петер Мадиер. По думите му, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата близо до АЕЦ Пакш в Унгария, за да се поддържат две от турбините в експлоатация. Мадиер допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Сценарий, който може да се избегне само ако скорошното потапяне на баржите наблизо постигне желания резултат. От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата, заяви премиерът и добави, че строителството на дънна преграда бързо напредва. Сушата засегна и земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. В големи части на Нидерландия на фермерите вече не е разрешено да използват вода от потоци и отводнителни канали за напояването на ниви и овощни градини. Зърнопроизводителите в Босна очакват много слаба реколта. Сушата засяга дори един от най-известните продукти на Чехия – бирата, заради очакваната слаба реколта от хмел. Рекордно ниското ниво на река Дунав нарушава превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. За новините, Елизабет Гогова.
1: Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята на Белгия горски пожар, бушуващ от дни в природен резерват. В испанския регион Арагон един загина, а други трима бяха ранени при гасенето на горски пожар. В Гърция бяха овладяни няколко пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: На остров Саламина щетите са огромни. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. Както на Саламина, така и на остров Калимнос, кметовете съобщават, че има доказателства за умишлени палежи. На остров Скирос изгоряха 3600 декара гора, която вече не може да се възстанови. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Част от пожарите са възникнали от скъсани кабели на електропреносната система. Град Лариса все още е покрит от облаци дим и хората остават по домовете си при затворени прозорци. Продължава да гори завод за опаковки. По информация на Гражданска защита, днес 20 района на страната са с висок риск от нови огнища. Сред тях са Александрополис, Пелопонес, Евия, Атика и Крит. Намаля силата на вятъра в Егейско море. От Гърция Катя Пеева.
1: У нас пожар пламна с нощи към 21 часа и 30 минути в местността Задлъка над село Илинденци, община Струмяни. Пожарът е локализиран. Огънят е овладян за няколко часа благодарение на бързата реакция на екипите на регионалните служби на пожарните от Сандански, Петрич и Благоевград, както и на доброволци. Каза за радио Благоевград тази сутрин кметът на село Илинденци Бойко Ибришимов.
4: Всичко е спокойно, няма опасност на население. Още с нощи към 12 часа беше потушено всичко. Имаше екип цяла нощ дежури. От стотина декара не е много, те повече треви гореха и храсти.
1: Каза кметът на село Илинденци Бойко Ибришимов. Миналата година край селото пламна голям пожар, който продължи с дни, а в гасенето му се включиха и хеликоптери. Заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов обяви, че на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в града са повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Очаква се по-късно днес в съда да бъде внесено искане спрямо тях, да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Единият от обвиняемите е 18-годишният младеж, участвал и в нападението на непалски гражданин. Обвинение е повдигнато и на 39-годишния му баща, както и на 42-годишния наемател на клуба, в който са се събирали последователите на международната неонацистка организация Кръв и чест. Още по темата сега ще чуем от кореспондента ни Кремена Данева, която включваме пряко. Добър ден!
5: Добър ден! Районният прокурор Нено Димов уточни относно обвиненията на тримата, че наемателят на частния клуб е привлечен като извършител, а другите двама 18-годишният младеж и баща му като помагачи. От помещенията са иззети флагове с нацистка символика и други артикули. Претърсени са и домовете на всички арестувани при акцията на полицията и ДАНС, като в част от тях е открита литература с неонацистка тематика. По думите на прокурор Димов, клубът се използва от Пловдивското подразделение на международната неонацистка организация Кръв и чест. Запитан, установена ли е връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистката група, той отговори.
6: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това е едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм. Имаме данни единствено и само пак казвам за познанства между тях. Основана, разбира се, на идеологията, която изповядват. Установено е, че клона функционира назад във времето от няколко години. При всички положения, включително по отношение на част от участниците в тази организация, има и образувани към настоящия момент активни досъдебни производства.
7: Какви са техните обяснения? Какво са правили в този клуб?
6: Както казах, част от членовете, които са разпитани като свидетели, заявяват, че там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждано е нетърпимост към различни хора. То това е и самото изпълнително деяние към хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация. Обсъждани са фашистски идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока.
5: Извършва се проверка и за други нападения от членове на групата в основание на расова и етническа принадлежност. До момента е установен един опит за посегателство над гражданин, който обаче е останал неуспешен. Няма информация в групата да са участвали непълнолетни. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети днес областите Варна и Добрич, за да провери незаконния град, разкрит в местността Баба Алино, както и ремонтите на републикански пътища. Предвидена е и среща за състоянието на ВИК инфраструктурата в региона, след което министърът ще се отправи към граничния пункт Кардам. Днес предстои и нов кръг преговори на работната група в Министерство на финансите за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Очаква се да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от индикаторите в новата формула. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при бюджетната процедура за 2027. И още от страната. Очаква се по-късно през деня в Рилския манастир да пристигне чудотворната хавайска икона. Тя ще остане в манастира и утре, когато Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски. Тази година се навършват 1080 години от успението на небесния покровител на българския народ. По традиция в навечерието на празника в съборния храм на Рилския манастир ще бъде отслужено и всенощно бдение. Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добър ден.
8: Добър ден. Два мача от петия кръг на Първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Варна Спартак е домакин на Септември, а от 21 часа и 15 минути в Кърджали играят Арда и Локомотив София. Срещите от шестия кръг ще се изиграят от петък до идващия понеделник. Във втора футболна лига днес в мач от четвъртия кръг Черноморец приема втори отбор на ЦСКА. Утре се срещите Пирин Хебер и Лудогорец втори отбор Вихрен. А двубоите от петия кръг са от петък до идващия вторник. В първия кръг на испанското футболно първенство Ла Корунья приема Елче. В турнира за купата на Италия днес ще се изиграят 4 срещи. Отборът на Левски е домакин утре вечер от 22 часа на стадион Васил Левски на АЕК Атина в първи плейоф от Шампионската лига на Европа по футбол, а в четвъртък ЦСКА гостува на Офи Крит в плейоф турнира Лига Европа. В четвъртък са и първите плейофи от футболния турнир Лига на конференциите. В петък започва

0: и младежи. В Лозница, Сърбия, продължава европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години. В неделя ще има старт от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 за голямата награда на Нидерландия.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Севлиево до 22 градуса в Враца. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Средното е за месеца, през деня ще се понижава. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация до 18 часа. Автомобилите ще се пренасочват в активната лента при 8-я километър на автомагистрала Струма в района на тунел Мамо Бучино. А по автомагистрала Хемус от 10-я до 12-я, от 61-я до 70-я и от 65-я до 68-я километър ще бъде ограничено използването на изпреварващата лента в посока Варна. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: Медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
7: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: преди всички.
1: Хиляди европейци бяха принудени да напуснат домовете си през последните дни, след като горски пожари, разпалвани от силни ветрове, горяха едновременно във Франция, Германия, Испания, Гърция и Хърватия. Министерството на земеделието и Изпълнителната агенция по горите у нас не спират да апелират към всички граждани за повишена отговорност и стриктно спазване на противопожарните мерки при пребиваване в горски територии и в близост до тях, с оглед на високите температури и повишения риск от възникване на пожари. За горските пожари, за проблемите и за възможната превенция ще говорим сега с инженер Стоян Тошев. Той е изпълнителен директор на Агенцията по горите. Здравейте, инженер Тошев.
2: Здравейте, госпожо Миланова.
1: Да ползваме присъствието и в ефира, за да ни дадете последните актуални данни. Къде, какво гори в момента в България? За гори говорим, естествено.
2: В момента на територията на страната нямаме действащи пожари. През изминалия ното денонощие. От вчера имаме 6 пожара, които преминаха низово върху площ от около 58 декара. Не са така сериозни пожарите, но трябва да отбележим, че в... Да, така е. Но трябва да отбележим, че успоредно с картината, която и вие описахте преди малко в Европа, имаме така доста сериозни повреди, които станаха в изтеклата една седмица, нали, предхождаща интервюто ни. Имаме към момента 136 пожара, които са засегнали близо 9000 декара.
1: Това само за последната територия. Седмица?
2: Не, за от началото на годината до момента.
1: Да.
2: Но да ви кажа честно, в две седмици преди днешния ден имахме изключително малко пожари, което означава, че с затоплянето на времето, знаете, имахме много сериозни така периоди, в които имаше обилно
1: имаше валежи, да.
2: Които ни помагаха, честно казано. Апелирахме още тогава, че не бива да сме спокойни, не бива да казваме, че всичко не е наред, тъй като...
1: Всъщност последните години ни научиха, че сериозното засушаване настъпва към есента и тогава вече идват големите рискове от горски пожари. Кажете, вие казахте колко пожара за тази година, в сравнителен план това как изглежда? Повече или по-малко спрямо миналата година?
2: Значително по-малко спрямо миналата година и 24-та година също беше доста сериозна. Значи за същия период от време през 2024-та година имахме над 400 пожара, които бяха на площ от 160 000 декара, 25-та година 400, които минаха върхово и низово на 138 000 декара. Сега, както казах, имаме 9000 декара, близо 9000 декара, което е значително по-малко, 15 пъти по-малко са опожарените площи.
1: Нека така да остане. Колко от тези опожарени площи са... Т.е. фатално е, гората е изгубена, тотално просто трябва да бъдат прочистени и да се засади наново, за да, ако искаме да има гора, разбира се, там.
2: Ами това, което имаме като информация, в момента вие знаете много добре, участвала сте в наши събития, максимално бързо държавните горски ловни стопанства предприемат действия по усвояване на увредената дървесина. Там,
1: помня, да, горските са ме учили как съдим дръвче с зеленото нагоре.
2: Да,
1: така
2: да,
1: се там забавляват с нас журналистите, които не сме специалисти.
2: Ами то така е. Шегата трябва да бъде така,
1: се,
2: част
1: да
2: от нашия живот, няма как иначе. Но ние сме изключително сериозни в моментите, в които така се шегуваме с нашата професия. Много, не са малко площите, които трябва да се възстановяват. За тази година те първо ще ги... Тези 700 декара, които са преминали върхово, където е преминал върхово пожара,
1: там със сигурност ще
2: бъде предизвикателство.
1: Да. Добре, причините за пожарите променят ли се в годините или статистиката си остава категорична? Говорим непрекъснато за човешка небрежност, за човешка глупост или непокизъм. Това са в повечето случаи причините за горските пожари.
2: Сега тук много благодаря за този въпрос, тъй като ако говорихме преди време, преди години за много пожари, много наброй пожари, говорихме за много пожари, но преминаващи на по-малки площи. В момента имаме, а пък и това, което се наблюдава в Европа, имаме по-малко пожари, които обаче така преминават както върху, така и низо върху
1: по-големи площи. Какво означава това, че не можем да ги угасим ли?
2: Ами не, не бих казал, че не може да ги угасим. Вие си спомняте най-вероятно, 2000-та, 2007 година бяха изключително тежки години по отношение на горските пожари. Тогава имахме площи, които многократно надвишават тези данни, които ви споменах преди малко. Стигаше се до към 400-500 хиляди декара в 2000-та, 2007 година. Тогава дали бяха и много-много наброй пожарите. В интерес на истината, превенцията е нещото, на което трябва да обърнем внимание, и за това трета поредна година Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите провежда кампанията „Безотговорността е най-опасната искра“. Вие знаете,
1: работят ли тези кампании, също е инженер Тошев? Да, работят ли? Чуват ли ви хората?
2: Силно се надявам да не чуват. В последните две години имаме много последователи, хора, които ни търсят, искат да се включат в тези кампании, защото когато обществото осъзнае, че има проблем с нещо, то трябва да го решаваме всички заедно. Силно се надявам, че тази кампания ще има все повече последователи и наистина резултатът от нея ще бъде на лице.
1: Вие ще ни кажете малко по-нататък в разговора за важните мерки, които всеки от нас като гражданин трябва да съблюдава, да спазва, да вземе, за да не станем неволни причинители на пожари. Не дай си Боже, пък волни. Чухме впрочем преди малко в новините от Гърция, кореспондента ни Ката Пеева каза, че там има съмнение за умишлени палежи при горските пожари у нас. Има ли такива тази година? Умишлено причинени пожари?
2: Ами не, умишлено причинени няма. Изключително малък е броя на тези, които... И те пак са свързани не с така умишлен характер, а с желанието на хората да си почистят дворовете, да почистят някакви изоставени, такива неподдържани територии, от които тръгва много бързо пожара, вие знаете.
1: И като влезе в гората, вече става трудно. А добре, санкционира ли се такъв тип поведение? Нищо, че има наблизо гора, аз тук ще си почистя моето пасище или моята нивичка, пък гората да му мисли.
2: Там, където
1: наказуемо ли е това, питам?
2: Разбира се, че е наказуемо. Освен административно, могат да бъдат повдигани и обвинения срещу въпросния извършител.
1: За колко наказани причинители на пожари знаете, примерно тази година? Причинители на горски пожари?
2: Ами, тази година, честно казано, пожарите, които възникват, са по-скоро от неизвестен извършител. Имахме няколко пожара, които бяха от мълни във връзка с метеорологичните условия. Не мога, не съм подготвен с такава информация, честно казано, защото аз не смятам, че това е водещото. По-скоро това дали ще накажем един или двама, не е кой знае какво.
1: Когато санкциите работят, те действат превантивно.
2: Разбира се, когато има санкции, когато има усещане за държава, когато има усещане за законност, тогава нещата са по-различни. Така е.
1: Добре, как изглежда ресурса на горските от гледна точка на гасенето на пожарите? Знаем, че горските са на първа линия заедно с пожарникарите, много често и преди тях, при пожарите в гората. Въпросът ми е, обезпечени ли са тези хора с подходяща техника, с облекло, с инструментариум?
2: В последните години държавните горски ловни стопанства бяха оборудвани към момента има действащи 126 автомобила за първоначална атака. Това са най-бързия начин, по който може да се стигне до огнената стихия. Там съвместно с Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението имаме добра стиковка, добра организация и наистина бързата реакция в тези случаи помага пожарите да бъдат овладяни.
1: Мога да се ориентирам тази бройка автомобили, какво означава, достатъчни ли са те за нуждите?
2: Всяка година, когато има възможност, се дооборудват или се закупуват нови автомобили. Към момента тези 126 автомобила извършват така доста успешно своята функция и колегите от държавните предприятия много бързо предислоцират автомобили от едно стопанство на друго.
1: Добре, като заговорихме за техника, сега знам, че ще ми кажете, че сте изпълнителна, а не законодателна власт, обаче какво си помислихте, като разбрахте, че и тази година при приемането на бюджета депутатите не сметнаха, че трябва да се отделя ресурс за въздушни и пожарни, и не е ли малко тъжно, че сме Единствената държава в района, която няма такава техника.
2: Сега въпросът ви е интересен. Аз ще кажа, че релефът на нашата страна и последните пожари, които бяха изгасени, участваха така летателна техника на Министерство на отбраната. Булдозерите, с които разполагат както нашите предприятия, така и фирмите, които са партньори на държавните горски и ловни стопанства, така изграждаха много бързо просеки с верижните булдозери, с които разполагаме. По отношение на летателната техника, аз пак се връщам на това, че превенцията е по-важното нещо. Гледахме по новините, по телевизията, Испания, Франция, Гърция, Португалия, Хърватия, казахте преди малко и вие, имат изключително много техника, която е така възможно да се използва, но не това е основното. Ако тръгнем да гасим, ще имаме много повече проблеми. По-важно е да не допускаме пожарите.
1: Да не се стига, да не се налага.
2: Максимално
1: да
2: бързо да може да реагираме при така загасяването им.
1: Разбирам логиката. Вие въпреки, че...
2: Каквато и техника да имаме, можем, изпуснем ли го, след това само Господ може да ни помогне.
1: Добре, хайде кажете за превенцията. Как да стигнем до там, че да не гасим?
2: Трябва да стигнем с разбиране от страна на всички, които участват в така живота, който ни заобикаля и природата, която ни заобикаля. Последните данни, дори от миналия ден, имаме така информация, че пожара е тръгнал от цигара. Не са единични тези случаи, не трябва да се изхвърлят отпадъци, бутилки, стъклени или пластмасови, не трябва да се изхвърлят цигари, трябва да сме изключително внимателни, когато работим с открит огън, тъй като всички знаем, в горещите дни искаме да отидем някъде на прохлада, да си направим нещо за хапване с приятели, компания и така нататък, но трябва наистина да сме така една много сериозна отговорност по отношение на нашето пребиваване в открити площи и там, където можем да с нашето действие, волно или неволно, да предизвикаме една стихия, която след себе си ще носи много, много, много лошо, не само за дърветата, не само за растенията, които са в горски територия и не само в горски, за земеделските е същото, но и за цялото биоразнообразие и в продължение на тая моя мисъл, нека не забравяме, че възстановяването на такива територии е изключително трудно, изисква страшно много ресурс, страшно много грижа и много отговорност.
1: Финален въпрос. Вие казахте, че все повече стават хората, които се присъединяват към каузата за опазване на гората. Обаче, като тенденция, наблюдавате ли в последните години промяна в менталитета? Защото очевидно е нужна менталитетна промяна, за да не си хвърлиш цигарата, докато си шофираш по магистралата край полето или край гората при 35 градуса температура. За да не отидеш при 35 градуса в гората на Сенчица да си запалиш огън и после да не го изгасиш. Тук, нали, не става въпрос при всички положения, сега, извинявайте, ще бъда груба, не става въпрос за малоумие, става въпрос за менталитет. Не е моето, не ме интересува, след мен и потоп, а в случая след мен и пожар.
2: Да, има го като проблем, ние сме го осъзнали и в годините с горската педагогика се целим точно към това нещо, чрез децата, които участват в събитията, които организира Изпълнителна агенция по горите, структурите и държавните горски и ловни стопанства. Се стараеме точно чрез осъзнаване на проблемите с менталитета и това едно дете, когато участва в нашите занятия, когато се прибере вкъщи, ако не дай си Боже, негов родител или близък си позволи да изхвърли дали е угарка от цигара, дали е някакъв друг предмет в природата, това дете да направи забележка, защото то знае какво би последвало и знае какви биха могли да бъдат резултати от едно такова действие от страна на възрастните. Наистина трябва да работим всички в тая посока, да не разчитаме само на децата, но аз смятам, че това е една добра стъпка, с която трябва да вървим равно и да продължим.
1: Това е пътя през децата да променим менталитета си.
2: Силно се надявам.
1: Да, добра стратегия. Благодаря ви за това включване, инженер Стоян Тошев, изпълнителен директор на Агенцията по горите. Започнахме този разговор с добрата новина. В момента в България горящи гори няма.
0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Преди всички.
1: Бившият директор на Агенцията по храните, доктор Ангел Мавровски, е следващия събеседник в Преди всички и е тук с тревога за това, което се случва с здравеопазването на животните. Здравейте, доктор Мавровски.
8: Здравейте.
1: Сега много активно говорите тия дни и през вашия прочит ситуацията с шарката по животните звучи драматично. Факт е, че напоследък поне по две огнища седмично се откриват в България. Също така обаче е факт, че миналата година огнищата бяха над 100. Сега са доста по-малко. Защо алармирате? Какво ви притеснява в ситуацията сега?
8: Като начало трябва да започнем с ситуацията с границите. Ние имаме граничен контрол, който не функционира в момента правилно.
1: Какво значи не функционира правилно?
8: Дезинфекцията, дори която се извършва примерно на Капитан Андреево, знаете, че от основния риск от заболявания, които влизат, е от Турция. Също имаме и от Гърция, също и от Румъния в момента с чумата. Там дезинфекцията се извършва с препарати, които основно миришат, нямат необходимия ефект. И да го кажем директно, с миризма граница и заразни заболявания не се ликвидират.
1: Ама от кога е така?
8: Ами сменени са препаратите явно заради финансовата страна или заради незнание.
1: Тоест купуваме по-евтини препарати, които обаче
8: които не са ефективни.
1: Просто миришат.
8: Точно така.
1: От кога е така?
8: Ами ние въведохме от 27 март, сменихме препаратите заради опасността от ЧАП. В последствие тези мерки с новото управление са спрени и в момента тази...
1: Виждате им се пресилено, ползва се друг препарат.
8: Върнали са старите, които основно, пак казвам, миришат, но нямат необходимия ефект и не могат да предотвратят навлизането на заразно заболяване. Знаете, в Муреш, примерно, това в Румъния в момента, властите съобщават за драстично забавяне на обявяване на мерките. Тук, т.е. на обявяване на самото заболяване, което съответно забавя и мерките. Там имаме 1200 животни, които са избити в случая от властите заради нелегални движения. Нещо да сте чули за последните 3 месеца, че и вече повече, да са хванали нелегални животни, нелегални кланници.
1: Ами може пък да няма нелегално движение на животни.
8: Как ще няма нелегално движение? Аз съм сигурен, че ако извадат поне на една трета от това, което беше направило агенцията в този момент и Министерство на вътрешните работи в лицето на Кандев, ако поне малко от тези мерки се възстановят, сигурен съм, че за ден ще има поне между 30 и 50 случая такива нелегални движения.
1: Ама имате ли смисъл, можете ли да го докажете това или всичко, което казвате е на принципа ние бяхме по-добри от сега управляващите?
8: Абсолютно доказуемо е, тъй като към момента нямаме тези мерки. Няма пунктове, няма такова спиране на автомобили, няма такова търсене.
1: Самите животновъди не сигнализират ли тогава, когато виждат, че има незаконно движение на животни, защото си мисля, че е в техен интерес, може и да се
8: заблуждавам. Не само не сигнализират, те са част от тази дейност, тъй като, примерно, цената, която предлагат тези търговци, са различни, много по-високи от другите в определени случаи.
1: Много по-високи или много по-ниски?
8: В повечето случаи са по-високи. Другото е, че, примерно, има на момента дошъл търговец.
1: Какъв интерес
8: търговец,
1: има животновъда да си купи животно на по-висока цена, нелегално?
8: Те основно продават, а пък от друга страна тези заминават в нелегални кланици. Продаването обаче, като идва един търговец, който е обиколил още 10-15, примерно, в същия ден обекта и е взел, примерно, по едно-две животни оттам, абсолютно автоматично действа за разпространение на болестите.
1: Аз разбрах, вие говорите, че за самите джамбази е по-висока стойността, на която продават. Точно. Имат по-сериозна печалба и затова няма много реакция по отношение на незаконното движение на животните. Добре, какво се от друга страна, какво трябва да се направи? Аз преди 2-3 седмици тук разговарях с ресорния заместник министър професор Крум Неделков, който каза, ама не може да се сложи полицай до всеки животновът, то винаги е имало нелегален внос и нелегално движение. Как да стане?
8: Тук говорим за мерки. Това е ясно, че не може, както не могат да спрати всяка пратка на границите, но когато има съответната акция, случаите намаляват. Най-малкото. Ако бяха продължили тези мерки, които реално са спрели към този момент, можеше да направим така, че да няма в момента този пожар в страната. Знам, че коментирахте преди малко за пожарите.
1: Да.
8: Никой не коментира пожара в страната, който се дължи именно на и на тези кадрови промени, които бяха направени от сегашното правителство. Тези кадри в момента трябва да излязат публично, да кажат какви са стъпките, защото в момента нямаме абсолютно никаква яснота. В епизоотологията най-важното е първата стъпка, кога за първи път е открито заболяването и е констатирано, и времето за първите мерки. Обявяването.
1: Защо се забавя според вас откриването и обявяването?
8: Не само се забавя. Нещо. Хората в момента се опитват да лекуват масово и страната.
1: Тоест крият, че има заболяване.
8: И се опитват да лекуват, което забавя, разпространява.
1: Крият, защото знаят, че последствието от обявяването на огнище е евтаназиране на животните.
8: Точно така. И опитват се по един или по друг начин да направят. Вакцинацията в страната си тече също нелегалната.
1: От миналата година е така, или поне така
8: се
1: говори, да.
8: Нали, ако тръгнат да изследват нормално, не виждам дали наистина се изследват животните за четирите заболявания. Нямаме яснота, нямаме видими резултати, нямаме картина изобщо в страната да се обяви. Ние направихме това. Коментар чух, че ще се говори с експертите. Кои са експертите? Ние не виждаме кои са експертите. Агенцията има експерти, които на практика са натикани във ъгъла и на челни позиции влизат някакви политически назначения, които са партийно
1: водни. Вероятно експертите в случая би следвало да са ветеринарните лекари, какъвто сте и вие. Впрочем, какво е мястото? Аз малко назад ви връщам, за да го изясним това. Казахте, хората крият, като има заболяване в стадото им и се опитват да го лекуват. Ролята на ветеринарния лекар каква е в случая? Той става съучастник в криенето или?
8: В някой случай да. На случая и самите ветеринарни лекари, ако го обявят като заболяване, означава също да си загубят поминък. Другото е самия натиск, който упражнява към момента и правителство върху практикуващите ветеринарни лекари, върху официалните ветеринарни лекари на терен. Отношението от сегашното ръководство към тях е, меко казано, недостойно и унизително. И колегите са възмутени. Буквално имам предвид и ръководните кадри, които са и в страната, които все още не са сменени, също са възмутени.
1: Казвате, че те демонстративно не съдействат за установяване на огнищата и за решаване на проблема.
8: Как да съдействате на хора, които изобщо не знаят какво правят? Те трябва да водят и да ръководят позицията и да се знае какъв план имат. Те в момента са без всякакъв план, без всяка картина.
1: Добре, доктор Мавровски, обаче, както и самия казахте вие в началото на разговора, шарка има при животните и в Турция, и в Гърция, и в Румъния. Тоест и там ги имат същите проблеми.
8: То
1: защо
8: някъде е дошло
1: тук
8: това
1: управляващите да са виновни, след като никоя държава не може да се справи? Има ли държава, която се е справила с това, да вземем ноу-хау?
8: Това заболяване, то идва от някъде. Няма как. Примерно, при нас е дошло, примерно, шарката, да речем, дошла е от Гърция, дошла е от Турция.
1: Така?
8: Оттам нататък, като нямаме мерки за биосигурност, като не се спазва това ограничение на движение на животни, защото ние сме като един разграден двор в момента и нещата отиват в тази посока. Mm-hmm. Разпространяваме не само към нас, т.е. проблема не е само на национално ниво, заплашваме и съседните страни заради това незнание и неспособност за справяне.
1: Добре, споменахме вече, че държавата обяви готовност, намерения, евентуално да започне вакцинация. Трябва ли да започне? От гледна точка на вашата експертиза, какво смятате? Трябва ли да се започне вакцинация?
8: На фона на това, което виждаме в момента, виждаме една борба между мненията на двама браншовици в страната и това е всеизвестно на всички, просто кой ще надделе. От гледна точка на ситуацията в момента, ние сме вече поредна област, примерно се разпространява шарката, клоним към вакцинация. Проблема обаче, че имаме 250 000 дози, проблема е, че...
1: Закупени още миналата година.
8: Още от миналата година не бяха платени. Когато постъпих, реално се оказа, че нали, поръчали сме си, ама не сме си платили музиката. И трябваше да бъдат заплатени. Да, готовност има още от миналата година за вакцинация. Кога ще се пристъпи, това е вече решение на...
1: Края на август. Всъщност, днес какво е 17 август? До края на август заместник министър Неделков каза, че ще се вземе решение дали да се тръгне към вакцинация и какъв вид да бъде тя. Дали да бъде в определен регион, дали да бъде по-масова?
8: На фона на ситуацията в страната на определен регион е просто безсмислено или се прави навсякъде в цялата страна, или по-добре да не правят нищо. Към момента само наблюдаваме едно тупане на топката.
1: Споменахте за тази битка, както я нарекате вие, между двама браншови лидери. Не знам дали е само между двама лидери, но по-скоро между интересите на един бранш и друг, защото против вакцинацията категорично застават млекопреработвателите, които изнасят млечни продукти, защото ще пострада търговски им интерес. Мислите ли, че сега управляващите ще вземат решение в крайна сметка в интерес на животновъдите, а не на млекопреработвателите?
8: Ама то самите пазари, т.е. запазването на пазарите е една неразделна част от това да продължи да съществува и животновъдството в страната.
1: Да, трудно така, ще говорим за пазари, ако няма
8: живота. Така че ние нямаме... Първо, целта беше да се разкрият нови пазари, с което се опитахме да направим и с пункта за почивка в Варна, който беше затворен преди време, вероятно за да работи само един в цялата страна и то в Свиленград. Сега, ако трябва да изнесете животни за чужбина, трябва да отидат в Свиленград животните и оттам да ги изнесат прямо през Бургас или през Варна, което не се случва на практика. Да. И сме затворили прямо границите си за страните от Кавказските републики. Там за пореден път разбирам, че не се е случило това нещо. Да бъде пуснат. Ние направихме всичко възможно да се направи ремонт на тези помещения. И в крайна сметка, каквото и да има, то е реално държавата може да си го направи. Това се касае за някакви елементарни козметични ремонти.
1: Добре, чакайте като ветеринар да ви питам на основание на експертизата си. Можете ли да кажете, проблем ли ще бъде, ако сега държавата тръгне да вакцинира, проблем ли ще бъде за вече вакцинираните животни? Говорим като хипотеза, че са вакцинирани. Ясно е, че ако е направено, то е направено незаконно, но все пак от миналата година се говори активно, че животновъдите са спрели да чакат държавата
8: не
1: да реагира вакцинира.
8: Кога тези животни са вакцинирани на практика, са вакцинирани наскоро, примерно една повторна вакцинация, а и кога ще се случи тази вакцинация, защото ние плануваме...
1: Ако са вакцинирани наскоро, една повторна вакцинация в близък период от време може да създаде проблем.
8: Да.
1: Тоест, трябва да бъде изследвано всяко стадо преди да се
8: толко бъде изследвано, ще излезе положително, което неминуемо води пък до унищожение.
1: Ще излезе положително, защото е вакцинирано.
8: Точно, да. а и в страната, проблема е, че те вече самото заболяване е такова, че то се проявява. И когато го има, имаме такава картина, която стопанина няма как да избяга от нея и тогава вече сигнализират, когато нещата са много сериозни.
1: Когато са излезли извън контрол и не може.
8: В Муреш, примерно, там говорихме, съобщават за 136 умрели овце, преди стопанина да обяви, че има заболяване от чума. Ние не знаем в момента какво се случва в Северна България, дали там вече заболяването не е влязло и дали се изследват в момента животните за шарка, за чума, за син език и за шап.
1: Аз да ви върна на шарката, че ми стана интересно. Ако се тръгне към вакцинация и бъдат изследвани животните и се установи, че са положителни, т.е. не са болни в момента, но са вакцинирани миналата година, те пак трябва да бъдат евтаназирани.
8: Те какъв може и да са лекувани,
1: какъв е полезният ход на държавата в такъв случай? Да не изследва преди да започне вакцинация.
8: Това се опитват да направят. Не изследват, и което в случая заразното заболяване е много важен периода от откриването, пак казвам, до първите реакции на самата институция. Ние това нещо го нямаме. Просто целим реално,
1: да.
8: Как да го кажа, целим, примерно, забавяне на пресъобщенията и, примерно, цялата работа на агенцията в момента се стича до това да напишем едно пресъобщение, които са копипейст едно от друго.
1: Те са, да, изглеждат като готов формуляр, в който се сменя само името на селището и броя животни, които се отглеждат в съответната ферма. Иначе, абсолютно са идентични всички пресъобщения.
8: Просто съобщаваме проблема. Нямаме решение и нямаме действие.
1: Ето, търси се решение държавата. Обсъжда възможност за вакцинация. Добре, понеже говорим за заболявания по животните, няма как да не ви върна към един случай, който стана популярен в цялата държава. Говорим за статуто на Байерибан. Само с едно изречение припомням на нашите слушатели, че става въпрос за едни стада в Велинградско, които бяха не с шарка, с чума, нали така?
8: Mm-hmm.
1: Тогава трябваше да бъдат евтаназирани. Една политическа партия се намеси да ги защитава. Почти обявиха независима Велинградска република. Това в рамките на шегата, разбира се. И така и до сега всъщност тези стада си стоят, но са наложени ограничения върху тях. Те не могат да бъдат извеждани на паша и така нататък.
8: Извеждат се на паша и...
1: И се извеждат, да, така ли?
8: Да, няма този контрол.
1: Държавата се прави, че не ги забелязва в момента.
8: В момента, да.
1: Обаче, забелязвате ли, че и никой вече не питат за тия стада? Имаше един момент, в който в социалните мрежи беше почти истерично. Непрекъснато всеки ден се задаваше въпрос: какво ще стане с стадата на Байерибан? Какво ще стане? Спасете стадата на Байерибан. Вече никой не пита за това. И знаете ли защо ви го задавам този въпрос? За политическата употреба на заболяванията при животните. Подлежи ли на политическа употреба това, което се случва с ветеринарните проблеми?
8: Да, това го видяхме още и по времето на покойния председател на академията, изпълнителен директор на агенцията по храните Патарински. Тогава да, също беше употребено политически. Министър тогава се изказа, че това стадо няма да бъде избито, че няма да се вземат мерки и в крайна сметка те не се взеха никакви мерки. Това си остана във времето. Впоследствие пореден министър вече. Наблюдаваме много приказки, обаче резултати и решение няма. Просто трябваше да се вземе решение, което да най-доброто за, и за стопаните, това е една мъка. В момента, което е една мъка, едно буквално ликвидиране на стопани, които наистина са готови да гледат животни. И това действа демотивиращо. Тази шарка, чумата, която мина, действа демотивиращо на целия сектор.
1: Има ли хора, които се отказват да се занимават с животновъдство заради всичките тия неразбори с заболяванията?
8: Не само се отказват, а и няма и нови, които това е горе-долу, като нещо с фабрика по определени дати през септември.
1: Никой не иска да се занимава с животновъдство. Добре, понеже малко време ни остава, да излезем извън рамките на животновъдството и да ви попитам. Правителството обяви, че за почва, започна вече. Не знам дали приключи и дали имаме, нямам спомен, дали обявиха окончателни резултати от тия активни проверки на плодовете и зеленчуци, вносните плодове и зеленчуци от трети страни по границите. Доколкото успявам да се ориентирам в това, което от публични интервюта на министъра, проверките откриха, как да се изразя, топлата вода. Откриха, че плодове и зеленчуци от трети страни се внасят на занижени цени, за да може да се плаща по-малко мито и по-малко ДДС.
8: Ама министъра излезе съвсем ясно, говорим при моето освобождаване, и каза, че проблеми на границата няма. Сега в момента казва, че проблеми има. Нека да се уточни.
1: Последно има ли или няма?
8: Последно, да. Хората се объркват и не знаят на кого да вярват в случая. Да, проблеми има, и тук специално за слушателите трябва да разберат едно. Когато влиза, примерно, камион с чушки, да речем, от Турция, така, той е разделен, примерно, на 10, 12, 20 пратки. Една пратка, примерно, е едно паленце. Някой път и половин. И, примерно, една пратка, ако се хване, да речем, влиза инспектора, той взима една проба от камиона. И, примерно, ако бъде открито, ще се свали едно-две палета, в случая максимум, и всичко останало си заминава. Не бива изследвано.
1: Документално този камион кара 12 пратки, да речем.
8: Примерно 12 пратки. Оттам наблюдаваме го това нещо. Сваля се една пратка, всичко останало си заминава. Не се изследва. В следващия момент, примерно, имахме случай преди няколко дни с камион, който е от Македония. Просто македонските власти не са се сетили от Косово, че са спрели пратка с 11 тона пипер.
1: Една пратка обаче.
8: Една пратка.
1: И тук вече, ако пробата е положителна за някакви пестициди, се връщат всичките 11 тона.
8: Тук говорим, просто не са се усетили властите да си разделят камиона на малки пратки.
1: Ама не им преподавате уроци в момента,
8: не,
1: нали?
8: Не, просто това са елементарни неща, които те ще го направят. Тоест, и тук нататък ние няма пак да имаме този контрол.
1: Може ли да се вземат проби от всичките пратки?
8: Не, на практика няма възможност на този етап държавата да изследва такъв голям брой пратки.
1: Тоест, в случая не може да се направи нищо?
8: Ами, да, има възможност, ако, примерно, реши правителството, това също сме го коментирали с колегите, да се стартира, когато се хване такъв камион, да се изследват абсолютно всички пратки вътре. И тогава вече действа по различен начин.
1: Но това пък ще се създаде напрежение, защото означава забавяне на пратките, предполагам, или?
8: Не, просто трябва да се вземат проби, да се изследват, където това се случва и на самата граница, специално на българо-турската.
1: Добре, как да го завършим този разговор? Много сте критичен, вероятно и защото говорите от позицията на бивш управляващ агенцията по храните, нали, какво трябва да се случи според вас?
8: Искам да видя резултати.
1: Дайте препоръка.
8: Искам да видя ясен план на това управление, защото в момента наблюдаваме, че това ръководство се е скрило. Потопи се под нивото на река Дунав и се скри. А пък управлението също е доста под нивото на Дунава. Оставка. Бих казал, че не искам заради това, че, примерно, някой е направил определени изказвания. По-скоро оставка трябва да се вземе, да се поиска от това, че първо кадрите, които са назначени от министър-председателя. Той трябва да знае, че носи отговорност за всички действия на тези хора. И когато те не могат да се справят, той трябва да вземе решение дали тези хора успяват или не и да пристъпи към следващата крачка.
1: По повод 100-те дни министър-председателя го чухме да казва, че всичките му министри работят добре, нищо, че насаме той има какво да им каже. Сега надявам се, че чува и подобни критични бележки министър-председателя, за да може да има какво да си говорят насаме.
8: Царе, гол има една приказка.
1: Министър на земеделието. Аз ви благодаря за този критичен глас, просто защото нужни са и такива гласове. Факт е, огнищата на шарка у нас се умножават и чакаме да видим конкретни мерки. Доктор Ангел Мавровски, бивш директор на Агенцията по храните. Това

0: Horyzont.
1: Десет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Застой в нивото на река Дунав при водомерните постове Русе и Силистра е отчетен през последните 24 часа, показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При три от постовете Свищов, Никопол и Оряхово е отчетено минимално понижение с 1-2 см. При Лом е отчетено повишение с 2 см, а при Ново село с 1 см. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателни съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка все още е усложнена. От днес Министерство на земеделието и храните започва проверки в цялата страна за спазване на законовите изисквания при извършване на дейности, засягащи земеделски земи и горски територии. Мярката е част от действията за засилване на контрола върху правомерното им ползване. Ще се проверява добивът на подземни богатства и други случаи, при които се засягат земеделски земи или горски територии и е необходимо спазването на специални законови режими. Съгласно Конституцията на Република България, земята е национално богатство и се ползва от особена закрила на държавата и обществото. Промяната на предназначението на обработваема земя се допуска по изключение при доказана нужда и при условията и по реда, определени с Закона за опазване на земеделските земи и Закона за горите. При установяване на нарушения ще бъдат предприемани предвидените в закона действия, включително административно-наказателни мерки. Шестима души са били убити, а четирима ранени при украински ракетни удари в руската Белгородска област, съобщиха местните власти. Атаката е била в село Колосково на 15 км от украинската граница и е причинила изгарянето на, цитирам, конструкция и е повредила превозно средство. Русия е атакувала тази нощ пристанищна инфраструктура в района на украинския град Измаил. Ден по-рано при размяна на удари с дронове и ракети между Русия и Украина загинаха 19 души от двете страни, а десетки бяха ранени. Според разследване на Daily Telegraph, Русия е инсталирала тайни бази, способни да изстрелват мощни дронове по територията на страни членки на НАТО, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани покрай намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Плевен създават сдружение с цел подготовка и реализация на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Учредяването е днес от 17 часа в зала Гена Димитрова. Общинският съвет даде съгласие и излъчи представители в учредителното събрание. Доктор Димитър Петров, заместник директор на Регионалния исторически музей.
4: За тази идея не стоят само представители на културните институции. Учредителното събрание сме поканили представители на бизнеса, на граждански организации, така че искаме максимално широко да бъде представена плевенската общественост, защото това е проблем, който е значим за града ни.
3: До 19 януари 2027 година трябва да бъдат изпълнени всички организационни изисквания за подаване на документите, покриване на критериите и включване в надпреварата за номинациите. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: И една информация за шофьорите. Заради катастрофа движението при пътния възел на пътя Варна-Добрич в района на Аксаково се осъществява двупосочно в една лента. Шофьорите се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция, предупреждават от АПИ. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов.
0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и юго-изток. Максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 10 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.

0: преди всички.
1: Текът на практика последните дни, в които трябва да се реши съдбата на международния панаир Пловдив. Нека припомня, преди две седмици стана ясно, че според Върховния касационен съд, именно финансовия министър трябва да е компетентният орган, който да представлява държавата по въпроса с собствеността на 29% от капитала на международен панаир Пловдив. В определение от съда едноседмичен срок ще бъдат предприети необходимите процесуални действия за защита на държавния интерес, увериха преди дни от пресцентъра на Министерството на финансите. До вечера пред община Пловдив ще се състои поредния граждански протест, организиран от Сдружение Пловдив на гражданите, с който гражданите ще се опитат да окажат натиск държавата да реагира адекватно в защита на държавния интерес. За това ще говорим в следващите минути с адвокат Веселина Александрова. Тя е общински съветник в Пловдив. Здравейте!
2: Здравейте.
1: Има потвърждение от Финансовото министерство, че на 12 август са получили съобщението от Върховния касационен съд, с което на министъра се дава 7-дневен срок за встъпване и продължаване делото за панаира, т.е. до 19, т.е. сряда, други ден. До момента аз поне не съм видяла данни да е предприето нещо. Вие знаете ли дали има някакви стъпки предприети?
2: Следим изкъсо, разбира се, но към настоящия момент все още нямаме такава информация. Министър разполага буквално с 3 дни. Днес, вторник и сряда.
1: Да го направи. Всъщност, нека да кажем за нашите слушатели какво се очаква да направи финансовия министър, за да защити интереса на държавата.
2: Това, което трябва да направи, е едно съвсем простичко действие, затова и срока не е толкова кратък. Към настоящия момент делото е заведено от министъра на икономиката и продължено е от друг министър на икономиката при смяната на правителствата, но винаги е водено от министри на икономиката.
1: Да.
2: Делото е минало през Софийски градски съд, апелативен съд, в момента е на Върховен касационен, на последна инстанция. И последната инстанция казва, считам, че не е следвало да бъде водено от този министър, трябва да бъде водено от министъра на финансите.
1: Защо? Това сега формализъм всъщност някакъв ли е? Или защо се налага това?
2: Само да довършам, да. Всъщност сега министъра трябва да каже, да му казва, съгласен ли си с всичко извършено до момента, ти трябва да встъпиш и трябва да потвърдиш действията на тези министри преди теб. Така че сега министъра на финансите единствено и само трябва да каже, да, потвърждавам всичко извършено до момента, продължаваме делото. Това е едно простичко волеизявление, което трябва да направи, така че не е необходимо кой знае по-дълго време. И сега, ако повторите въпроса.
1: Въпросът ми беше, защо се налага тази промяна? До сега, през всички инстанции, държавата е представлявана от министъра на икономиката, сега трябва от министъра на финансите.
2: Да, интересното е, че дружеството, което представлява всъщност интересите на Гергов, многократно е възразявало, че министъра на икономиката не е надлежния орган, който трябва да представлява държавата, но две инстанции преди това не са взели отношение по това възражение и чак сега на Върховен касационен съд се взима отношение. Министър, не мога да обясня защо.
1: Нямате обяснение защо най-после е уважено желанието да се смени органа, който представлява държавата, така ли?
2: Да, наистина нямам обяснение.
1: Добре,
2: но,
1: сега.
2: Както и да е, така или иначе, министъра на икономиката винаги е имал готовност да бъде сменен с министъра на финансите, просто е трябвало да има такива указания от съда.
1: Очакваме конкретни действия от министъра на финансите. Сега, ясно е, че казусът не е нито кратък, нито лесен, но понеже го следите отдавна и понеже пък нашите слушатели не са длъжни да го помнят и да го следят непрекъснато, в полза на разговора, може ли възможно най-кратко и ясно да припомним какъв е проблема, докъде е стигнала държавата и защо толкова дълго се точи тази сага?
2: Започваме от положението към 21-а година, когато се предприе едно поредно действие от страна на Георги Гергов за окончателно придобиване на панаира. Към тогавашния момент той притежаваше 50,36% от акциите от Международен панаир Пловдив. Малко над 50%. С това странно действие, което се предприе община Варна да стане акционер в едно пловдивско дружество Пълдин Туринвест, доста завъртяна схема, с това действие в крайна сметка

0: се постигаше една цел. Още 29% от акциите на панаира да преминат в ръцете на Георги Гергов. Така той вече ще има 79%. Това е нещото, срещу което скочихме през 2021 година. В Общински съвет Пловдив, в Общински съвет Варна, в държавата на държавно ниво, просто на всички възможни инстанции и гражданите също и в Пловдив, и във Варна скочиха срещу това решение. Защото 79% от акциите, който ги притежава, може да взема абсолютно всички решения, включително прекратяване и ликвидация на Международен панаир Пловдив АД. Към настоящия момент Гергов може да взима всякакви решения, но не може да вземе решение да прекрати дружеството. А ако прекрати и ликвидира Международен панаир Пловдив като дружество, му се отваря вратата вече на това място да бъде това място, което е 350 декара в центъра на Пловдив покрай река Марица.
1: Добре,
0: 350 декара
1: могат да бъдат ползвани за всичко. Да. А добре, колко логика има в тезата, че всъщност топката в момента не е толкова в държавата, колкото във Варна? Може ли, има ли полезен ход, който може да ползва Варненския общински съвет, за да реши казуса по-бързичко?
0: Има такъв ход на община Варна. Общински съвет може да вземе решение, с което да си отмени решението за внасяне на тези 29% в ръцете на Гергов.
1: Така ли там подобни разговори въобще за вземане на такова решение? Имате ли информация?
0: Един път направихме опит за такова решение. Тогава така и не беше допуснато до разглеждане от Общински съвет с процедурни хватки. Тоест, приемам, че в настоящия Общински съвет няма мнозинство за това.
1: Няма.
0: Съжаление.
1: Да. Добре, има ли риск според вас държавата, т.е. финансовия министър, да не направи нищо в указания срок? И ако се случи така, какви биха могли да бъдат аргументите за такова бездействие и последствията, вие ги казахте преди малко, какви ще бъдат?
0: Има възможност да го направи. Това ще бъде абсолютно необяснимо, защото аргументи няма. Към настоящия момент, дето се казва, всичко е платено, няма, дори не може да извадят аргумент, че ще има някакви разходи за държавата. Не, няма да има. Всичко към настоящия момент, всички държавни такси, всичко е платено, хонорари и така нататък. Единственото, което трябва да направите, да кажат да. И наистина политически абсолютно необяснимо би било и ще е абсолютен автогол.
1: Да не го кажат това, да.
0: Да се изисква от теб едно да и да оставиш нещата в ръцете на съда и ти всъщност да не кажеш да. И да поемеш цялата политическа отговорност.
1: Гражданският протест, който се организира до вечера, е пред общината в Пловдив. Това означава ли, че местната власт може да направи нещо въобще? Каква е ролята на местната власт в Пловдив или няма роля?
0: Към настоящия момент няма. Вече няма абсолютно никаква роля. Местната власт през годините проигра своята роля. Кмета Здравко Димитров пропусна един срок за обжалване, в който срок, ако той беше обжалван, можеше в момента изобщо да не сме стигнали до тук и можеше да имаме едно благоприятно решение за Международен панаир Пловдив. Но той не предприе това действие и всичко вече излезе от ръцете на община Пловдив. Протестът е символно пред сградата на община Пловдив като институция.
1: Да, колко истина всъщност има в тезата, че през последните години се правят целенасочени усилия панаера да изглежда, да ползвам да заем една широко популярна напоследък фраза, с отпаднала необходимост. Все по-слаби издания, все по-малко посетители, все по-малко събития. Палатите, казват, са превърнати в складове. Не знам дали е така, просто прочетох, че е така.
0: Включително една от палатите в момента е голяма хранителна верига, хайде да ни казвам на кого. Така, има отдадени площи под наем на фитнес центрове, на други такива търговци. Да. Но да, права сте, от години всъщност подозирам, че това е целта, да се стигне до усещане при гражданите и при пловдивчани, че то няма смисъл от панаира.
1: Да. Ако загубят панаира, няма да се загуби ли кой знае какво?
0: Да, и това е дългогодишен процес, така че да може и новите поколения всъщност да не знаят какво е панаир и какво може да има там.
1: Да, добре. А какво, ако приемем все пак, че държавата в лицето на финансовия министър до сряда ще направи необходимите процесуални действия в защита на държавния интерес, какво следва от това? Това не решава автоматично казуса, нали?
0: Не, не го решава автоматично. Касационната жалба предстои да бъде разгледана от Върховния касационен съд и той да каже дали изобщо е допустимо касационно обжалване, защото не всички решения могат да стигат до касационно решение и разглеждане. И съда може да каже, всичко е чудесно, но това решение не подлежи на касация.
1: Което означава какво?
0: Това, което означава, че ще влезе в сила решението на предходната инстанция. А предходната инстанция казва, първата инстанция не си е свършила съвсем работата, връщам да си доразгледа делото както трябва. Тоест, в едната хипотеза, в която касационният съд каже, няма да разглеждам касационната жалба, ние ще се върнем на Софийски градски съд и Софийски градски съд ще трябва наново да проведе някои действия и да вземе решение.
1: Тоест има дълъг път за извървяване.
0: Има още известно време път за извървяване. Аз искрено се надявам, че по време на този път все някакси ще се намери някакво решение и на държавно ниво, било то и на общинско в община Варна.
1: Да, следим с внимание с случая и нали, ще отразяваме неговото развитие. Сега, на финала на нашия разговор, искам да ползвам присъствието ви в ефира, за да ви попитам и за един друг неприятен сюжет, заради който фокусираме вниманието си върху Пловдив в последните дни и седмици. Вие имате ли обяснение как така Пловдив, един от най-старите живи градове в света, един истински кръстопът на цивилизации, едно културно средище, с което се гордеем, в един момент се оказа място, в което, извинявайте, ще бъда груба, неонацисти вилнеят и убиват.
0: Това наистина е тежък разговор. За мен конкретно, лично, личното ми мнение, че това е недостатъчна работа на институциите. Излезе информация, че тези групи са следени от 2001 година.
1: Да.
0: Това са 25 години. За 25 години всъщност те са изградили цяло поколение. И не е направено нищо.
1: Да, има момент на проспиване. Те самите граждани го казват това нещо. Аз вчера в един телевизионен репортаж в новините гледах човек от Пловдив, който казва ми, да, ние ги виждаме тук по тепето, като се разхождат с лентите с пречупения кръст. Тоест, това е някаква публична тайна, към която се е проявявало поносимост.
0: Включително на площад Съединение се събират такива групички, доколкото ми е известно, а това е под прозорците на прокуратурата. Буквално под прозорците на прокуратурата.
1: Да.
0: За мен това е липса на работещи институции, колкото и банално да звучи, но всъщност институциите трябва да се влязат в ролята, защото не може гражданите да се саморазправят.
1: И не бива.
0: За това имаме закони, институции.
1: Да, и не бива да се саморазправяме. Да, ами сега има шанс институциите да докажат, че са живи. Все пак аз ви благодаря за това включване. До вечера пред община Пловдив граждански протест с настояване държавата да реагира адекватно по отношение на решаване с дебата на Международния панаир Пловдив. Сряда е крайният срок, в който финансовия министър трябва да каже да, всичко направено до тук е както трябва и държавата продължава да брани интересите си. Благодаря ви, адвокат Веселина Александрова, общински съветник в Пловдив.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонконг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Хоризонт. 15 000 зрители, висока енергийна стойност, 300 тона товароносимост на тавана. Това са високите критерии на организаторите на конкурса Евровизия, на които спортната зала Арена Бургас напълно отговаря. Арена Бургас разполага с най-подходящата зала в страната. Международен екип е направил оценка на сградата, където ще се проведат концертите. Как заместник кметът по строителството на община Бургас, инженер Чанка Коралска, отговори на най-критичните коментари, че спортната зала не отговаря на критерии. Чуйте в интервюто на кореспондента ни Даниела Костадинова.
6: Залата има най-голямата арена, която може да има зала в България. Има много големи възможности за разполагане на сцената в различни варианти. И дава възможност при провеждането на такива концерти да се организират и по-голям брой правостоящи зрители. Стационарните седящи места в залата са около 4200. Има телескопични трибуни, които, когато не е необходима такава голяма арена да има. Те могат да стават до 6400. Има възможност и за надграждане с телескопични трибуни, което в момента, мисля, че академика са в процес на договаряне. Но най-важното е, че около 10 000 правостоящи зрители на самата арена може да има. Което прави приблизително 14 до 15 000 човека в зала.
7: А какви са изискванията? Колко трябва да са хората?
6: 15 000 човека.
7: Тоест изцяло отговаряме.
6: По отношение на товароносимоспособност. Товароносимоспособността, която се изисква, както казахте, вие, беше около 160-180 тона, а зала Арена Бургас, нейната покривна конструкция може да понесе 300 тона товар. И това е така, защото още в процеса на проектиране тази зала е замислена като многофункционална зала, която освен провеждането на спортни събития, да може тук да дойде цирк Дю Солей. Там пък още повече са изискванията по отношение на товароносимоспособност. Имали сме предвид и различни сценарии за концерти. Това е още в процеса на проектиране. Така са проектирани инсталациите, така е проектирано електрозахранването с такава осигуреност. Всичко това, то не може да бъде скрито. То е видно.
7: Да успокоим всички експерти и всеки, който разбира от това как трябва да изглежда една зала, че тавана няма да падне.
6: Не, тавана не само няма да падне, но ще издържи и товара, който имат като изискване и био.
7: Да преминем към енергийната сигурност.
6: А това е нещо, което е много важно при провеждането на събития от такъв мащаб. Залата да бъде осигурена с електрозахранване, което да не се притесняват организаторите, че може в един момент да се получи срив. Зала Арена Бургас е единствената зала, която е с категория 0 на енергийна осигуреност. Тя има две независими захранвания от две независими подстанции. Това може би за обикновения слушател не може да донесе кой знае каква информация, но за специалистите те знаят какво означава това, че ако се срине подстанцията и от нея имаш две отделни захранвания, това пак не ти върши работа. Тук в случая при срива на едната подстанция с едното захранване, веднага се включва втората подстанция с второто захранване и отделно от това има и дизелов генератор, който пък при пълен срив също може да заработи и да осигури електрозахранване на залата.
7: Също нещо, което видяхме като коментар, е, че залата няма възможност да приеме Международния прес-център, който ще наброява над 2000 души.
6: Това не означава, че те трябва да са вътре в самия обем на залата. Те разглеждаха и доста варианти с помещения отвън. Ние бяхме предложили какво можем да предоставим. В диалог се стигна до съгласие това, че може да се използва съседния терен в ЖК Изгрев, който се пада от изток на залата. Там вече започва организацията по разчистване на терена, подравняването му и пригаждането му за тези функции, като голяма част от допълващите функции, съпътстващите, които са по организация на събитието в залата, се правят навсякъде по света с временни конструкции. Не е необходимо самата зала в нея да са абсолютно си всички помещения.
7: Ще се изгради време на конструкция, така да?
6: Точно така, заедно с БНТ, с ИБИО, когато вече започнат в конкретика детайлите да се изчистват, това ще бъде изяснено и в детайл.
7: Господин Димитър Николов на няколко пъти повтори, че предстоят някакви инвестиции да бъдат направени в залата. Какво ще се прави сега тепърва в месеците до провеждането на конкурса?
6: Всяко събитие, особено пък такова, каквото е Евровизия, си има много стриктни изисквания за движение на потоците, на зрителите, на съставите, журналисти и много други неща. Трябва да се преструктурират вътрешните пространства, така че да отговорят на тези изисквания, включително и за сигурност, и да се доукомплектова акустиката по начина, по който тя да удовлетворява изискванията за провеждане на такъв род събитие. Защото в момента има известна акустика в залата, но тя не е достатъчна за изискванията на Евровизия. Между впрочем и Арена София също не отговаря на тези изисквания. Аз съм сигурна, че голяма част от залите, където е провеждана Евровизия, са надграждали в собствената си акустика, именно поради тези причини.
7: Това ще бъде технически осигурено в месеците, които предстои.
6: Точно така.
7: Казват, че ще има някаква организация и извън залата. Какво се предвижда извън залата да бъде направен?
6: В концепцията, която ние представихме като кандидат за Евровизия, ние включихме целия град и пространство в целия град. Включително и пространствата, които да покажат морето, плажа и това, което с Бургас и региона могат да се презентират и да се похвалят, защото това е нещото, което ни отличава. Пространството около зала Младост, което ние вече реновирахме, също много се хареса на организаторите. Ние сме го предложили като за Евроклуб, Евроградче, пътеката за тюркоазения килим, така наречена, която ще посрещне първоначално откриващото събитие, на което ще се презентират участниците, която имаме идея да бъде в морската градина покрай морето. Това е.
5: Оставаме в орбитата на Евровизия и се фокусираме върху може би най-коментираната тема през последните дни. Как туристическия бизнес ще реагира на предизвикателството Евровизия? На прекратени линия Елена Андонова, тя е председател на Асоциацията на туристическия бизнес в България. Здравейте, госпожо Андонова.
8: Здравейте, изключително ми е приятно да ви чуя.
5: Сигурно видяхте репортажи тия дни от колеги от няколко медии, които си направиха експерименти, опитаха да резервират места в хотела, в хотели в района за дните на Евровизия през май до година. И резултатът е общо взето почти нулев. Едни хотели казвали, че нямат места, други, че още не продават стаите си, трети, че не са определили цените си. Общо взето, места в хотелите в района около Бургас не могат да се резервират. Какво означава това? Бизнесът се оказа изненадан от избора на Бургас ли?
8: Бизнесът е изключително щастлив и Всички се радваме много на тази оказана чест и на това, че ще можем да стартираме следващата година туристическия сезон по един невероятно добър и запомнящ се начин. Около 20 до 30% от хотелите в район Бургас към момента се рекламират за месец май до година. Цените съответно са различни според различните категории обекти. Имаме нискобюджетни, имаме и с по-високи цени.
5: Но има ли ги тези баснословни цени, за които се говори през последните дни, от порядъка на хиляди за нощувка или десетки хиляди за няколкото дни на Евровизия, или вече градски легенди се носят около това?
8: Аз си направих така експеримент и реших също да проверя за тези оферти, които заляха въобще цялото интернет пространство. В първия ден, след като се обяви града домакин за Евровизия, в рамките на няколко часа заваляха наистина оферти, които бяха на някакви безусловни суми, но към момента нещата стоят по доста по-различен начин. За град Бургас, тъй като леговата база е с доста по-малък капацитет, в началото имаше такива оферти на много високи цени. Към момента обаче има, може би, няколко наброй оферти, които са за така много луксозни апартаменти, но за хотели не откривам такива цени към момента.
5: Да.
8: Доколкото съм запозната, и КЗП ще следи изкъсо.
5: Обявиха вече, че ще започнат проверки, нали, за да няма спекулация с цените.
8: Точно.
5: Чухме хотелиер тия дни, обясни тези страхотни цени, които се появиха, огромни, с някакъв алгоритъм на самите платформи за резервация, които по този начин всъщност парирали резервации, може хотела да не работи, да се прави ремонт, но те го държат в платформата и, нали, не отварят резервации по този начин. Това логично обяснение ли е?
8: Ами, честно казано, може би има логика и в това обяснение, но според мен част от обектите отварят определен брой помещения в продажба. Останалия брой те запазват като затворени, като тук идеята е колкото повече наближава самото събитие, тогава да се отвори абсолютно целия лигови капацитет. Mm-hmm. И ви уверявам, че Слънчев бряг е подготвен за посрещането на над 200 000 души. Ще се справим. Всички колеги вече проведохме работна среща и тепърво ще провеждаме още няколко. Трите най-големи асоциации и сдружения в района. И всички ще имаме готовност да стартираме от 1 май и ще можем да настаним колкото и да е голям туристопотока.
5: Ще можете потока да ги настаните.
8: Да.
5: Добре,
8: да.
5: А какво казахте? 20-30% в момента се рекламират като готови да приемат посетители на Евровизия. Останалите 70% какво, къде са?
8: Ми, останалата част те първа изграждат своите ценови политики и също ще бъдат достъпни. Голяма част от колегите подписват през месец юли и месец август също така и договори за следващия туристически сезон с туроператори. Mm-hmm. Вероятно изчакват да проверят какъв легови капацитет ще имат свободен и той също ще бъде така пуснат през интернет платформите, за да бъде запълнен. Но абсолютно на 100% можем да се справим с настаняването на целия обем туристопоток, който очакваме и се надяваме да бъде и над 100 000 души.
5: Има ли риск, питам се, Евровизия да падне в капана на някакви нашенски бизнес стратегии и бизнес модели от рода на чакайте да чакаме последния момент, защото цените рязко ще скочат и така да се създадат проблеми на самите хора, които искат да дойдат в дните на Евровизия?
8: Разбирам какво точно ме питате, но пак ви уверявам, че в Слънчев бряг и в района, въобще район Бургас, леговия капацитет е най-големия. И всъщност, колкото и от хората да мислят, че могат така да задържат и в последния момент да увеличат своите цени, всъщност това няма как да бъде за всички, тъй като няма такова писано правило всички да следваме един и същ вариант на работа. Следователно, конкуренцията е много сериозна и има различни ценови категории. Имаме от една до 5 звездно категории настаняване в хотели, така че няма как това да важи за всички. Дори някой да е измислил такава стратегия, това ще са...
5: Конкуренцията ще предотврати подобен тип бизнес поведение.
8: Да.
5: Разбрах ви.
8: Абсолютно,
5: добре,
8: да.
5: Така или иначе, обаче, дните на Евровизия са извън обичайния летен сезон за вас. Всички ли ще преценят, че си заслужават усилията и заслужават ли си? Това за хотелиерите и за ресторантьорите означава наемане на персонал, режийни разходи, всичко. Нали, толкова много хора извън сезона ще се намерят ли, които да дойдат за 10 дни?
8: Всеки сам трябва да прецени доколко това е рентабилно за неговия бизнес. Но разговорите, които до тук сме водили с колегите, е, че всеки от нас ще даде всичко от себе си, защото сме изключително щастливи за тази дадена възможност да се представим по най-добрия начин пред въобще целия свят,
5: да,
8: не така, само Европа.
5: Така е, добре. Затова... Казахте, че ви предстоят още няколко срещи, хотелиерски и въобще туристическия бизнес около Бургас. Какви детайли имате за уточняване? Какво още стои, което не ви е съвсем ясно и трябва да го през тази една година да го уточните, да го натъкмите, да направите сметки, графици и така?
8: Със сигурност по отношение на настаняване, легови капацитет и това ние да сме подготвени да отворим на 1 май както хотели, така и ресторанти е на 100% сигурно. Следващото нещо, което трябва да се реши е транспортната свързаност, но се надявам, че с помощта на държавата и това ще бъде решено и инфраструктурата в някои части също трябва да бъде подобрена, но мисля, че това са неща, които със сигурност ще се случат, не са много трудни за изпълнение и се надявам, че ще се справим повече от блестящо.
5: Като като казвате инфраструктура, да. Няма как да не ви попитам всеки, който е ходил в Слънчев бряг извън сезона. Това важи не само за Слънчев бряг и за останалите комплекси по морето. Знае колко тъжна гледка се. Те приличат на една строителна площадка, правят се ремонти, строи се, дори улично осветление няма. Какво трябва да се направи, за да не сварят гостите на Евровизия през май строителна площадка, там където всъщност искат да се настанят, да купонясват и да изпитат удоволствие от тия няколко дни?
8: Просто ще бъдат изтеглили малко по-рано от всяка друга година ремонтните дейности и ви уверявам, че на 1 май комплекса със сигурност ще изглежда много чист, подреден и готов да посрещне всички тези туристи, които са дошли да се забавляват, а и най-важното да си тръгнат доволни от тук.
5: Включително и с чуждата работна ръка, която обикновено обслужва хотелите по Черноморието ни през последните години. Административно може ли да бъде организирано наемането на работници от трети страни за месец по-рано? Проблем ли ще бъде това? Мислите ли вече за това?
8: Мислим, точно за това са тези предстоящи срещи и се надявам, че нещата могат да се изтеглят така около месец по-рано. Не мисля, че това ще е съществен проблем. Държавата също така в този случай, надявам се, нали, да помогне и единственото, което е, трябва просто месец по-рано да се случат нещата, не е толкова трудно.
5: Държавата да ви помогне с облекчаване на процедурите, да. Или?
8: Да, по-скоро да, да се облекчат процедурите, като знам, че се мисли и действа в тази посока.
5: Работи се вече, казвате. Добре, да. Какво очаквате от местната власт? Бизнесът туристическия, какво очаква от местната власт?
8: Местната власт също е така протегнала ръка към бизнеса, готови са на всякакви предложения от наша страна. Със сигурност инфраструктурата ще бъде подобрена в района. Реклама също така трябва да се наблегне, да се направи така по-сериозна и чакат нашите предложения и те също са отворени за разговори.
5: Изключително оптимистично звучите. Дано...
8: Да, надявам се, че и така ще бъде всичко страхотно.
5: До година след Евровизия искате ви да се оговорим от сега, да се чуем и да кажете страхотно мина така, както аз ви казах на 17 август миналата година.
8: Обещавам, че ще бъде така. Ще дадем всичко от себе си. Много сме щастливи. Наистина, тук въобще всички са в еуфория, още в района, след като се обяви града домакин. Много, много щастливо събитие.
5: Рошевия Гларус, как ви изглежда, впрочем?
8: Страхотно. Добре. Много го харесваме.
5: Харесвате го. Добре, на финала на разговора, госпожа Андонова, да излезем от темата Евровизия и да ви попитам как изглежда през вашите очи така широко коментирания сегашен летен сезон по Черноморието. Някои говорят за провал на сезона, други не са чак толкова драматични в изводите си, трети допускаха възможност за наваксане на по-слабото начало. В средата на август как ви изглеждат нещата?
8: Както каза и министър Димитров преди два дни в свое интервю, по данни на Евростат, туристическия сезон в България започна с така по-слаби показатели, но за юли месец данните са сходни тази година с миналата година. Така че не можем да говорим за голям спад. По-скоро трябва да изчакаме през месец септември да излезнат статистическите данни за месец август и тогава можем да направим по-така цялостна оценка. Но започна с малко по-слаби показатели юни, затова пък юли е същия сходен с миналата година.
5: Хората, които в момента са в Бургас и в района, знаят ли вече, че до година през май там ще бъде Евровизия? Коментира ли се това нещо на място? Извън хората, които са пряко ангажирани с организацията, извън администрацията в Бургас.
8: Да,
5: туристите имам предвид.
8: Коментира се навсякъде. Всички, пак казвам така, са много щастливи. Атмосферата от сега е много положително заредена. Голяма част от туристите, които са и по обектите, казват, че ще се върнат и май месец.
5: Опитват ли се да се запазят места от сега?
8: Да.
5: Опитват се.
8: Опитват. Да, абсолютно.
5: Добре.
8: Да.
5: Благодаря ви за тези разяснения. Нали, надявам се оптимизма ви да бъде оправдан и България да се представи достойно с избора на Бургас за център на провеждането на Евровизия до година. Елена Андонова, чухме, председател на Асоциацията на туристическия бизнес в България.

Рада Томова е звукорежисьор. Марина Великова е подбрала още музика до новините в 11. Редактор на предаването Силвия Великова. Аз съм Веселина Миланова. Дочуване от нас. Вие останете с Хоризонт, разбира се.

0: Horizont.
1: часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за до година трябва да бъде готов до 21 август, след което започват обсъжданията по проектобюджета за 2027. Това са поставените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство, казаха за БНР участници в нея. Във връзка с кратките срокове от КТ Подкрепа излязоха с пакет от предложения до председателите на групата, вицепремиера Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова. Едно от тях е минималната работна заплата за до година да бъде в диапазона между 692 евро и 750 евро. Работната група се събира на поредно заседание днес 14 часа, предава репортерът Мария Костова.
2: От КТ Подкрепа посочват, че, цитирам, предвид краткото време за определяне на механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година на база проведените дискусии и непостигането на сближаване на позициите в страните по преговорите в работните срещи, синдикатът предлага за до година да се определи конкретния размер, който да е икономически обоснован и социално приемлив, а преговорите за механизъм да продължат до постигане на съгласие, като той трябва да е устойчив и да постига целта за адекватна минимална работна заплата. По време на обсъждането работодателите са предложили диапазон, в който социалните партньори да се договорят за конкретния размер на най-ниското възнаграждение, допълниха от синдиката, и от КТ Подкрепа предлагат този диапазон да е от 692 евро до 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети с аргумента, че минималната заплата следва да гарантира издръжката на живота на работниците и техните семейства, и затова показателите и формулата за изчисляването трябва да обезпечават социалната сигурност и да гарантират относителния жизнен стандарт. От КТ Подкрепа настояват да бъде спряно разглеждането на внесения от правителството законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, свързан с колективното трудово договаряне, и да се изготви общ законопроект, който да включва и текстовете, свързани с транспонирането на директивата за адекватните минимални заплати, за определянето на минималната заплата за страната. За новините, Мария Костова.
1: Близо 6 милиарда и половина евро са разходите за пенсии за първите 6 месеца на годината, изчисляват от НОИ. Според тях увеличението спрямо миналата година за същия период е с 10,2%. Скок е отчетен и в броя на пенсионерите за юни тази година спрямо юни миналата. От НОИ уточняват и че средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за юни тази година е 517 евро и 8 евроцента, т.е. по-висок с 8,9%. Районната прокуратура във Велико Търново привлече като обвиняеми 4 души за насилието и грабежа над млада жена, която беше малтретирана и ограбена в нощта срещу 15 август на гробищата в село Сушица. С подробности ще чуем кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: От първоначално задържаните 7 души, обвинения за грабеж са повдигнати на 3 жени и 1 мъж. Прокуратурата поиска от районния съд в Горна Оряховица постоянното им задържане под стража. При гледане на мерките, двама от обвиняемите са с постановени парични гаранции. Другите мерки за неотклонение предстои да се гледат. На 15 август при зори 26-годишна жена подаде сигнал в полицията в Горна Оряховица, че е била отвлечена и закарана на гробищата в стражишкото село Сушица. Там 4 мъже и 3 жени са я били, изкопали са трап, в който са я заровили, насилствено са и отнели мобилния телефон и 50 евро, отрязали са косата й. Пострадалата е познавала насилниците си. В хода на разследването има доказателства, че обвиняемите са извършили и други престъпления, които са от компетентността на друга прокуратура, и след анализ делото ще бъде изпратено на окръжна прокуратура Велико Търново, посочиха от държавното обвинение. За новините, Здравка Маслянкова.
1: И още от страната. Привърженици на Бялото братство, които лагеруват край 7-те езера в Рила, днес ще почистват целият циркус. Почистването се прави всяко лято според вътрешния правилник за участие в лагера. На 19 август, сряда, е големият празник на последователите на учителя Петър Дънов, духовната нова година. Както всеки ден от 22 март до 22 септември и в сряда ще се играе паневритмия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
0: Освен седемте езера, се почисти и районът на още две езера при така наречения молитвен хълм. Водоотделът на Рила, Атанас Атанасов, един от организаторите на лагера.
4: Преди празника, големият наш празник, ни правим прочистване на района, даже не само циркуса и съседните места. И всичко е създаден план и имаме разпределение на групи, материали, така че това е, го правим от дълги години, откато имаме школа тук.
0: Последните дни все повече се увеличава потокът от привърженици на Петър Дънов и туристи, за които през юли-август седемте езера са предпочитаната дестинация за някои и след като са били на море.
5: От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: А сега прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов.
6: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 11 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: фестивалја ту Елана кино во Синеленд. Купи билет, истри скреч карта и спечели од 80.000 уникални награди. Гледај најгорештите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и кино изживјаване од ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Испания,
2: Барселона,
1: Мадрид,
2: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Когато бях момиче, 17.
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
5: Медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма Хоризонт. Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
7: Лято. Море.
8: И Хоризонт.
7: И Хоризонт.

0: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 17 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив. Предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Общо 8 души загинаха при размяната на удари между Русия и Украина през изминалата нощ. Пратеника на американския президент за Близкия изток Джаред Кушнер е в Израел за разговори по плана на Доналд Тръмп за мир в Газа. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. На трима от общо 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив са повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Очаква се в съда да бъде внесено искане да им бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Единият от обвиняемите е 18-годишният младеж, който участва и в нападението над непалските граждани. Обвинение е повдигнато и на баща му, както и на 42-годишния наемател на частния клуб, в който са се събирали последователите на международната неонацистка организация Кръв и чест. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Районният прокурор Нено Димов уточни относно обвиненията на тримата, че наемателят на частния клуб е привлечен като извършител, а другите двама, 18-годишният младеж и баща му, като помагачи. От помещенията са иззети флагове с нацистска символика и други артикули. Претърсени са и домовете на 18-те арестувани при акцията на полицията и ДАНС, като в част от тях е открита литература с неонацистка тематика. По думите на прокурор Димов, клубът се използвал от Пловдивското подразделение на международната неонацистска организация Кръв и чест.
2: Там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждано е нетърпимост към различни хора, хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация. Обсъждани са фашистски идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока.
1: Запитан, има ли връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистската група, Нено Димов отговори.
2: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това е едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм.
1: Няма и данни от участниците и наблюдателите на жестокото престъпление на младежкия хълм да са посещавали частния клуб или да са искали да се присъединят към пловдивската структура на неонацистската организация. В града тя функционира от няколко години.
2: По отношение на част от участниците в тази организация има и образувани към настоящ момент активни досъдебни производства.
1: В хода на настоящото досъдебно производство е извършена и проверка за други нападения.
2: По влияние от идеологията, която се изповядва в съответната организация Кръв и чест, нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност. Това, което сме установили в досъдебното просто е, че едно такова нападение е неуспешно.
1: Сред задържаните при акцията беше и 17-годишно момиче, всички останали са пълнолетни. Момичето вече е освободено, както и други 14 души намирали се в клуба. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Районната прокуратура във Велико Търново привлече като обвиняеми 4 души за насилието и грабежа над млада жена в нощта срещу 15 август край село Сушица. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: От първоначално задържаните 7 души обвинения за грабеж са повдигнати на 3 жени и 1 мъж. Прокуратурата поиска от районния съд в Горна Оряховица постоянното им задържане под стража. При гледане на мерките, двама от обвиняемите са с постановени парични гаранции. Другите мерки за неотклонение предстои да се гледат. На 15 август при зори 26-годишна жена подаде сигнал в полицията в Горна Оряховица, че е била отвлечена и закарана на гробищата в стражишкото село Сушица. Там 4 мъже и 3 4 жени са я били, изкопали са трап, в който са я заровили, насилствено са и отнели мобилния телефон и 50 евро, отрязали са косата й. Пострадалата е познавала насилниците си. В хода на разследването има доказателства, че обвиняемите са извършили и други престъпления, които са от компетентността на друга прокуратура. И след анализ делото ще бъде изпратено на окръжна прокуратура Велико Търново, посочиха от държавното обвинение. За новините Здравка Маслянкова.
0: Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната инфлация е 4,5%, показва данните на Националния статистически институт. Спрямо предходния месец е регистрирано най-голямо увеличение на цените при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът на цените е 11,6%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за до година трябва да бъде готов до 21 август, след което започват обсъжданията по проекто бюджета за 2027 година. Това са поставените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство, казаха за БНР участници в нея. Във връзка с кратките срокове от КТ Подкрепа излязоха с пакет от предложения до председателите на групата, вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова. Едно от тях е минималната заплата за до година да бъде в диапазона между 692 и 750 евро. Работната група се събира на поредно заседание днес в 14 часа, предава репортерът Мария Костова.
4: От КТ Подкрепа посочват, че, цитирам, предвид краткото време за определяне на механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година на база проведените дискусии и непостигането на сближаване на позициите в страните по преговорите в работните срещи, синдикатът предлага за до година да се определи конкретния размер, който да е икономически обоснован и социално приемлив, а преговорите за механизъм да продължат до постигане на съгласие, като той трябва да е устойчив и да постига целта за адекватна минимална работна заплата. По време на обсъждането работодателите са предложили диапазон, в който социалните партньори да се договорят за конкретния размер на най-ниското възнаграждение, допълниха от синдиката, и от КТ Подкрепа предлагат този диапазон да е от 692 евро до 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети с аргумента, че минималната заплата следва да гарантира издръжката на живота на работниците и техните семейства, и затова показателите и формулата за изчисляването трябва да обезпечават социалната сигурност и да гарантират относителния жизнен стандарт. От КТ Подкрепа настояват да бъде спряно разглеждането на внесения от правителството законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, свързан с колективното трудово договаряне, и да се изготви общ законопроект, който да включва и текстовете, свързани с транспонирането на директивата за адекватните минимални заплати, за определянето на минималната заплата за страната. За новините, Мария Костова.
0: Шестима души загинаха и четирима бяха ранени при украински ракетен удар по руската Белгородска област, заяви губернаторът на областта. Сред ранените е и 14-годишно момче, написа Александър Шуваев в канала Телеграм. Украина съобщи за двама загинали при руски нападения с дронове в намиращата се близо до границата с Русия Сумска област, която често е подлагана на атаки. Според разследване на британския Daily Telegraph, Русия е инсталирала тайни бази, способни да изстрелват мощни дронове по територията на страни членки на НАТО, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани по край намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни или дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Специалният пратеник за Близкия изток и зет на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер пристигна в Израел, където се очаква да разговаря с израелския премиер Бенемин Нетаняху, ден след като разговаря с представители на палестинското ислямистко движение Хамас в Кайро. Срещата на Кушнер с представители на Хамас имаше за цел да бъде постигнат напредък с прокарването на мирния план на Доналд Тръмп за Газа. Дипломатически източник, цитиран от Reuters, заяви, че лидера на Хамас Халил Алхая е присъствал на част от срещите, които посредници са провели с Кушнер, пратеника на създадения от Тръмп съвет за мир Николай Младенов и бившия британски премиер Тони Блеер. Доналд Тръмп заяви в края на миналия месец, че е постигната сделка за пълното разоръжаване на Хамас и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа. Миналата седмица обаче Бенемин Нетаняху публично отхвърли плана на Тръмп, като изтъкна, че той не предвижда реално разоръжаване на Хамас. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия, бушуващ от дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Огънят стигна на 300 метра от германската граница, а усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншау бяха евакуирани късно с нощи, поради опасения, че по-силни и променливи ветрове могат да тласнат пламъците в територията на Германия. Към операциите по гасене на огъня се присъединиха германски пожарни екипи, след като вчера следобед Белгия поиска помощ. В испанския регион Арагон един загина и други трима бяха ранени при гасенето на горски пожар. В Гърция бяха овладяни няколко пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: На остров Саламина щетите са огромни. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. Както на Саламина, така и на остров Калимнос, кметовете съобщават,

0: Вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав, Унгария е пред спиране на още една турбина на АЕЦ ПАКШ, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
1: Вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата на река Дунав 14-15 см, заяви във Фейсбук унгарският премиер Петер Мадяр. По думите му, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата близо до АЕЦ ПАКШ в Унгария, за да се поддържат две от турбините и в експлоатация. Мадяр допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Сценарий, който може да се избегне само ако скорошното потапяне на баржите наблизо постигне желания резултат. От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата, заяви премиерът и добави, че строителството на дънна преграда бързо напредва. Сушата засегна и земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. В големи части на Нидерландия на фермерите вече не е разрешено да използват вода от потоци и отводнителни канали за напояването на ниви и овощни градини. Зърнопроизводителите в Босна очакват много слаба реколта. Сушата засяга дори един от най-известните продукти на Чехия – бирата, заради очакваната слаба реколта от хмел. Рекордно ниското ниво на река Дунав нарушава превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. За новините Елизабет Гогова.
0: Застой в нивото на река Дунав при водомерните постове Руси и Силистра е отчетен през последните 24 часа. При три от постовете Свищов, Никопол и Оряхово е отчетено минимално понижение с 1-2 см. При Лом е отчетено повишение с 2 см, а при Ново село с 1 см. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия български участък на реката. Авария на главен водопровод е причината по море днес да е без вода, съобщават от ВиК Бургас. Водоподаването в града ще бъде възстановено до 18 часа. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
2: Добър ден! Калояна Налбантова загуби в първия кръг на единично жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Българката отстъпи пред олимпийската шампионка от Париж и номер едно в световната ранглиста Сейон Ан от Република Корея с 14-21 и 13-21. По-късно днес Стефани Стоева ще играе срещу Вън Ючан от Канада. На шампионата България ще бъде представена още от Стефани Стоева и Габриел Стоева на двойки жени и Габриела Стоева и Евгений Панев на смесени двойки. Световната номер едно Арина Сабаленка от Беларус се класира за третия кръг на турнира по тенис в Синсинати, Съединени щати, след успех срещу Талия Гибсън от Австралия с 6-27-6. Следващата съперничка на Сабаленка ще е китайката Синюн Ван, която надигра хърватката Дона Векич с 3-6, 6-1 и 6-4. Португалският квалификант Жайме Фария поднесе изненадата при мъжете във втория кръг, след като победи американеца Бен Шелтън с 6-4 и 6-4. В третия кръг Фария ще играе срещу Адам Уолтън от Австралия, който спечели срещу Игнасио Бусе от Перу с 6-4 и 6-3. Гръцкият футболен шампион АЕК ще купи от испанския Леванте Национална Хондурас за мачовете с Левски в плейофа за шампионската лига. Това е 28-годишният Кервин Ариага, който вече е в Атина и се очаква да подпише договор за 4 години с АЕК. Испанският футболен грант Барселона продаде на португалския Брага юношата Томи Маркес. Двата клуба са се договорили за 10 милиона евро първоначална сума и допълнителни 2 милиона под формата на бонуси за 19-годишния талант. Отборът на Ланс спечели суперкупата на Франция по футбол, след като победи с 1-0 тима на Пари Сен-Жермен. Срещи от втория кръг за купата на Италия по футбол. Дженуа, Асколи 4-1, Лацио Монтова 0-2, Фрозиноне, Юве Ставия 4-1 и Верона Ентелия 3-2 след изпълнение на Дуспи. В редовното време резултатът бе равен 2-2. Два мача от петия кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Варна Спартак приема Септември, а от 21 часа и 15 минути в Кърджали играят Арда и Локомотив София.
0: Какво още бъде времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е в момента над страната. Температурите са от 26 градуса в Дупница, Благоевград и Бургас до 30 градуса в

0: Враца, Кнежа и Ловеч. В София сега е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Вече е малко по-ниско от средното за месец и през деня ще продължи да се понижава. След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и уисток. Максимални температури между 30 и 35 градуса, малко по-ниски по Черноморието 26-28, в София около 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от юго-исток слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, там ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, временно силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони вятърът ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България и в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 208 до 174 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 67 до 70 км посока Варна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив. Предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Общо 8 души загинаха при размяната на удари между Русия и Украина през изминалата нощ. Пратеника на американския президент за Близкия изток Джаред Кушнер в Израел за разговори по плана на Доналд Тръмп за мир в Газа. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
8: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
7: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

Добър ден, уважаеми слушатели на Вълните на Хоризонт. На 17 август започва 12 плюс 3 в летния си вариант до 16 часа. Пред микрофона е Диана Янкулова, редактор Александра Михайлова, звукорежисьор Рада Томова, а музиката ще избира Дани Стойкова.

Както сте разбрали от новините, уважаеми слушатели, полицията в Пловдив арестува 18 последователи на международната неонацистка мрежа Кръв и чест, а прокуратурата повдигна обвинение на трима от тях. Оказва се, че сред тях са не само младежи с неукрепнала психика, но и бащите им. Следователно, проблемът ни не е в социалните мрежи и дигиталното промиване на детски мозъци. А най-смущаващото е, че любителите на свастиките и изповядващи превъзходството на бялата раса си действат от 25 години, независимо от това, че полицията е била наясно с заниманията им. Затова ще стане дума в 12 плюс 3 днес и още за стореното и обещаното от правителството в управленската му програма и след първите 100 дни на власт. Затова какво вижда камерата на антикорупционния фонд, инсталирана в близост до ТЕЦ Бобов дол. Защо вместо да се обединим около домакинството на Евровизия, си отворихме още една поническа война между София и Бургас. Но обещавам да има и добри новини за големи шампиони и достойни хора в нашето предаване. Ще се зарадваме, все още опитвайки си да осмислим постиженията на българските момичета от световното първенство по художествена гимнастика. И ще разкажем за съдбата на едно изоставено от родителите си недоносено бебе, което обаче имало късмета да попадне на лекари, които не просто лекуват, а се борят за пациентите си. За всичко това и за останалото, което междувременно ще се случи и ние ще ви го съобщим, останете на честотите на Хоризонта.

0: Хоризонт.
1: След първите 100 дни, приети като толеранс към всяко ново управление, започва суровия период, в който обяснението, че за всичко са виновни предишните, вече няма да работи. Този срок някак естествено съвпадна и с появата на управленската програма на кабинета Радев, която е широко коментирана от експерти, икономисти, политолози, даже от културтрегери. И малко са добрите думи за нея, тъй като в този 200 страничен документ с 1000 описани мерки, пожелателното наклонение преобладава. Ние сега ще се опитаме да бъдем строги, но справедливи с професор Милена Стефанова, политолог и преподавател в Софийския университет, за да видим какво от обещаното до тук е направено, започнато или пък знаят как в някакъв следващ момент да го поднесат на аудиторията. Здравейте, професор Стефанова.
2: Добър ден на вас и на слушателите.
1: Ако трябва да започнем от едно по-общо ваше мнение за управленската програма на кабинета Радев, какво е то?
2: Амбициозна и нереалистична, може би са достатъчни на този етап като квалификации към програмата. Значи тя има, към нея могат да имат критики както хора, които се занимават пряко с държавно управление, така и такива, които ги учим младите хора на държавно управление. Тя има формални и съдържателни недостатъци. Формалните недостатъци са така свързани с това, че безкрайно много цели и мерки вътре са включените. 4 годишен мандат не би могъл да стигне за едно смислено провеждане на реформи в областта, в която се касаят предвидените цели и мерки. Освен това...
1: Те може да се готвят да управляват повече от един мандат.
2: Еми, все пак хоризонта на такава програма е 2030, когато изтича мандата и самата програма е така е позиционирана. Сега това, което трябва да кажем във всички случаи е, че няма как да видим какво са в състояние да изпълнят и какво не са в състояние да изпълнят, защото в тази програма липсва една съществена част, липсва отговорните институции, защото не е достатъчно само по политики да бъде разписана една програма. Трябва, освен че ще има водеща институция, която би била посочена в съответните приоритети, трябва да има и други, защото няма нищо, което да не е обвързано. Държавното управление е единна система и трябва да има посоките на съгласуване и на хармонизиране на усилията, както с други държавни институции, така и с партньорите на било то синдикати и бизнес, било то структури, други структури на гражданското общество, т.е. всички заинтересовани страни по един или друг начин трябва да бъдат включени. И второто съществено нещо е, че не е ясно откъде ще се търси финансиране за провежданите реформи. На държавен бюджет до каква степен ще се разчита, до каква степен ще се търсят допълнителни източници на финансиране, дали това ще бъдат европейските програми в следващия бюджетен период, какво друго бихме могли да очакваме, дали ще привличаме и доколко ще привличаме частни инвеститори в изпълнение на публични политики, не е много ясно. Има загадки, но това са само загадки, какво би се случило и не бихме могли да бъдем категорични. Нямаме само последното нещо, което искам да кажа. Нямаме ясно изразими и измерими индикатори, по които да отчитаме изпълнението или неизпълнението на една такава програма. Няма такова нещо.
1: Това веднага ме кара да ви попитам, как ще коментирате думите на министър-председателя Радев, струва ми се от петък, че първи ангажимент е изпълнен. Олигархията е отстранена от политическата власт.
2: И едновременно с това, след това следват една купчина мисли, изказани в тази посока, как това не било достатъчно, трябвало да се стигне до основите. Сега, аз тук виждам много сериозни противоречия. Първо с класическата дефиниция за олигархия. И ако тази малка група, която представлява един олигархичен кръг, който е превзел властта и на практика се облагодетелствал чрез заемането на властови позиции с публични ресурси, как на практика като отстранена, какво? Като сме я преборили, какво имаме да борим от тук насетне надолу? Вижте, има и идеологически противоречия в програмата и такива съдържателни, които не е ясно какво точно се случва. Освен това, ние нито веднъж не чухме да бъде назована коя е тази олигархия, която борим. Ще ни доведе ли преборването с тази олигархия до някаква нова?
1: И къде олигархия, да я търсим тази олигархия, освен че е в медиите проникнала, както каза вицепремиера Иво Христов?
2: Ужас, не разбрахме, е проникнала.
1: Не разбрахме къде още да я търсим, за да я борим и да олигархизираме обществото. Но пък това, че медиите бяха посочени, ме кара да си мисля, че тази власт на стотния си ден вече започва да се нуждае от врагове.
2: Ами, всяка власт се нуждае от опоненти, най-малкото казано. Защото властта в България в момента е почти безконтролна. И ако на предстоящите президентски избори Иляна Йотова стане президент, няма да имат и тази съпротива от страна на президентската институция, такава каквато самия Румен Радев 9 години демонстрираше от там. Тоест, не че има кой знае какви инструменти, освен въпросното президентско вето, с което, но това не е малко, както се казва, да се събуди вниманието на обществеността към това, което се случва. И ако се случва, а те ще се случат най-вероятно и тези неща да бъдат овладени Висшия съдебен съвет, както Централната избирателна комисия вече е овладяна, така сега Висшия съдебен съвет, други държавни органи и регулатори, тогава какво правим? На практика властта остава безконтролна, а това е първата предпоставка за олигархично управление. Ние няма да имаме демокрация, няма да можем да чуваме гласа на опозицията, колкото и да е не един на нашата опозиция в момента. Не можем да очакваме да имаме единна опозиция. Вижда се по всяко едно тяхно действие, но пък всички неща могат да доведат до това, че самата опозиция да седне и да се споразумее за общи действия по определени техни цели и приоритети, а властта да не бъде чак толкова безконтролна. Тоест трябва да имаме тази опция и тази възможност.
1: Как ви изглежда факта, че борейки олигархията, не назоваваме Борисов и Пеевски, които бяха лицата на тази олигархия, заради която хората излязоха по площадите и дадоха властта практически на прогресивна България. Това, че свалихме от частния самолет Делян Пеевски, изобщо не изпрати неговите доходи, позволявали му този лукс за разглеждане в прокуратурата. Бойко Борисов също някакси е удобна опозиция на управление за сметка на Продължаваме промяната и Демократична България, които се превърнаха в перманентна мишена.
2: Това е много важно за самия премиер и за мнозинството в Народното събрание, защото те по този начин търсят да разединят опозицията, както се казва. Още повече, т.е. да ни дадат шанса както да може да постигне някакво съгласие за общи действия. Но ние видяхме с така жалбите до Конституционния съд какво се случи. На практика Продължаваме промяната и ГЕРБ си размениха подписи, за да имат всеки своята жалба, която е отпратена до Конституционния съд по отношение на бюджета за тази година. Сега ще видим какво ще постанови Конституционния съд, защото е крайно време, дето се казва, в септември месец да имаме решението на Конституционния съд. Делата са образувани и сега се чакат становища на посочените от Конституционния съд лица и институции. Така че много е важно за Румен Радев там опозицията да си стои разделена и да се противопоставя. Виждаме, че Продължаваме промяната по-скоро повече, отколкото Демократична България, са много силно така мотивирани да се противопоставят на Радев. Едновременно с това ГЕРБ и ДПС си мълчат, защото на тях това им е удобната позиция в момента. Те бяха тези, които бяха заклеймени като най-големите врагове на държавата. Те чакат да се започнат реални действия на правителството и на мнозинството в Народното събрание, за да могат да противопоставят нещо. И ние видяхме, че всъщност на стотния ден наистина от страна там на ГЕРБ СДС се появиха някакви декларации. Индикации, че може би вече няма да мълчат, но предстои да видим.
1: Ще познаем ли каква е стратегията на опозицията, макар и в различните проявления, по начина, по който издигне кандидати и се групира за предстоящите президентски избори? Аз пак ще подчертая, днес сме 17 август. Точно след 2 месеца и няколко дни ще трябва да се отиде на избори за президент, а сякаш няма кандидати, няма състезани. Една Иляна Йотова стои на стартовата линия и дясната алтернатива изглежда все по-неясна, доколкото имаме Николай Ненчев, имаме Иван Христанов, но все още нямаме отговор дали Андрей Гюров.
2: Ами това ще го чакаме до последно, както се казва, за да разберем какво се случва.
1: Само да не пропуснат сроковете за регистрация.
2: Да, можем да им ги припомним. До 9 септември трябва партии, коалиции и инициативни комитети да се регистрират, а до 22 септември вече трябва да са известни имената на кандидатите, които ще участват в президентската надпревара.
1: И само да отворим една скоба, ако искате, защото това не е проста работа. Нали? Някой се събужда сутрин и решава кандидатирам се. Трябва да се събират инициативни комитети, а те пък трябва да съберат съответните подписи, които да. Струва ми се са 7000 валидни. Задължително трябва да са повече, защото много често част от подписите са невалидни и това е причина да бъдат регистрирани кандидати в Централната избирателна комисия. А тези хора трябва да се намерят някъде, за да подкрепят. Така че изобщо не времето си минава, както каза старите хора.
2: Аз мисля, че партиите са отиграли вече събирането на избори. В толкова много избори участваха, на подписи, извинете. Толкова избори участваха, че събирането на подписите ще се случи. Въпросът е кого ще подкрепят. Сега това, че ние сме свикнали в последния момент да ни се издигат кандидатури, дори печеливша кандидатурата, човек, който е спечелил изборите, както се казва, след това за президент, е бил издиган достатъчно късно.
1: Кой? Припомнете ни.
2: Имам някакви спомени за господин Росен Плевнелиев, че беше издигнат доста по-късно, отколкото нормалните хора биха очаквали, но това е нашата българска среда, тук тя предполага такъв тип поведение. Сега те ще се надлъгват, евентуално Продължаваме промяната и Демократична България, много им се иска вероятно да бъде подкрепен Гюров. Аз не вярвам обаче това да се случи, т.е. не вярвам Гюров да събере подкрепа и на други формации извън кръга на коалицията там ПП. ДБ и партията ПП, още повече, че те вече не са в единна коалиционна формация в Народното събрание. ГЕРБ няма опцията, според мен, да не издигне кандидат. Сега дали ще бъде през инициативен комитет, когато те ще подкрепят или самата партия ще го издигне, това вече е въпрос на тактика, която трябва да бъде отиграна много правилно и съответно ще бъде насочена към членовете и симпатизантите на ГЕРБ и СДС, тази тактика, както те преценят, но те трябва да имат кандидат, защото ако в този момент ГЕРБ не издигне кандидатура в президентските избори, това ще бъде голям удар към електората.
1: Но за тях тези избори никога не са били важни, като имаме предвид и какви фигури са издигали, с какви шансове за успех, сякаш и тази обиколка в страната в търсене на нови умове и лидери показва по-скоро, че те се готвят за местните избори до година, отколкото за президентските.
2: Значи, според мен всички се готвят повече за местните избори до година. Самата Продължаваме промяната върши сходни неща. На тях Йотова им е удобна, не само защото може лесно да бъде контролирана благодарение на дългогодишното си сътрудничество с Радев, те могат да се договарят, както се казва, да кажем по-меката дума, не съвсем да и дърпат юздите на госпожата президент, така че тя е удобна. На БСП също им е много удобна, за да кажат защо няма да издигат свой кандидат. Те вече подкрепиха госпожа Йотова. Въпросът е какво се случва в дясно и кой от тези два центъра, дали Демократична България или ГЕРБ СДС, ще успеят да класират своя кандидат за втория тур, защото вижте, на първи тур няма как да изберем госпожа Йотова, колкото и много
1: Условията
2: да подкрепи. Условието е да участват повече от половината от избирателите по списък, както са, но...
1: А те са повече от регистрираните живущи в България на последното преброяване. Така че сложно да се постигне това число на първи тур, но пък от друга страна ние знаем, че десен кандидат е побеждавал само ако някак каква огромна интрига не спъне първоначалния...
2: И трябва да има някаква кризисна ситуация в страната, в която десен кандидат печели, и при господин Петър Стоянов беше така. Много добре си спомняме, но в край на грешката ние не бихме могли да очакваме там съвсем безлично да минат нещата, т.е. единия от тези двама кандидати ще бъде на втори тур, но които и да са те, нали, ние говорим с Хикс и Игрек в случая, защото не знаем това дали ще са Гюров и който и да е там от ГЕРБ издигнат.
1: Пълна енигма са кандидатите за вице-президенти. Много интересно. Защо ли се крият толкова в кандидат-президентските двойки? Втория номер.
2: Иляна Йотова, има голяма вероятност Иляна Йотова да търси вице-президент, кандидат за вице-президент, по-скоро в център, дясното пространство някъде, за да може да разшири подкрепа чрез него, защото левите вече си ги е осигурила през Прогресивна България и БСП. Да видим какво. Много е вероятно именно това да е една от причините, поради които името все още не се е оповестява. А в дясно пък обратното, ще търсят някакви хора, които да не са толкова ясно изразени партийци, но пък примерно да могат да привлекат със своя авторитет други гласоподаватели.
1: И за да върнем пак разговора на полето на това, което се вижда, може да се пипне и да се купи в магазина. Много от нещата, които очакваха избирателите, сякаш не се случват. Темата с цените и доходите. Например, която е най-важната във всички социологически проучвания, това е най-важното за анкетираните. Как се справиха управляващите и защо това, например, не се отразява съществено на процентите за тяхна подкрепа? Цените продължават да си растат. След премахването на двойното етикетиране още повече пораснаха, без да има особени причини за това. Кошницата с грижа изчезна или там, където я има, е полупразна. И хората вече се тревожат за това как ще посрещнат цените през есента и зимата.
2: Ами вижте, пазара е този инструмент, който регулира цените според търсенето и предлагането. Няма какво друго да се очаква. Така че всички приказки си бяха абсолютен популизъм. Значи този социализъм, който се строеше много обилно от екраните на медиите и от сайтовете и от микрофоните на радията, няма как да проработи. И всички, които са се надявали това да се случи, просто не са били реалисти. Вижте, обаче има данни, които, ето днеска прочетох, че инфлацията се окрутила на 4,5% за последните 12 месеца, което е никаква инфлация на фона на това, което се случва около нас по света с тези външни фактори, които влияят върху...
1: Е, точно тази новина за окрутената инфлация според мен най-много вбесява хората, защото не можеш да влезеш два пъти в магазина и да си купиш едни и същи стоки за едни и същи
2: хората
1: цени.
2: Хората могат да си позволят, да, и цените растат, и цените на услугите растат, защото в крайна сметка всички искат по-високи доходи, включително и тези, които предоставят услуги. А вижте, аз много подкрепям това, което Николай Василев казва, бившия министър от правителствата на Симеон Сакскобургготски там преди години, който със своя икономически капацитет показва това, което е истината, че всъщност не е работа на държавата да регулира цените. Държавата си има други ангажименти и тя трябва там да се грижи наистина социалната политика да стане нормалната социална политика, не да подпомагаме всички на калпак.
1: Така е, но държавата обеща...
2: Можем да я насочим към наистина нуждаещите се.
1: Държавата обеща да овладее цените, да спре спекулата.
2: Ими не успява и няма да успее. Дали има спекула или не, това също е въпрос на доказателства. И в крайна сметка регулаторните органи трябва да бъдат оставени да работят. Кошница, грижа, без грижа,
1: магазини за хората. Всичко се оказа.
2: Всичкото това нещо е
1: пропаганден балон. Аз предлагам абсолютно да завършим нашия разговор с нещо много просто. Понеже министър-председателя Румен Радев постоянно говори за това в какво състояние е заварил Продължаваме промяната, Прогресивна България, хазната, и какви неразплатени сметки, плюс тези надути разходи на обществените средства, аз си мисля, че ще разберем дали наистина иска да пребори олигархията, ако ни каже името на онази фирма, която дават постоянно за пример за това, че е взела 200 000 лева, за да окоси през зимата 2 декара трева. Ако научим името на тази фирма, мисля, че ще повярваме повече.
2: Колкото повече конкретика, да, точно, това е много добър пример, който давате, но колкото повече конкретика ни се изнася като информация за това какво са установили, кои са отговорните лица, какви са връзките им с властимащи или миналото заемащи такива позиции, толкова по-добре ще бъде за институциите и за това, което те декларират, че трябва да се случи, да се възвърне доверието в институциите, само че...
1: Значи без адресните клетви към преждеуправляващите, ние сме ги чували комай от всички.
2: И ще продължаваме да ги слушаме, ако наистина нещо не се промени. Ами да. Но вече както, тук съм съгласна с това, което излезе от централата на ГЕРБ, то те не минаха.
1: Да, от тук нататък вече нищо няма да е същото. Тяхната сметка.
2: Кошница.
1: Благодаря ви за разговора в 12 плюс 3. Коментар на първите 100 дни от управлението на Прогресивна България и на управленската програма, която прие правителството, направи политолог и преподавател в Софийския университет професор Милена Стефанова.
0: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай.
4: Абу Даби.
5: Израел.
4: Марокко.
5: Тенерифе.
4: Куба.
5: Мексико.
4: Бразилия.
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Властите планират да спрат водата и тока на сградите, които са незаконно строителство в местността Баба Алино. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който в присъствието на кмета и областния управител на Варна инспектира незаконния град, разкрит в местността. По думите му, събарянето на незаконното строителство ще бъде факт, информира кореспондентът ни Даниела Стойнова.
2: Регионалният министър Иван Шишков каза, че държавата ще спази закона, ще бъдат спрени и водата и тока на незаконните сгради.
3: Не можем да спреме водата, разбира се, на сградите, които са незаконно строителство. Най-вероятно сегашният управител не желая да го направи. Надявам се съда да не е толкова активно да пречи.
2: А тока?
3: За тока, разбира се, ще виждате ли колко хора сме събрали. Да призовеме частното дружество да направи така, че да помогне закона да възтържествува. Разбира се, не трябва да се спре сградата, която е законна тока, но трябва да го направи. А ако продължава да не съдейства, държавата ще влезе по друг начин. Няма да стоим с кръстени ръце и няма да се молим. Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Това повелява закона.
2: Кметът на Варна Благомир Коцев каза, че досега има 22 констативни протокола и 12 заповеди за събаряне.
4: Подкрепата, която можем да получим от ДНСК и я получаваме, е за качеството и за текстовете в самите тези заповеди, за да могат да издържат в съда. Господин Шишков може би ще потвърди, че сроковете за уведомяване и връщане са много важни да бъдат спазени, защото ако те не бъдат спазени, също това би било повод за събаряне в съда.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Общо 12 души са пострадалите при верижната катастрофа, възникнала с нощи на пътя между Бургас и село Маринка в района на пътния възел за квартал Краймурие. След сблъсък с диво прасе е аварирал автомобил, който е спрял в насрещното пътно. Подробностите от Ивайло Пеев от БНР Бургас.
5: Докато пътниците от спрелия в близост автобуса се опитвали да изместят авариралото превозно средство към банкета, преминаващ автомобил се е врязал директно в групата хора. Вследствие на това са пострадали общо 12 души. Трима от ранените са пътували във вторият автомобил. 71-годишният водач, съпругата му и тяхната 47-годишна дъщеря са настанени за лечение в болница с счупвания и контузия без опасност за живота. Останалите деветима пострадали са пешеходци, участвали в преместването на авариралото превозно средство. Сред тях са двама жители на Твърдица, един от Ясна Поляна и шестима граждани на Турция. Осем от тях са били транспортирани за преглед в Бургаска болница, където шестимата остават под лекарско наблюдение. Една от жените е с комоцио. Всички пострадали са без опасност за живота. От Бургас, Ивайло Пеев.
1: Козирката на един от входовете на столичната метростанция генерал Владимир Вазов е със сериозни щети два дни след пускането на станцията в експлоатация. Част от стъклените панели трябва да бъдат подменени. От ръководството на метрополитена съобщиха, че е направена проверка, която установила, че няма поражения върху закалената част на стъклата, които да доведат до евентуална опасност за гражданите. Поръчени са две нови стъкла, като доставката и монтажът се очакват до края на август, информират от дружеството. Президентът Доналд Тръмп обяви, че мащаба на съвместните военни учения на Съединените щати с Южна Корея ще бъде значително намален. Като причина Тръмп посочи много добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп посочи също така, че Южна Корея наскоро е отказала да се присъедини към ядреното разоръжаване на Иран. Тези учения не са само скъпи, като голяма част от разходите се поемат от Съединените щати, както обикновено, но и изпращат напълно неуместен и враждебен сигнал към държава, която откакто Доналд Тръмп е президент, не представлява заплаха и проявява уважение, написа американският президент в социалната си мрежа. Американската поп-звезда Мадона е на остров Корфу за рождения си ден, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
6: В тишината на Варламовия манастир на Метеора, по-звездата от световна величина Мадона се отдала на молитви и е получила благословия от игумена на манастира. Според него са разговаряли за силата на религията, а разговорът е бил личен и духовен. До светата обител е пътувала с частен хеликоптер от остров Корфу. Тя не е получила специално отношение от монасите. Направила е също дарение за манастира, съобщават гръцките медии. За разлика от други звезди, които предпочитат светските партита на Санторини и Миконос, Мадонна отпразнува 68-я си рожден ден с близки хора в тишината на кристалните води на Йонийско море. За тържеството, състояло се вчера, известната поп-икона е наела яхта, като е предложила на гостите си типични елементи от гръцката кухня и популярна гръцка музика, която тя много харесва. Мадонна е вече седмица на Курфу, наела е частна вила със собствен плаж, където тя почива със семейството си и приятели. От Гърция Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
0: След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и уисток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. Малко по-ниски по Черноморието, 26-28, в София около 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от юго-исток слаб. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 10 минути след 13 часа на вълните на Хоризонт вие сте с предаването 12 плюс 3 в летния си по-дълъг вариант до 16 часа. Аз съм Диана Янкулова, работим в екип с колегите Александра Михайлова, Рада Томова и Дани Стойкова. Да говорим сега за една от темите на последните дни, за тези любители на свастиките и изповядващи превъзходството на бялата раса, които през последните 25 години са се събирали в известно на полицията в Пловдив място, но в специализирана акция събота срещу неделя бяха заловени. Разбира се, говорим за българския клон, българското разклонение на международната неонацистка мрежа Кръв и Чест. Това, което добавяме към данните с днешна дата е, че прокуратурата оставя трима от арестуваните в събота срещу неделя 18 човека ареста и им повдига обвинения. С Тихомир Безлов, старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията, търсим повече информация за тази мрежа Кръв и Чест и за нейното почти 25 годишно пребиваване в българската публичност. Добър ден!
1: Здравейте.
0: Какво знаете вие за тези хора, описани като мирни, възпитани, купуват си нещо от отсрещния магазин и си влизат на онова място, където в затворената среда си разменят такава идеология, нахъсват се, не знам ли как да се изразя, какво правят, за да излязат после и да набият няколко непалци на улицата?
1: Ами, през годините имаше много периодични фрагментирани такива съобщения. Направим впечатление, Явор Колев коментира, че 2001 е първото им така идентифициране, да се каже, според мен от чужди служби идва. Става дума за американски ръководител и те на практика деактивират една страница, която е с нацистски то съдържание. Така ли, че някъде 2001 очевидно е началото, може и да е по-рано, разбира се, но нали, това знаем официално. Това,

0: нови въпроси, съответно продължаваме да нямаме някакви отговори на други въпроси, защото, например, съдията при интервюто си коментираше за Кокосклан 2013. Не стана ясно това какво е организация ли е, име на затворена група в интернет ли е, какво е точно, някакси остана висящо. И сега тук, нали, ако се опитаме да направим някаква хронология, какво знаем за Кръси Чест и съответно какво знаем за нейното, да го наречем, филиал или как да го наречем, структура в България. И, сега първо, едно, в Европа има много различни такива неонацистски структури. Тази специално Кръси Чест, това е известно, че е свързана с нещо като музикална субкултура, в която има такава специфична музика, свързана с неонацистски символики, с расистски изпълнения, антисемитистки, има така, възниква в Англия. Но има много други разновидности, нали, от неонацистски мрежи, които в Европа имаме, се започна чисто политически и се стигне до които разчитат на тероризъм и насилие. Примерно, така да го наречем, въоръженията група на Кръв и Чест е Комбат 18, които са доста известни в Германия, в Великобритания, които съвсем така директно проповядват насилие, през насилие да се търси хаос, през хаоса смяна на системата.
1: Така да, но тези организации, тази мрежа е забранена в страните, за които
0: има 6 или 7 страни, които са забранили или поставили в някакъв особен режим, като Великобритания. В България това, което е интересното, че някъде малко след това, това мисля, 2002-2003, има някакво нещо като национално събиране в Пазарджик. Нали, регистрирано от МВР и службите. След това се повтаря периодично. Има инциденти в годините и така големия пик, като че ли идва покрай беженската вълна 2013 година, когато правят опит да се регистрират като официална политическа формация. Има инциденти, ако си спомняте, в София имаше наръгване на едно момче, което работеше в джамията. В Пловдив има на някакво ромско момче. Тоест има един такъв пик, този 2013-2014 година. След това има едно затишие. И отново 2023 видяхме, че е имало усилия да се проверяват. Това отново е имало. Така че те очевидно избягват да се да има такава видима дейност и трябва да се случи някакъв такъв тежък инцидент, за да се сетят за тях
1: защо?
0: Службите и МВР.
1: А защо при наличието на специален текст в наказателния кодекс, струва ми се, че даже той беше изваден, това е член 162, алинея 1 от наказателния кодекс, който гласи, който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основание на раса, цвят на кожата, произход, народност или етническа принадлежност или сексуална ориентация, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 4 години и с глоба от 5 до 10 000 лева, както и с обществено порицание. С други думи, имаме провинение, имаме член в наказателния кодекс. Полицията е правила някакви акции, намирала ги преди на този адрес, на който ги арестува в събота, докато са гледали футболен матч, но не е намирала основания да ги задържи или пък прокуратурата да им повдигне обвинения.
0: Това, което видях като коментар от различни интервюта, че на практика не са намерили доказателства за такава радикална и рискова дейност. Най-общо казано. Има повдигнати обвинения при разни криминални инциденти, но те някакси се избягва да се използва тази

0: да наречем и идеологическа текст, и част в този член, който прочетохте, обикновено не ни се стига до чисто криминално. Примерно при това убийство на момчето, или то на, мисля, не беше убийство, или тежко нападение, промушване беше с нож. Струва мисля, че тогава нямаше такова повдигане и мисля, че и в други случаи се избягват такива тези текстове. Сега, според мен, това е слабост, защото показва, че сложни такива обвинения, които сложно се доказват, се избягват и се отива към простото решение.
1: Тази слабост е повсеместна. Сякаш има някакъв страх от това да признаем, че имаме такъв проблем. По същия начин, по който се примиряваме с тези графити, неонацистските по улиците, които могат да се срещнат почти във всеки
0: по-голям град. Да. Има го и това. Един от проблемите, който така също периодично се засяга и се избягва, е примерно свързаността на този тип идеология с някои от по-агресивните части на агитките, футболните агитки. Включително, нали, може да видите такива, да кажем, преди големите дерби срещи, нали, голи момчета с по телата им нацистски символи, заедно с примерно татуировка на Левски или на Ботев, нали, такъв тип. Но така ли не, че тая тема е, за съжаление, не много дискутирана, въобще така усилието да се направят, да има някакви мерки систематични срещу радикализациите на младите хора.
1: Трябваше да се случи
0: тема.
1: Това убийство, за да детонира, както се казва, проблема в обществото. И най-интересното, че до събота, когато стана този арест в Пловдив, ние си мислихме, че това са ни наукрепнали млади хора от проблемни семейства, които се докосват до тази идеология в интернет и в досега им с такива затворени групи и движения, но се оказва, че има приемственост, семейна приемственост сред арестуваните баща с двамата му сина.
0: Да, да. Появи се темата, между другото, почти веднага, в момента, в който се видя
1: свързаността
0: с тесък и се появиха, нали, така, съобщения за там неонацизма на тесък и българския, да го наречеме, усилвател, нали, който беше много популярен по медиите, между другото, въпросния Ален. Нали, темата за неонацизма се появи за различни групи, изключително и за гидките, появи се. Не да я няма, но просто не, по принцип се избягва. Коментирахме по какви причини.
1: Сега, понеже е ясно, че има много причини за да се избягва, но така или иначе нещата се случиха и разговорът е неизбежен. Как ви се струва политическия разговор и обяснения по темата? Как реагираха властта и опозицията? Нормално или използваха и това да се сборят?
0: Еми, според мен е традиционно. Така, не прекалиха с така риториката, но се използваха и двете страни, да кажем, в момента на политическата игра си отвориха темата, нали, кои са антифашисти, кои са фашисти, кои са комунисти и така нататък.
1: Но това беше много, много груба грешка.
0: Ами, обикновено да, се смята, че в такива ясни ситуации, особено като това убийство, би трябвало да има някакво еднакво усилие, нали, да се избяга политизирането на темата.
1: Ако, разбира се, искаме да разрешим проблема.
0: Съветник, нали, така или иначе. За съжаление, това периодично се случва. Между другото, нали, аз си спомням по времето на бежанската вълна 2013 година, как се отново се политизира темата, пък имаше патрули, пък и така нататък.
1: Странно е, че Боян Расата не се появява в цялата тази ситуация. за да каже нещо, макар че символа на неговата партия се виждаше на стената там, на това частно клубче, в което се събират кръв и чест. И най-интересното според мен е, че може би този разговор отново ще потъне в политиката или поне ще стигне до добродетели и религия въвеждането им в училище.
0: Ами сега, нали, това, както се разбра, е едно от решенията. Ще въведем религията в училище и ще решим проблема с фашизма или неофашизма. Така че, нали, няма някакви големи изненади от това развитие. Сега също време трябва да кажем, че такъв случай като това садистично убийство не е имало за последните 35 години, нали, толкова ужасящо като инцидент, като престъпление. Нали, поне аз не си спомням. Имало е всякакви тежки криминални инциденти, но такова нещо, нали, малолетни, които буквално направиха едно предаване, публично предаване по медиите за екзекуцията на един случайен човек.
1: Да, хладнокръвно, планирано, осъществено.
0: Да,
1: и отпразнувано.
0: Е описано, включително банализирането на края от циклопеца Дюнери.
1: И водка.
0: Беше, да. Така че, нали, поне се надявам, че това все пак създаде много тежък прецедент и няма лесно да се забрави.
1: Със сигурност медиите, ако не 3 дни, поне 3 седмици ще говорим за това. Оттам нататък може други неща да се окажат по-важни, но истината е, че...
0: За мен един от проблемите е, че има някакви такива неща, които някакси се премълчават. Примерно другите петима не се коментира. Този Куклукс Клан някакси затъна, потъна, никой не го обясни. Тоест няколко такива неща ми направиха впечатление, че абсолютно бяха избягвани при пресконференциите, които бяха дадени от полиция, прокуратура.
1: Ами то е голямо петно, както за обществото, в което се отглеждат такива ядра, така и за институциите, които някакси са проспали да видят тяхното значение и опасността. Надявам се, че този път в името на общественото здраве ще бъдат взети някакви кардинални мерки, а няма да се остави въпроса да потъне в кориците на някое прокурорско разследване в нечие чекмедже, особено сега, когато предстоят съдебни реформи. Благодаря ви за разговора. Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията. Разговаряхме за международната мрежа, която така излезе в нашата публичност с един арест в Пловдив. Кръв и чест. Ще следим каква е съдбата на тези герои в кавички.

0: Наведнъж сме говорили по Хоризонт, уважаеми слушатели, за проблема с замърсяването от ТЕЦ Бобов дол. Не само сме разказвали за акциите, флешмобовете на екологични организации, но и за протестите на жителите от околните населени места, които дишат дима, който бълват комините на ТЕЦ Бобов дол. Миналата седмица активисти сложиха камера срещу комина на ТЕЦ Бобов дол и започнаха наживо да предават в интернет онова, което излиза от комините и се стеле над централата и над околните села. Замърсяването се неглижира с години от институциите, но най-сетне властите реагираха. Обаче не на замърсяването, а на оплакване от замърсителя. ТЕЦ Бобов дол се оплакал на районната прокуратура срещу активистите и еколозите. Затова ще говорим сега с адвокат Лора Георгиева от Антикорупционния фонд. Добър ден!
1: Здравейте!
0: Да разкажем на слушателите на Хоризонт този сюжет.
1: Това, което ние знаем и всъщност и обществеността в голяма степен знае, че, както казахте, замърсяването от страна на ТЕЦ Бобов дол не е от вчера. Гражданите системно подават сигнали и нямат усещането, че техните сигнали са по тях са предприети адекватни мерки и този извод следва от това, че реално няма резултат, че те се продължава по същия начин да замърсява въздуха, и което всъщност идва да покаже на гражданите, че институциите не са си свършили работата, т.е. ако се спазваха действително екологичните норми, ако се спазваха изискванията на издаденото комплексно разрешително на ТЕЦа, нямаше как да може да се стига до този резултат, а именно въздуха, който те дишат, който е с изключително високи нива на серен диоксид, на фини прахови частици, и това в много случаи, казват хората, които са там на място, е видимо. Видимо е и по дима, видимо е и по наслояванията по всякакви предмети, коли, по земята. Няма как така гражданите да бъдат убедени, че това, което те виждат, всъщност не го виждат наистина. Убеждават институциите.
0: Вместо институциите да замерят наистина замърсяването и да санкционират замърсителя, оказва се много по-лесно се реагира на сигнал от самия замърсител, който поискал тази камера да спре да работи, защото е част от ТЕЦа, имам предвид, е част от енергийната и националната сигурност на страната. А тази камера не е с такива възможности, че да
1: в никакъв случай
0: да застраши националната сигурност.
1: Да, по наша информация камерата е разположена на около 15 км от ТЕЦа. Тоест, тя обективно не е в състояние да заснеме подробности и детайли, които биха могли да застрашат енергийната сигурност и оттам и националната сигурност на България. Поради което това подобно твърдение е изцяло несъстоятелно. Очевидно, че е друга целта тук, и тя е именно да бъдат сплашени гражданите, така че да не си търсят правата най-общо казано. Защото в райони като Бобов дол, където говорим за голям работодател, за икономическа зависимост на хората, и без подобни акции е изключително трудно да отстояваш правата си на гражданин и на човек, който има право, като всеки човек, на здравословна и безопасна околна среда и да знае какво диша и да му бъде гарантирано, че въздуха, който диша, отговаря на изискванията по закон, по конституция, по европейско законодателство, ако искате, защото и то е приложимо в случая.
0: Ако трябва да обърнем този сюжет логически. Има някои други въпроси, които си заслужават разследване, както от полицията, така и от прокуратурата. Например, кой е собственика на ТЕЦ Бобов дол, знаем ли?
1: Ами, по публични данни, собственик на ТЕЦ Бобов дол е консорциум Енергия, който пък 64% от него е собственост на едно английско дружество Stockit Limited, което е регистрирано през 2014 година, заедно с още 10 други дружества. В рамките на няколко дни са регистрирани тези дружества, имат общи адреси, общи управители, собственици. И съответно през годините също заедно, регулярно си сменят адресите, собствениците и обикновено управителите и собствениците са граждани на държави като Белиз, към момента много голяма част кипърски граждани. Също друго общо между тези компании е, че те така видимо притежават много голяма част от българската въглищна енергетика, както и че са регистрирани като компании без дейност и с капитал 1 паунд. Това е публична информация. Сега също трябва да обърнем внимание, че и всички те, ние сме изнесли много така подробна табличка, от която тези данни се виждат. Тя е публикувана още миналата година, когато публикувахме първа част на нашето разследване за холдинга на Чичко Тревичко или Христо Ковачки, известен като Чичко Тревичко, заради имейла, от който се изпращат така указанията до различните компании, включени в холдинга, как да действат.
0: Но и вашето разследване някакси не събуди активността на прокуратурата. И сега... Сега също трудно ще бъдат намерени отговорните за причиняването на това замърсяване. Дано поне намерят причинителите на аварията, заради която теца спря работа. Казват, че до края на днешния ден ще ли да отстранят повредата, но малък алфтакт за дишане на хората от околните населени места.
1: Между другото, ако се погледне камерата, и аз призовавам вашите слушатели да го направят, ние сме публикували линк към нея на нашия уебсайт и във фейсбук страницата ни на Антикорупционен фонд. Тя продължава да предава в реално време и в момента пейзажа е много красив, наистина.
0: Да, когато няма дим.
1: Да се види, когато няма дим, да.
0: И теца не работи. България може наистина да прилича на райско местенце. Но, така, за съжаление, аварията ще бъде отстранена скоро и тецът отново ще започне да произвежда скъпата електроенергия, която сега се търси много на пазара заради ниските нива на Дунава и спрените атомни централи в други страни. Българската енергетика в момента изживява онова свое златно време на скъпите продажби, така че ще почакат хората от Бобов дол и околностите за чист въздух. Междувременно да гледаме камерата и да си преценяваме на кого да се сърдим.
1: Не само и да призовем институциите да си свършат работата, и това не са само институциите, които отговарят за чистия въздух. Тук следва да се обърне внимание и на Държавна агенция за национална сигурност, която действително следва да осъществява контрол върху енергийни обекти като ТЕЦ Бобов дол, като ТЕЦ Брикешов. Те наистина са част от критичната стратегическа инфраструктура, но това не се случва. На наши въпроси те не отговарят. Също Комисията за финансов надзор, тъй като това дружество е регистрирано от 2024 година като публично дружество и по тази линия се правят едни опити да се скрие действителния собственик. Това също е съвсем отделна тема, която трябва да се изследва. Национална агенция за приходите, много пъти сме говорили. Фокуса, т.е. трябва да е върху Министерство на околната среда, но не само. Не само, защото цяла плеяда от български институции пропускат да си свършат работата, когато става въпрос за интересите на господин Христо.
0: И ако трябва да обобщим, да, това е едно от имената, които може би чакахме да бъдат назовани, когато се говори за олигархията, но очевидно неговия бизнес по никакъв начин няма да пострада, защото е много по-лесно една камера да бъде свалена от прокуратурата и от полицията, отколкото да бъде даден отговор на всички тези въпроси, които заедно с адвокат Лора Георгиева зададохме в ефира на Хоризонти 12+3. Благодаря ви.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Хоризонт.
5: Изглеждаше, че безобразията в Баба Алино, като много други предишни в България, ще бъдат узаконени, особено след като попремина медийния интерес към това незаконно селище, но министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков направи една изненадваща обиколка на района и каза: няма да се молим и няма да чакаме институциите да заработят по отношение на казуса Баба Алино. Ще действаме до край по закон и събарянето на незаконното строителство ще бъде факт. Това каза министър Иван Шишков, който за втори път направи проверка на мястото. В проверката участваха още директорът на регионалния строителен контрол Варна Кирил Москов, областният управител Марио Смърков, както и кмета на града Благомир Коцев. Шишков информира, че токът и водата в незаконните сгради ще бъдат спрени. Какво още каза? Сега ще ни съобщи Даниела Стоенова, нашия кореспондент във Варна. Здравей, Дани!
6: Здравейте, да, точно това ми направи впечатление, тази решителност, и припомних на министър Шишков, че вече така доверието ни в подобни действия се е изчерпало и никой от нас не вярва, че това наистина ще се случи. Той каза: да, точно така е, само че ние ще докажем обратното. Той беше придружаван от заместник министър Пеловска, както беше заобиколени от много собственици на имоти, които искаха от него обяснение и го питаха какво да правят. Той каза, че те са жертва на измама и трябва да съдят инвеститора. Сега ще чуете какво каза той и какви действия ще бъдат предприети.
7: За един има заповед за премахване, за другия има в момента процедура и фактически трябва да бъде обявена съответно заповедта за премахване. Така че ние по тях работим, ние сме оказали още от първия ден. Естествено, те няма да съдействат извършителите на законното строителство, така че си играеме, разбира се, на това да се търсиме, да се издирваме. Но разбрах, че местното ВИК дружество и електроразпределителното дружество буквално създават проблеми. Да ви кажем, че ние сме процедура за смяна управител на ВИК дружеството. Всички ще сменим ние, които в Министерството на регионалното развитие можем да направим. Ще можем да спрем водата, разбира се, на сградите, които са незаконно строителство. Най-вероятно сегашният управител не желая да го направи. Надявам се съда да не е толкова активно да пречи.
8: А тока?
7: За тока, разбира се, ще ме виждате ли колко хора сме се събрали. Да призовеме частното дружество да направи така, че да помогне законно да възтържествува. Разбира се, не трябва да се спре сградата, която е законно тока, но трябва да го направи. А ако продължава не се действа, държавата ще влезе по друг начин. Всички разбирате, че ние подхождаме вече по много по-различен начин от едно време. Няма да стоим с кръстени ръце и няма да се молим. Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Това повелява закона. Да, ясно е, институциите с години назад не са си върши работата, изникнала цял град, сега по обратния ред ще разглобиме незаконния град.
4: Няма ли обаче пак да трае много години, защото има много съдебни процедури?
7: Аз и затова съм казал и на кмета, че ние и в ДНСК и областния управител и аз като министър на регионалното развитие можем, разбира се, комуникираме непрекъснато. Надявам всички сме на едната страна да си помагаме, за да направим наистина така, че административните актове да издържат в съда.
4: Но обжалванията отнемат много време.
7: Такава е съдебната система.
4: В смисъл може да ви свърши мандата.
7: Надявам се обаче, че преди ни свърши мандата, и то много преди ни свърши мандата, в началото на мандата ще променим съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
4: Това вече е голяма новина.
7: Още до нова година ние имаме амбициите да направим така, че да имаме нов Висш съдебен съвет, да имаме нова прокуратура, да имаме изобщо друго отношение към закона в България, защото колкото и да иска едно правителство без, разбира се, органи, които следва да си вършат тази работа, няма как да се случи. И аз съм нетърпелив, точно колкото вас, защото в края на краищата ние сме на първа линия и първо ние от правителството, областния управител, т.е. ние първи виждаме тези проблеми, тези несправедливости, които с години наред са се трупали. Разбира се, обаче ще трябва да го направим по законов път. В действителност основният проблем и, разбира се, човека, който трябва да свърши основна работа, е кмета на община Варна. Така че ние можем да кажем, продължаваме да го казваме, ние сме готови да съдействаме и да помагаме. И да, тя ще ви го кажа, то е много просто. Това е безспорно незаконно строителство. Аз мисля, че съда е изключително облекчен за този казус. И ако си търси повод да намира начини и да доказва, че това е незаконно, те добавим тогава институцията, съдебната система, че ще участва в това беззаконие. Защото аз миналия път ви казах колко много институции са участвали в това беззаконие, как наистина една цяла система е участвала. Надявам се, че съдебната система ще застане на страната на гражданите, на хората, на справедливостта. И аз наистина се надявам максимално бързо тези обжалвания на тези заповеди да приключат и максимално бързо наистина всички като общество началото на събарянето на тези сгради. Защото началото на събарянето на тези сгради ще означава изключително много.
4: Защото никой не вярва.
7: Точно така. Обаче ние сме абсолютно убедени, че ще стигнем до там. Защото историята с актовете за търпимост, 230 акта са само тези, които нямат подробни устройствени планове, т.е. те безспорно са сгради, които не би трябвало да бъдат издавани удостоверения за търпимост. В момента тече следващата проверка за следващия период. Наистина неактивни в издаването на актовете са били в 23-та година, т.е. най-вероятно отиващата си предишна власт е бързала и е създала нов модел на незаконното строителство, защото това буквално е нов модел.
6: Да видим дали тази решимост наистина ще доведе до конкретни действия. Преди да чуете кмета на града Богомир Коцев, който каза, че в момента се изработва всяка заповед за събаряне, за да не падне в съда много прецизно и че до месец ще бъдат 42, т.е. колко са незаконните къщи. Ще кажа и това, че министър Шишков преди да си тръгне каза, че всъщност не е верно това, че те се отказват от строителство на магистрала Хемус заради липсата на проекти на 7 и 8 лот, а че ще побързат да го направят, което ще отнеме обаче година и половина, така че магистрала Хемус не отива в архив. Това е добрата новина. Чуйте сега Благомир Коцев, кмет на Варна.
8: Подкрепата, която можем да получим от ДНСК, я получаваме за качеството и за текстовете в самите тези заповеди, за да могат да издържат в съда. Иначе, разбира се, строителният контрол на община Варна ги издава с възможностите, които разполага. Знаете, че голяма част от строителния контрол беше освободен именно по тази причина. Господин Шишков може би ще потвърди, че сроковете за уведомяване и връщане са много важни да бъдат спазени, защото ако те не бъдат спазени, също това би било повод за събаряне в съда.
5: Чухме Иван Шишков, министър на регионалното развитие и кметът на Варна Благомир Коцев. И ако трябва да обобщим, държавата ще направи така, че институциите да си свършат работата по закон, каквото и да ни струва. Обещанието на господин Шишков чухме по хоризонт и ще го запомним, за да му го припомняме, ако по някаква причина се окаже, че държавата се затрудни да изпълни обещанията си.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Синдикат Образование към КТ Подкрепа настоява за въвеждане на оценка дисциплина на българските ученици, опростяване на процедурата за налагане на санкции върху тях, административни финансови санкции и доброволчески труд за родители, чието деца системно не спазват училищния правилник. Искането е във връзка с инцидента на младежкия хълм в Пловдив, който според тях е доказателство за липсата на възпитание сред подрастващите. Още информация от репортера Андрей Борисов.
2: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. Оттам определят инцидента в Пловдив като индикатор за провала не на образованието, а на държавата да изгражда граждани. Смятат, че държавните институции демонстрират апатия и малодушие към воинстващите родителски напани за намеса в управлението на българското образование, а отрицателните последствия от този поощряван от МОН, РУО и общинските институции флирт с родителските активи са повече от очевидни, пишат от синдиката. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политиците, на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новините Андрей Борисов.
1: Полицията в Павликени разследва случай на насилие в спешната помощ в града. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: В манипулационната на спешната помощ в Павликени на събота срещу неделя през нощта е бил закаран 53-годишен мъж, който от два дена се оплаквал от гадене и стомашни болки. Роднините на пациента нахлули при медиците и започнали да се държат арогантно и да заплашват. Мъжът е починал от остра сърдечно-съдова недостатъчност. Тогава напрежението между роднините и медицинския екип ескалирало. Последвали закани за убийство. Потрошена е линейката пред спешния филиал. Образувано е досъдебно производство за заканите за убийство и за нанесените материални щети. Законът предвижда лишаване от свобода до 6 години. Разпитани са свидетели и разследването продължава. За новините Здравка Маслянкова.
1: В Раднево питбул нападна и нахапа стопанката си. При действията на органите на реда в защита на пострадалата и на намиращите се в близост граждани, полицейски служител е прострелял случайно жената в кръка. Жената е в болница, животното е било умъртвено. Елена Балабанова от Радио Стара Загора допълва информацията.
4: Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 вчера вечерта. На място е изпратен полицейски екип, който установил, че пострадалата е с ухапвания по дясната ръка. До идването на медицински екип полицаите оказали първа помощ на жената, а животното било заловено и вързано с повод. След пристигането на спешна помощ, пострадалата била прегледана и обслужена амбулаторно. По време на прегледа обаче кучето скъсало повода, влязло в линейката и се приближило до стопанката си. Жената се опитала да изведе кучето от реанимобила, но около 10 метра разстоянието отново е нападнало, съборило е на земята и започнало да я хапе. За да прекрати нападението, единият полицаец е използвал тейзър, но не успял да спре животното. Кучето продължило да напада жената, при което другият служител произвел изстрели със служебното си оръжие и умъртвил питбула. Жената е транспортирана и настанена в болница в Стара Загора без опасност за живота. Тя е с множество ухапвания в областта на китките на двете ръце, както и с входно-изходна огнестрелна рана на дясната подбедрица. Местопроизшествието е посетено от дежурен следовател. По случай е образувано следствено дело под надзора на районната прокуратура в Стара Загора. За новините Елена Балабанова.
1: Активността на вулкана Етна остава висока. Летището на Катания приема кацащи самолети до 15 часа българско време до следващо нареждане, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
5: Заради изригванията на Етна и едновременното изхвърляне на вулканична пепел в атмосферата са затворени две от летищните пространства на аерогарата на Катания. Поради тази причина до 15 часа днес приемането на кацащите полети е ограничено до 5 самолета на час. Няма обаче ограничения за излитащи полети. Както вече стана обичайно, заради вулканичната дейност на Етна от повече от седмица насам, преди да отидат до летището, пътниците трябва да проверят статуса на полета си с авиокомпаниите. Тази сутрин на Етна се отвори нов кратер в долината Делбове на височина между 2200 и 2350 метра, изхвърляйки поток от лава. Емисиите на вулканичната пепел от кратера Вораджина продължават, която въздушните течения разпръскват в югоизточна посока. От сейсмична гледна точка, след вчерашното увеличение, средната амплитуда на вулканичния трус леко намаля, но оставайки в диапазона на високите стойности. Източниците на труса са в района на кратера Вораджина на височина около 3000 метра. От Италия, Елена Шиханова.
1: Пътна информация, възстановено е движението по пътя Варна-Добрич в района на Аксаково. Повече от 3 часа то беше в една лента заради катастрофа. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
0: След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и уисток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. Малко по-ниски по Черноморието, 26-28, в София около 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от юго-исток слаб. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 12 плюс 3 продължава с хубавите новини, с онези, от които сърцата ни трептят от гордост. Ще говорим за момичетата от националния отбор по художествена гимнастика, които се представиха блестящо на световното първенство в Щутгарт. България с най-много медали. Един златен, 3 сребърни и 2 бронзови, с световна титла на Стиляна Николова на бухалки, отборно сребро в надпреварата, още едно сребро за Стиляна на лента, което за нас е златно, и много очакваните бронзови медали в финалите на двете съчетания на ансамбла. След един труден и неуспешен сезон за момичетата от ансамбла, но това състезание наистина повдигна много духа ни. И за това сега ще разговаряме с нашия спортен редактор Кръстина Иванова. Още повече, че в това студио ги изпратихме. Сега ще ги посрещнем и много ще им благодарим за емоциите и за гордостта, която ни дадоха. Какво да кажем, освен че са шампионите на нашите сърца?
1: Добър ден на слушателите на 12 плюс 3.
0: И честити награди.
1: Да, ами да им кажем благодаря. Защото тези момичета наистина ни донесаха много-много радост, много-много гордост. И тези момичета показаха другата страна на младите хора. След лошите новини, с които свързвахме младите хора от последните дни, всъщност тези момичета показаха, че има и едни други млади хора,
0: които се трудят.
1: Да.
0: По 6 дни в седмицата, по 12

0: Олимпиадите на Бразилия и Япония спечелиха олимпийски квоти. Радваме, защото с бразилките работи българка Рени Карачумакова, а съчетанията на Япония Женина. Са поставени от Жанина Иванова, която в момента е старши треньор на девическия ни ансамбъл. Едни наистина прекрасни композиции, които показаха, че географията на художествената гимнастика се е развила страшно бързо. Конкуренцията става наистина огромна. И аз се надявам следващата година в Баку нашите момичета, след изиграването на двете съчетания без грешка в финалите на уредите, да им даде достатъчно необходимо самочувствие, достатъчно смелост, достатъчно увереност и да ни зарадват и те следващата година с олимпийска квота. Там се надяваме да спечелим още една олимпийска квота, защото
1: Може ли Стиляна да спечели втората квота? Не, трябва да е друг.
0: Да, трябва да е друга гимнастичка и искрено се надявам Ева Брезалиева миналата година на световното в Рио показа една страхотна форма, показа какво може. Другата година в Баку да си я спечели. Само да кажа, че квотите не са поименни.
1: Да, те са за националните федерации. Да.
0: Сега предлагам на нашите слушатели да чуем се пак героя.
1: Кога си идват момичетата, за днес, да могат всички, които ги обичат, да искат минути, да ги посрещнат.
0: В 18 часа и 10 минути на терминал 2 днес си пристигат момичетата с полет от Франкфурт.
1: А сега да чуем Стиляна Николова, огромната наша шампионка, с невероятен дух и присъствие. За онези, които не са гледали, трябва да кажем, че залата в Штутгарт беше на крака при всяко нейно...
0: Франкфурт.
1: Залата беше на крака при всяко нейно излизане. Така че Стиляна, нашата шампионка, с нейната първа реакция.
2: В момента съм пълна с емоции. Мисля, че не мога да осъзная какво се случва. Много съм щастлива и нямам думи да опиша това, което се случва в момента. Собърча не тръгнаха както исках нещата. На бухалка също можех още по-добре да ги изиграя, но съм изключително доволна от това, как се събрах на лента и така успях да се фокусирам добре в съчетанието си.
3: Знам дали все още го осъзнаваш или си ти казали, това е първи златен медал за България в индивидуалното от 25 години, така че какво можем да кажем за това като успех?
2: И не знаех наистина, много се радвам и това е труд не само мой, но на цялата Българска федерация по художествена гимнастика. Много благодаря на всички, абсолютно всички, които са замесени в този успех. Наистина без тях нямаше как да стигнем до тук.
3: И след няколко дни имаш рожден ден. Това подарил подарък ли са тези медали на врата за рождения ден?
2: Да.
3: Почивка ще има ли или продължаваш с работата, защото знаем, че и при вас не остава много време за отдих.
2: Ще имаме време за почивка. Хубаво ще си починем и ще се върнем с още повече сили.
3: Но в петък те питах дали тази усмивка беше на облегчение след последния уред на ансамбъл, а днес усмивката какво означава след тези медали?
2: Удовлетворение.
0: Ми това е Стиляна Николова. Ние за рождения ден малко предварително и пожелаваме да бъде много-много здрава и да ни вдъхновява все така.
1: На 22 август тя ще навърши 21 години и пред нея са големите състезания, големите подиуми и надявам се новите отличия. Това обаче, както тя каза, е колективна работа и колективен успех.
0: Това е един успех на Стиляна, на нейната лична треньорка Валентина Иванова и на целия екип. На всички балетни педагози, на всички хореографи, на цялата федерация, която се ръководи от Иляна Раева, на всички, които са
1: на
0: там.
1: Съдиите, и на фенове. През цялото време.
0: Да, без съдии няма как. Християна Тодорова, трикратната ни световна шампионка Мария Петрова, Невяна Владинова, която е председател на комисията на атлетите. Всеки един си е на мястото и работи за тези успехи, защото ние не ги виждаме. Но те са там.
1: На килима са сами, но отборът зад гърба е много важен.
0: Да, много-много да важен. От... И сега да чуем човека, без което Стиляна нямаше да е това, което е.
1: Който я изпраща да. На килима и я посреща, независимо дали имало грешки или съчетанието било отлично.
0: Аз ги наблюдавах, само да кажа, през цялото време на световното първенство, колко съсредоточени и колко концентрирани бяха и

0: Нямаше по лицето на Стиляна едно движение, една мимика дори. Докато не дойде финала и не видяхме онези сълзи и онази прегръдка зад завесата, която говори. Това говори всичко.
1: Треньорът Валентина Иванова с нейните наистина отличаващи се съчетания.
2: Честито на всички българи. Изключително съм щастлива от това състезание, което протече много дълго, много трудно, с изключително голямо напрежение. Направихме каквото трябваше, сили свърши идеално работата и днешния златен медал просто беше върха на всичко, което може ни се случи.
3: Това е първи златен медал в България в индивидуалното от много-много време, 25 години.
2: Казвам върха, защото е за нас с сили като работа и за екипа, разбира се, който стои с нас. Естествено, че България винаги ще цели към златните медали, но конкуренцията става изключително сериозна. Наистина първите 25 момичета в индивидуалната превара вече се борят за тройката. И това е наистина така. Много имена останаха зад призовите медали.
3: Днес не започна много добре заради обръча, как после обаче успя да се възстанови и да изиграе по този начин бухалката и Лен.
2: Имахме доста време след обръча и си почина малко и започнахме всичко от начало. Големите спортисти трябва да се справят с всяка ситуация и да преодоляват всичко, което е пред тях.
3: Какво трябва тогава да преодолее сега Стиляна Никола от тук нататък, когато вече всички ще започнем да гледаме? Естествено и към световното първенство до година, но и към Олимпийските игри в LA.
2: Стили, първо трябва много хубаво да си почине, след което ще направим много хубав анализ за подготовката за напред. Какво трябва да подобри? Да работи. Много да работи, да надгражда, да видим конкуренцията с кого ни превъзхожда, където ни превъзхожда и да вървим напред.
0: Да работи. Това е ключа. Наистина много работа полагат тези момичета в залата. Аз наистина много съжалявам, че ансамбълът ни не успя да спечели олимпийска квота, така че да започне с едно спокойствие да гледа към олимпийските игри. Но пък сред един наистина много труден сезон, който имаха тези момичета, смяна на съчетания, ротации в отбора.
1: Много контузии също имаше.
0: Много контузии и то не леки, с операция на Рейчел Стоянов, претърпя операция на коляното, който и от доста дълго време и откъсна от тренировките. Но пък сега Рейчел Стоянов в компанията на Маргарита Василева, Магдалина Минеска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова доказаха всъщност, че няма невъзможни неща и стигнаха до бронзовите медали в финалите. И два пъти, да. Изиграха си и двете съчетания.
1: Нищо случайно.
0: Те ще бъдат сменени за следващия сезон, сигурна съм.
1: С още по-хубави.
0: Надявам се още по...
1: Със сигурност много по-трудни.
0: Да.
1: Но те показаха, че могат и си повярваха като отбор.
0: Да, наистина си повярваха. Това го и отбелязва Весела Димитрова, която ще чуем след малко. Сега обаче нека чуем момичетата.
4: Днес беше нов ден, казахме си, че започваме от начало и целта беше на състезанието да контролираме какво правим и изпълнихме задачите си. Смея да кажа доста добре, много сме доволни, много сме борили със себе си, целият отбор и щаба, треньорите, цялото ръководство.
3: Бронзът на топки при първата излизане на Килима, доколко ви успокои, така че да бъдете по-уверени и за второто, за смесеното съчетание?
5: И не ни успокои, отдаде ни даже още повече мотивация да се борим и за другото съчетание, защото наистина, когато се трудиш много, труда рано-късно се възнаграждава. И бяхме много удовлетворени, че този път успяхме да покажем това, което работи.
3: Най-доброто ли от нашия ансамбъл, което могат да видят зрителите към днешна дата, което показахте днес?
5: Да, определено си свършихме работата много добре и така както искахме, вярвахме и мечтахме. Благодарим на целия щаб и на всички хора, които стояха зад нас, ни помагаха и ни подкрепяха.
3: Кои са най-сериозните поуки от това световно първенство, когато то вече приключи за вас?
6: Трябва да излизаме на килима така както работим, спокойни.
3: Какво ще искате да подобрите? Ти каза, няма какво да подобряваме вече за един ден. От сега нататък обаче, когато имате малко повече по време, какво искате да елиминирате като неточно?
6: Трябва да поработим малко повече върху насочването и да бъдем още по-уверени в себе си. Това ще ни помогне най-много.
3: Няколко думи, може би, за Весела, за вашия наставник и за работата, която извършихте.
6: Много се радваме, че работим с такива прекрасни треньори и се радваме, че успяхме да покажем това, което работихме последните месеци.
0: Всъщност, квотите бяха само три и ги взеха Бразилия, Япония и Испания. Безспорно отборите, които играха без груби грешки на това световно първенство. Без квота остана олимпийския шампион Китай. Без квота остана Италия, без квота остана Израел. Нашите момичета ще имат още шансове. Световното първенство в Баку следващата година. Две квоти ще се раздават от световните купи през 2026 и 2027. 2028 европейското първенство също ще има възможност за една квота, така че шансове има. Стига нали, да ги видим в тази светлина, в която сме свикнали да ги виждаме, под ръководството на един човек, който е гений в художествената гимнастика. На мен няма човек, който да ме убеди, че Весела Димитрова, специално при ансамблите, не е най-добрият треньор в света.
1: Не сега... се раздават такива отличия, но тя беше на стълбичката заедно с целия наш отбор, които спечелиха сребърните медали. Аз предлагам да я чуем. Тя винаги е много критична.
0: Много.
1: И към себе си, и към момичетата.
7: Доволна съм. Момичетата днес играха два пъти без грешка и това наистина ми носи страхотно удовлетворение за свършена работа след последните седмици.
3: Те успеят ли те да натрупат увереност точно от две безгрешни съчетания на най-голямото състезание за година?
7: Мисля, че ще натрупат. Те преминаха през доста проблеми, през доста промени, доста трудности имахме, но наистина днес съм много горда от тях.
3: Имаше промени в съчетанията в хода на годината. Сега вече, когато тези два бронзови медала идват, като правилно решение ли може да го отчетете това с корекция?
7: Абсолютно. Предпочетахме да заложим така на стабилност и това те да си повярват малко повече с малко по-друг тип съчетание, което мисля, че беше много добра стратегия от наша страна.
3: Съжаление, вчера квотата не стана факт. Дълъг е пъти към Лос-Анджелес. Тук нататък какво ще трябва да подобряваме?
7: Ми трябва да подобряваме през целия следващ сезон и дай Боже да вземем квота.
3: Два златни медала за Бразилия. Кога стигнахме тези времена, в които един не чак толкова традиционен ансамбъл успява да спечели на отделни турнири не едно, ами две златни отличия?
7: Бразилия са един чудесен отбор. Бих казала, че това е много, много, много добър отбор. Много опитен. Те две от момичетата играят вече трети олимпийски цикъл. Така че те са наистина един много класен отбор. С много хубаво изпълнение. Така че дали е Бразилия, Китай, Украина или няма значение, който е добър, печели.
1: Географията е огромна на художествената гимнастика. Това е, може би, първото състезание, на което 9 нации спечелиха медали. Едно време златните медали бяха за рускините, останалите се бореха най-много за бронза, защото и двете рускини винаги трябваше да вземат медалите. Сега се оказва, че конкуренцията и нивото е много близко.
0: Изключително близко е. Аз споменах за ансамблите на Бразилия и Япония, които работят с български специалисти, но на мен на това световно първенство много хубаво впечатление ми направиха и тези гимнастички, които бяха под неутрален флаг. Мария Борисова и София Ютерякова. Изключителни деца, защото те са деца, дебютантки на световно първенство при жените. След толкова години изолация те излязоха и играха като за последно. И си го изиграха. И другата така звездичка, която, защото тя наистина ще стане звезда, ако е здрава, разбира се, и работи все така, Акмарал Еракешева от Казахстан. Тук отново има българска следа. Силвия Митева работи с нея, поставила е нейните съчетания на топка, бухалки и лента. На обръч съчетанието е поставено от олимпийската шампионка Лаура Траац. Така че тя е невероятна, невероятен талант с невероятни качества. Отново дебютант и стигна до шестото място в многобоя. След толкова опитни състезателки, тя достигна до шестото място и имаше два финала. На единия финал на бухалки е пета, на другия финал е осма на лента. Много бъдеще има в този спорт.
1: Много таланти се видяха на килима,
0: да, много,
1: които ако се развиват правилно, ще бъдат сериозна конкуренция за нашите момичета.
0: Само да кажа, че ние също имаме. Тези, които сега минаха в категория жени, и Дея Милова, и Сияна Алекова,
1: и Алекса Рашева, също. Има много момичета.
0: Яница Динева. Има тези момичета, ще им трябва малко време, за да се наложат.
1: Но и опит да добият.
0: но са едни нешлифовани диаманти. И се надяваме те или Ева да спечелят следващата година още една олимпийска квота в индивидуалното.
1: Да чуем сега какво ще каже Илияна Раевна, председателя на Българската федерация по художествена гимнастика.
0: Само да кажем, че тези интервюта са дело на колегата Стефан Георгиев от Българската национална телевизия.
8: Емоциите са огромни. Първо искам да честита на всички наши фенове, на всички българи, на екипа, разбира се, на стили, на треньорите, на всички, които имат своя дан в това силно участие на това световно първенство. Много съм щастлива, много се гордея с това, което показва България. Много съм щастлива за ансамбъла, защото тези момичета имаха нужда от самочувствие, от кураж, имаха нужда от вяра. Те са толкова щастливи, а за стили какво да кажа? Страхотен боец. Поздравяваме, даде най-доброто от себе си. Това е най-силното и състезание. Предстои ни много работа. Доста неща имаме в главите си, които трябва да направиме. Връщаме се и започваме веднага работа. Даже на 19-ти започваме с селекция. Това е пътя. Нямаме друг път. Нямаме право много-много да се радваме, защото видяхте, че конкуренцията е огромна. Всички като нас са много амбицирани. Всички искат да са първи вече. Не всички, но виждате колко много държави вече имат апетити към златния медал. Огромно щастие, огромно щастие. Всичко беше важно. Всяка стъпка, всяко изиграване, всяко съчетание, всяка реакция на момичетата. Аз бях неотлъчно до тях в тренировъчните зали. Беше много важно да съхраниме концентрацията им, да ги изолираме от всичките тия емоции, от този шум, от това кой печели, кой се радва, кой плаче. Всеки един миг ни беше много важен и всеки се опитваше да бъде на мястото, на което трябва да бъде, за да помогне на момичетата максимално. Важни са и златния медал на стили, и двата бронзови медала, за които аз много-много се радвам. Естествено и на златния медал на Стиляна. Няма как толкова дълги години нямахме златен медал на световно първенство. Даже ако ме питате мене, тази лента, която изигра стили, категоричен златен медал. Тя изобщо никога не е играла такава лента. Но с една скоба. Дария също игра много силна лента. Изобщо конкуренцията е разкошна, разкошна. Толкова силни гимнастички, толкова красива, атрактивна гимнастика. Една еуфорична публика. Трябва много работа, работа и ние нямаме друг път. Само това е. Но истината е, че сме щастливи и ще си го отпразнуваме както подобава.
1: До утре можем да си говорим за художествена гимнастика с Кръстина Иванова.
0: Само да кажа, че госпожа Раева е права. Публиката в Франкфурт беше невероятна. Страшно много българска подкрепа.
1: Аз
0: можех
1: да изброя колко много знамена да. Български.
0: Защото тези момичета наистина го заслужават. И се надявам, че наистина следващата година, сега след като си починат малко, следващата година, новия сезон ще ни донесе още по-големи емоции, още по-големи поводи за гордост, защото България, освен че следващата година ще бъде домакин на Световна купа традиционно, мисля, че ще организираме и Европейска купа във Варна. Предстои ни Европейско първенство в Памплона, Испания, и апогея ще бъде Световното първенство в Баку. Отново ще имаме натоварен сезон за нашите момичета. Надявам се той да бъде поне толкова успешен, колкото беше този. Да си пожелавам ансамбъл още по-успешен и по-малко травми, да бъдат здрави момичетата, защото здравето всъщност е най-важно.
1: И всички, които ги обичат и могат да си го позволят, 18:10 е полета от
0: Франкфурт.
1: Терминал 2. С който 2. Да, се прибират нашите шампионки. Можем да ги посрещнем, за да се уверят колко голяма беше подкрепата не само в залата на първенството, но и пред телевизионните екрани в България. Кръстина Иванова с най-хубавите новини, с най-хубавата част от нашето предаване. След малко ще си говорим за едно друго състезание музикално, което, уви, не предизвика у нас българите такова обединение за това, че ще бъдем домакин на Евровизия. Отворихме още една абсолютно излишна пуническа война между градовете, които си оспорваха домакинството София и Бургас.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
0: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.
5: На какво дължим омразата, с която София прие избора на Бургас за домакин на Евровизия 2027? Не беше ли логично всички заедно да обединим усилията си, за да направим това домакинство празник за цялата страна, а трябва да се хабят толкова много усилия, да се търси конспирацията, както каза столичният кмет Васил Терзиев? БНТ дължи отговори за избора си. Едно подозрение, което споделят мнозина, които отправят упреци към всички пък, които се радват за Бургас. Това поредното разделение в обществото ни ли е и може ли да бъде преодоляно? Въпрос към социалния психолог, доцент Николай Димитров, който прие да анализира това любопитно разделение, което има и своите политически окраски, личностни елементи, че даже и конкуренция на тема кметове. Здравейте, доцент Димитров.
6: Здраво ми вече.
5: И така, какво направихме ние? От Евровизия, от празник, стана пуническа война.
6: Има много пластове в това, което се случва от чисто социална гледна точка, но София не е просто град. Тя е символ на власт, тя е символ на център на държавата, престиж в представите на много българи. И когато печели някой друг град, както беше Пловдив, когато го избраха за Европейска столица на културата през 2019, и сега е Бургас, който още по-често от Пловдив бива възприеман като периферен, в случая даже още повече като летен периферен курортен град, това се преживява от софиянци като понижаване на статуса на столицата, разбира се, и хората се втурват да защитават не реалното символично място на София в иерархията на държавата, а нейния престиж, нейното присъствие изобщо, което е същия механизъм, по който феновете на Левски, например, трудно приемат, че Лудогорец е по-силен отбор, не защото не виждат резултатите, а защото руши идентичността им, руши приказката за това, че те са по-добрите и че всъщност София по естествен начин привлича елитите, и културните, и спортните, и научните. И софианците са свикнали, разбира се, големите неща да се случват в София, което не е егоизъм, това е социална норма, която е изграждана десетилетия наред, и когато нещо голямо не се случи в София, това се преживява като някакъв тип нарушаване на естествения ред. Но това,
5: това да. От друга страна пък е някакси нелогично поведение на хора, които не са доволни от състоянието на града си. Сега няма какво да си кривим душата. София и някои нейни квартали с месеци бяха затрупани от буклук. Нито улиците ни са без дупки, нито така, да кажем, транспортната ни свързаност е на ниво. Има много кусури, които отправи избора, надявам се, съвсем обективен по критериите, изброени от ИБИО и Българската национална телевизия към Бургас.
6: Така е. Така и това породи конспиративни теории, защото това, което се случи, противоречеше на очакваната логика. Точно това, което обясних, че години, десетилетия наред ние бяхме свикнали с това, че когато нещо ще се случва, София е града, който го заслужава задължително да се случи там, да се случи в нея. И когато нещо не се случи според очакванията, започват вече конспиративните теории, започват нагласяванията на логиката. Когато няма видима логика в това, което се случва, ние започваме да търсим една паралелна логика. Факт е, че това, което се случи с избора на Бургас, още остава в доста забулено, в доста голяма тайна и не изнесе никой обективните причини, обективните критерии, по които е станала избора. И хората започнаха да търсят логика в някъде там, някъде отвъд. И правят най-лесната връзка. Това е причината. Да кажем, причината е, че София има кмет от ППДБ, който е...
5: Той и Бургас няма кмет от Прогресивна България, ако се търси някаква намеса на властта, която ще трябва да отдели парите за финансирането на конкурса. Димитър Николов е кмет издиган и подкрепен от ГЕРБ, но е кмет на всички бургазли, защото това, което прави в града, е просто видимо. Няма как да отречеш, че този град се развива и че е за хората.
6: Така е, но виждате, че веднага започнаха да се дърсят и други паралели, че евентуално той ще бъде издиган за президент и това е нещо, което ще излъска имиджа му и ще го прати като ракетен носител в националното публично пространство. Факт е, че всички завиждаме на Бургас, но това, тази завист не е достатъчна да пренесеш успешния кметски мандат, там няколко кметски мандата, разбира се, върху успешното управление на държавата. И това породи всичките тези недоволства и съмнения и конспирациите, че има нещо гнило, защото обаче, ако наистина имаше нещо нагласено при избора, по-скоро логиката щеше да бъде да отиде Евровизия в София. Защото това казвам, София е център на властта, София е център на медиите, на бизнеса. Дори ако щете, Българската национална телевизия щеше да бъде далеч по-спокойна да организира, Евровизия в София, която е образно казано на две преки от сградата на телевизията, от залата, в която трябваше да се проведе Евровизия. Сега те първо ще трябва да се търсят далеч повече ресурси за техническото осигуряване на предаването на сигнала. И със сигурност щеше да е далеч по-лесно да е в София, но логиката на Европейския съюз за радиоразпръскване така и не беше съобщена достатъчно добре публично и тук по-скоро има комуникационен проблем, колкото нещо друго.
5: Не знам дали комуникацията, която са на ИБИО или на нашите власти, които трябваше да направят по-прозрачен този избор, но много е любопитно. Това е един конкурс, който преди да спечелим с песента на Дара Бангаранга, тези, които сега толкова искат той да се проведе в София, имаха по-високи естетични критерии и си го причиняваха с голямо неудобство да го изслушат конкурса. Сега излиза, че битката е кой ще се асоциира по-тясно с този конкурс, който до вчера сме смятали за кичозен. По каква причина се случва това?
6: Защото е престиж, независимо колко е голям кича в един такъв конкурс, това да бъдеш избран не е малко. Отвъд, разбира се, чисто меркантилната страна на въпроса с туристите, които ще дойдат и ще останат пари в местната икономика, но и става въпрос и за престижа, за това, че за теб ще се говори през цялото време в рамките на около месец, ще присъстваш в макар и културната част на новините, но ще те има на почти глобално ниво. И това все пак е нещо, което е въпрос на имидж, независимо дали харесваме или не харесваме формата на Евровизия.
5: Добре ден, но винаги, когато има някакъв такъв конфликт обществен, е добре да се търси пътя на парите. Изглежда, печалбите са огромни от домакинството на подобен конкурс и това, че ще ги загубят софиянци, сякаш е причината да търсят политически всякакви други причини за оставането си извън финалното решение. Факта, че в Бургас пък цените на квартири, апартаменти и хотели скочиха от сега, показва наистина, че около културата има едно огромно поле за бизнес от типа ден година храни.
6: Така е, но според мен нещата ще се успокоят. Разбира се, това една година по-рано е просто тестване на пазара. Едва ли някой от феновете на Евровизия ще се съгласи да даде за една седмица толкова пари, колкото би дал за половин година на курорт в нормално време. Но цялата, разбира се, цялата организация струва пари и тези пари трябва по някакъв начин да бъдат избити, казано на чист български език, и местният бизнес разчита, и разбира се и местната власт разчита по този начин, когато бизнес натрупа по-големи печалби, да отчисли повече данъци, местни данъци и такси, които да останат в хазната. Така че това са едни скачени съдове, които са добре дошли за двете страни, и за тези, които ще печелят пряко от принципа ден година храни, за общината, която ще си вземе своето накрая. Но целият проблем с спора около това къде ще бъде и с очакването къде ще бъде най-вече, го, без да иска, разбира се, го създаде още в началото Българската национална телевизия, защото спомняте си в момента, в който спечели Дара в Виена, първото нещо, което новоназначение тогава генерален директор на Националната телевизия госпожа Милена Милотинова каза: добре дошли в София. И ние няколко месеца живяхме с мисълта, че независимо, че други градове ще се намесят, ние видяхме и Варна, и Пловдив имаха своите предложения, нещата са ясни, че няма как да не бъде в София, и голямата изненада дойде точно от това, тогава, когато ти си очаквал нещо, а пък накрая то не се е случило. И оттам насетне вече се ражда тази включително и борба между двата града, защо единия бил избран за сметка на другия. И пак казвам, тогава, когато няма достатъчно официална логична информация, хората търсят една паралогична или паралелна на логиката информация, която по-лесно може да обясни нещата. А ние пък, между другото, сме и свикнали да живеем в подобна чисто политическа среда, в която политиците, държавниците ни от десетилетия насам не се чувстват длъжни да обясняват на хората на разбираем език своите решения.
5: Да, така като че ли търсят само нещо, с което да накара хората да се сдавят от двете страни. Използвам случая, знам, че сте пловдивчанин. Тези събития от последните десетина дни в Пловдив така разтърсиха като електричество обществото и ни накараха да си отворим очите за един проблем, който очевидно не е отскоро. Как си обяснявате наличието? Ние си мислехме, че това са младежи с промити мозъци и с тежки семейни отношения, но се оказва, че напротив, даже има някаква семейна традиция, бащи, синове, да участват в тези групи и мрежи неонацистки, особено след арестите в събота срещу неделя. Как да си обясним наличието на такива мрежи 20-ти и повече години под иначе зоркия поглед на полицията?
6: Ако трябва да вложа малко трез поглед в нещата, ние всички знаем, че агресията и лошото в света няма да изчезне. То винаги ще се пътва в света и никога няма да се отървем от него. Работата на полицията обаче е да контролира подобни клетки, да знае за наличието им и да може да интервенира, да се намеси в подходящото време, така че да не се създадат проблеми. И в този смисъл, тук големия проблем е не толкова в това, че има такива хора. Ние няма как да се отървем от тях. Те винаги ще има хора, които мислят, че са повече заслужили от другите. Тази гледна точка за white supremacy, т.е. за бялото превъзходство, е нещо, което винаги е присъствало в още от колониалната епоха в гледната точка на европееца. Но пак казвам, случая по-скоро проблема идва от там, че полицията, най-вече включително и ДАНС, Държавната агенция за национална сигурност, вероятно са подценили и продължават един продължителен такъв дълъг период от време да подценяват важността на подобен проблем, който може да ескалира в социален проблем. Защото убийството, което се случи в Пловдив, то предизвика доста силна гневна реакция и аз смея да твърдя, позволете ми, нали, личното мнение в случая, че само това, че се случи през август, спаси София, спаси Пловдив и другите големи градове от по-масови прояви и масови протести. Защото нямаше дори хора, които да налеят малко допълнително, пак образно казано, масло в огъня, така че да събудят още повече страхове у хората, които да излязат навън и да потърсят сметка защо нещата се случват, въпреки знанието на властта и на полицията и на ДАНС, и ескалират до такива прояви.
5: А дали институциите ще се вземат сериозно с този въпрос или ще останат на политико-враждебното ниво? Едните събарали антифашистски паметници и това е причината, а другите викат кремълска е тази неонацистка пропаганда.
6: И едните и другите се оказаха неправи, защото неонацизъм видяхме, че съществува и в Западна Европа, съществува в Съединените щати. Тази клетка, която аз слушах разговора ви с Тихомир Безлов преди около час по радиото, доколкото успях да чуя, е някакъв клон на американска подобна организация в България. Така че руската линия е една от многото линии на въздействие и взаимодействие между подобни неонацистски клетки. А пък големия проблем идва в политическото говорене от това, че нашите политици, за съжаление, вече 40 години и повече, откакто би трябвало да имат осъзнатостта, че е много важно не само какво казват, а как го казват. Продължават да не обръщат внимание. Особено сложен проблем и видим проблем се случва това с прогресивна България и липсата на неясна стратегия за политически пиар и за говорене с хората. Това, което не че го оправдавам, но това, което искаше да каже премиера Радев, е по-скоро, че на нас ни липсва, вероятно, разбира се, на нас ни липсва културата на антифашизма, но той, разбира се, изрази мнение, което се чу като това, че събарането на руските паметници всъщност допринася за развитието на фашизма в България.
5: А истината е, че ни липсват моралните котви. И наистина цели поколения са с объркани представи за добро и зло. Благодаря за разговора. Социалният психолог и преподавател в Софийския университет, доцент Николай Димитров, ни помогна да се ориентираме в обърканото състояние по два различни сюжета на българското общество.
7: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
9: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
10: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
11: Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Трима от задържаните 18 души в частен клуб на Пловдивското разклонение на международната неонацистка организация Кръв и чест са с обвинения за проповядване към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Това съобщи заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов. Двама от тях са баща и син, третият е наемателят на помещението, който е привлечен като извършител. Задържани са за 72 часа, като прокуратурата ще настоява за най-тежката мярка спрямо тях – задържане под стража. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Районният прокурор Нено Димов уточни относно обвиненията на тримата, че наемателят на частния клуб е привлечен като извършител, а другите двама, 18-годишният младеж и баща му, като помагачи. От помещенията са иззети флагове с нацистка символика и други артикули. Претърсени са и домовете на 18-те арестувани при акцията на полицията и ДАНС, като в част от тях е открита литература с неонацистка тематика. Запитан, има ли връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистската група, Нено Димов отговори.
4: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това е едно от момчетата, които са задържани за нападението на тепалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм.
3: В хода на настоящото досъдебно производство е извършена и проверка за други нападения.
4: По влияние от идеологията, която се изповядва в съответната организация Кръв и чест, нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност. Това, което сме установили в досъдебното производство, е, че едно такова нападение е неуспешно.
3: Сред задържаните при акцията беше и 17-годишно момиче, всички останали са пълнолетни. Момичето вече е освободено, както и други 14 души намирали се в клуба. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Синдикат образование към КТ Подкрепа настоява за въвеждане на оценка дисциплина на българските ученици, опростяване на процедурата за налагане на санкции върху тях, административни финансови санкции и доброволчески труд за родители, чието деца системно не спазват училищния правилник. Искането е във връзка с инцидента на младежкия хълм в Пловдив, който според тях е доказателство за липсата на възпитание сред подрастващите. В позицията се припомня, че синдикатът образование отдавна предупреждава за неблагоприятните последствия от либералния подход в образованието. Примерите за агресия и насилие са безброй. За всеки критично мислещ човек е очевидно, че това се случва пред бездействащия поглед на държавните институции, които демонстрират апатия и малодушие към воинстващите родителски напани за намеса в управлението на българското образование. Подобни трагични събития са повод ние, учителите, да заявим категорично не на либералния подход в българското образование, се казва още в позицията на синдиката. Властите планират да спрат водата и тока на сградите, които са незаконно строителство в местността Баба Алино. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който в присъствието на кмета и областния управител на Варна инспектира незаконния град, разкрит в местността. По думите му, събарянето на незаконното строителство ще бъде факт.
5: Можем да спреме водата, разбира се, на сградите, които са незаконно строителство. Най-вероятно сегашният управител не желая да го направи. Надявам се съда да не е толкова активно да пречи.
6: А тока?
5: За тока, разбира се, ще ме виждате ли колко хора сме се събрали. Да призовеме частното дружество да направи така, че да помогне законно да възтържествува. Разбира се, не трябва да се спре сградата, която е законна тока, но трябва да го направи. А ако продължава да не се действа, държавата ще влезе по друг начин. Няма да стоим с кръстени ръце и няма да се молим. Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Това повелява закона.
2: Заяви министър Шишков пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната инфлация е 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Спрямо предходния месец е регистрирано най-голямо увеличение на цените при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът на цените е 11,6%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Президентът Доналд Тръмп обяви, че мащаба на започналите днес съвместни военни учения на Съединените щати и Южна Корея ще бъде значително намален. Като причина Тръмп посочи много добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Като друга причина за решението Тръмп посочи дистанцирането на Южна Корея от войната с Иран. В социалната си мрежа Truth Social той написа, че съвместните учения са не само скъпи и в голямата си част платени от Съединените щати, но и изпращат неуместен и враждебен сигнал към Северна Корея, която, откакто той е президент, по думите му не представлява заплаха и проявява уважение. Започна срещата в Йерусалим между специалния американски пратеник за Близкия изток Джаред Кушнер и израелския премиер Бенемин Нетаняху. Подробностите от редактора Георги Петровски.
6: Според предварителна информация в разговорите ще участват също Николай Младенов, върховен представител за Газа на Съвета за мир на президента Тръмп и бившият британски премиер Тони Блер, сега виш член на Съвета. Джаред Кушнер пристигна в Израел ден след като разговаря с представители на палестинското ислямистко движение Хамас в Кайро в опит да бъде постигнат напредък за прилагането на мирния план на Доналд Тръмп за Газа. Дипломатически източник заяви, че лидерът на Хамас Халил Алхая е присъствал на част от срещите. Кушнер е поискал потвърждение от Хамас, че ще бъде изпълнено споразумението за пълно разоръжаване, обявено в края на юли от американския президент. От групировката са повторили готовността си да предадат оръжията, но отново са настояли американската администрация да окаже натиск върху Израел да изпълни задълженията си според пътната карта. Миналата седмица израелският премиер Нетаняху публично отхвърли плана на Тръмп, като изтъкна, че той не предвижда реално разоръжаване на Хамас. За новините Георги Петровски.
2: Продължават усилията за потушаване на най-големия горски пожар в Белгия, бушуващ от дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Разпространението му вече е ограничено, тъй като вятърът е в по-благоприятна посока. Огънят стигна на 300 метра от германската граница. Усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншао бяха евакуирани късно с нощи, но тази сутрин стана ясно, че придвижването на огнения фронт към Германия е спряло. Днес в гасенето се включват допълнително хеликоптери от Норвегия и Германия в подкрепа на усилията на пожарникарите на терен. В Гърция овладяха големите пожари. Големи са щетите на остров Саламина. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Става забраната за влизане в гори и паркове на Халкидики. Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав е нарушен превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. Последната година в Австрия е най-сухата от началото на измерванията преди 176 години. Става ясно от изследвания на климата, цитирани от австрийската информационна агенция АПА. На някои измервателни станции в източна Австрия не са били отчитани валежи в продължение на месеци, а в обозримо бъдеще не се очаква бързо подобрение на климатичните условия. А каква е ситуацията с времето в България? Това ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
7: Добър ден! Над страната е ясно, температурите са от 24-5 градуса по Черноморието до 36 градуса в района на Петрич. В столицата към този час е 30 градуса при 27% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. До края на деня ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от югоизток слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен. В Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация на автомагистрала Тракия. Движението в участъка от 250 до 263 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. До 18 часа автомобилите ще се пренасочват в активната лента при 8 км на автомагистрала Струма в района на тунел Мало Бучино заради подмяна на камери. Това бяха новините в 15 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Знаете, че в летния си вариант 12 плюс 3 продължава до 16 часа. Днес с екипа ни Александра Михайлова, Дани Стойкова, Красимир Зафиров и аз, Диана Янкулова. В нашето предаване следва една история за доброто. Така я нарече професор Александър Оскър, известният детски офталмолог, който я разказа в социалните мрежи, но това е една история за негов колега, доктор Андрей Христов, неонатолог от една провинциална болница, който вероятно е сред малцината, макар и с положена Хипократова клетва, които си направиха труда да се борят до край за здравето на едно мъничко същество, което тежи 700 грама и от което буквално са се отказали собствените му родители. Имаме среща сега с доктор Андрей Христов, ръководител на неонатологията в болница Мама и аз, Плевен. Здравейте!
1: Здравейте! Добър ден на уважаваният от мен ефир на програма Хоризонт и слушателите. Госпожо Янкулова, да, аз работя в провинциална болница, но болниците от веригата на сърце и мозък ви уверявам, че с национално значение. Благодаря ви за проявения интерес към нашата дейност и на професор Оскър, който е детски офталмолог, за това, че помогна на малката Цвети.
0: Това мъничко дете, което е 700 грама, имало проблеми с очите.
1: Точно така.
0: Които, доколкото аз разбрах, родителите са казали, че сами ще си оздравеят.
1: Патологията, която наблюдаваме при Цвети, не е непозната за нас. Всички екстремно недоносени новородени, особено в гестационна седмица под 28-ма седмица, са подложени на риска от развитие на така наречената ретинопатия от недоносеност. Ретините на тези деца се развиват извънутробно. Те са подложени на кислородни концентрации, които не са нормални за тях. Дори стайния въздух с такава концентрация е по-висок от този, който е в утробата на майката. И тогава ретината, и разбира се, има и други фактори, започва да се развива по ненормален начин. Настъпват осложнения и в крайните стадии на това заболяване може да се развие слепота. Отлепване на ретината, която е дефинитивна, ако настъпи и не се лекува. За щастие, в нашата болница имаме добър диагностикум, имаме апарат от последно поколение, с което ние проследяваме развитието на очните дъна на децата, на техните ретини, и когато трябва в най-правилния момент, ние трябва да интервенираме, тъй като ако не направим това и останем равнодушни към състоянието на детето, това може да даде негативен отпечатък за целия живот. Ние можем да лишим по този начин детето от един сензориум, очите. Очите да вижда света.
0: Добре, но
1: това е недопустимо, да.
0: Как се взимат тези решения? Вие като медицински специалист знаете, че трябва да потърсите друг специалист като професор Александър Оскър. Но не трябва ли родителите да дадат съгласие да бъдат ваши партньори в търсенето на този път към здравето?
1: Разбира се, че така. При всяко дете ние търсим контакт с родителите. В повечето пъти те активно искат с нас контакт. По някой път ние сме по-активната страна. Но при Цвети нещата се развиха по друг начин. Родителите са малограмотни, от малцинствен происход. Те са втори братовчеди. Не проявиха от раждането никакъв интерес към детето си. Ние бяхме и дом, и семейство, и родители, и лечители. Не само на малката Цвети, на всички деца. Положихме всички грижи за нея, но трябва да се вземе решение за нейното по-нататъчно лечение, в което да се включи интердисциплинарен екип. Разбира се, че информираното съгласие на родителите е важно. Потърсихме, но те не се ангажираха с това. Казаха, че Господ е наредил така да бъде и ще се оправи от само себе си.

0: тъй като имат друго дете, което ние сме лекували в нашето отделение, и то вече е по-силно от всички останали деца. Те толкова бяха сигурни в нашия успех за състоянието на детето си, че не допускаха, че може да има някакво друго отклонение и трябва други лекари да се намесят. Крайна сметка, аз, моя целият екип, не можехме повече да чакаме да бъдем пасивната страна и решихме да потърсиме помощ в съответните клиники, където се извършват съответните процедури. В София те са две, в едната не беше възможно, тъй като лечението не се покрива по здравна каса. Аз не се познавах до този момент с доктор Оскар, който е професор по офтомология и началник на катедрата в Александровска болница, но обадих му се, за да сундирам мнение как можем да го направим. Наистина проблемът не беше толкова медицински, колкото социален. За моя радост, колегата откликна бързо, сформирахме екипи, благодарение на моите колеги, акушерки, лекари в отделението. Детето беше транспортирано по най-правилния начин, с интензивен повиоз, с екип неонатологичен интензивен, и колегите бързо свършиха своята работа, успешна операция премина и сега Цвети е отново при нас в отделението.
1: И може би ще може да вижда, когато порасне.
0: Абсолютно. Сега в петък ще направим контролно изследване на зрението на детето, на очичките, нощните дъна с въпросния апарат. И смятаме, че всичко ще бъде наред. Да, тази операция, която е извършил доктор Оскар, тя предпазва от отлепване на ретината и развитие на слепота. Това е проблем, който е огромен в световен мащаб. Ще ви цитирам една цифра от 2010 година. Над 35 000 деца в световен мащаб имат тежко ограничение на зрението или слепота, поради това, че са родени недоносени и са развили това заболяване, ретинопатия от недоносеност. Разбира се, по-големия процент от тези деца са в страните с по-ограничени възможности. Мога да кажа, че в нашите болници на сърце и мозък сме изградили стройна система за проследяване на тези деца, за интервенирането им, и се гордеем с това. Имам и още една добра новина за вашия ефир.
1: Кажете, защото аз искам да прочета част от написаното от професор Александър Оскар.
0: Добре, ще ви кажа и тази радостна новина. В готовност още две завършени наши болници от веригата на сърце и мозък. Едната е в Бургас с клиника Мама и аз, която ще бъде равностойна на клиниката в Плевен. Ще бъде с най-висока компетентност, оборудване по последен модел на медицинското оборудване и е комплектувана с видни и водещи специалисти. Другата болница е във Враца и тя е в готовност да тръгне. И молим госпожа Ивкова, нашия здравен министър, да подпише най-накрая разрешителните за дейност.
1: Да, знаем, че днес имаше протест на служителите на персонала в тази болница срещу забавянето на разрешението за нейната дейност. Колегите от Враца сигурно ще проследят това събитие, но аз исках да прочета част от писмото в социалните мрежи на професор Александър Оскар, с който вие не сте се познавали до този случай. Той също го подчертава. Казва той: доктор Андрей Христов е истински български лекар с голямо сърце и тази история е прекрасен повод да кажем нещо, което твърде често забравяме. Уважавайте българските лекари, медицински сестри и всички медицински специалисти. Сред тях има хиляди хора, които всеки ден правят много повече от онова, което пише в длъжностната им характеристика. Понякога просто, защото някъде има едни 700 грама дете, което има нужда някой да се бори за него, и днес доктор Андрей Христов беше този човек. Много емоционално послание. Сигурно има много деца, които не получават този шанс. Дали е защото нямаме национална детска болница, за която говорим вече не знам колко десетки години, доктор Христов?
0: Ще отговоря и на този въпрос. Първо, благодаря за тези думи на професор Оскар, но искам да подчертая, че това не е само мой екип. Това е екип на работа на всички лекари, акушерки, санитарки в болницата, както и на транспортните ни звена, шофьори, лаборанти, рентгенови специалисти, за да доведем едно дете от 700 и няколко грама до нормално развитие на дете и човек. Работата е екипна, никой не е самодостатъчен и ако някой се самообожестви, повярвайте, ще падне като ще се сгромоляса поради тази причина. Но конкретно на вашия въпрос, да, България има нужда от национална детска болница. Аз като специалист в областта на детското здравеопазване, досега съм слушал хиляди анализи на различни хора и специалисти, някои от тях без да имат никакво касателство в областта на медицината, но изказвайки се като видни специалисти, включително и журналисти такива, за как трябва да се формира една болница. Моето мнение по въпроса е, че всички хора, които са били свързани с стария проект на болницата, трябва да се оттеглят по тяхно желание, да не вземат отношение в новия проект, който те първо ще започва. И второто ми предложение е, то е свързано с това, че в България ние едва ли ще открием топлата вода или нещо, което е невиждано за света. Не, ние сме бедна страна с ограничен икономически ресурс. Предлагам специалистите в Министерство на здравеопазването да посетят някои западни държави с нашия, да речем, брой на население, да речем Австрия, такава държава или други, и просто да закупят един модел на детска болница, архитектурен, и да го пренесат в България, който трябва само да се дообработи. Да, детска болница е нужна, да бъде национална, но е хубаво и в съответните градове, които са университетски, като Плевен, Стара Загора, Варна, да има мощни Бургас, да има мощни структури, такива като нашата болница, Верига болници с ръце.
1: А може ли да се окаже, че докато ние умуваме и буксуваме с този проект на Национална детска болница, някакси живота просто извиква други проекти на дневен ред. Ето, видяхме как беше създадена детската болница, макар и в публично-частното партньорство между общината и държавата, да, в Бургас. Вашата болница също е такъв умален модел на необходимостта. Вероятно и в други градове биха могли да се създадат, защото болните децата не могат да чакат държавата да се натутка.
0: Разбира се, това ще стане. Нищо в природата и в обществения живот не остава празно. Нашите деца имат нужда от адекватно лечение, от адекватни специалисти. Ето в Бургас нашата клиника Мама и Аз е построена, оборудвана, комплектована е със специалисти. Трябва подпис на министър. Наистина не може да се чака повече, трябва да се работи наистина, а не само да си говорим в различните национални ефири, да се правим на специалисти, каквито не сме. Просто наистина вече трябва да се работи в тази посока.
1: И за да завършим, защото случая на Цвети, вие казахте, това са родители от малцинствата. И с такива деца сигурно се срещат често при тях. Да напомним още веднъж АБ-то на превенцията, за да не се стига до такива особени случаи, да се проследява бременността на време, да се взимат мерки, когато се констатират аномалии. Защото това, превенцията винаги е много по-евтино от лечението на сложни болести.
0: Ами колкото и клиширано да звучи, превенцията започва още в училище. Тези малцинства трябва да бъдат по някакъв начин интегрирани, те трябва да имат съответното образование, те трябва да знаят кога е подходящо да сключват брак, ако въобще има брак, кога да създават семейства, да имат съответното здравно образование. Съответните социални структури да бъдат наистина социални структури, действени, да знаят какво правят, как да го направят. Ето тези в случая родителите на Свети са втори братовчеди. Това е недопустимо. Това мисля, че се преследва и от закона. На книга обаче. На практика е често срещано явление. Така че този процес на интегриране и на здравна култура е продължителен. Ние сме опуснали много за така наречения преход. трябва нещата да стъпят на правилния коловоз. Това е категорично, това е необходимо. Има много нещастни деца. Казал съм и тук на моите колеги, на моите сестри, че акушерки, извинете, че за част от децата най-луксозния период от живота им приключва с изписването от отделението, в което завеждам, и попадат в условия неадекватни за тях. Това е жалкото.
1: Ще ми се да отговорите положително на последния ми въпрос. Всички ли деца успявате да спасите?
0: Разбира се, че не. Спасяваме тогава, когато ни е дадено да спасим, но мога да кажа, че процента на спасени и излекувани деца е изключително добър. Той е над 99%. Нещастните случаи се дължат на състояния, несъвместими с живота. Те не биха могли да бъдат спасени, дори ако са и в Масачузетската детска болница, която е най-добрата болница в щатите.
1: Ами аз ви пожелавам да имате по-малко такива особени случаи, но дори и когато те се появят, да не пестите, така както за цвети, усилията си в търсене на положителната развръзка. И желаем на вас и на колегите ви никога да не губите надеждата.
0: Дано, стараем се. Пожелавам на цялата редакция на Хоризонт здраве и добри ефири.
1: Благодарим ви. Доктор Андрей Христов, ръководител на неонатологичното отделение в болница Мама Яс Плевен. Говорихме за спасената Цвети, която независимо, че е само 700 грама, претърпя успешна операция в детската офталмология на Александровска болница заради настояването на нашия събеседник и професионализма на професор Александър Оскар, който разказа историята й в социалните мрежи.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Оти Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
4: Хоризонт.

0: С кореспондента ни от Смолян Радостина Колчева имаме добра новина за всички от Родопите. Одобрен е проектът за изграждане на мостово съоръжение над голямото свлачище в Пампорово, което отнесе пътя през пролета, ако си спомняте. Отнес започва работа и по разширяването на моста по пътя Смолян Родозем. Организацията на движението през участъка ще бъде в едната лента след изчакване. Това малко ще затрудни трафика, но пък крайният ефект ще бъде отличен за автомобилистите. Подробностите сега в репортажа.
1: Ремонтните дейности по пътя Смолян-Родозем заплашваха да затворят пътя на над 20 населени места по поречието на Арда за около един месец. Жителите на селата и бизнеса се обявиха против. След многобройни срещи на депутата Стефан Сабрутев, областния управител Георги Пепеланов, представители на Агенция Пътна инфраструктура и строители на обекта се взе решение пътят да не се затваря, а ремонтът да започне. Плановете бяха обсъдени при оглед на място при мостовото съоръжение на пътя Смолян-Родозем. Съществуващият мост ще бъде укрепен и разширен, а движението ще се регулира със светофарна уредба. Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура.
2: Предвидено разширяване, съществуващия габарит към момента е 6 метра. В новата конструктивна част е предвидено разширение на 7,20 широчина на цялото платно. Пътя не се затваря, всичкият туристопоток, който преминава през този път, няма да бъде обезпокояван. Да, на момент ще има на определени участъци изчакване там 4-5 минути, но до момента на изграждане на новото съоръжение няма да бъде затварено.
1: Областният управител на Смолян Георги Пепеланов.
3: Шофьорите тук на този мост от край време се изчаквали. Имат си и си знаят, че е тесен участъка, но все пак ще бъде сигнализиран за безопасността на преминаването. Въпроса на стройки на трафик, колко минути ще е изчакването. Това е последният участък с още 3 или 4 хоризонтални отводнители. Нагоре по цялото трасе до Родозем всичко е готово като преминаване под пътното платно с отводнители, канавки и е подготвено за асфалтиране след като бъде направен моста, за да преминават и машините с асфалта. Има инсталирана асфалтова база дружеството в нашия град и смятам, че много бързо ще се справят. Те са дружество, което имат капацитет да го направят. До 15 септември са поели ангажимент да бъде асфалтирано цялото трасе, за да бъде по-лесно преминаването и след това ще си продължат допълнителни работи по подпорни стенички около трасето. Крайният срок им е февруари, но те ще се справят много по-рано.
1: Гинка Маринова, представител на фирмата изпълнител на проекта.
4: Има решения, чисто конструктивно решение, така че пътя да остане проходим в едната лента, а ние да работим и отново да си постигнем проектните размери на гори пътната част. Уширява се моста, от сега съществуващото ще стане по-голямо. Да, наистина бих искала да призова всички хора да бъдат търпеливи, да може ние да си свършим професионално и бързо работата. Иначе като предизвикателства ще си изпълним проектното решение. За мен няма неща, които не могат да бъдат направени. Не, няма притеснява нищо.
1: Веднага след приключване на ремонта по цялото трасе от Смолян до Родозем ще започне укрепването на свлачището при Тикале, каза още областният управител Георги Пепеланов.
3: Имаме готовност. Съживихме процедури, които бяха забравени за самото стартиране на Тикале, незнайно защо. Тук пустим ли пътя за тежкия трафик през Родозем, веднага се започва с свлачището в Тикале. Там цялата документация мога да кажа, че вече е готова. Там ще бъде с пулт, тунел, който ще стане доста бързо.
1: Одобрен е проекта и за изграждане на мостово съоръжение над голямото свлачище в Пампорово. Допълни още Георги Пепеланов.
3: Свлачището Пампорово, въпреки че много така в социалните мрежи хората изразяват негативно отношение към общо случващото се в Смолянска област, искам да ви кажа, че се работи денонощно по темата. На територията на цялата Смолянска област от къмто държавни пътища, свлачището Пампорово, вече имаме одобрен проект от три варианта. Той ще бъде с стоманобетонови греди, мостът ще бъде около 160 метра дълъг, гредите ще са над 32 метра по дефилето. То е премерено, че ще минат. След като да се избере строителя по съответната процедура, се започва веднага.
1: За Хоризонт от Смолян, Радостина Колчева.

Започнат ли политици да получават журналисти? Трябва да знаете, че или започват да пишат нов медиен закон, или по-вероятно е идват избори. Следва право на отговор. В писмо до Българското национално радио от ръководството на партия Продължаваме промяната и във връзка с участието на психолога Христо Монов в предаването 12+3 по Хоризонт на 11 август заявяват, че казаното от него е клеветническо твърдение и че с думите си събеседникът засяга както авторитета името на партията, така и на народните им представители. По мнението на Продължаваме промяната, водещият на предаването оставил без изясняващи въпроси и без коментар това твърдение, което те определят като необоснована от никакви факти клевета с цел политическо омаскаряване. В писмото се казва още: не приемаме за нормално общественото радио да предоставя безкритична трибуна за кална политическа атака. Живият ефир не е извинение за нарушаването на журналистическите стандарти и правото на българските слушатели за точна и достоверна информация. Екипът на програма Хоризонт стриктно спазва журналистическите редакционни стандарти и етичния кодекс на медиите и се разграничава от опити за нарушаване на добрия тон и обществения диалог.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Летни нощи с Хоризонт.
4: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
1: Летни нощи с Хоризонт.
5: Синоптиците предупреждават, че утре от запад на изток ще се развива купесто дъждовна облачност. В западна и централна България ще вали. Има възможност да се образуват и градушки, но това ще е утре. Днес е слънчево и е прекрасно за разходки и срещи с приятели. Пожелаваме ви ги. От името на екипа ни днес, редактор Александра Михайлова, звукорежисьори Рада Томова и Красимир Зафиров, музикалният избор бе на Дани Стойкова, аз съм Диана Янкулова. До чуване!

0: Хоризонт.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Засилено полицейско присъствие ще има около националния стадион Васил Левски в София утре заради футболната среща между отборите на Левски и гръцкия шампион АЕК Атина. От полицията съобщават, че са възможни затруднения на движението в централната част на града. Още информация от репортера Николай Христов.
2: От МВР съобщават, че около стадиона ще бъде обособена буферна зона за разпределяне на привържениците на двата отбора. Пропускателният режим за домакините ще се осъществява от охранителна фирма за гостуващата гидка от полицейски служители. Входовете на стадиона ще бъдат отворени в 20 часа. С цел избягване на струпването на зрители, от МВР призовават посетителите да се възползват от възможността за по-ранно влизане на националния стадион. Ще се извършват и проверки на лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за носане на забранени предмети и вещи, огнестрелно оръжие, пиротехнически средства, ножове, палки, боксове и бутилки. Полицейските служители ще следят и за установяване на извършители на противообществени прояви. Малолетни ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен придружител и след представане на предварително попълнена декларация. От столичната полиция допълват, че охраната на спортното събитие е ангажимент на специално наета фирма. Столичната полиция ще осигурява охраната на гостуващата агитка. За новините Николай Христов.
1: Пътуванията на българи в чужбина през февруари тази година са 586 000 или с близо 9% повече от февруари миналата година, сочат данни на Националния статистически институт. През февруари посещенията на чужденци в България са 753 000 или с 4,5% повече в сравнение с същия месец на предходната година. Българите са пътували най-много до Турция, Гърция и Румъния. Най-много посещения в България са направили граждани от Румъния, Турция и Гърция. Три инцидента с индивидуални електрически превозни средства са регистрирани през последните дни в курортните населени места по Южното Черноморие. Мъж е с опасност за живота след тежък пътен инцидент в квартал Пясъците в Несебър на 14 август. Водач на тротинетка предприема неправилно изпреварване при забранителна пътна маркировка и се удря в лек автомобил. Пострадалият е настанен в отделението по реанимация на болницата в Бургас с фрактура на черепа и мозъчен кръвоизлив. Друг водач на тротинетка е пострадал след самостоятелна катастрофа в село Равда. Той загубил контрол заради несъобразена скорост и употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 1,91 промила. Настанен е за лечение в болница с мозъчно сътресение. Третият инцидент с тротинетка е станал в Слънчев бряг, където водач се е блъснал в бордюр поради несъобразена скорост и е с леки наранявания. Повече от 7000 електрически велосипеди са били конфискувани в Обединеното кралство за последните 12 месеца, с 83% повече от предходната година, съобщи Associated Press. Данните накараха полицията, политиците и благотворителните организации да призоват за нови закони, за да се ограничи разпространението на опасните превозни средства, които в някои случаи са причинили смърт и сериозни наранявания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Сержант Стюарт Форд, който ръководи специален екип, отговаря за велосипедите в полицията на лондонското Сити, уточни, че става дума за незаконни и модифицирани електрически велосипеди, които определи като истинска заплаха. Депутатите вече водят кампания за забрана на продажбата на незаконни модифицирани електрически велосипеди, заявявайки, че те са перфектният аксесуар за кражба на телефони, грабежи и търговия с наркотици, както и опасност за шофьорите и пешеходците. Съгласно законодателството на Обединеното кралство, законните електрически велосипеди с педално подпомагане трябва да отговарят на определени правила за безопасност. Като например електрическият им двигател да е с максимална мощност от 250 вата и изключване при достигане на скорост от 40 км в час. Много незаконни електрически велосипеди, конфискувани от полицията, са модифицирани, за да се движат много по-бързо, като някой от тях надвишава 110 км в час. Сержант Форд каза, че някои незаконни електрически велосипеди са три пъти по-тежки от конвенционалния велосипед и ако ударя човек, могат да му причинят сериозни наранявания. Подобни проблеми се наблюдават и при електрическите скутери. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
0: До края на деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоисток. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от югоисток слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен. В Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоисток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьора Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете и на имейл bnr.top20@bnr.bg.
1: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Душа» на Рада Илиева.

0: 20-то място тази седмица е за песента Душа на Рада Илиева.
1: От 16-та, вече 19-та в подреждането, песента на Мона и Любо Киров, Луна.

0: Луна на Мона и Любо Киров, 19-та позиция.
1: Песента «Вярвай», която ни представят Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза, се нарежда 18-та.

18-та е песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. 17.

0: на Тони е 17-та в подреждането.
1: Под номер 16 се класира Гери с песента On My Skin, която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Гери и песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, тук е Миро. Ако новата ми песен Твоето секси аз ви харесва, гласувайте за нея в класацията на БНР Топ 20.

0: Чухме песента «Влюбен град» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Атласа 14 с «Никога».

0: От 12-то тази седмица на 14-то място група Атлас. Никога.
1: Следва да чуем песента Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова-Лен, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: Борис Христов бе това с песента Story, 12-ти в подреждането.
1: От 13-то на 11-то място се класира песента Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева. Нека чуем песента.

0: Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря» под номер 11 тази седмица.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на българското национално

0: Ще стигна ли до рая в изпълнение на Антон Котас?
1: Нишан на Дия.
0: На 10-то място и тази седмица откриваме песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и тя звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Деветото място е за песента «Сам» на Орлин Павлов.

0: Седма е Поли Генова. Спомени.
1: На крачка от челната петица се нарежда песента, която миналата седмица ви представихме като ново предложение, а през тази намираме на шеста позиция. Тя се казва «Нишки от сатен» и е в изпълнение на Ники Райс.

0: Шеста е песента «Нишки от сатен» в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Русалин Наков, композитор, автор на музиката и аранжимента на песента «Так красиво умират листата», създадена по прекрасните стихове на поетесата Джина Дундова. Щастлив съм, че Васил Петров, с който имаме творческо сътрудничество от дълги години, я хареса и записа, и тя вече е в класацията за нова българска поп и рок музика на Българското национално радио БНР ТОП 20.
3: Аз съм доктор Джина Дундова, поетеса и лекар. По моето стихотворение «Как красиво умират листата» се роди песен по музика и аранжимент на Русалин Наков, изпълнява големия Васил Петров. Ако ви харесва, подкрепете ни и гласувайте за нея в ТОП 20 на БНР. Здраве и обич на всички!

0: Отново предложение през миналата седмица, до второ място през тази се класира песента About You в изпълнение на Стефан Лалчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьора е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То е за песента Неразбран в изпълнение на група Торнадо със специалното участие на Дичо.
1: До скоро! Номер 1.

0: 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък, Радио Кърджали. Петък, Радио Благоевград. И събота, Радио София.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро,
1: Гиза,
2: Александрия,
1: Луксор,
2: Асуан,
1: Абу Симбел,
2: Хургада
1: и Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Двете антидрон системи, за които съобщи министърът на отбраната миналата седмица, вече са доставени, съобщи БТА, като цитира Министерството на отбраната. Предстои усвояването и влизането им в експлоатация. Системите са закупени от американска компания. В най-скоро време се очаква да бъдат получени и други две антидрон системи, добавят от Министерството. След като на 8 август дрон навлезе в българското въздушно пространство, министър Димитър Стоянов заяви, че страната има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин. Министърът на финансите Гълъб Донев се ангажира да защити държавния интерес в Международния панаир Пловдив, съобщиха от ресорното министерство. Днес е подадено заявление до Върховния касационен съд по делото за установяване на факта, че държавата има качеството на акционер, носител на правата върху 29% от капитала на дружеството. В края на юли стана ясно, че според ВКС, министърът на икономиката неправомерно е завел иска от името на държавата през 2023 година. След като това се установи, Донев обяви, че смята да претендира за акциите на държавата като страна по делото. В противен случай бизнесменът Георги Гергов ще получи 79% от панаира. Ремонтираната нова база на детското отделение на многопрофилната болница в Шумен беше открита днес. Отделението вече се намира на четвъртия етаж на хирургическия блок на областната болница. Пребазирането се наложи заради свлачищни процеси в досегашната сграда на детското отделение. Ремонтът е за над 756 000 лева средства на община Шумен, дарители и областната болница. Репортаж на Мина Денева от Радио Шумен.
2: Напълно са реновирани 24 самостоятелни болнични стаи с 42 легла, с санитарен възел и баня, кабинети, млечни кухни, двете манипулационни в източното и в западното крило на отделението. Инвестицията за ремонта е за над 756 000 лева с средства от община Шумен, дарители и бюджета на болницата. Екипът на детското отделение е пълен, каза директорът на Шуменската болница доктор Димитров. Костов.
3: Аз съм горд да кажа, че нашето детско отделение е много добре комплектовано и много добре работещо. В него работят 5 лекари-специалисти по детски болести, 4 млади лекари-специализанти, 10 специалисти по здравни грижи, помощен персонал, така че отделението в момента е добре комплектовано и работи.
2: Детското отделение обслужва Шуменска и съседните области. Годишно през него минават повече от 2000 малки пациенти. За новините Мина Денева.
1: От корпорация КУП разпространиха до медиите във Варна позиция относно посещението на регионалния министър Иван Шишков и обявените планове за спиране на водата и тока в незаконните постройки в местността Баба Алино, както и събарянето им. Оттам призовават представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в Баба Алино преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат проучени позициите, до документите и доказателствата, представени от всички страни. Работата по подготовката на Бургас за Евровизия 2027 започна на терен. Това обявиха в морския град кметът Димитър Николов и генералният директор на БНТ Милена Милутинова. На въпрос дали ще участва в кандидат-президентската кампания, градоначалникът днес заяви, че до провеждането на песенния конкурс през май до година няма да се занимава с политика. Петя Янакиева от БНР Бургас обобщава.
4: Българската национална телевизия и община Бургас предстои да обявят административните процедури, свързани с обществените поръчки по подготовката на зала Арена Бургас за песенния конкурс. Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милутинова.
5: Но най-важното, с което ще се започне, е проектът за сцена, около която всъщност ще се изгради концепцията за шоуто. След като се направи проекта за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи, колко от местата ще бъдат правостоящи.
4: Разработени са два сценария за разполагане на сцените, потвърди архитект Ивайло Петков, главен проектант на Арена Бургас, относно техниката.
0: Залата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър, сметнете върху 5400 квадратни метра, носимоспособността на покрива около 300 тона.
4: Тази сутрин е направен обход на пространствата с кмета Димитър Николов. Първата половина на септември месец се очаква да бъдат финализирани детайлите.
6: Имаме разговори, свързани с организиране на село и на самата зона, пристанището, и в самия център, и изискванията, свързани с пространството в морската градина. В момента опълваме силови трасета, правим благоустрояване и цяло ще се концентрирам гостите в България да останат максимално очаровани и доволни.
4: Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Пътна информация: има аварирал тир в тунел Кривия в Кресненското дефиле в посока София. Има обходен път покрай тунела, съобщиха от Националния координационен център за безопасност на движението. Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
7: През нощта ще бъде ясно, утре от запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Музикалния избор

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Когато бях момиче, 17.
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 17 август, понеделник, накратко. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Горски пожари и рекордна суша в Европа. Огънят в Белгия е овладян, но щетите от жегите и сушата в Европа растат. КТ Подкрепа се обяви против либералния подход в българското образование след случая на Младежкия хълм в Пловдив. Предприемат се действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от Баба Алино във Варна. Следват подробностите по тези и други новини. Пловдивският районен съд остави в ареста наемателя на клуба, в който при съвместна акция на полицията и ДАНС в нощта на събота срещу неделя бяха открити материали с неонацистка символика и задържани 18 души. Според магистратите има достатъчно данни, че Георги Колев, сочен за лидер на пловдивското крило на организацията Кръв и чест, е разпространявал неонацистка идеология и крайно десни възгледи. Съдът постанови парична гаранция от 1000 евро за втория обвиняем, а третият 18-годишен младеж беше освободен. С подробностите сега включваме кореспондентката ни в Пловдив, Кремена Данева. Добър вечер!
1: Добър вечер! Обвиняемият Ивайло Колев е бил начело на една затворена конспиративна общност. Тази структура на организацията Кръв и чест е имала около 30 постоянни членове и около 50, които са гравитирали около групата, заяви прокурорът по делото Димитър Костов. Нека чуем.
2: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата. По делото има достатъчно наброй доказателства, които именно да са към насилие, към различни хора от групата и идеологията, която изповядват. Другия обвиняем по делото Теодор Велев, именно повлиян от насаждането на тази омраза към различни хора и към дискриминация, извършил и други деяния, за които има повдигнати обвинения.
1: Прокурор Костов допълни, пак позовавайки се на събраните до момента доказателства, че в клуба, намиращ се срещу Младежкия хълм, са били провеждани редовни сбирки с обсъждания на неонацистката идеология, освен на беседи са се прожектирали в филми. Георги Колев е организирал и концерти именно в тази дейност, както и в разпространяването на неонационалистически символи из Пловдив, са помагали на Колев, баща и син Велеви. От прокуратурата бяха категорични, че ще обжалват определението на съда. Обвинението е неясно по начина, по който е формулирано. Контрира от своя страна защитата адвокат Стоян Менцов. Нека чуем и него.
3: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо. Това е моето мнение, разбира се, като юрист. Съдията си има неговото, той го изложи и прокуратурата също.
1: Решението подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред окръжния съд от Пловдив, Кремена Данева.
0: След случая с убийството на Младежкия хълм в Пловдив, синдикат образование към КТ Подкрепа предлага оценка за дисциплина, по-строги санкции за ученици и мерки срещу родители при системни нарушения на училищния правилник. Още от Андрей Борисов.
4: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. Оттам определят инцидента в Пловдив като индикатор за провала не на образованието, а на държавата да изгражда граждани. Смятат, че държавните институции демонстрират апатия и малодушие към воинстващите родителски напани за намеса в управлението на българското образование, а отрицателните последствия от този поощряван от МОН, РУО и общинските институции флирт с родителските активи са повече от очевидни, пишат от синдиката. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политиците, на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новините Андрей Борисов.
0: Районният съд в Горна Оряховица определи мярка за неотклонение парична гаранция от по 500 евро за четиримата обвиняеми за грабежа над млада жена, която беше малтретирана и ограбена в нощта срещу събота на гробищата в село Сушица. Обобщение на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: Първоначално бяха задържани 4 мъже и 3 жени. Обвинения за грабеж получиха младеж на 18 години и 3 жени, на 32, на 25 и на 22 години. И 4-мата са от стражишкото село Сушица. Прокуратурата поиска от съда постоянното им задържане под стража, но съдебният състав от Горнооряховския районен съд определи еднаква парична гаранция, която е удължима в 7-дневен срок. Обвиняемите са познавали 26-годишната жена, която на 15 август при зори даде сигнал в полицията, че е била отвлечена и закарана на гробищата в село Сушица. Там била изтезавана, заровена жива в гроб. Косата ѝ е отрязана и са ѝ отнети мобилния телефон и 50 евро. Извършителите обясняват действията си като наказателна акция срещу проституцията, която е упражнявала пострадалата. Предстои прокуратурата да прецени дали има данни за отвличане, освен за грабеж. Ако отвличането се потвърди от разпитите на свидетелите и оперативно-следствените действия, делото ще бъде прехвърлено на Великотърновската окръжна прокуратура. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
0: Инфлацията през юли е 0,8% на месечна база, а на годишна достига 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Най-сериозно поскъпване спрямо юни е отчетено при развлеченията, спорта, културните прояви и ресторантите. В тази група цените са се увеличили с 11,6%. При храните е регистрирано поскъпване на някои видове месо, докато зеленчуците поевтиняват. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. Незаконните постройки в местността Баба Алино ще бъдат премахнати по законов ред, това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при повторна проверка на място заедно с областния управител на Варненска област и кмета на Варна. По думите му ще бъдат предприети действия и за прекъсване на електрозахранването и водоподаването към незаконните сгради. Репортаж на Даниела Стойнова.
6: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
7: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Това повелява закона. Ясно е, институциите с години назад не са си вършили работата, изникнала цял град. Сега по обратния ред ще разглобиме незаконния град.
6: Няма ли обаче пак да трае много години, защото има много съдебни процедури?
7: Аз и затова съм казал и на кмета, че ние в ДНСК и областния управител, и аз като министър на регионалното развитие, можем, разбира се, комуникираме непрекъснато, да си помагаме, за да направим наистина така, че административните актове да издържат в съда. Та ще промениме съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони. Още до нова година ние имаме амбициите да направим така, че да имаме нов Висш съдебен съвет, да имаме нова прокуратура, да имаме изобщо друго отношение към закона в България, защото колкото и да иска едно правителство, както в момента го искаме, без, разбира се, органи, които следва да си вършат тази работа, няма как да се случи.
6: От корпорация КУП разпространиха до медиите във Варна позицията си. Те призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино, преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат проучени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двете антидрон системи, за които министърът на отбраната съобщи миналата седмица, вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Нови жертви и от двете страни на фронта след взаимни удари между Русия и Украина. Шестима души загинаха в руската Белгородска област при украинска ракетна атака, а в украинската Сумска област жертвите на руски удари с дронове са двама. През нощта бяха атакувани и пристанищни обекти край украинския град Измаил на Дунав. Междувременно разследване на британския Daily Telegraph твърди, че Русия е изградила тайни бази за дронове, способни да нанасят удари по територията на страни от НАТО. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
8: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани покрай намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира до дупка Оман, ако страната от Персийския залив попречи на усилията на Вашингтон да постигне мирно споразумение с Иран. Междувременно, отказът на Сеул да участва в действията срещу Иран е една от причините Тръмп да инструктира Пентагона значително да ограничи мащаба на съвместните военни учения с Южна Корея. Още от Георги Петровски.
9: Доналд Тръмп аргументира решението си с много добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и посочи като друга причина дистанцирането на Южна Корея от войната с Иран. Тръмп изтъкна, че съвместните учения са не само скъпи и в голямата си част платени от Съединените щати, но изпращат неуместен и враждебен сигнал към Северна Корея, която по думите му, откакто той е президент, не представлява заплаха и проявява уважение. Властите в Южна Корея заявиха, че военните маневри, които започнаха днес, ще продължат по график, както и че проучват коментарите на Тръмп. В изявлението се изразява надежда, че благоприятните отношения между Вашингтон и Пхеньян може да доведат до разговори по същество. От Сеул посочват, че дипломатическите консултации относно военното сътрудничество с Съединените щати, свързано с Ормузкия проток, ще продължат, като същевременно ще бъдат обсъждани въпроси около съвместните учения. За сега няма коментар от страна на Северна Корея. Военните маневри ще продължат до 27 август. Те включват комбинирани операции във всички военни сфери за повишаване готовността и способностите на съюзниците чрез симулиране на реалистични заплахи в динамичната съвременна обстановка. Според анализатори, ограничаването на мащаба им може да навреди на координацията между военните от двете страни и да забави процеса на поемането на по-голяма тежест от Южна Корея за собствената си сигурност. За новините Георги Петровски.
0: Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнър, се срещна днес с израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като късно с нощи проведе разговори с лидерите на Хамас в опит да съживи мирния план за ивицата Газа. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
10: Израелският премиер Бенямин Нетаняху е провел срещата в Йерусалим с американския пратеник Джаред Кушнър при закрити врата. Съобщава се, че Николай Младенов, върховният представител за ивицата Газа в съвета за мир на Тръмп, който ще прилага плана, е присъствал на разговорите. Израелските медии допълниха, че бившият британски премиер Тони Блеер, който сега е виш служител в съвета за мир, също е бил на срещата. Тя се състоя две седмици след като палестинската групировка Хамас одобри последния етап от плана на президента Доналд Тръмп за ивицата Газа, който обаче израелският премиер Бенямин Нетаняху отказа да подкрепи миналата седмица, като настоя, че всяко споразумение трябва да гарантира, че групировката е истински разоръжена и обеща да не изтегли войските си от палестинската територия. Това стана. Въпреки уверенията на Николай Младенов, че Израел няма да се наложи да се оттегли, докато Хамас не се разоръжи напълно, като по този начин се оттегли от по-ранните призиви на Съвета за мир към Израел да започне поетапно оттегляне. Къшнър, заетът на Тръмп, се срещна късно с нощи с новия лидер на Хамас Халил Алхаям в египетския средиземноморски курорт Ел Аламейн. Това беше поредната от някога немислимите срещи между Съединените щати и група, която те класифицират като терористична, отбелязаха световните агенции. Къшнър е поискал от групировката да докаже, че се отказва от оръжията си, ключов спорен момент за Нетаняху, и че Хамас, чиято безпрецедентна атака срещу Израел на 7 октомври 2023 година даде началото на войната в ивицата Газа, да се откаже от всякаква бъдеща роля в управлението на палестинската територия. По-късно, представител на Хамас заяви, че организацията уверила Къшнър, че е ангажирана с плана за Газа и иска да се окаже натиск върху Нетаняху. За новините, Мерим Тенев.
0: Продължават усилията за потушаване на най-големия горски пожар в Белгия, бушуващ от дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Разпространението му вече

0: Големи са щетите на остров Саламина. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Остава забраната за влизане в гори и паркове на Халкидики. Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав е нарушен превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. Последната година в Австрия е най-сухата от началото на измерванията преди 176 години. Става ясно от изследвания на климата, цитирани от Австрийската информационна агенция АПА. На някои измервателни станции в Източна Австрия не са били отчитани валежи в продължение на месеци, а в обозримо бъдеще не се очаква бързо подобрение на климатичните условия.
1: Нивото на река Дунав остава без съществени промени през последното денонощие. Застой е отчетен при Русе и Силистра, а минимално понижение с между 1 и 2 см има при Свищов, Никопол и Оряхово. Повишение е регистрирано при Лом с 2 см и при Ново село с 1. Въпреки колебанията остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Работата по подготовката на Бургас за Евровизия 2027 започна на терен. Това обявиха в морския град кметът Димитър Николов и генералният директор на БНТ Миглена Милутинова. На въпрос дали ще участва в кандидат в президентската кампания, градоначалникът днес заяви, че до провеждането на песения конкурс през май до година няма да се занимава с политика. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: Българската национална телевизия и община Бургас предстои да обявят административните процедури, свързани с обществените поръчки по подготовката на зала Арена Бургас за песенния конкурс. Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милутинова.
3: Но най-важното, с което ще се започне, е проектът за сцена, около която всъщност ще се изгради концепцията за шоуто. След като се направи проекта за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи, колко от местата ще бъдат правостоящи.
2: Разработени са два сценария за разполагане на сцените, потвърди архитект Ивайло Петков, главен проектант на Арена Бургас, относно техниката.
4: Салата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър, сметнете върху 5400 квадратни метра, носимоспособността на покрива около 300 тона.
2: Тази сутрин е направен обход на пространствата с кмета Димитър Николов. Първата половина на септември месец се очаква да бъдат финализирани детайлите.
5: Имаме разговори, свързани с организиране на Евросело и на самата зона, пристанището, и в самия център, и изискванията, свързани с пространството в морската градина. В момента опъваме силови трасета, правим благоустрояване и цяло ще се концентрирам гостите в България да останат максимално очаровани и доволни.
2: Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: 12 души пострадаха при верижна катастрофа на пътя между Бургас и село Маринка. Инцидентът е станал след като автомобил е ударил диво прасе и е аварирал в насрещното платно в района на пътния възел за квартал Крайморие. Подробностите от Ивайло Пеев от БНР Бургас.
6: Докато пътниците от спрелия в близост автобуса се опитвали да изместят авариралото превозно средство към банкета, преминаващ автомобил се е врязал директно в групата хора. Вследствие на това са пострадали общо 12 души. Трима от ранените са пътували във вторият автомобил. 71-годишният водач, съпругата му и тяхната 47-годишна дъщеря са настанени за лечение в болница с счупвания и контузия без опасност за живота. Останалите деветима пострадали са пешеходци, участвали в преместването на аварирало превозно средство. Сред тях са двама жители на Твърдица, един от Ясна Поляна и шестима граждани на Турция. Осем от тях са били транспортирани за преглед в Бургаска болница, където шестимата остават под лекарско наблюдение. Една от жените е с комоцио. Всички пострадали са без опасност за живота. От Бургас, Ивайло Паев.
1: Засилени мерки за сигурност и промени в движението около националния стадион Васил Левски в София заради утрешния матч между Левски и шампиона на Гърция АЕК Атина. От полицията предупреждават за възможни затруднения в трафика в центъра на София. Още от Николай Христов.
7: От МВР съобщават, че около стадиона ще бъде обособена буферна зона за разпределяне на привържениците на двата отбора. Пропускателният режим за домакините ще се

0: осъществява от охранителна фирма за гостуващата гидка от полицейски служители. Входовете на стадиона ще бъдат отворени в 20 часа с цел избягване на струпването на зрители. От МВР призовават посетителите да се възползват от възможността за по-ранно влизане на националния стадион. Ще се извършват и проверки на лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за носане на забранени предмети и вещи, огнестрелно оръжие, пиротехнически средства, ножове, палки, боксове и бутилки. Полицейските служители ще следят и за установяване на извършители на противообществени прояви. Малолетни ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен придружител и след представане на предварително попълнена декларация. От столичната полиция допълват, че охраната на спортното събитие е ангажимент на специално наета фирма. Столичната полиция ще осигурява охраната на гостуващата агитка. За новините, Николай Христов.
1: Кръстина Иванова представя спортните новини. Добър вечер!
2: Добър вечер! Ръководство на Левски очаква труден матч срещу АЕК в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Това заяви старши треньора на сините Хулио Веласкес, който говори пред медиите непосредствено преди този матч.
3: Buenas tardes a todos. El ambiente obviamente es positivo, es favorable.
4: Говорим за един много сериозен отбор. Цял сезон играха, определено им се получаваха нещата, добре играха. Много динамично, когато притежават топката. Много коства на отбора, който играе срещу него. Много трудно прогнозируем стил на игра. Изключително разнообразни са и имат потресаващ успех, когато се настанат твоята половина. Ние вярваме в нашите сили, нашия модел на игра, идентичност, уважение към противника, скромни, но трябва да покажем кураж и без страх ще изиграем мач утре.
2: Хулио Веласкес преди матча за влизане в основната фаза на Шампионската лига между Левски и АЕК. Срещата е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе първата си контрола преди Евроволей срещу Чехия на 25 август от 19 часа в арена Самелеон в Самоков, която ще бъде открита за публика. Ще бъдат пуснати 2000 билета, като цената е 20 евро, за ученици от 7 до 18 години и 10. България е един от домакините на Европейското първенство от 9 до 26 септември. Тимът на Джан Лоренцо Бленджини е в група с Полша, Украина, Португалия, Израел и Северна Македония. Дисквалифицираха братята Валентин и Георги Братоеви след конфликт на финалите на Държавното първенство по плажен волейбол в Бургас. Инцидентът е станал след мача между Константин Митев, Валентин Братоев и Калоян Вълчинов, Денис Карягин, спечелив от Митев и Братоев с 2 на 1 гейма. На местата на длъжностните лица са предотвратили по-сериозен инцидент. За случая ще бъде изпратен доклад и до дисциплинарната комисия на Българската федерация по волейбол. Две от най-големите имена в световния шахмат, Веселин Топалов и Гари Каспаров, отново ще се изправят един срещу друг. Бившите световни шампиони ще изиграят демонстративен матч на 11 септември в Сейнт Луис, Съединените щати. Двамата ще премерят сили в 12 партии по шахмат 960, познат още като шахът на Фишер. Фотис Текианос е новият треньор на мъжкия баскетболен отбор на Черно море. Гръцкият специалист сменя на поста Васил Евтимос, когато Черно море спечели два пъти купата на България и един път суперкупата на страната.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
5: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Бургас до 36 градуса в района на Петрич и от 12 градуса навърх Мусала до 20 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско е от средното за месеца, ще продължи да се понижава, а утре след обяд ще се повишава. През нощта времето ще бъде ясно, вятъра ще е слаб от югоизток. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад, ще е умерен, в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина е силен и с него в страната ще прониква хладен въздух. В крайните югоисточни райони през целия ден вятър ще се задържи от югоисток, слаб до умерен. Максималните температури утре ще са предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в София около 29 градуса. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще е от югоизток до умерен, максималните температури там ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В сряда над по-голямата част от страната времето ще е слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над източните и над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Северо-западният вятър чувствително ще отслабне, а до вечерта в повечето райони ще стихне. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни до края на седмицата времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен вятър от югоизток, температурите ще продължат да се повишават и в неделя максималните ще бъдат предимно между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Има аварирал тир в кривия тунел в Кресненското дефиле в посока София. Има обходен път по край тунела. Движението по второкласния път Тичо-Муртак е двупосочно в една лента поради катастрофа. С още информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойна и пътен възел в Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Горски пожари и рекордна суша в Европа. Огънят в Белгия е овладян, но щетите от жегите и сушата в Европа растат. Само един от задържаните от неонацистката организация Кръв и чест остава в ареста. КТ Подкрепа се обяви против либералния подход в българското образование след случая с убийството на младежкия хълм в Пловдив. Предприемат се действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от Баба Алино във Варна. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мерим Тенев и пред микрофона Силвия Петрова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.
7: Музикалният редактор представя

0: центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха Чувам те.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: horyzont.
1: Часа новини. Столичната община спира временно конкурса за нов главен архитект до получаване на указания от министъра на регионалното развитие. Причината е отказът на Камарата на архитектите и Съюза на архитектите в България да излъчат свои представители в конкурсната комисия, което е изискване на закона. От общината уточняват, че процедурата не се прекратява, а само се поставя на пауза. Радарите на Министерството на отбраната на Румъния са засекли през последните дни над 100 дрона в близост до румънското въздушно пространство по границата с Украина, заяви временният министър на отбраната Радо Мируца. Още от Георги Петровски.
2: До сега Румъния е свалила 4 дрона, които са навлезли на румънска територия, посочи министърът и допълни, че тези мисии са изключително скъпи. Пред телевизия GG24 той коментира мерките, които предприема румънската армия в контекста на зачестилите нападения с дронове срещу украински пристанища по река Дунав. Радо Мируца каза, че едва след 2.5 години румънската армия ще бъде оборудвана с всички средства за борба с дронове чрез европейската програма SAFE. Чрез нея Румъния получава достъп до над 16 милиарда евро за отбранителна и стратегическа инфраструктура, като това е вторият по големина кредит след този на Полша. Министърът на отбраната заяви, че чрез програмата SAFE румънската държава е сключила договори за нови способности за борба с дронове, изхождайки от развитието на ситуацията по границата с Украина. Системите включват радари, които са в състояние да засичат обекти на много ниска височина, както и наземни системи, които ще позволят унищожаване на дронове без задължително участие на изтребители. Радо Мируца посочи, че руските атаки срещу украинска пристанищна инфраструктура по река Дунав са достигнали своеобразен максимум в последния период и уточни, че повечето дронове са били унищожени от украинската армия. По думите му, свалянето на дроновете на няколко десетки метра от румънското въздушно пространство води до това останки от тези летателни апарати да попаднат след това във води на Дунав и по Черноморското крайбрежие. За новините Георги Петровски.
1: Върховният съд на Русия окончателно отстрани партия Яблоко от изборите за Държавната дума, след като отхвърли жалбата и срещу решението за заличаване от федералния списък с кандидати. Така единствената руска партия, която открито призовава за прекратяване на войната в Украина, остава извън парламентарния вод. От Яблоко обявиха, че ще обжалват по надзорен ред. Новината идва в деня, в който заместник-председателят на партията Лев Шлосберг беше осъден на 11 години и един месец затвор заради критики към войната в Украина. Европейският съюз възнамерява значително да разшири санкциите срещу Русия през следващите месеци заради войната и в Украина, заяви ръководителят на европейската външна политика Кая Калас пред германски вестник. Мерим Тенев с подробностите.
3: Санкциите на Евросъюза вече нанесоха сериозни щети на Русия, като лишиха руската военна машина от над 1 трилион евро, а за есента предлагам най-мащабния пакет от санкционни включвания от началото на войната, е казала Калас преди Велт. След приемането им, общият брой на санкционираните руски физически и юридически лица ще нарасне с 1/3. Натискът трябва да продължи да се увеличава, докато Москва не прекрати войната си, е заявила още Калас. Тя не даде повече подробности относно сроковете или съдържанието на новите санкции. По-късно дипломатически източници от Евросъюза съобщиха пред Reuters, че Европейската служба за външна дейност ще предложи включването на около 1600 физически и юридически лица от Русия, съсредоточени основно върху руския военно-промишлен комплекс. По думите им, санкциите ще включват забрани за пътуване и финансови операции, както и замразяване на активи. До момента Евросъюзът вече е наложил санкции на близо 3000 души и компании. Очаква се Европейската служба за външна дейност да представи новия списък на държавите членки в началото на септември с цел мерките да бъдат одобрени през октомври, допълват още източниците. Службата планира също през септември да предложи допълнителни санкции срещу лица, замесени в трафик на украински деца, в рамките на режима за санкции за нарушения на човешките права. По-късно през есента се очакват и нови ограничения, свързани с така наречените хибридни дейности на Русия, включително кибератаки и кампании за дезинформация. За новините, Мерим Тенев.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
0: През нощта времето ще бъде ясно. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще са предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в София около 29 градуса. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане без валежи. Максималните температури там ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
3: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
4: Летни нощи с Хоризонт.
5: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
4: Летни нощи с Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа новини. Без съгласие, но със сериозен напредък приключиха преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък.
2: При всички случаи към момента процедурно няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати. Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни, така че да определим размер за 2027 година.
1: Следващият кръг преговори, които се водят между синдикати и работодатели с представители на Министерствата на финансите и на труда и социалната политика, ще е в четвъртък. С граждански протест в Пловдив тази вечер беше защитена каузата за запазване на държавното участие в Международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството. По-рано днес финансовият министър Гълъб Донев потвърди процесуалните действия на държавата по делото за признаване на правата и върху 29% от капитала на панаира. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Данева.
3: В сряда, 19 август, изтичаше срокът, в който министърът на финансите трябваше да заяви дали ще представлява държавата по делото за опазване на държавната собственост в Международния панаир Пловдив. Приветстваме, че днес той направи необходимото, заяви пред присъстващите на площада граждани, един от организаторите на протеста Георги Колев.
4: Ако срока изтече по този технически начин, така да го наречем, Международния панаир директно ще попадне в правната сфера на господин Гергов. И той вече ще притежава мажоритарен дял. Това беше идеята на министъра на финансите да влезе в делото и съответно да защити интереса на държавата и на всички български граждани, защото все пак Международен панаир град Пловдив е една от, така да се каже, финансовите институции на тази страна.
3: Гражданската инициатива имаше голям ефект, подчертаха и други участници в протеста.
5: Категорично Министерство на финансите казва, че до сега действа на държавата са устойчиви, могат да бъдат подкрепени и пред съда и се надяваме от тук на след съда да вземе едно справедливо решение по относно делото за вписването на акциите. Разбира се, това е правилен ход на министър на финансите. Ние апелирахме за такова нещо от негова страна. Той е разумно и логично да го направи. Обаче остават въпросите за това дали господин Гергов, който е заинтересовано лице в случая, има много близки връзки с сега управляващата партия. Надяваме се да получим отговори на тези въпроси някой ден.
3: От Пловдив, Кремена Данева.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира във Варна предстоящите президентски избори и заяви, че с домакинството на Евровизия в Бургас кмета Димитър Николов на практика отпада от президентската надпревара.
6: Като разбраха, че ще ги бие на президентските избори, Евровизия дадоха. По този начин Митко Николов го извадиха от играта за президент. Знаят, че отговорен човек, знаят, че аз съм отговорен човек и знаят, че партията е отговорна. Това е едно събитие, което е важно. Митко Николов направи много, той се яви с екип, той знае как, той може, така че съм спокоен за Евровизия, но детската Евровизия беше в София, ако не се лъжа.
1: На областно събрание на ГЕРБ във Варна за нов координатор на партията беше избран общинският съветник и бивш временно изпълняващ длъжността главен архитект на града Стоян Петков. Той сменя на поста Иван Портних. Рилският манастир посрещна тази вечер патриарх Даниил и чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. Хиляди вярващи се стекоха, за да се поклонят пред светинята, донесена от Варна. Подробностите от кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
7: Още от след обеда стотици моторни превозни средства, както и организирано, пътуваха към Рилската обител, за да се преживеят събитието, да посрещат и да се поклонят пред чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица. Светинята пристигна към 18.30 часа и ще остане тук и утре. В манастира и пред портите са се събрали хиляди, мнозина от тях ще останат и на бдението, което започна в централния манастирски храм и ще продължи до 3 часа през нощта. А утре в 9.30 часа ще започне патриаршеската литургия за 1080 годишнината от успението на св. Иван Рилски, небесния покровител на българския народ и основател на манастира, каза за БНР Петър Пълнов, доскорошен кмет на Кюстендил и член на Висшия църковен съвет на св. Синод, който е на бдението. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
0: През нощта времето ще бъде ясно. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще са предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България, в София около 29 градуса. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане без валежи. Максималните температури там ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Понеделник вечер. Здравейте, уважаеми слушатели! Звукорежисьор тази вечер е Цветан Маринов, музикален редактор Стиляна Алексиева, пред микрофона е Иван Русланов. 17-та вечер на август е време да се отпуснете в малко по-нормални температури, а това приятно време, надявам се, ще прекарате с нас.

0: Вечерен гост.
1: В началото на предаването ни, уважаеми слушатели, ще си зададем някои важни въпроси, макар и неприятни. Те ни вълнуваха през последните седмици и все още ни вълнуват. Какво се случва в интернет? Защо социалните мрежи се превърнаха в среда на насилие и опасности, които вече далеч не застрашават само най-малките потребители? Тези теми ще обсъдим с Петър Кънчев, той е експерт по киберсигурност и медийна грамотност. Познавате го и като автор на фентази поредицата Сянката на Кукера. Той е така изключително творчески насочен също човек и вярвам ще даде една доста различна перспектива на всичко, което до момента слушахме. Петре, здравей!
2: Здравей, благодаря за поканата!
1: Последният ни разговор по темата интернет с теб, изцяло по темата интернет, беше през 2023-та, в края на 2023-та, да бъдем по-конкретни. Как се промени отношението ни към социалните мрежи за този период?
2: Аз не мисля, че се променило много. Социалните мрежи са с нас от доста време. Алгоритмите работят както работят много време. Това, което се промени, сигурно е ролята на изкуствения интелект и начинът, по който той улеснява механизмите да работят по-ефективно. Също така подпомага, нали, по-негативните неща в социалните мрежи, за които ще си говорим, но не подпомага и позитивните. Стига да ги използваш по правилния начин.
1: Ти спомена алгоритъма още в предварителния разговор. Така, подчертахме важността му. Какво представлява той?
2: Той е важно също наистина да си кажем контекста за това, което говорим, за ужасното насилие, което се случи и убийство, което се случи преди две седмици. Изобщо започна да се говори много за радикализация, за социални мрежи, за забрани, още повече започна да се говори. Той контекст е много важен. Защото ние трябва да, и тук всичките фактори да ги разгледаме по някакъв начин, за да стигнем някакво адекватно мнение по този въпрос. Тук имаме първо как работят алгоритмите в социалните мрежи. Второ, как работи младежкото мислене, младежкото развитие. Това е много важно нещо. Този фактор и младежката среда извън социалните мрежи. Защото тези неща заедно са предизвикали този резултат. Не е само едно от тях по някакъв начин. Тоест, нали, мен много ми се иска да си кажем ясно и точно какво са социалните мрежи, какво правят със сигурност, какво не правят и няма и как да направят и какво не знаем дали правят на база на най-новите изследвания по темата. Как работи алгоритъм? Много просто. Социалните мрежи са бизнес за предлагане на рекламно съдържание. Това е изключително успешен бизнес, който прави милиарди. Тоест, ние си даваме нашите лични данни, нашето време и нашето внимание, за да се занимаваме с тези функции на социалните мрежи, които са ни полезни или приятни, или двете. А в замяна на това трябва да гледаме рекламно съдържание. Точка. Тоест, ние когато се ангажираме с нещо, дали е чрез лайкове, дали е чрез коментари, дали е просто чрез задържане на вниманието за няколко секунди повече, даже част от секундата повече на някаква снимка или някакво съдържание, това нещо дава сигнал в алгоритъма, че такова съдържание ни е по-полезно. И борбата за внимание, нали, на всички социални мрежи и така нататък е, окей, този потребител, за който те знаят повече неща, които може би ние знаем заради нашето поведение в интернет, харесва ти и тия неща, харесва тези теми, харесва тези идеи, ние ще му даваме още от тях, и още от тях, и още от тях. И да, в този смисъл социалните мрежи могат да подпомагат и волно, и неволно. Тоест, нали, като казвам волен, казвам, че самите социални мрежи го правят. Тоест, те могат да подпомагат радикализация. Ако, нали, ние гледаме повече такова съдържание, съответно ще получаваме повече такова съдържание. Така наречените ехо камери, или ние се затваряме в едни мини общности в интернет и извън интернет, но в социалните мрежи най-така ясно се вижда това нещо. Едни хора с един начин на мислене, с едни политически идеи, с едни идеологии, виждат едно нещо, и не виждат аргументите от ответната гледна точка, които пък имат други мнения по този въпрос. И така имаме този в случая нецеленасочена поляризация на обществата в целия свят. Все повече се поляризират и имаме ние срещу тях такова групова динамика. Това е ефект от социалните мрежи със сигурност.
1: Когато чуваш само своето мнение, всъщност.
2: Точно така. Другото се представя като гротескно, като грешно, като тези лошите и така нататък. От това, разбира се, възползват вече различни структури, дали ще са национални, дали ще са идеологически, дали ще са бизнеси, които създават, използват това нещо за още по-голяма поляризация и за създаване на тези. За този път към радикализацията. На радикализацията има още много стъпки да се получи и още много фактори. И тук идват, нали, другите елементи. Индивидуалните характеристики на конкретния индивид, който, нали, поставя в някаква радикална ситуация. Потребностите на младежите по принцип, защото това от младежите, от което имат нужда, е да бъдат част от от някаква общност, от някакво общество, каквото ще да бъде то. Нали, младежката възраст е тази, с която се получава бунта срещу, срещу тези, които са отгоре, независимо авторитета, дали ще бъде родител, дали ще училище, общество. Това нещо абсолютно естествено и задължително. Те трябва да минат през това нещо. Тук е много важно да се каже, че това е естествен, естествен процес при всеки един тинейджър. Аз между последните 10 години съм работил с хиляди деца из цяла България. Хубаво съм да правя конкретно обучение по безопасен интернет, киберсигурност, дезинформация и така нататък. Като, аз като отида обучение правя 1-2-3 дни, понякога работя и с месеци с конкретни групи младежи. Работил съм с учители, с няма нещо, кой знае колко по-различно да се променило. И работил съм и с деца от други държави, работил съм с експерти от други държави. Това нещо, което е при младежите, начин, по който е по социални мрежи, 2016 сигурно го има, най-вероятно от преди това. И социалните мрежи са един начин те да търсят тази принадлежност, която може да бъде всичко. Тук идва трети елемент. Социалната среда на децата извън социалните мрежи, която е много по-важна и има много по-голяма тежест при такива неща. Когато говорим за радикализация, истинска радикализация. Нали, и ние ще си говорим с тебе много и за превенцията, нали, това малко по-нататък, като стигнем до него, но какво правят децата в, даже и в учебно време, когато не ходят на училище, защото и това е проблем, който аз съм имал като учител и много колеги съм виждал, че го имат, т.е. не идват нерегламентирано на училище деца масово. Какво правят през това време? Какво правят след училище? Какви занимания имат? Защото нали, тук идва вече ангажираността, дали ще са ангажирани с спорта, дали ще са ангажирани с някаква младежка дейност, младежки центрове. Какво прави държавата и по този въпрос? Дали ще са ангажирани с някаква извънкласна дейност, с някакви кръжоти, с нещо полезно, приятно за тяхното и важно тяхното развитие. Едно от нещата, които категорично се вижда във всички изследвания, е, че когато говорим за радикализирани младежи и изобщо хора на всякаква възраст, те много често се чувстват отхвърлени от обществото. Те са аутсайдери. Те нямат принадлежност. И всъщност тук е капана, тук е уязвимостта на такива младежи от по-ранна възраст, преди да се стигне до нещо чудовищно, както в случая на убийството в Пловдив, тези индикатори са се виждали. Хората, които са работили с тях, дали в училище, дали в семейството, в къщи, няма как да не е имало индикатори за нещо, че нещо не е наред и че трябва да се конкретно в този младеж да се положи някаква грижа. И тук цялото общество има роля. Има си конкретни неща, които учителите трябва да правят. Има конкретни неща, които училищният психолог трябва да прави, ако има такъв нещат в училището. Има конкретни неща, които детска педагогическа стая може да направи. Социалните

0: даже мисля, че беше от Софийския университет едно изследване, в което се вижда ефекта от прекомерното УНСЕ. Прекомерното използване на интернет върху така наречения brain rot. Нали, това е термина там при младежите, че по-малко си държа вниманието. Okay.
1: Около 5 секунди или нещо такова?
0: Ще ти изложа. Да. Нямам конкретика за това нещо сега в момента. За това тук е работата на като работим с тия деца педагогически, как да използваме интернет и изкуствен интелект сега. Дали, това е много важно сега. Трябва да има стратегия като цяло национална за това как използваме в образованието изкуствен интелект, защото то е неизбежно. Неизбежно да използваме изкуствен интелект в образованието. Учителите трябва да се научат да го използват. Между другото, имам добро впечатление от учители в момента. Но въпрос е, друго изследване, между другото, това е Софийския университет, това даже поредица от изследване за това как инфлуенсърите могат да бъдат да служат за пример и как могат да се използват за социално-емоционално учене, дори за подрастващи. Тоест, това са техните герои. Това, нали, както супергероите едно време по комиксите, същата работа. Супергероите в комиксите са ни били някакъв модел на поведение. Инфлуенсърите, ако осъзнаят своята роля като такива, биха могли да бъдат позитивни в развитието на децата.
1: Добре, сега, къде според теб се крие отговора в това да забраним социалните мрежи на деца до 16 години или да се въведе един, така да се каже, едно по-пълнокръвно, така да го нарека, обучение по безопасен интернет и киберсигурност?
0: Ти не си знаеш какво мисля по въпроса. Първо да зафанем тази забрана. Между другото, от така по-сериозните експерти по киберсигурност, когато става тази дума, мислено се, нали, реагират по същия начин, като мен може да ми видя физиономията. Как ще забраниш на децата да не влизат социалните мрежи? Практически, чисто технологично, как ще стане това нещо? То не става, то е невъзможно. То е глупо, дори да си го помисли. Всеки, който разбира от интернет и от технологии, знае, че това няма как да стане. В държави, в които е опитвано, имаше опити и от Европейска комисия имаха един такъв начин. Аз прочетах и български законопроект. Това, което се предлага, някакъв дигитален портфел или нещо като дигитална лична карта, чрез която всеки един потребител, защото ти за да докажеш на социалните мрежи, че си над 18 години, трябва да се легитимираш. Тоест всеки един от нас, тук не говорим само за деца, всички ние и нашите лични данни ще се използват за това нещо. И трябва да има едно приложение на телефона, което да ме доказва на мене, че аз съм над 18. Има, нали, тук има цяла турба с рискове. Ще ритнем кошера по този начин. И не е това начина. Освен това, не е ефективно, защото децата са грамотни, технологични, ще го хакнат за 15 минути, както хакнаха за 15 минути европейското. Българското предполагам, че за 5 ще го хакнат. Най-вероятно, няма нужда да имат хакерски умения, ще пица изкуствен интелект какво да направят, за да го хакнат това нещо. Несериозно е, не може да се ограничава. Технологичните ограничения не работят. Те просто създават предпоставка за по-лоши неща. Окей, да кажем, да речем хипотетично, че успеем да спрем достъпа на децата до тези социални мрежи, за които ние знаем. Това са най-така регламентираните, най-регулираните платформи в интернет. Те, ако им е забранено да ходят на регулираните места, къде ще отидат? В нерегулираните места, в анонимните места, в опасните места. Където така иначе вече се опитват и поглеждат, понеже не са имали достатъчно часове по безопасен интернет в училище да знаят за рисковете, тогава те ще са принудени, защото социалните мрежи и интернет са част от техния живот. На това поколение, особено на Алфа, за Z, нали, вече те са големи хора. Аз основно с Z съм работил преди 10 години, малко така на удар се почувствах изведнъж. Но при Алфа, да им забраниш нещо, което е част от техния живот, няма как да има ефект. Трябва да има сериозна системна национална политика за превенция на всички тези заплахи. Иначе няма да имаме, нищо няма да постигнем.
1: С Петър Кънчев, уважаеми слушатели, ще се върнем отново след малко, за да поговорим още за социалните мрежи, въобще за всичко, което се случва в интернет и може би от какво да се пазим.

0: Петър Кънчев, уважаеми слушатели, той е експерт по киберсигурност и медийна грамотност. Чухте и преподавател, и си говорим така по наболелите теми в интернет, които вече се отразяват доста сериозно и на реалността. Обаче, Петре, може би един от основните въпроси е привидно безопасните страници в интернет. Mm-hmm. Кога стават опасни?
1: Много е дълг дебатата. Първо, какво имаме предвид под привидно безопасна страница? Да видим контекстуално, защото те могат са много неща. Може да бъде сексуално съдържание, може да бъде или почти сексуално съдържание, може да бъде някакво съдържание с насилие.
0: Кога това, става... което аз съм виждал, кажи, ние вече ще прекъсна за малко, една страница, която е с някакво абсолютно безхарактерно заглавие, 100% смях да кажем, в което започва постепенно да се прокрадва някаква по екстремна пропаганда, да, така да се каже. За едно или за друго, няма значение за какво. Но просто ми прави впечатление, че такива страници съществуват.
1: Да, така е. Тоест, да, пак, нали, да повторим, тези социални мрежи, ще ги кажем, Facebook, Instagram, X, няма да говоря TikTok, защото там не мога да кажа каква точно е, колко бързо се маха съдържание, което е свързано с омразата, по някакъв начин радикализация, привиква към насилие. Предполагам, че и там сравнително бързо, макар че в случая май тези видеа, които бяха свързани с убийство, доста време бяха останали, това ме изненада. Но сигурно с Facebook и Instagram не е така. Сега, съответно, каква е тактиката на тези екстремни организации? Те използват една от тях. Да изглежда, аха, тук ха-ха-ха на шега, изведнъж, нали, си е откровена, ама истинска реч на омразата. Защото тук има един друг елемент. То реч на омразата е различно мнение. И на много места пък се използва този закон, по някакъв начин цензуриране на реч на омразата, и много хора ги цензурират по този начин, които изобщо такова нещо не правят. Така че много трябва да се внимава и с това, но понякога откровено и очевидно. И такива неща трябва да се докладват и в крайна сметка да се премахнат. Но е факт. Уж на шега започваме. Това е една от тактиките, която използват. Социалните мрежи наистина могат да бъдат платформа за радикализация, за пропаганда към радикализация. Но какво казват изследваните? Две ще цитирам. Едното от 2025 година. Мисля, че един голям мета-анализ с над 30 изследвания, над 50 000 участвали в тях. Това, което показвате, да, когато имаме експозиция към някакво медийно съдържание, свързано с омразата, има позитивна корелация с радикализация. Обаче, много важно, и те самите изследователи го казват, ние не можем да кажем кое кокошката лицето е първо. Дали това са радикални хора, които си намерили мястото и без това, или са станали радикални заради съдържанието. Друго изследване на Кембридж 2026 година, много хубаво изследване. Те показват там два пътя. Вече обяснихме как работи алгоритъма. Тоест вече, нали, знаехи как работи алгоритъма. Някакъв човек, който има средно, така, има някакви негативни мисления за определена група хора, когато вижда повече такова съдържание, това се засилва. А другия път е обратното. Той има такива виждания и съответно си намира такова съдържание и това засилва алгоритъма. Тоест ние не може да... Значи в момента категорично литературата, истинската, сериозната, научната, не може да каже, че социалните мрежи радикализират. Но това, което със сигурност правят, те са платформа, която прави по-лесно да се достигне до така информация до хората. И са използвани, категорично са използвани, примерно за Ислямска държава бяха използвани за буквално за рекрутна, за наемане на хора в тяхната армия, което от Европа, бели не мюсюлмани, дето няма никаква логика, но се случваше. Със сигурност крайно десни организации го правят ефективно, глобално. Това е така. Но, нали, трябва да избегнем от мнението, бе, те социалните мрежи радикализират. Ами, няма как. Това е просто инструмент, който може да се използва и за тази цел. Така че има го проблем с радикализацията. Социалната мрежа може да бъде използвана. Изкуственият интелект още може повече да го засили това нещо. Трол мрежите могат да се използват за поляризация на обществото. Но тук е важно да се кажат стъпките. Това също, нали, много, много лесно стигаме до това, което видяхме в Полив, е мобилизация. Тоест, това е вече действие. Много е далече. Първото ниво е поляризация. Тоест, ние вече сме, виждаме другите като различни от нас и имаме негативно отношение към тях. След това идва екстремизацията. Вече да имаме малко по-екстремни мнения по въпроса. Чак след това идва радикализацията, в която сме наистина много крайни към тази група и сме много негативно настроени към нея. Тогава след това идва насилствената радикализация, в която ние одобряваме. И тук, нали, на въпросите, какво е съдържание става опасно? Едно съдържание, което проповядва насилие, насочва към насилие или нормализира насилието в каквато и да е тема, дали ще бъде радикално, дали ще бъде също някакви уязвими групи или не, тогава вече това е опасно държание, което трябва да бъде премахнато веднага. И това е опасно държание, което ако родител види детето му да е ангажиран по някакъв начин, трябва да предприеме някакви мерки. И за родители и превенция си говорим с малко, защото това също е много важна тема, може би най-важната. Но пътя от поляризация към мобилизация е много, много дълъг. И тук другите фактори са ключови. Каква е социалната група на тези хора извън социалните мрежи? Тук в случая това, което имаме в Пловдив, са едни хора, които са се виждали на живо и са планирали на живо неща. Те не са се видели в социалните мрежи. Каква е ситуацията в семейството при това дете? Какво се случило като малко? Какво е развитието младежко? Просто има тук много въпроси, които стоят на... Нали, социалните мрежи няма как да са... Социалните мрежи са черно огледало, като он е сериал. Те показват това, което сме ние. Те не са нещо друго. Това, което сме ние, ние го изкараме в социалните мрежи на показ.
0: Това означава ли, че в социалните мрежи са плъзнали едни... Съжалявам, че ще го кажа, но не искам да се лъжим въобще, защото под почти всяка коментарна секция виждаме едни ужасни думи понякога. Това означава ли, че сме се превърнали в доста по-лоши хора, след като влизаме в социалните мрежи и пишем нещата, които четем доста често за различни новини и за различни теми.
1: През 30-те години в Германия не е имало социални мрежи. А тогава масово мненията са били... Те са избрали партията, натиската партия. Социална, нали, националистическа партия, всичките там речета на омразата, това е било възприемано като абсолютно правилното и най-правилното за държавата и така трябва да бъде, и се били всички прекрасно окей с това, което се случва. Те може би не са знали, най-вероятно не са знали всичко, което се случва, тези ужаси, които после са били открити, но тогава не е имало социални мрежи. 90-те години в България, колко неонацистски групировки, организации и така нататък, в Кукулкс Клан в щатите, нали, хиляди примери. Социалните мрежи са просто начин, по който нещо, което ние го имаме в нас, да го изкараме и да се види повече. Нещо важно при коментарите. Има така наречените трол ферми, които използват ботове да генерират съдържание чрез изкуствен интелект и да лайкват съдържание чрез изкуствен интелект. Тоест едно време, ако това са били 500 човека в един огромен офис, сега е много по-евтино. Тоест има да, интереси чуждестранни или на различни групировки, организации, транснационални, които да радикализират някакво общество или да го поляризират по-скоро, но и да го радикализират и използват точно тези ботове, които са машините. Много вероятно част от коментарите, да не кажа повечето, които си видял, да не са реални хора. Тоест, ако видим някой така да коментира едни по-омразни неща, я да му отворим профила и да видим. Защото да не мислиш, че си играят. Тези трофермите изобщо не пука, защото са успешни и без това, не правят реалистични профили. Един профил за 10 приятеля, примерно, и две снимки, които са с изкуствените регенерирани. Много често е така. Ботовете в момента са изключително активни в социалните мрежи. Не бива да... Освен това, хората много често говорят неща в социалните мрежи, в реалния живот не са такива. Не трябва да си правим заключение за обществото на база на социалните мрежи. Друго, което хич не ми харесва в момента в обществото се говори, включително на социалните мрежи, не трябва да си правим заключение за българските младежи на база на действието на очевидно девиантни личности. Просто не е редно това нещо. Нали, трябва да вадим всички позитивни примери от вчера и от този ден, медалите на момичетата, например, или пък медалите на учениците от началото на годината, които са десетки в олимпиада и така. Нали, излишно е. Това са опасни неща. Ненужни неща. Това, което трябва да правим, е да създаваме среда за децата, в която те да постигнат най-доброто, на което са способни. И в семейството, как се работи в училище, как се работи, трябва да бъде системно в училище. Трябва да бъде педагогическо, трябва да бъде междупредметно. Не просто да дойде някой за 40 минути, нали, какво разбираме под превенция в България. Дойде някой експерт без никаква педагогическа подготовка, поговори 40 минути с децата. Супер! Не, няма лошо. Нека, това е хубаво да се случва. Ама това няма как да бъде решение на проблема. За да има превенция, трябва с децата да се говори постоянно. И учи и класните ръководители категорично за техния живот в социалните мрежи, това, което преживяват, проблемите, които имат по принцип. Темите като радикализация трябва да се обсъждат. То си има часове за това. Философия, история, български език и литература би могло да се, нали, зависи какво точно произведение се изучава и така нататък. Да се обвържи с учителите по информационни технологии за това как социалните мрежи, какво правят тези неща, които в момента си го говорим. Как работят алгоритмите, как въздействат на децата, какви биха били последствията от определено действие. Трябва да се работи сериозно. Както, например, се работи сериозно за превенция за безопасност по пътищата, макар че това е една друга страшна
0: също
1: тема.
0: Също сложна тема, да.
1: Ама, нали, ние не казваме не ходи по пътищата,
0: да.
1: А обсъждаме от 7 годишни, още от първи клас, ако не се лъжа, са първите уроци за безопасност по пътищата, какви са правилата за движение, защо и какви са последствията. Трябва децата в реални ситуации да участват. В реални ситуации, в час. Не само в част на класа, по принцип в различни часове, където може да се навържи с темата, която се обсъжда, може да. Аз съм го правил с много учители, има страхотни учители, които го правят, няма никакъв проблем. В която да се погледне, примерно, тежка ситуация, групова, нали, групова ситуация, в която ще стане нещо страшно. Защото това е много трудно ти тогава да кажеш, не трябва да правим това, защото еди какво си. Да се подготви детето в тая ситуация да реагира адекватно. Друго, извънкласни неща. Мрежа младежки центрове прекрасни, спряха да ги финансират, затварят. Сега това тази информация, между другото, днеска ми изкочи, не видях, нали, в един от големите градове затварят младежки център. Абсурд! Това, между другото, са страхотни специалисти, аз съм работил с тях. Трябва да имам повече младежки центрове, повече занимания за младежи. Трябва да има повече инициативи. Трябва да има алтернатива на тези, така че чувството на принадлежност на младите хора, те да го изразяват по позитивен начин с позитивни възрастни, които да ги подготвят и с други техни връстници, които също правят нещо хубаво. Тоест, ще дам един пример, нещо, което правихме в Центъра за безопасен интернет по мое време, така наречената програма Кибер Скаут, която работихме месеци наред с деца из цяла България, които да бъдат да обучават свои връстници за безопасността в интернет. И те даваха ни страхотни, говорим за 11 годишни деца, не за 15-16, 11 годишни деца, които създаваха ни отбори страхотни, и понеже имаше състезания, награди и така нататък, и те го приемаха като кауза, те обикаляха по-малките деца, техни връстници, дори родители съм виждал как деца обучават за безопасност в интернет, как да разпознават фалшиви новини, например. И те се чувстваха като деца за пример. Трябва да има повече. Просто трябва да има безброй много повече такива инициативи, в които децата се чувстват за пример. И примерите, които виждат другите деца, готиния, различния, успешния, да бъде такъв пример, а не някакъв свързан с насилие и радикализация.
0: Добре, Петър, към финала вече сме на нашия разговор, който, вярвам, беше много полезен, но ти спомена вече, че и родителите също трябва да имат доста активна роля в обучението на своите деца за свързани с интернет, с социалните мрежи, те за какво да внимават?
1: И там много трябва да се внимава с забраните от някаква възраст нататък. В началото, да, трябва да има някакви приложения за родителски контрол, има много такива. Не знам вече дали има безплатни, не следя, но едно време имаше безплатни хубави български. Тоест, наистина да се следи все пак в началото, какво прави, защото неволно. Ти дадеш на едно малко дете, което не го препоръчам изобщо да му даваш таблет или телефон, той просто в момента, в който се обърнал, детското е стигнал, направил слайп с пръст и е стигнал до нещо, което опа. Категорично социални мрежи за малки деца опасно, дори тези, които се водят от тупкици и така нататък, и там има неща, които в никакъв случай не ги препоръчвам. Тоест, ако детето е пред телефона, ти трябва да си с детето пред телефона, ако е много малко. Не трябва да го оставяш само с телефон или таблет, категорично, поне до 7 годишна възраст. От там нататък вече ще започне да е самостоятелно. Вие през това време сте развили някакви отношения по въпроса. Говорили сте си за... Т.е. родителя си е направил труда да проучи какви са рисковете, да ето, примерно, може да отиде в сайта на Националния център за безопасен интернет safenet.bg. Има един куп диплянки за родители, модернизирани, най-актуалните възможности за рисковете, написани какво правим в предучилищна възраст, какво правим в първи клас, втори, какво правим, нали, така нататък. Така че има откъде да се информират категорично. Това нещо да го използват, за да разговарят с детето от още най-ранна детска възраст, детето вече да се чувства като, че родителят е човек, при който, ако имам някакъв проблем в интернет, това е първият човек, при който отивам. Защо направихме програма Кибер Скаут? Защото нашите изследвания, които правихме, между другото и в цяла Европа бяха такива резултатите, децата, като имат проблем в интернет, 2016 година говоря, Сега може би малко по-различно вече. Защото нали, тези, които са родители сега, са по-млади, така и те са израснали с телефони. Тогава проблема беше, че родителите нищо не разбираха. Децата не смятаха, че родителя или учителя може да им помогне с проблеми в интернет. И затова отиваха при връзник. Винаги отиваха при връзник, при проблем в интернет. А първият човек, при който трябва да отидеш, е родителя. Много са рисковете тук. Въобще не говорихме, защото има проблем с педофили, които търсят деца в интернет. Това е категорично, но изобщо не искам да го свързвам с случая в Пловдив, там изобщо не става дума за това. Разбира се. Но за, при най-малките деца това е много, много опасно. И родителя трябва да знае с кого и с кой си общува детето. И не винаги той, с който си общува, е той, за който се представя. Тоест трябва да разпознават фалшиви профили, да проверяват профили, да гледат какви игри играят, защото игрите също са, могат да са онлайн и така нататък. Вече като порасне детето и стане подрастващо към тинейджър и така нататък, тогава вече той ще бъде по-самостоятелно. Ще започне да използва интернет за всякакви свои цели, за развитие, за игри, за социализация и така нататък. И тук родителят трябва да осъществява да бъде вече доверен човек. Доверен, това е човека, при който детето, ако има проблем от всякакъв проблем, не само в интернет, това е човека, при който отива. Това трябва да е целта на родителя. Тоест, ако го е постигнал това нещо, дори в най-страшните ситуации, детето трябва да може да отиде при него. Така че ролята на родителя е най-важната. Говорихме за учителя, каква е ролята на педагозите, но родителя категорично е най-важната роля. Ако там е изпусната работа, много сложно става.
0: Всъщност, това, което ти, Петре, казваш, е, че в едно дете е важно да се изгради критичното мислене дори към социалните мрежи.
1: Да, това е една от основните цели на тази превенция, за която говоря, развиване на критично мислене, умение за оценка на информацията, умение за оценка на откъде идва тази информация, какъв е този профил истински или каква е тази организация, де тук ми ги пише тия неща. Тоест те да гледат зад, да имат способност да се поглеждат зад нали, това, което изглежда както е. Аз това нещо го виждам много бързо, когато нали, съм работил с младежи. Когато се работи качествено, много бързо се виждат резултатите. Сега да станат устойчиви, трябва учителите да работят с тях да го срочат за това нещо във всички предмети и няма да има никакъв проблем. Заложбите ги имаме, интелекта го имаме. В България просто трябва да се работи системно и дългосрочно.
0: Ще продължим да говорим по тази тема, уважаеми слушатели. Ще следим всичко, което се случва. Благодарим на Петър Кънчев, който е експерт по киберсигурност и медийна грамотност. Ще те каним, Петре, и в следващи предавания, за да си говорим за развитието на всички тези теми, за които ти говориш. Надяваме се на така още по-силно развитие на образованието по така безопасен интернет и по киберсигурност. А само след минути, уважаеми слушатели, ще разберете кой е първият филм за тази година, който мина границата от 2 милиарда долара. Това е Spider-Man, Нов ден. След малко ще разберете повече за филма.

0: радио. Новите хитове на големия екран.
1: Супергероят с Силина Паяк, Спайдърмен е един от най-обичаните персонажи в света. Малко са хората, които не могат да познаят костюма му или пък култовите му злодеи. Особено след супер успехите на филма от 2021 година, няма път към дома. И след като въпросното заглавие изкара почти 2 милиарда долара, беше въпрос на време да видим и продължение. Така, новия Спайдърмен, носещ категоричното заглавие «Нов ден», се превърна в един от най-печелившите филми в историята на киното.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
2: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
4: Final semester, MIT.
5: Dad, who do you think is actually watching these?
4: Maybe someone.
5: Okay, well, bye, someone.
6: What the...
7: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right?
8: If you see me with this off, run.
1: Едва 7 дни след излизането си, Спайдърмен Нов ден се превърна в най-успешната кинопродукция тази година. Счупи доста рекорди, подозирам, че в идните дни ще постигне още успехи. Човека Паяк привлича публиката заради това, че много хора успяват да се припознаят в човешките неволи, през които героят Питър Паркър преминава. И сякаш нито една суперсила не може да се пребори с тях. Паркър, истинската идентичност на Спайдърмен, бе изтрит от съзнанията на най-близките си хора в края на предишния филм. Именно с това напомняне започва Нов ден. Една много човешка, изпълнена с хумор, каскади и красиви послания и история. Питър живее учелнически живот, отдаден на мисията да преследва престъпниците и да ги вкарва зад решетките. Установил е топла връзка дори с официалните власти. Междувременно прави малки опити да припомни на най-добрия приятел и любимата си, че все още е някъде около тях. Но Питър израства и се променя. Развива се не само неговото човешко тяло, но и свръхестествените му възможности. Оплашен от трансформацията, той се опитва да намери начин да контролира процеса и дори да прикрие някои белези на развитието на Паяка у него. Междувременно в Нью-Йорк се появява заплаха, която няма конкретно лице.
2: So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
9: How would you decide what parts of nature are good or bad?
2: Sorry about that.
9: You're not one of my students, are you?
10: Appears we're faced with a threat we can't control. One we can't even see. You're the only one who's immune to it. You're the only one who can sense it.
2: What do you think they're looking for?
11: Oh, see, you stumbled across my board. I'm not one of those weirdos, I swear.
5: He's a little weird. I'm MJ.
11: You two don't know each other?
2: Spider-Man, you okay? You can get rid of that monster inside you?
12: I think I might go see how MJ's doing.
2: You're not gonna get away with this.
12: But he might.
2: I didn't know you could get that big.
5: Hey, sorry.
2: But you're in danger. You just have to trust me.
5: Fine. This whole thing can get really scary.
12: Who the hell is that?
5: Who the hell are you?
2: Frank, please. I don't have anywhere else to go.
5: By the people who love you. Just gonna let him go himself? Love you because you're you.
13: If you're gonna do something, you better do it now!
5: Never forget that. No matter how powerful you become.
2: I miss you, mate. Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore. Oh, did you stretch? Are you a big stretcher? It's so good for you. You ready?
1: Спайдърмен Нов ден се оказа един неочаквано смислен летен блокбастър. Филма разказва история за всичко онова, което се опитваме да потиснем в себе си. И което всъщност е част от нашето израстване и просто трябва да приемем. Защото именно по този начин ставаме по-силни. Режисьор на продукцията е Дестин Даниел Кретън, който ни разказа преди време историята на друг супергерой Шан-Чи. Ролите на Питър Паркър и любимата му MJ отново поемат Том Холанд и Зендея, актьорска двойка и в реалния живот, заедно отбелязват една много успешна година. Видяхме ги и в другия голям кинохит – Одисея. Феновете на супергеройските епоси със сигурност ще са доволни от преживяването. Останалите зрители може би е хубаво да дадат шанс на Спайдърмен Нов ден. Ще намерите нещо и за себе си.
3: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
14: We're faced with a threat that can be anyone.
15: You sure you want to do this, Scorpion?
16: You think I'm Scorpion?
15: Dr. Banner?
17: No, Banner. Call me Hulk.
15: Sorry, but you're in danger.
18: What?
15: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.
18: Fine.
19: You're the only one who can sense it.
15: Hey, can we do this one at a time, please?
19: You're the only one who can defeat it.

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Друг обвиняем по случая, Ивелин Велев, беше освободен срещу парична гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. Според разследването, Колев е основният извършител, а другите двама са помагачи. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени.
2: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата.
1: Каза прокурорът по делото, а според адвоката на подсъдимите...
3: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо.
1: Синдикат образование към КТ Подкрепа предлага въвеждане на оценка за дисциплина в училище, по-бързо налагане на санкции на ученици и мерки срещу родители, чието деца системно нарушават правилника. Повод е случаят с убийството на младежкия хълм в Пловдив, който според синдиката показва сериозни проблеми с възпитанието и агресията сред подрастващите. Андрей Борисов по темата.
4: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политизирането на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новините Андрей Борисов.
1: Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. С граждански протест в Пловдив тази вечер беше защитена каузата за запазване на държавното участие в международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството.
5: Ако срока изтече по този технически начин, така да го наречем, международния панаир директно ще попадне в правната сфера на господин Гергов.
6: И се надяваме от тук на светне след да вземе едно справедливо решение по относно делото за вписването на акциите. Разбира се, това е правилен ход на министъра на финансите. Ние апелирахме за такова нещо.
1: Инфлацията през юли е 0,8%, а на годишна база достига 4,5%. Данните на НСИ показват най-голям ръст на цените при развлеченията, спорта, културните събития и ресторантите с 11,6%. При храните поскъпват някои местни продукти, докато зеленчуците поевтиняват. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът и водата им ще бъдат спрени. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков при нова проверка на място. Още от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
7: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
8: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Ще разглобиме незаконния град. Ще променим съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
7: От корпорация КУП призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино, преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат проучени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
1: България вече разполага с две нови антидрон системи, а до дни се очакват още две. От Министерството на отбраната съобщават, че предстои оборудването да бъде въведено в експлоатация. Решението за ускорените доставки беше взето след навлизането на дрон в българското въздушно пространство на 8 август. Ново напрежение в Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира съюзника си Оман, ако страната попречи на споразумението между Съединените щати и Техеран относно Ормузкия проток и призова Иран да се предаде. Междувременно в Йерусалим израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският пратеник Джаред Кушнер обсъдиха механизъм за контрол върху разоръжаването на Хамас, като Израел настоява да не се изтегли от ивицата Газа до постигането на конкретни резултати. Сега следват спортните новини. Представи ги Кристина Иванова. Добър вечер.
9: Добър вечер. Новото попълнение Марко Груич няма да играе за Левски срещу АЕК Атина в първия матч от плейофите на Шампионската футболна лига. Сръбският халф все още не е картотекиран за евротурнирите. Двобоят е утре от 22 часа на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт. Старши треньорът Хулио Веласкес заяви, че сините вярват в силите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. Септември София победи с 1-0 като гост Спартак Варна в среща от петия кръг на първа футболна лига. От 21:15 е последната среща от кръга между Арда и Локомотив София. Втория състав на ЦСКА победи с 1-0 като гост Черноморец в двубой четвъртия кръг на втора лига. Червените са на второто място в класирането с 10 точки, колкото и активът на лидера Етър. Черноморец е с 5 пункта на 11-та позиция. Матчът между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг на първа лига ще се играе ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и е одобрено от спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Алан Забиев отпадна от световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. Българинът отстъпи пред турчина Кемал Бакир в репешажите на категория до 130 кг в класическото направление. Останалите ни трима представители днес, Калоян Иванов, Кристиан Миленков и Радостин Василев, приключиха участието си в шампионата. Илиан Радулов се класира за втория кръг на тенис турнира от серията Challenger в Раунд Кемптън, Англия. Българинът се наложи с 6 на 4, 3 на 6 и 7 на 5 срещу представителя на домакините Джонасън Мъди. На турнир от същата верига в Квебек, Канада, Александър Донски загуби в първия кръг на квалификациите след поражение срещу италианеца Андреа Грутиери с 4 на 6, 6 на 1 и 1 на 6.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
10: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане 942 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно. Вятърът ще е от югоизток, предимно слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, а в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, следове с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максимални температури 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Втория част на понеделник вечер започва, уважаеми слушатели. В него ще поговорим за книгата на доктор Патрик Гагни «Социопат». Звукорежисьор е Цветан Маринов, музикален редактор Стиляна Алексиева, водещ е Иван Русланов. Ще бъдем заедно до 22 часа.

0: Примерите.
1: Борислава Станкова и Десислава Петкова ще са наши гости в следващите минути. В социалните мрежи те са познати като The Femtales. В тази онлайн общност разказват за различни книги. При нас ще обсъдим едно много интересно заглавие – мемуарите на доктор Патрик Гагни, която от 7 годишна възраст осъзнава, че не е като другите. Идва един момент, в който решава да разкаже за дългогодишните си проблеми в книгата «Социопат». Дами, добре дошли!
2: Добре заварили!

0: така официални определения, човек, който не реагира на някакви ситуации, емоционално както останалите хора, както и Боби каза, липсата на емпатия, нали, други емоции, но вече след като се прочете книгата на човек, който от първо лице е написал, вече разбираш, че е много по-многопластово и доста по-комплексно това понятие.
1: Боби, теб с кои качества така те впечатли историята на доктор Гагни? Всъщност тя какво разказва в тази книга?
2: Това, което най-много ме впечатли, беше нейното търсене на причините, на отговорите, защо тя е различна, какво не е наред с нея. Това е нещо, което през целия живот я е водило, я е тласкало да търси и да бъде любопитна. И в един момент тя намира отговора, обаче този отговор всъщност единственото нещо, което прави е да й зададе нови хиляди въпроси в главата и тя се отправя на ново търсене да разбере всъщност как да се справя с това ново понятие, което разбира за себе си. Много ме впечатли това, че тя, разбирайки, че е социопат, не казва да, окей, аз съм такава и нещата приключват, ами разбира, че всяко от нейните действия може да има наказание, нищо не е безнаказано и реално, въпреки че не изпитва емоции, си дава много логически, стига до много логически изводи за нейното поведение.
1: Чрез тази книга обаче, успяваме ли така да разберем какво всъщност изживява един човек, изправен пред осъзнаването, че може би е социопат?
2: Преминава през лутане как да се справя с своята липса на емоции, как да се научи да изпитва емоции като другите хора. Ако все пак не може да ги изпитва, как да си изгради някакви причинно-следствени връзки, логически пътеки, които да го ръководят в различни поведенчески ситуации.
1: Те си социопата способен ли е да създава връзки, да кажем да се грижи за семейство, тъй като това е може би в основата на книгата, всъщност на доктор Гагни?
0: Ами разбираме от книгата, че е възможно връзката и с съпруга и Дейвид, може да се каже, че е вид емоционално ядро на книгата и от нея разбираме, че въпреки липсата и на емоции и това, че не реагира на ситуации както останалите, това не я спира да създаде все пак стойност на връзка, да изгради семейство, да изгради кариера. Просто, може би, нейното разбиране за любов е малко по-различно от на останалите хора, но успява с нейните си рамки, които си създава, за да навигира тази емоционална дистанцираност, която има при нея, все пак да изгради връзки.
1: Демонизираме ли обаче твърде много хората, този тип хора? Въобще как можем ли ние да помогнем по някакъв начин за интегрирането на хора, които всъщност са наистина социопати, вместо да използваме термина като един вид обида, често?
0: Със сигурност може би има предразсъдъци в обществото към такъв тип хора, но точно книги като социопат според мен са много полезни и трябва да се четат точно за да разбереме гледната точка на такива хора и със сигурност да не свързваме социопата с нещо лошо, да го определяме като, че социопатите са лоши хора, просто възприемат емоциите по различен начин.

0: Боби и Деси от The Femme Tales са наши специални гости, уважаеми слушатели, във втория част. На понеделник вечер говорим си за мемуарите на доктор Патрик Гагни, социопат. Това, което може би не разказахме, Боби, е коя всъщност е доктор Патрик Гагни, с какво се занимава тя, малко повече за биографията и да кажем.
1: Ами Патрик Гагни завършва клинична психология и реално известно време е работила като психолог, за да помага на други социопати, да им помага в техния живот. Към днешна дата, доколкото знам, тя не практикува вече, а се отдала повече на дейности в, мисля, че в социалните мрежи повече, също различни дейности по край книгата и като цяло целият живот е фокусиран върху това да помага на други социопати.
0: Деси, това, че доктор Гагни е психолог, всъщност помага ли да опознае себе си първо като социопат и да разпознае така някои опасни поведения дори в действията на хората около нея?
2: Със сигурност бих казала, че помага. Факта, че прекарала толкова време в четене и анализ нали, на социопатията с какво е свързано, според мен е помогнало така да си изясни какво се случва и с нея. Така че според мен със сигурност това е било от полза във връзка и с това да навигира така връзките в живота си и да създаде стойностни взаимоотношения с хората.
0: Поставяме ли се в днешно време на мястото на другия или бързаме да лепим етикети и да наричаме този социопат, онзи не знам си какъв, какво мислиш, де си? Бързаме ли да съдим човека срещу нас?
2: Възможно е, както казах и по-рано, хората могат да бъдат приречиви, да са така с някакви нагласи. Просто може би не отделят време да се замислят за останалите хора, през какво преминават, какво има емоционалното състояние. И пак за това споменах, че книги като тази са много важни, да спреш малко и да се замислиш за тези неща.
0: Боби, книгите начин ли са да съдим по-малко, да разбираме повече другия, да опознаваме дори и онази мрачна част от света, която си мислим, че е само черна, без останалите качества, които преобладават в един човек, да кажем?
1: Абсолютно да. Ще направя и малко връщане към предния ти въпрос. Според мен, във времето, в което всички говорят толкова много за емоционалната интелигентност и така нататък, много са се изкривили нещата и хората твърдят, че са емоционално интелигентни, но всъщност те по никакъв начин не могат или не искат да се поставят в обувките на някой друг. И обръщат емоционалната интелигентност само единствено към себе си и как другите трябва да се отнасят към тях, без да връщат нищо в обратната посока. И в тази връзка мисля, че книгите наистина помагат да разбереш, че всъщност има всякакви хора на този свят, всеки е различен, всеки преминава през някакви неща. И първо да разбереш, че ти не си сам в нещата, които чувстваш, и второто, което е да ти даде различен поглед, дори ти да се различаваш от един човек, може да си кажеш, ми да, всъщност той човек преминава през някакви неща, значи не е хубаво аз да съдя толкова бързо и толкова лесно.
0: Да, абсолютно съм съгласен, но знаете ли какво? Сега с вас си говорим за книги за психологическо здраве, обсъждаме темите, свързани с това, но в България сякаш все още се подценява темата за психолози, психотерапевти. Кога да отидем на една консултация при психолог? Някакси трудно достигаме до тези теми в нашето общество в България. Все още какво мислиш, Деси?
2: Със сигурност е така, даже им чуше, хората може би изпитват някакъв срам да кажат, че посещават психолог, което не виждам причина за това. Както и Боби каза, хората преминават през различни неща и такъв специалист може само да ти помогне да е така неутрална страна, която да те изслуша, да ти даде съвет, да ти помогне. Но е факт, че в България все още не знам дали не е толкова широко разпространено, доколкото че хората не споделят и не говорят за това. Както, примерно, на Запад, където това си е ежедневие.
1: Но в България генерално хората изпитват срам и нежелание да ходят на лекар. Реално ти трябва да си много зле, тотално всичко да се е развалило в тебе, за да си кажеш, аз всъщност може би трябва да отида на лекар. Една от нашите най-близки приятелки всъщност е психоложка. И това, което тя казва е, че в последно време все повече хора започват да се отпускат да ходят на психолог, но въпреки това има някаква догма в нашето общество, която не ни позволява. Всички си мислят, че може да се справят сами, че трябва да се справят сами, а всъщност не е така. Реално психолога просто ти дава един кратък път, по който те насочват и ти да решиш твоите психологически и емоционални проблеми по по-лесен начин. Това важи и за лична психотерапия, същото важи и за консултация на двойки, ако някоя двойка има нужда. Това са много, много важни неща, които по много лесен начин човек може да се подобри и да си помогне, вместо да се лута сам да търси отговори, които понякога може изобщо да не дойдат.
0: Понякога обаче една доста добра терапия са и книгите. Вярвам, че всички тук присъстващи ще се
2: категорично, абсолютно
0: съгласят с това становище. Та, на мен ми е много интересно, вие как решихте да се обедините в едно литературно дуо и да го кръстите точно The Femme Tales или Дамските приказки, така ли е най-правилният превод?
1: Да. Горе-долу.
2: Да.
1: Всичко се случи преди 2 години. Бяхме заедно на море. И естествено бяхме помъкнали всички книги на света, които може да вземем с нас на плажа. И точно тогава даже се бяхме включили и в книжния клуб на Веси Пройчева. И тогава си казахме, добре де, защо всъщност да не говорим за книгите, които толкова много обичаме. Ние тогава бяхме тотално вманячени по Четвърто крило, Ребека Ярус, и Деси е най-големия специалист на всички теории за тази книга, защото тя вижда много по-надълбоко в текста и всичките неща, които се случват там. И общо взето, просто така се случиха нещата. Бяхме на плажа, решихме го, върнахме се в България и просто го направихме.
2: И просто си казахме, тъй като двете толкова обичаме да си говорим за книги и обсъждаме какви ли не заглави, и си казахме, защо просто не създадем нещо, където да обсъждаме и с други хора, които също толкова обичат литературата. И така станахме част от едно книжно семейство, за което сме големи късметлийки.
1: Разкажи за името.
2: The Femme Tales. Тъй като и двете сме франкофони и сме учили френски, искахме да има нещо френско в името и затова сме подбрали да се казва по този начин и реално фем е френска дума.
0: Mm-hmm.
2: Да.
0: Колко време мина от създаването на вашата общност?
1: Ами реално сега на 1 октомври ще имаме рожден ден и ще празнуваме нашите 2 годинки.
0: Ого!
2: Да.
0: Доста също сериозно време, в което сте прекарали заедно, но през всички тези години, в които се създават различни страници, различни инстаграм постове, също букстаграм общността също е много така развита напоследък, в TikTok, BookTok, вярвам, че да. Названието за всичко свързано с литературата. Да. Та създаде ли се една някакси богата българска литературна общност в интернет, която така говори за книги, интересува се от различни теми? Какво мислиш, Борислава?
1: Ами да, все повече хора започват да се увличат по четенето. Четенето се връща определено на мода. Ние не следваме тази мода, защото общо взето през целия ни съзнателен живот четем, но много е хубаво това, че все повече и повече хора купуват книги, четат книги, искат да говорят за книги, така че неимоверно и обществата в социалните мрежи растат и се развиват.
0: Десислава?
2: Аз съм на абсолютно същото мнение и това Инстаграм и ТикТок са още един канал, през който да се популяризират заглавия, български автори, да се говори за всякакви заглавия, и така е място, което сплотява хората, които имат общ интерес.

0: Уважаеми слушатели, трябва да ви кажа, че Борислава и Десислава от The Fame Tales дойдоха с две огромни турби с книги. Много пъстри турби, бих казал. Показват ни какво ни очаква през предстоящата есен с различни тикви, есенни листа. И всичко това, защото им предложих, освен за книгата, за която сме се събрали, Социопат на доктор Патрик Гагни, да поговорим и за онова, което са чели това лято и ще четат, може би, на тяхната предстояща отпуска, тук след един ден, два ли отивате, кога?
1: След по-малко от 24 часа.
0: Страхотно даже. За завиждане сте, момичета. Та, големият въпрос. Освен Социопат, какво друго четете или четохте това лято? Откъде да започнем? Борислава, понеже виждам, че твоята турба е най-близо.
1: Нашето книжно лято с Деси започна много-много силно. Най-накрая прочетохме Остайница на Рене Карабаш, както може би всички хора, които не я бяха прочели до този момент. Аз първо я изслушах в Storytel, след това си я купих, след това я прочетох отново, след това успях да се запозная с Рене и бях много доволна. А пък двете с Деси заедно имаме рубрика, в която четем една и съща книга заедно и я обсъждаме. И първата книга на лятото ни за съвместно четене беше всъщност новата книга на Ашли Постън «Любов като роман», която е, меко казано, мечтата на всеки един запален читател.
2: Друга книга, която пак четохме съвместно, тя доста нашумя, даже мисля, че е любима на читателите в Goodreads за 2024-та. Сватбата на Алисън Еспак. Да. Въпреки, че заглавието е Сватбата, историята е доста по-многопластова и разглежда доста интересни теми, проблеми с връзките и всякакви интересни неща. И да, това беше другата книга, която четохме съвместно.
1: Един от най-големите акценти на моето книжно лято тази година е Теод Голдън, който пък идеално се връзва в темата с Социопата, защото както в Социопата няма емпатия, Теод Голдън е може би най-най-най емпатичната книга, която аз съм чела.
0: Чудесно!
2: Аз последно каквото прочетох е «Докато лятото ни раздели» на Меган Куин от издателство Soft Press. Изключително приятно лятно четиво. Наистина много ми допадна и като цяло сега в тези месеци лично аз гледам някакви по-лежерни истории така да чета. По-лятни. И да.
0: Аз, между другото, бих добавил също от себе си, като каза по-летни, по-разтоварващи истории, тези уютни мистерии, които продължават да излизат на българския пазар и женат много-много успехи. Надявам се, скоро ще мога да си поговоря с българския редактор на най-новата книга от тези. Книгата, която аз в момента чета, е буквално изключително интересна. Убийство в плажните къщички. Въпреки, че има убийство в заглавието, уважаеми слушатели, не се плашете. Това са едни много приятни, уютни истории, така да се каже, с много британски хумор, британски чай и страхотни герои, така че нещо и от мен да споделя. Препоръчвам ви уютните мистерии, ако все още не сте се гмурнали.
1: Задължително. Да. Но пък аз искам да ви кажа, че лятото аз много обичам да чета трилъри.
0: А, така.
1: Да, на мен декември месец ми е посветен на романтични истории, но лятото много обичам трилъри и сега чета Неразрявай пръста. Това е най-новия роман на Дженифър Макмен, който е, ако ви е топло навънка, този роман със сигурност малко ще намали градуса, защото е абсолютно смразяващ и е много як. Според мен това е най-добрата и книга до момента.
0: Какво сте си взели за почивката?
1: Така. Аз съм си взела Клеопатра, Писмата и Сирените, защото обожавам Емилия Харт. Аз също си взех една антиутопия, аз която не познах мъжете.
0: Mm-hmm.
1: Която
0: също много популярна в момента.
1: Да, къде? Доста нашумя и искам да я прочита преди да дойде есента.
2: Аз съм взела малката чайна в Токио, така ли беше? Да, и заедно с Боби също ще четем Небесен огън от Йоана Вълчева, която пак е български автор. И така ще се гмурнем в Египет с тази книга.
1: Да. А за плажа сме си приготвили кримиграмите на Мърдъл също.
2: Да,
1: така.
2: Също така.
0: Чудесно, дами, много ви благодаря, че бяхте мои гости. Какво можем да пожелаем за така разгара на лятото на нашите слушатели?
1: Да се наслаждават на лятото, да му се радват, да четат хубави книги и винаги да проявяват критическо мислене.
2: Да, да се наслаждават на приятното време и на историите, които ги радват. И така да се заобикалят с любими за тях хора.
0: Чухте Борислава Станкова и Десислава Петкова от литературната онлайн общност The Femme Tales. Представихме, предимно говорихме за книгата на доктор Патрик Гагни, социопат.

Тук приключва днешното издание на предаването ни. Вечерните си минути прекарахте в компанията на звукорежисьора Цветан Маринов, музикалния редактор Стиляна Алексиева и водещия Иван Русланов. Останете с Хоризонт.

0: horyzont.
1: часа новини. Четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия, като в момента Националният статистически институт прави изчисления на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.
2: И на база на това ще получим съответния ръст общо на минималната, да го наложим към 620 евро, който имаме, и да получим горния праг, и вече как ще се пазарим, ще видим от тогава.
1: Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Попитан дали и бизнесът е съгласен на подобна стойност, Добри Митрев от Българската стопанска камара отговори.
3: Ние не сме. Нека да видим крайното число. Тогава да, това са техни очаквания. Разбира се, в този диапазон ние сме склонни да дебатираме. Нали, всички имаме аргументи и синдикатите имат аргументи в едната посока. Ние имаме аргументи, така че имаме едно неизвестно. Когато го получим и него, нали, ще можем да решим задачата.
1: По-рано стана ясно, че без съгласие, но със сериозен напредък са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък. Над 200 глоби за нарушения при управлението на електрически тротинетки са наложени в Кюстендил за по-малко от година. Въпреки санкциите от 25 евро, ефектът остава ограничен, а използването на тротинетки, особено от деца и тинейджери, продължава да бележи ръст. Зачестяват и инцидентите, включително тежки произшествия. Още по темата от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: В социалните мрежи от дни се върти клип с 20-тина деца на електрически тротинетки, които преминават опасно от двете страни покрай автомобили на една от най-оживените улици. Маневрират рисковано, надуват клаксони, сипят ругатни и обиди към водачите на автомобилите, които намаляват, за да ги предпазят. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов.
5: Ще продължим с глоби, но няма ли родителския контрол, няма стан. Ще ги ограничиме още, но няма да е ефекта, който искам.
4: Отскоро полицаи спират и управляващи велосипеди и двуколесни МПС в центъра на града и по главния булевард България. Глобата е минимум 10 евро. За сега униформените само предупреждават нарушителите. 75-годишен кюстендилец разказва.
6: И аз, както най-често, ползвайки прекрасната велоалея, пътувам до моста и после продължавам към площада. Обаче този ден имаше един униформен полицай с куче с намордник, който каза: бързо слизайте, бързо, тук е забранено. И аз слязвах. И изглежда, че трябва така възрастният човек, трябва да блъска колелото до площада, за да си свърши работа.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Русе и Гюргево ще бъдат свързани с редовна транспортна линия до септември следващата година. Проектът е финансиран с над 1 милион и 300 хиляди евро по европейска програма. Още от Ася Пенчева.
7: След като се получи съгласие от правителствата на България и Румъния, ще бъде въведена редовна линия на русенския градски транспорт до Гюргево. Това стана ясно днес, след като бе подписан договор между производител на електробуси от Чешката република и общинския транспорт. Предстои да се изпълнят всички изисквания за превоз на пътници между две държави в рамките на Европейския съюз, както и да се водят преговори за освобождаване на тази транспортна линия от такса мост, каквато плащат всички преминаващи съоръжението. За автобуси тя е в размер на 25 евро от всяка посока, което прави 50 евро за отиване и връщане.
8: Ако бъдем освободени и на междуправителствена спогодба има и реципрочно освобождаване на румънски оператор, тогава ще можем да предоставим доста качествена услуга на много приемлива цена.
7: Това каза изпълнителният директор на общински транспорт Русе Александър Гургиев, който подписа договора от българска страна. Ако електробусите бъдат доставени на време, през септември следващата година ще имаме първата редовна трансгранична линия на обществен транспорт. От Русе, Ася Пенчева.
1: 35 случая на западно-нилска треска има в момента в Северна Македония, а 6 души са в критично състояние, съобщи министърът на здравеопазването Сашо Клековски, цитиран от МИА. Георги Петровски с подробностите.
0: Шестима души са в критично състояние и се намират в интензивното отделение на клиниката за инфекциозни болести в Скопие. От потвърдените случаи, повечето се намират в клиниката за инфекциозни болести в Скопие, а един се лекува в частно здравно заведение. До този момент има 3 смъртни случая, а 15 души са излекувани. Според Клековски, към момента в Европа най-активно е огнището на болестта в Атина. По думите му, в Гърция има 81 случая на заразени и 9 починали, като някои от тях са в погранични райони край Северна Македония. Междувременно, Нидерландският национален институт за обществено здраве и околна среда съобщи, че за първи път от 2020 година в Нидерландия е установен случай на заразяване с вируса на западно-нилската треска. Заразеният е проявил само леки симптоми. Според института, инфекцията най-вероятно е била придобита в страната, тъй като заразеният не е пътувал в чужбина наскоро. Случаят е регистриран на фона на предупрежденията на Световната здравна организация, че по-високите температури предоставят на комарите повече време и по-широк ареал за разпространение на вируса в Европа. За новините, Георги Петровски.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
9: През нощта ще бъде ясно. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Максимални температури 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми слушатели. В понеделник, малко след 22 часа, разбира се, е време и за пулсиращи ноти. Тон режисьор е Цветан Маринов, аз съм Веселин Димитров. А тази вечер започваме пулсиращи ноти с един изключително специален поздрав. Към човекът, който създаде това предаване, човекът, който дълги години му даваше своя глас, своя характер и своята безкрайна любов към музиката. Човекът, който ни показа, че една песен може да бъде не само песен, а история, настроение, откритие, изобщо цял един свят. Точно като самият него. Томас Пространов, който на 14 август навърши 85 години. И може би няма по-добър начин да го поздравим от този, който той самият винаги е избирал, а именно с музика. Томи, следващите песни са за теб. Започваме с едно парче на Rolling Stones, за което ти самият винаги си ми казвал, помня, че е сред най-любимите ти. Става дума за The Spider and the Fly, а после естествено идват и Beatles, Who, Чък Бери, Литъл Ричард и Елвис Пресли. Музика с история, музика с характер, музика, която не остарява. Точно като спомените, които оставяш след себе си. Честит 85-ти рожден ден, Томи. От пулсиращи ноти, с благодарност, обич и много музика.

Почти 6 десетилетия след създаването си, Deep Purple вече отдавна са част от историята на рока. Съмнения по този въпрос няма. Но Сплет, техният 24-ти студиен албум, който излезе тази година, показва и нещо далеч по-интересно, че тази история продължава да се пише. Това е Deep Purple в настоящия момент. Петима музиканти, които определено все още имат любопитство, енергия и желание да проверят докъде може да стигне звукът им, а за тях отново стои легендарният продуцент Боб Езрин, човека с когото групата работи по последните си няколко студийни албума. Този път резултатът е определен като най-тежкият Deep Purple от години и това се усеща не просто в китарите, а в цялата групова динамика. В барабаните на Ian Paice, бас-китарата на Роджер Гловър, клавишните на Дон Ери и китарата на Саймън Макбрайт до великолепния глас на Иън Гилън, който казва, че днешният Deep Purple всъщност е една много актуална версия на групата от 70-те години на миналия век. И точно това всъщност беше първото впечатление от Сплет, когато излезе сингъла Arrogant Boy, не носталгия, а продължение. Първата серия от парчета, които съм избрал за вас от този албум, обаче ще започнем с Guilt Trippin', последния официален сингъл, който бандата издаде преди самия албум.

Пулсиращи ноти, слушаме Сплет, музика от новия студиен албум на легендарните Deep Purple, който не се изчерпва с плътния, с тежкия саунд, за който стана дума. Всъщност, каквото и да означава това, когато говорим за легендарните британци, в основата на албума обаче стои една много интересна идея, която ражда вокалиста Иан Гилан. Идея, която звучи почти като научна фантастика. Какво би представлявал края на човечеството, ако не е унищожение, а трансформация? Тук го няма класически апокалипсис с огън и представете си всичко там към него, руини, последни оцелели и така нататък. По-скоро Deep Purple си представят нещо коренно различно. Преминаване отвъд физическото съществуване, метаморфоза, в която самата идея за човешкия край придобива съвсем различен смисъл. И така от тази необичайна отправна точка албумът тръгва и в различни посоки. Ако погледнем и към отделните парчета, Arrogant Boy, за която споменахме, носи директния удар на класическия хард рок. Не, няма да чуем, за да можем да се потопим в по-дълбоките номера от албума. До Диабло обаче ще стигнем. Една история изпълнена с сюрреалистични образи и приключенска енергия. А Guilt Tripping, с която започнахме, може би концептуално е една от най-интересните в албума. Тя превръща срещата иллюзорната между Бог и Чарлз Дарвин в своеобразна рок-фантазия, се оказва. И точно тук се проявява всъщност характера на Deep Purple, които никога не са били просто хард-рок банда, която разчита на грубата сила и шума, въпреки че в началото на 70-те мисля, че бяха обявени за най-шумната група на света по някакъв повод. Напротив, в най-добрите си моменти Purple и тяхната музика винаги е имала любопитството, както и музикантите, към непознатото, към класиката, блуса, прогресив рока, ако щете, изобщо експеримента. И така сега през 2026 година Сплет определено продължава тази традиция, но по някакъв начин, разбира се, я пренася и в настоящето, за което по-рано самия Гилан спомена. Продължавам и с следващите два примера от албума Сплет. В пулсиращи ноти слушаме Deep Purple.

Deep Purple нямат нужда да доказват кои са. Групата е създадена през 1968, продала е повече от 100 милиона албума и е поставила едни от фундаментите на хард-рока. Точка. И все пак, когато слушаме новият им албум Сплет, усещането не е за музиканти, които просто пазят спомена за някогашната си изключителна слава. Напротив, усещането по-скоро е за група, която все още обича да свири. И то много. В последните години Deep Purple преминаха през изключително продуктивен период. Припомням албумите Now What, Infinite, Ush, Turning to Crime Equals One, а сега и Сплет. След раздялата с Стив Морс, новия китарист Саймън Макбрайт донесе силен заряд, нов импулс. Работата с Боб Езрин помогна тази енергия да бъде превърната и в последователна нова глава от историята на легендарната банд. И може би за това днес Deep Purple звучат толкова убедително, защото не се опитват да бъдат групата от 1970. Те просто носят онзи дух със себе си, свободата да експериментират, удоволствието от големия звук и усещането, че рокът все още може да бъде приключение. Сплет не е равносметка, по-скоро е още една глава в историята на Deep Purple и след почти 6 десетилетия музикантите продължават да я пишат. И ако всичко до тук ви е накарало да си кажете, че Deep Purple все още имат какво да покажат на живо, уважаеми слушатели, ви припомням, че тази есен легендарната група се завръща отново в България. Те ще са в София на 29 септември, като това е и началото на европейската част от турнето им. До края на часа ви оставам и с музика от предишния им албум Equals One, а пулсиращи ноти продължава и след новините в 23.

0: Horizont.
1: часа новини. Заради пропуснати срокове, Пловдив губи близо 600 000 евро европейско финансиране за обзавеждането на дома за стари хора Свети Василий Велики. Прекратена е обществената поръчка за доставка и монтаж на оборудването, което беше част от проекта за обновяване на социалното заведение по плана за възстановяване и устойчивост. Повече по темата от Кремена Данева.
2: В бюджета на община Пловдив няма налични средства, с които дейностите по поръчката да бъдат финансирани. Това налага промяна в условията на вече обявената обществена поръчка. В документацията трябва изрично да бъде посочено, че към момента няма осигурено финансиране. Според възложителя, липсата на осигурено такова променя икономическия баланс на поръчката и може да разубеди част от икономическите оператори да участват. Затова, според община Пловдив, единственият законосъобразен вариант е процедурата да бъде прекратена. Поръчката за доставка на оборудване и обзавеждане за дома за стари хора се прекратява за втори път, като днес трябваше да бъдат отворени офертите на кандидатите. Заради ремонта, започнал през лятото на миналата година, 120 от обитателите на дома бяха временно преместени в бившата белодробна болница, а други бяха прибрани от близките си. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Мета, компанията собственик на Фейсбук и Инстаграм, претърпя поредица от загуби в съда заради начина, по който платформите й се насочвали вниманието и са вредили на младите потребители, но нов процес със съдебни заседатели, който ще започне утре, може би представлява най-голямата заплаха досега за дейността на технологичната компания, съобщи BBC. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
3: Делото е резултат от друго дело, заведено през 2023 година от 30 американски щата, включително Калифорния и Нью-Йорк, в което те твърдят за множество нарушения на федералните и щатските закони за поверителност на децата. Тези щати не само търсят над 1 трилион долара обезщетение от Мета, но и изискват компанията да направи промени в Инстаграм и Фейсбук, включително премахване на броя на харесванията и безкрайното скролване. Ако Мета в крайна сметка загуби дело от такъв мащаб, това може да наложи фундаментални промени в начина, по който младите хора възприемат социалните медии. Ето и по-конкретно какво иска щатите, които съдят Мета. Да внедри процес на родителска проверка за потребителите тинейджери, да промени своите алгоритми за препоръки, манипулиращи допамина, да премахне много филтри за изображение, които променят външния вид на снимките, да прекрати автоматичното възпроизвеждане на видеосъдържание, да забрани създаването на множество акаунти и да прекрати изчезващите или ефемерни публикации, като например историите в Instagram. Ищците твърдят, че като се е насочила към детски потребители, Мета е избрала да експлоатира младите хора, за да ги привлече към своите платформи, за да може да увеличи потребителската си база и да разшири бизнеса си. Днес стойността на Мета на фондовия пазар е около 1,5 трилиона долара, отбелязва BBC. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Лешоят забави полет на Ryanair открит, след като се настани върху крилото на самолета и отказа да го напусне. Наложи се намесата на спасителни екипи. Подробностите от Катя Пеева.
4: В подготовка за излитане пилот на самолета от гражданската авиация подава сигнал до кулата, че масивна птица е капнала на опашното крило на машината. Изпращат противопожарен екип, който сваля птицата. Оказва се, че това е огромен лешояд. Според специалистите по защита на животните, причината за необичайното поведение на лешояда е изтощение. Поради високите температури и липса на вода, тези птици се дехидратират и кацат на най-необичайни места. Само преди дни друг лишояд капна на северната магистрала на Крит. Преминаващи шофьори спряха колите си и дадоха вода на птицата, за да я спасят. След информация до полицията пристигнаха компетентните органи, които прибраха птицата. В друг случай пловци спасиха лишояд от удавяне на плаж на острова. От Асоциацията за закриване на дивата природа на остров Крит настояват незабавно да се построят резервуари за вода в планините. От Гърция, Катя Паева.
1: Германия обсъжда промени в основния закон, с които защитата от екстремни горещини и адаптацията към климатичните промени да се превърнат в конституционен ангажимент на държавата. Идеята е на министрите от Германската социал-демократическа партия на фона на продължаващата гореща вълна в страната. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
0: Идеята е опазването на природата и адаптацията към климатичните промени да станат обща задача на федералната държава, провинциите и общините. Това би позволило на Берлин да финансира по-активно мерки срещу жегите, повече зелени площи и дървета в градовете, премахване на асфалт, възстановяване на влажни зони, както и по-добра защита на хората, които работят при екстремни температури. За промяната е необходимо мнозинство от 2/3 в Бундестага. Зелените вече заявиха готовност да я подкрепят, докато консервативният блок Християн-демократически съюз, Християн-социален съюз гледа по-предпазливо на предложението. Екологични организации предупреждават, че Германия не е подготвена за все по-честите горещи вълни. Според техни оценки, само това лято жертвите на екстремните температури са между 10 и 12 хиляди души. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
5: През нощта ще бъде ясно. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Максимални температури 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Продължаваме до полунощ, уважаеми слушатели, и сега поглеждаме към един от тунези концерти, които лавят една група точно в момента, когато историята започва да се случва. Такъв е концерта на Crosby, Stills, Nash & Young от 20 септември 1969 година в знаменития Fillmore East, Нью Йорк, само месец след Уудсток и в самото начало на общия път на четиримата музиканти. Дейвид Кросби, Стивън Стилс, Греъм Неш и Нил Янг вече са се превърнали по това време в едно от най-интересните имена на американската музика, но все още са далеч от бъдещия мит. Предстои им да запишат Дежавю, а междувременно концертират и изграждат онова специфично звучение, в което четири гласа могат да се превърнат в един. На 20 септември те изнася четвъртия си концерт само за два дни в Филмор Ист с акустична и електрическа част. И именно това прави открития години по-късно многоканален запис толкова ценен. Той не ни показва легендата от дистанцията на времето, а по-скоро ни показва как легендата се ражда. Пулсиращия нот и започваме да слушаме точно тези изпълнения от 1969. Това са Crosby, Stills, Nash & Young на живо.

Bun, Sirește, nu ați spus să... Naistina, legendar антиспълнение на Кросби, Стилс, Наш енд Янг от 1969 на живо на знаковото място залата Лайф Филмор Ист в Ню Йорк. И ако погледнем към репертуара, конкретно към тази, в тази вечер на квартета, усещането е почти, ако се намираме там, като да надникнем в бъдещето, защото тук са композиции, тази с която започнахме, Judy Blue Eyes, Helplessly Hoping и Down by the River. Припомням, това са песни от дебютния албум на Crosby, Stills and Nash и от Everybody Knows This Is Nowhere на Neil Young. Но най-вълнуващото е, че в тази вечер звучат песни, които все още не са издадени. Steven Stills изпълнява сам акустично 4+20, бъдеща песен от Deja Vu, след него Graham Nash сяда сам на органа и изпълнява Our House, песен вдъхновена от великолепната Джони Мичел, която всъщност по това време се оказва, че е сред публиката на Филмор Ист. Нил Янг се връща към Buffalo Springfield, групата, в която преди това вече е свирил с Stills, прочето I've loved her so long. И всъщност, когато слушаме всички тези песни много, много повече от половин век по-късно, знаем нещо, което публиката през онези вечери няма как да знае. А именно, че част от тези песни ще се превърнат в истинска класика. В пулсиращи ноти слушаме Crosby, Stills, Nash and Young.

Ако акустичната част от концерта на Кросби, Стилс, Наш енд Янг в Филмор и Ист от 69-та година показва интимната страна на квартета, електрическия сет, от който сега ще ви предложа малко в края на предаването, определено променя всичко. Например, парчета като Long Time Gone и Wooden Ships, които ще прозвучат след момент, разгръщат концертното звучение на групата, широко, мощно и далеч по-агресивно от нежната вокална хармония, с която често свързваме формацията. Live at Fillmore East от 1969-та несъмнено е документ от една кратка, но изключително важна точка във времето. Месец след Woodstock, месеци преди албума Deja Vu и в един момент, когато Кросби, Стилс, Наш енд Янг все още не са легенда, но вече звучат като такава. По този начин поставяме края в пулсиращи ноти този понеделник. Тому режисьори бяха Цветан Маринов и Георги Чунчуков. Аз съм Веселин Димитров. По желание от екипа и за една прекрасна вечер с програма Хоризонт и до следващия път.

0: Започва нощното съдомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в международен панаир Пловдив. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Следват подробностите за тези и други новини. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Друг обвиняем по случая, Ивелин Велев, беше освободен срещу парична гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. Според разследването, Колев е основният извършител, а другите двама са помагачи. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени.
1: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата.
0: Каза прокурорът по делото, а според адвоката на подсъдимите...
2: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо.
0: Синдикат образование към КТ Подкрепа предлага въвеждане на оценка за дисциплина в училище, по-бързо налагане на санкции на ученици и мерки срещу родители, чието деца системно нарушават правилника. Повод е случаят с убийството на младежкия хълм в Пловдив, който според синдиката показва сериозни проблеми с възпитанието и агресията сред подрастващите. Андрей Борисов по темата.
3: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политизирането на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новините, Андрей Борисов.
0: Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. С граждански протест в Пловдив вчера беше защитена каузата за запазване на държавното участие в международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството.
4: Ако срока изтече по този технически начин, така да го наречем, международният панаир директно ще попадне в правната сфера на господин Гергов.
5: И се надяваме от тук на след да вземе едно справедливо решение по относно делото за вписването на акциите. Разбира се, това е правилен ход на министър на финансите. Ние апелирахме за такова нещо.
0: Казаха участници в протеста. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът и водата им ще бъдат спрени. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков при нова проверка на място. Още от Даниела Стойнова.
6: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
7: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Ще разглобиме незаконния град. Ще променим съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
6: От корпорация КУП призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат проучени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
0: Нивото на река Дунав остава без съществени промени през последното денонощие. Застой е отчетен при Русе и Силистра, а минимално понижение с между 1 и 2 см има при Свищов, Никопол и Оряхово. Повишение е регистрирано при Лом с 2 см и при Ново село с 1. Въпреки колебанията остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Инфлацията през юли е 0,8%, а на годишна база достига 4,5%. Данните на Националния статистически институт показват най-голям ръст на цените при развлеченията, спорта, културните събития и ресторантите с 11,6%. При храните поскъпват някои местни продукти, докато зеленчуците поевтиняват. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия, като в момента Националният статистически институт прави изчисления на единствения неизвестен, така наречената медиална заплата, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.
8: И на база на това ще получим съответния ръст общо на минималната, да го наложим към 620 евро, който имаме, и да получим горния праг, и вече как ще се пазарим, ще видим от тогава.
0: Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Попитан дали и бизнесът е съгласен на подобна стойност, Добри Митев от Българската стопанска камара отговори.
9: Ние не сме. Нека да видим крайното число. Тогава да, това са техни очаквания. Разбира се, в този диапазон ние сме склонни да дебатираме. Нали, всички имаме аргументи и синдикатите имат аргументи в едната посока. Ние имаме аргументи, така че имаме едно неизвестно. Когато го получим и него, нали, ще можем да решим задачата.
0: Коментира Митрев. По-рано стана ясно, че без съгласие, но с сериозен напредък, са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък.
10: При всички случаи към момента процедурно няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати. Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена.

0: защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира съюзника си Оман, ако страната попречи на споразумението между Вашингтон и Техеран относно Ормузкия проток и призова Иран да се предаде. А в Йерусалим израелският премиер Бенямин Нетаняхо и американският пратеник Джаред Кушнер обсъдиха механизъм за контрол върху разоръжаването на Хамас, като Израел настоява да не се изтегля от Газа до постигането на конкретни резултати. Междувременно в интервю за телевизия Fox News, Кушнер заяви, че разговорите между Съединените щати и различни ирански представители са вероятно по-интензивни от всякога, но двете страни за сега не са постигнали разбирателство, предаде Reuters. Спортните вести представя Кръстина Иванова.
2: Арда победи Локомотив София с 3 на 1 в матч от петия кръг в първа футболна лига. Домакините от Кърджали поведоха с 2 гола на Станислав Иванов в 31-та и 35-та минута. Преди това две попадения на Арда на Преслав Бачев и Марк Емилио Папазов бяха отменени заради засади. През второто полувреме Кауе Карузо намали за Локомотив, но Станислав Ковачев оформи крайното 3 на 1 в 88-та минута. След успеха да събира 10 точки и заема петото място в класирането. Локомотив София остава без победа от началото на сезона и има 2 точки след 5 кръга. В друг матч от петия кръг Септември победи с 1 на 0 като гост Спартак Варна. Единственото попадение отбеляза Андре Либерало в 61-та минута. С успеха столичани събраха 4 точки и заемат деветото място във временното класиране. За Соколите това е второ поредно поражение под ръководството на Ясен Петров. Отборът седми със 7 точки. Втория състав на ЦСКА победи с 1 на 0 като гост Черноморец в двубой от четвъртия кръг във втора футболна лига. Червените са на второто място в класирането с 10 точки, колкото и активът на лидера Етър. Черноморец с 5 пункта е на 11-та позиция. Новото попълнение Марко Груич няма да играе за Левски срещу АЕК Атина в първия матч от плейофите за влизане в Шампионската лига. Сръбският халф все още не е картотекиран за евротурнирите. Двубоят е днес от 22 часа на националния стадион Васил Левски. Ще го предаваме пряко по Хоризонт. Старши треньора Хулио Веласке заяви, че сините вярват в силите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. Матчът между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг в първа футболна лига ще се играе с ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и е одобрена от Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Маргарита Парпулова се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс. Българката постигна победа над Ева Халгатян от Армения и направи крачка към спечелване на медал в категория 54 кг на шампионата за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. Алан Забиев отпадна от световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. Българинът отстъпи пред турчина Кемал Бакир в репешажите на категория 130 кг в класическото направление. Останалите ни трима представители Калоян Иванов, Кристиян Миленков и Радостин Василев също приключиха участието си в шампионата. Илиан Радулов се класира за втория кръг на тенис турнир от серията Challenger в Роудхемптън, Англия. Българинът се наложи с 6 на 4, 3 на 6 и 7 на 5 срещу представителя на домакините Джонас Мънди. На турнира от същата категория в Квебек, Канада, Александър Донски претърпя поражение в първия кръг на квалификациите от италянеца Андреа Готиери с 4 на 6, 1 на 6 и 6 на 1.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 53%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от югоизток, предимно слаб.

0: През деня от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад. Ще бъде умерен, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че днес от 8 до 18 часа се променя движението по две пътни връзки на автомагистрала Струма в област Благоевград поради ремонтни дейности. В този интервал се ограничава движението по пътната връзка при пътен възел Петрич-Мелник при километър 153. Второто място е пътен възел генерал Тодорово Ново Кономлади при 159-я километър. И на двете места движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Заради смяна на тол камери за около час между 10.30 и 11.30 ще се променя организацията на движението по пътя Луковит-Плевен в района на Телиш. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава трафикът в едната лента и превозните средства ще преминават в свободната лента. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, вторник, 18 август, вие сте с Нощен хоризонт. Днес наш специален гост е една вдъхновяваща, светла личност, голям професионалист като лекар и журналист, човекът с красива душа, доктор Неделя Щонова. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, Пламена! На вас, на слушателите. Наистина е вълнуващо да съм тук и благодаря за представянето.
0: Как се чувствате в този късен час?
1: Аз съм нощна птица.

0: Защото, както се казва, добрият лекар на боговете е равен. И в България има прекрасни лекари. И това, което ми е толкова на душа и сърце през всичките тези 26 години, в които правя това, винаги искам да покажа колко всеотдайни, качествени и знаещи лекари има в България. Да, не всички са такива, разбира се, но имаме прекрасни лекари, а и достъпът до специализирана медицинска помощ у нас е толкова лесен, толкова бързо може да стане. Докато навън не е така. Нали, ако някой иска да отиде при един инвазивен кардиолог или при невролог, ти си записваш час и чакаш 2-3 месеца.
1: Да, месеци се чака. А тук в България можеш да отидеш следващия ден направо.
0: Трябва да го ценим това нещо. Доста до специализирана медицинска помощ.
1: Така, ще говорим за здраве, ще говорим за книги, ще говорим за вдъхновение, за надежда, любов, вяра, добрина. Всичко това с доктор Неделя Щонова тази нощ. След песен продължаваме, но преди това да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Георги Чунчуков, музикален редактор Радослава Топалова, аз съм Пламена Бачийска. Желаем ви приятна и спокойна нощ и ви каним да останете с нас.

0: компетентна личност, знаеш, ти можещ специалист като лекар и журналист. И светъл човек, защото добрите хора светят. Така пише в нейната книга «Хвърчило към рая». Ще говорим за тази книга, но ще започнем с нещо съвсем ново. Скоро ще излезе втора ваша книга, тя е в съавторство. Разкажете ни, как се роди въобще идеята за тази книга?
1: Тази книга я пиша точно от 4 години. Я пиша ден и нощ. И това да, на моменти съм си казвала, че това е нещо средно между това да реставрираш храм в бурята, между корабокрушение и раждане. В смисъл, толкова много съм искала книгата да стане прекрасна. Да успея да пресъздам върху страниците точно това, което мисля. Защото тази книга, преди да я напиша, тя първо беше в тялото ми. Аз я тренирах, преживях я, изтанцувах я. Даже редакторката предложи това да бъде първото изречение много преди да напиша тази книга. Аз я изтанцувах. Защото винаги съм искала да покажа на хората колко много потенциал има в тях. Не да говорим за супер човека, не за свръхвъзможностите, не за супер постиженията. Всеки човек да усети колко много нереализиран потенциал има в него. И тази книга се нарича «Интегрална система за здраве и кондиция». Тя е в 2 тома. Първоначално беше замислена... Имаме 1000 страници с моя съавтор, сега ще разкажа за него. Издателството Книгомания се чудеха дали да излезе 1 том, дали да бъде 2 тома. После редактор е един човек, една дама, един журналист, един професионалист, който безкрайно уважавам, Веселина Седуарска.
0: Да, така е.
1: Даже когато аз не бях сигурна дали тя ще се съгласи да бъде редактор, тя поиска да изпратих един модул Неврокодове. Буквално стоях като на изпит и чаках да звънне телефона от издателството. Да, разбрах, че тя ще бъде, защото тя е за мен точният човек с удивителен усет към езика, към литературата, към истинността на нещата. И книгата, тя прочете и каза на издателя: аз бих редактирала, но това да е сведем до 1 том, би било някаква форма на осъкътяване, хайде да бъде 2 тома, както си беше оригинално. Защото преди 4 години отивам да правя интервю с професор Юлиан Караби-Беров. Вие знаете, в предаването винаги имаме най-различни, по най-различна форма модули за колко важно нещо е физическата активност. Защото ако погледнем статистиката и в национален, и в международен план, много малко хора покриват изискванията за дори минимална доза физически усилия. И аз имам да правя интервю с професор Юлиан Караби-Беров, който е един от най-добрите кондиционни треньори в България. Значи, негови са Мария Гроздева, Матей Казийски, Радо Янков, Владимир Зографски. Освен това, той е бил кондиционен треньор на българския на волейболистите по време на Олимпиадата в Пекин. Работи с Тренто, с Верона. И той ми казва... Това буквално на първото интервю. Искаше да напишем заедно една книга. А при него ме беше изпратил моя асистент по физиология, професор Николай Бояджиев, който е направил, той е специалист в физиология, бил е 2 мандата декан на Медицинския университет в Пловдив и е си е направил дисертацията при професор Тим Ноукс в Южна ФЮАР. А Тим Ноукс е автор на книгата Lore of Running, една библия на бягането, която е абсолютна книга, която е квинтесенция на това как да тренираш, как да бягаш, как да бъдеш атлетичен. Психология на високото спортно майсторство.
0: Така и какво стана, като отидохте на интервюто? Да, той ви предлага да напишете книгата. Да. И започнахте кога?
1: Започнахме преди 4 години, на 14 септември. И от тогава наистина беше, както казва Хемингуей, това да пишеш книга не е нищо сложно. Заставаш пред пишещата машина и започваш да кървиш. Защото това е... Да, защото ние искахме да... Тази книга стъпва върху наука, върху много сериозна наука, защото лично аз съм много чувствителна към... В медийното пространство не винаги има чиста, качествена, научно базирана информация. И много пъти хората биват подвеждани. И затова ние се опитвахме да спазваме гайдлайните, протоколите. Това е една книга, която е изтъкана от наука. Създадена има 10 модула. 5 модула в първи том, 5 модула във втори том. И е посветена на това. как човек да има стабилна нервна система, как да се грижи за съдовото си здраве, защото моята дисертация за това. Ние се страхуваме от онкологични заболявания, но умираме от инсулт, инфаркт и ние българите сме лидери по преждевременна смъртност от инсулт, инфаркт. Имам специален протокол за съдовото здраве, как да пазим съдовете здраве, как да нямаме корем, как да бъдем издържливи. Програма на Еврокодове, просто 10 модула и нямам търпение да я подарим на читателите тази книга.
0: Как писахте?
1: Как писахме?
0: Всеки отделно или имахте и общи модули?
1: Да, как? Да, да, всичко е общо. Например, имам протокол нервна система. Какво обича нервната система? Как да имаме стабилна нервна система? Какво можем да научим от елитната психика на командосите? Пиша моята част, давам я на професора, той съставя протокол. Пиша част за инсулти, инфаркти, например, протокол за съдово здраве и той прави протокола, двигателната активност, колко силово, колко кардио, какъв стречинг, сила, бързина, издържливост и във всеки модул завършва с протоколи. Тоест, тази книга не е за елита, макар че е написана от двама хора посветени на науката, тя е за всеки, който иска да бъде здрав, всеки, който иска да повярва в биологичния потенциал, в това колко много неща може да постигне, защото аз съм обсебена от идеята да влюбваме хората, да преоткриват себе си.
0: И кога ще се появи книгата, според вас, според издателството?
1: Според издателството, в началото на месец ноември. Много бих искала да кажа и заглавието, но то е много красиво. Една дума е. Тя е
0: направо, една дума?
1: Една дума е, да. Просто и, в момента е малко тайна и издателите Книгомания казаха нека да задържим до началото на ноември, така че тогава ще я споделя.
0: Значи ще можем да се задълбочим в здравни теми в книгата още преди панаирана книгата.
1: Преди панаирана книгата.
0: Около Коледа.
1: Надявам се, да.
0: Преди време, когато говорихме за тази среща, вие продължавахте да работите по книгата, вие и сега работите по книгата.
1: Да.
0: Каква е вашата творческа лаборатория, когато работите по дадена книга или конкретна тема? Имате ли си часове, когато пишете или как? Нещо отключва ли писането?
1: Аз обожавам да пиша. И за мен това е, има и терапевтична стойност. Нали, вие знаете, има и терапевтично писане. Защото когато пишеш, когато говориш, ангажираш префронталния кортекс, вкарваш много повече съзнателност, осъзнаваш нещата. И на мен много ми харесва да вниквам в дълбочина. Например, ако ми зададат въпроса, кое за теб е лукс или нещо, което е богатство или е съкровище, винаги бих казала това да deep work, нещо да ми се случи, което толкова да ме грабне, толкова да ме обсеби, както е писането, че да изключа за света. Тоест, когато реша да пиша, аз от 4 години само това правя и даже съм си говорила с професор Стайков, който е неговата професура, той е един от най-добрите специалисти в областта на съня и ми е казал, неделя трябва да дойдеш да ти направя един полисомнографски запис, защото аз съм казвала, професор Стайков, аз пиша. Сега, не е хубаво да го казвам, но е самата истина, до 3-4 посред нощ. И аз съм натрупвала много сериозен сънен дълг, но като видя колко хубаво става. И то е едно такова наркотизиращо. Просто за мен да потъна в материала, да съм първо правил огромен ресърч. Второ, за тези 26 години човек изгражда един такъв усет, да усещаш пулса, кое е наистина важно за хората. И понеже аз съм и лекар, и съм виждала, ние лекарите, когато при нас дойде човек, той не отива в сладкарница. Винаги е човек, който страда, който има, преживява нещо. И този човек най-напред идва с болката си при теб. И лекарите имат удивителната привилегия да бъдат в контакт с човешката болка. И тогава развиваш усет за наистина важното. И аз съм си набелязала неща, които са наистина важни и си казах, искам дори да е 1000 страници да ги напиша тези неща и те да стигат до хората. И как пиша, всеки ден съм писала, ден и нощ. Ходила съм на конгреси, на европейски, на международни. Модерирала съм, ето сега бях в Saint Moritz Longevity Knowledge Hub, бях модератор. Там бяха топ 2-5% от учените в света, ходиш, говориш, правиш ресърч и с това чувство за дълг да дам, да съм полезна, да е оригинално, да е иновативно. Много пъти имахме кратки, не чак толкова кратки схватки с професора за нивото на сложност. Доколко сложност, защото от една страна има този проблем, не искаме да профанизираме науката.
0: Да, обаче трябва да бъде достъпна.
1: Да, да. И в тези два тома има много лични истории. Личните истории, винаги те са отправна точка, вдъхновяващи, има много наука, всеки модул завършва с протокол. И Веселина Седуарска ги прочете, беше щастлива. Научният консултант на книгата е професор Николай Бояджиев, който беше мой асистент по физиология. Дадох му я и той ми каза: толкова съм щастлив, че мой студент, втори курс учихме физиология. Той сега е написал това и той с радост е научен консултант на книгата. И все пак, когато пишеш, човек не знае как това ще резонира с публиката, защото публиката е много хетерогенна и хората имат различни очаквания, различна нагласа, различно ниво на познание. Изобщо личната призма, през която възприемаш нещо, е много специфична. И за мен беше важно професор Бояджиев и Веселина Седуарска и книгомания да ги видят, да прочитат, и те казаха: книгата е чудесна, ще бъде изключително полезна, и за мен това беше изключително вдъхновяващо.
0: И пак някъде към 800 хиляда страници, ли сте?
1: Ами там сме, да. Оле. Те бяха 1000 страници, но сега сме ги лимитирали. Ясна. Книгата излиза в 2 тома, всеки том е по 400 страници, изключително достъпно, с много вдъхновяващи лични истории, с практически протоколи за хранене, за двигателност, за стабилност на нервната система, за превенция на инсултите. Защото, ако погледнем и статистиката, даже имам една глава, сълзата, която отказа да капне, аз много обичам България. Много ми е мила тази родина. Хиляди пъти съм имала възможност да бъда навън. Специализирала съм в Штатите, в Cornell Medical Center. Могла съм да остана навън, да се оженя навън. И винаги съм се завръщала тук. И когато отида на международни конгреси, и когато започнат сравненията, статистиките, например, Пламена, сега затворете си очите и си представете това понятие — преждевременна смъртност. Просто го оставете да ви се взриви в главата. Това е толкова страшно. И отиваме на конгреси. Ето, бях във Виена и правих интервю с професор Валтер Клепетко. Той е изключително добър в белодробни трансплантации. И той става и казва: а, тук неделя от България. Българите, те пушат толкова много. Българите са лидери по преждевременна смъртност. Тоест, това са животи. Представете си, 366 на 100 000. Средната за Европа е 166 с преждевременна смъртност. И като оставим тази некрасива, зашлевяваща статистика, ти разбираш, че зад тези... зад това са хора. Съдби. Някой дом, в който няма да има, на Нова година няма да има майка или баща. И някакси този дълг, ти да обърнеш тенденцията, да причупиш статистиките. Защото, ако гледаме и демографията, нали, България в момента е 6,4 милиона. В края на 80-те сме били 9 милиона. И като гледаме как върви демографията по прогнозни данни, можем да станем 2100-ната година 3,5 милиона. Тоест, тази българска нация се стапя, ние намаляваме. И аз, и ние с професор Карабиберов, Юлиан Карабиберов, моя съавтор, искаме да опитаме да причупим тази статистика, да дадем на българската нация, на хората, практически инструментариум, какво да правиш и най-вече как да осъзнаеш.
0: Чудесно! Чакаме книгата с нетърпение. Но това е втората ви книга.
1: Да.
0: А преди години излезе първата ви книга, изцяло ваша, «Хвърчило към рая».
1: Да.
0: Това е една вдъхновяваща творба. Какво отключи написването точно на тази книга? И коя година беше това?
1: 2021. Да, правихме премиерата в 21.
0: Така?
1: Да. А сега ще ви кажа. В мен имам пиетет към парадоксалната реактивност. Много се притеснявам, когато хората, без значение дали си лекар, академик, професор или пациент, реагират по автоматично предсказуемия деструктивен начин. И винаги съм си казвала, ако има как да намеря вдъхновяващи истории на птици феникси, на хора феникси, на хора, които в точка А имат проблем, както историите в Хвърчило към рая,
0: да,
1: както всички истории, които опитвам да намеря в предаването. Така се получи и с тази книга. Аз за тези 26 години ефир съм разказала 1560 лични истории, а в Хвърчило към рая са 75 лични истории, които са събирани на 4 континента. И кое е това нещо, което ги обединява? Всичките мои герои в точка А имат някакъв огромен проблем. Например, рак, който има извън органа локализация. Т.е. вече говорим за напреднал, трети, четвърти стадии, с далечни метастази. Говорим за жена, която иска да има дете, а в един момент ти казват, о, имате напреднал онкологично заболяване, трябва да отстраним детеродните органи. Говорим за жена, която умира в деня на сватбата си. Или за някой, който чака толкова много най-святото и то не става. Т.е. хора с огромни проблеми. И в точка Б, всичките те, като едни птици феникси, както се пееше в една песен, от парещите въглени на мъката, нов път си направи и пак тръгни. И моите герои от някъде изнамират тази сила. Те са истински герои. Аз затова ги обичам, ги обожавам, ги преживявам. И това е огромната отговорност. Те те пускат в себе си. Това са истински истории. Ние не гледаме кино, не монтираме монтажно на монтажната маса в Холивуд. Някой те допуска до сърцевината на душата си и ти виждаш колко много болка има там. И една от историите, и в крайна сметка в точка Б, те си разперват крилата, побеждават и излизат още по-мъдри осъзнати. И аз си казвам, ако някой може да го направи, макар че тези истории, за които разказвам, те не са масовия случай, не са масовата статистика, но вярвам, че когато покажеш на човек колко може да бъде добър, колко много красота има в него, колко много, както се казва, stretching your limits, колко много можеш да опиташ поне да си разтегнеш лимитите, някакси според мен това е нещо свещено да го правим, защото това и с професор Златимир Коларо сме си го говорили, с много хора от книгата, си мисля, може би ние трябва да предефинираме понятията, що е то да си болен и що е то да си здрав. Защо? Някога с Боян Петров, мир на праха му.
0: Да, гостувал в студиото
1: при мен. И сме си говорили. Той каза, аз съм си слагал инсулин на минус 40 градуса и на плюс 40. Човек, който е минал, е преборил най-различни диагнози и хиляди други. И виждаш, че, ето разказахме в книгата, две жени, Соня и още една, Христина. Двете имат рак. Той е метастатичен. Едната има разсейки в мозъка 3-4, другата в белия дроб. И тя ми едната казва, аз като реша да танцувам, просто внимавам да не си размърдам метастазите в мозъка. Другата казва, аз като знам, че сега сигурно колко да имам живот, 3-4-5 месеца, знаете ли, ще си построя къща. И тя отиде. И жена с четвърти стадий, метастатичен карцином, отива и си построи. Ние го снимахме прекрасна с собствените си ръце, триетажна къща. И си казваш, Господи, ако някой човек, който има диагноза, може да направи това, тогава виждаш 20-30 годишни хора, млади, здрави, красиви, но апатични, лениви. Така.
0: Тази книга е за любовта, за доброто, за човещината, за светлината. Въобще книга, която може да те опари от топлина. Нека да чуем следващата песен и след това продължаваме с Неделя Щонова, лекар, невролог, журналист, създател на научно базираната здравна журналистика у нас.

0: Лекарят, невролог и журналист доктор Неделя Щонова, която повече от четвърт век е посветила живота си на медицината, превенцията и изграждането на проактивна здравна култура. Тя е с нас тази нощ. Как журналистиката стана част от вашия живот?
1: След едно мое дежурство. Значи представете си 2000-та година. Първия ми ефир е бил на 1 октомври 2000-та година. Не мога да повярвам как минаха 26 години. Но си спомням много ясно. Аз съм лекар, невролог в отделението по неврология, университетска болница Свети Георги в Пловдив, и на едно мое дежурство приемам двама пациенти. Преглеждаш ги, виждаш ги, това са хора с занемарение. Хора, които нямат респект към тялото си. Не си знаят стойностите. Кръвното налягане не е контролирано. И в отделението имаше само един перфузор. Много ясно си го спомням. Това е един апарат, с който трябва да дозираш скоростта, с която да сложиш нимотопе. Двама пациенти...
0: Какво и... да сложиш?
1: Перфузор е една машинка, с която дозираш скоростта, с която да сложиш лекарството.
0: Да, ясно.
1: И аз трябва да избера на кой пациент от двамата да сложа това нещо.
0: Оле.
1: Много... И съм млад лекар, току-що завършил, нали? И тогава си казах, защо тези хора са стигнали до тук? Те биха могли да си спестят толкова голяма част от драмата и от ужаса, защото инсулта, неврологията е много тежка специалност. Аз станах невролог, защото исках да разбирам как мисли мозъка. Винаги ми е било много интересно, защо хората вземат деструктивни решения. Ти знаеш, че нещо не работи за теб. Знаеш, че те разрушава. Теб, връзката, екологията. И продължаваш да го правиш. И исках да знам защо работи така неврологията. И на това дежурство беше просто като една камбана. И аз видях, че тогава много ясно усетих, че всъщност медицината върви след осложненията. И това, което ние сме учили в 6 години, и после 4 години имам неврология, и после още 4 дни за докторантурата.
0: 4 години.
1: Да, 6 години медицина, 4 години за да вземеш специалност, и още после 3-4 години си направиш дисертацията. И всъщност, медицината, която аз обожавам, върви така, след осложненията. И ние учим редукция на риска, risk reduction. Но това, което мен винаги ме е вълнувало и където съм искала да обърна нещата, да направим изграждане на капацитет. Пламена, знаете тази прекрасна дума, която идва от древна Гърция, евдемония. Евдемонията е това изкуство, когато ти искаш не само да живееш, не само да редуцираш рисковите фактори, не само да казваш не яш, не прияждай, да цъфтиш. Да развиваш себе си. Да разпериш като едно пиано. Едно пиано има 88 клавиша. Ами, имаш един живот. И свири го, разгърни го. Свири на 88 клавиша, а не само на 2-3. И винаги съм си казвала, трябва да има да учим превантивна медицина. Трябва да има превантивна неврология, превантивна кардиология. И тогава излизам от дежурството и виждам един плакат, точно така като той е срещу мен. Конкурс, телевизия Евроком България обявява конкурс за забавно развлекателен слот. Кандидатите да си напишат концепция и да заповядат. И аз вече имам в главата си план. Написвам си аз концепция, но не за забавно развлекателен слот, защото там казва в една кръгла кутия, излизат едни топки, аз ги вади и казвам номер 17, спа уикенд за двама във Велинград. И казвам на журито. А тогава си представете времената, когато са Васа Ганчева, Мирна Прахаи, Тошо Тошев, едни легенди, едни... И те казват, вашата концепция за забавно развлекателен слот. Аз казвам, знаете ли, мисля, че трябва да обърнем предназначението на слота и да го направим предаване за здраве, за превенция, за проактивна здравна култура. И те така ме погледнаха, ма до тогава никой в България не беше чувал за научно базирана здравна журналистика. Те им казаха, ма какво е това нещо? И аз, мечтата ми беше да създадем телевизионен университет за проактивна здравна култура. Тоест, хората не само да знаят не пуши, не прияждай, спортувай, не се другирай, не се алкохолизирай. Не да редуцираш риска, да изграждаш капацитет, който ни е толкова нужен. И така, преди 26 години започна предаването, то
0: Това първо в Евроком, така ли?
1: Първо беше в Евроком.
0: Къде? Тук или в Пловдив?
1: В Пловдив, то се казваше преди лекарствата, след което 2010-та моето предаване стана номер едно в Стокхолм на конкурса Media Prize в Стокхолм. В този международен конкурс на две нива, националните победители от всяка страна отиват на второ международно ниво. И тогава в Стокхолм, след като ми връчиха, тогава си спомням журито, един международен панел, ми връчиха една златна статуетка на древноегипетския бог на плодородието Апис. И даже когато журито си чете мотивите за присъждане на наградата, казах, това предаване разбива представите за класическа журналистика, защото съчетава в себе си медицина, неврология, проактивна, чувство за хумор, емпатия. И така, и тогава, 2010 година, след като спечелих тази награда.
0: Вие ставате тогава първа в света.
1: Да, ставам първа в света.
0: От големи медии.
1: Райуно, Райдо е, канал Франс Интернационал, BBC, да. Защото той имаше за TV features, за телевизия, за печатни издания, за онлайн.
0: И така, печелите наградата.
1: И идвам и печеля наградата и ми се обаждат от BTV и ми казват, заповядайте при нас да си представите концепцията. И мен бях казали, виж сега, за да те поканят BTV на интервю е голяма работа. И ти ще се ориентираш къв ти е шанса, колко време ще ти отделят. Ако си говорят с теб 15 минути, защото пак така една комисия, окей, не си им ангажирала интереса. Ако си говорят с теб 30 минути, има шанс, така че продължавай да разказваш каква е твоята концепция. Аз си спомням, Пламена, влезнах в, беше 24 август, влезнах в 11 часа и си излезнах от BTV в 4:30.
0: Не,
1: в 4:30, да. Рени Викторова, Апостол също тогава, той сега пак ни е директор програма, тогава също беше той. И си спомням как започнахме. И много ясно си спомням в един от първите ни ефири говорихме предаване за инсулти. Не, грешка, за инфаркти. И на следващия ден на планьорката в понеделник Рени Викторова идва и казва пред всички: за първи път видях как едно телевизионно предаване спасява живот. В неделя нейната майка постъпва при доцент тогава Елина Трендафилова, кардиолог, и тя води майка си на кардиолог. И тя казва, както си води майка ми, в същото време идва един човек, който казва, а предаването е в неделя. Току-що гледахме едно предаване на доктор Штонова по телевизията. Там говориха и предикторите, финните симптоми, нали, начеващи. И пациентът казва, мисля, че правя начеващ, развиващ се начален инфаркт.
0: Наистина.
1: И Рени Викторова, която тогава ни е директор програма 2010 в BTV, каза, аз онемях и наистина разбрах, че телевизията не само може да служи за развлечение, не, тя спасява на практика. Това е толкова вдъхновяващо. Толкова хора са ми писали как са се преодолели страха си. Например, да отидеш и да си направиш една колоноскопия, защото ние миналата година имахме много масирана кампания. И защото в това предаване през годините съм развила много рубрики и непрекъснато ги актуализирам. И особено карцинома на дебелото черво е започва да изпреварва, започва да става една от водещите позиции за заболеваемост и лоша прогноза при хора под 50. И една колоноскопия буквално спасява живот, защото тя може да бъде диагностична, но ако лекарят намери нещо, отстранява полипа и този полип никога не става рак. И толкова хора сме вдъхновили да си правят, например, колоноскопия и като ми напишат или като ме спират по улицата и наистина изпитвам едно тихо щастие.
0: Всички зрители оставаме с усещането, че непрекъснато четете за новостите в медицината, за специалисти, които постигат успехи в едва ли не обречени каузи. А как избирате специалистите, с две думи, защото трябва да чуем една песен преди новините?
1: Първият ми филтър е, много бих искала моя събеседник да е знаещ, да е човек, който ходи на конгреси, знае, че те и непрекъснато актуализира познанията си. Това е изключително важно. Второ, телевизията е малко коварно нещо, защото ти можеш да имаш чудесен академичен бекграунд, можеш да имаш прекрасни публикации в списания с импакт фактор, можеш да си да имаш прекрасна академична кариера, да си прекрасен клиницист. Обаче, ако не си телегеничен или понякога, даже на момент телевизията е малко коварно нещо, да, защото каня гост, който е прекрасен лекар-специалист. И в един момент през неговия живот, той, бидейки отдаден на тази академична кариера, е престанал да се грижи за себе си. И той говори изключително умни и практични неща, но зрителите пишат: аха. Като го погледна, той не изглежда като да живее това, което проповядва.
0: Добре, спираме до тук. Една песен, ако можем да я чуем, и след това новините. След новините в 1 часа ние ще продължим. Има какво още да ни каже доктор Неделя Щонова.

0: Horizont. Един час новини. Смъртоносен инцидент с хеликоптер в Гърция. Трима души загинаха при катастрофа. Допълва кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Хеликоптерът е частен и изпълнявал полет от Атика до остров Сифнос в Егейско море. Заедно с пилота в машината са пътували двама британски граждани, младо семейство на сватбено пътешествие. Хеликоптерът пада само на няколко метра от летището на острова. Води се разследване. Колегите на пилота, който е грък, подчертават, че той има много часове летателен опит и изключват катастрофата да е резултат от човешка грешка. Кметът на остров Сипно съобщи, че по показания на свидетели машината е паднала с необичайно силен звук и се е запалила. На мястото работят гръцки експерти по контрол на полетите. За случая е информирана британската дипломатическа мисия. От Гърция Катя Пеева.
0: Трима души бяха убити в Испания при нападение, свързвано с трафик на наркотици. Сред жертвите са бременна жена и 16-годишно момче. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
2: Двама маскирани нападатели с мотоциклет са открили огън по петима души в неделя вечерта в град Исла Кристина, област Андалусия. На място са загинали 39-годишна жена, бременна в 8-я месец, 62-годишната и майка и 16-годишно момче, което не е било роднина на другите две жертви. Ранен е още един младеж, 18-годишният син на бременната жена. Той е настанен в болница в тежко състояние след множество огнестрелни рани. Още един човек, чиято самоличност не е известна, е получил леки наранявания. Полицейски източници посочват пред испанското издание El País, че разследващите работят основно по хипотезата за разчистване на сметки между семейни кланове, занимаващи се с търговия на наркотици. Двете убити жени са били сестра и майка на мъж, известен с прякора El Baba. Той е сочен за извършител на убийство преди две години. Към момента е задържан под стража без право на гаранция. Полицейското присъствие в град Исла Кристина е засилено. Операцията, предприета от гражданската гвардия, е насочена както към издирването на извършителите на тройното убийство, така и към предотвратяването на евентуално по-нататъчно насилие след стрелбата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Правителството на Съединените щати преустанови временно строителството на гранични охранителни съоръжения в Националния парк Биг Бенд в Тексас, след като проектът предизвика критики заради потенциалното му въздействие върху природата. Когато екипи на граничната служба започнаха да разчистват в парка по-рано този месец, заради изграждането на инфраструктура, това предизвика протести и съдебни дела. Сред противниците са местните власти, природозащитници и дори някои съпартийци на президента Доналд Тръмп. Той настоява за изграждането на огради по границата между Съединените щати и Мексико, като част от антиимиграционната си политика. Но неговата администрация среща отпор на територията на парка, който се намира на 400 км от Ел Пасо. В опит да се намери компромис, от граничната полиция обявиха, че планират да изградят в парка само пътища, технологии за наблюдение и бариери за превозни средства, вместо 9-метровата стена, изградена по други райони на границата. Жители на кюстендилския квартал Исток готвят протести след тежката катастрофа, при която снощи загина 71-годишен пешеходец. Инцидентът е станал на кръстовище на околовръстния път, където възрастният мъж е бил блъснат от автомобил, управляван от 20-годишен шофьор. Организаторите не изключват и блокиране на движението в района. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Водачът на летия автомобил е задържан с полицейска заповед. Резултатите от направените му тестове за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. В квартала и по социалните мрежи обаче тръгнаха коментари, че случай има влияние на наркотици. Сега се готвят протести за обезпечаването на това опасно кръстовище, където дори няма осветление, нито пешеходна пътека. Три пътни произшествия са възникнали в края на миналата седмица на територията на Кюстендилска област, освен загиналия на околовръстния път. При друг инцидент 50 годишен годишен мотоциклетист е загубил контрол поради движение с несъобразена скорост на пътя между Рила и Рилския манастир и се е ударил в насрещно движещ се лек автомобил. Мотоциклетистът е транспортиран в болницата в Благоевград с счупена ключица. В Кочериново 19-годишен водач на нерегистриран мотоциклет се е ударил в паркирано ремарке на улица Васил Левски поради несъобразена скорост. При сблъсък е пострадала 20-годишна пътничка, която е настанена в Благоевградската болница без опасност за живота. От Кюстендил, Кирил Фанин.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде ясно, а вятърът ще е от юго-исток предимно слаб. През деня от запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България, в района на София, около 29 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 1 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: С доктор Неделя Щонова е срещата ни тази нощ. Лекарят, който хиляди зрители, не бих казала милиони зрители, следят с интерес и са благодарни на всичко споделено от нея. Чухме едни новини, които малко ни разтърсиха, защото вие в вашите предавания се опитвате по някакъв начин да откриете позитивното, да намерите оптимистичното. Разбира се, ние сме национално радио, не можем да пренебрегнем всички тези новини, които има. Но направихте връзка с това, което с едно писмо, което донесохте със себе си от ваша зрителка, след като е прочела вашата книга, първата ви книга «Хвърчило към рая». Кажете ни за това писмо и за това какво ви е написала тя.
2: За това, което казвате вие, мисля, че нагласата е едно от най-фундаменталните неща, правилната нагласа, искам да кажа, едно от най-фундаменталните неща, които могат да се случат на един човек. Просто когато срещу теб, когато съдбата те притисне и те опре до стената, без значение какво е, уволняват те, партньорът ти те предава, бизнесът ти фалира, отиваш на пет скенера и ти казват: светиш като коледна елха, имаш метастази. Ние никога не знаем съдбата в насрещното движение какво ще ни даде. Имаш дразнител, тригер, латенция и ответна реакция. И начина, по който човек реагира, е свързан с нагласата. И понеже ние сме безкрайно раними, аз вярвам в това, ние сме много уязвими, много раними. Мозъкът е изключително социален орган. Ето дори COVID се оказа метафора за нашата свързаност. И когато ние излъчваме негативизъм, когато кондиционираш един мозък да бъде тревожен, да бъде оплашен, той буквално си блокира ресурсите. И обратно, винаги ще си спомням, преди да прочета писмото, влизам в един фризьорски салон и една момичета ми казват: Неделя, тази дама е за твоето предаване. И аз отивам и виждам една жена на около 60 години. Прави си ногтите с коса. И тя ми казва: аз имам рак на дебелото черво. И изпадаш в когнитивен дисонанс, защото тя оказва с такава лекота. И казва: сега си направя косата, после ще отида на море в Гърция и после имам облъчване. Да ви кажа ли, Неделя, каква е моята нагласа? Аз гледам на апарата за лъчетерапия като на моят галантен ухажор. Аз отивам на среща.
1: Вие сте и описали тази ухажор, история, да, в книгата.
2: И ти си казваш: Господи, това не е Холивуд, не е кино, не е Оскари. Това е реалният човешки живот. И ако тази жена може да се изправи очи в очи с диагнозата рак по този начин, защо да не го разкажем? Ти можеш да дадеш помощ на някой друг. И затова, като разказвах тези случки, защото мозъкът, нали, мозъка не възприема реалността като фотография. Той не снима. Той е предиктивна машина и оформя реалността според нагласата си. И затова това писмо е от една дама, която, прочитайки книгата, сяда и написва следното. Здравейте, любима моя доктор Щонова. Аз съм Светослава, голяма ваша почитателка. Знаете ли? Няма откъде да знаете. Поръчах книгата ви още когато излезе. И тогава вече бяхме в болницата с сина ми. Той беше интубиран. 3 месеца. И аз му четях за гълъбчето. Историята от началото на книгата. Нямах сили да продължа, а и толкова харесах историята за гълъбчето. Разказвах му я, когато беше в кома. Разказвах му я после пак и пак и пак. И тя ме държа изправена. Всъщност бях седнала по 15 часа на леглото до него. Сега него вече го няма, но аз продължавам да я разказвам на себе си. Вие сте велик човек, вдъхновяващ за живот и вдъхновение от живота. И сега се опитвам да продължа живота си пак с ваша помощ, но не е лесно. Благодаря ви, че ми писахте с много обич, Светослава, и си оставила телефона. И аз като го прочетох това, и се разплаках, защото по всички скали за болка, болезненост и травма, това един родител да загуби детето си по всички възможни скали е най-голямата болка и травма. По-голямо от това няма. и по някакъв индиректен, ирационален, неведоми пътища. Тази жена чувства някакъв прилив на силички в себе си да мине през тази трагедия сравнително. Тя си знае как. И т.е. някой те допуска в този интимно свят, разбиващ миг до леглото на интубираното си дете и му чете един разказ. Действително разказът е страхотен. Една котка хвана едно гълъбче да. Пред мен. И в крайна сметка беше такава батална сцена. И аз съм я описала наистина драматично. Гълъбчето полетя. Нали, точно това е идеята да вярваш. Да вярваш, че да знаеш, че понякога вярата е по-силна от логиката.
1: Затова и на корицата има
2: затова и на три гълъбчета. Да, три гълъбчета, точно за това.
1: Да, и отзад също на книгата хвърчилото е с три гълъба. Тези бели гълъби, които успяват да се спасят от това голямото гълъбче, което излита, въпреки че нападнато и е жестоко ранено, но излита.
2: Но,
1: спасява се.
2: Но се спасява. И аз си мисля, че ние хората трябва да си помагаме, трябва да си даваме сили, трябва да си, да си казваш, ей, ти можеш, докато, вижте, Пламена, всичко, което ние национално радио, национална телевизия, естествено, ние знаем, кои са нещата, които генерират рейтинг и трафик, спорт, скандал, секс, субкултура, негативизъм, пошлост, жълтини. Добре, обаче не е само това. Света не е сведен единствено до това. Една от историите, които разказвахме сега в проекта Лекар у дома, жена, която и намира рак. И тя казва, в момента, в който чуеш тази диагноза, животът ти се свива до една точка. И си много уплашен. И само плачеш. И аз се умях, благодарение на нагласата, която си изграждам, да превърна тази точка в калейдоскоп, да погледна нещата по нов ъгъл. И знаете ли, кое е нещо, което, когато го чувах преди 10-15 години, се втрещявах, но сега то е нещо като константа. Първият пациент, който ми каза, рака е едно от най-хубавите неща, които са ми се случили, защото ме накара брутално да пренаредя приоритетите си. Защото ме научи да приоритизирам, защото ме научи да видя за колко несъществени, маловажни и глупави неща съм се вълнувал. И това е нещо, което всички хора, които имат тази диагноза, аз изнамирам такива случаи за това, за да вдъхнеш вяра на тези, които минават през тази.
1: Как ги намирате тези случаи? Кой е екипа, който ви помага? Защото остава ли ви време? На вас ви се обаждат хора непрекъснато. Да. Имате много близки познати. Като прочетох книгата, разбрах колко хора са ви търсили, колко от тях са искали да се срещнат с вас. Пишат ви във Фейсбук, пишат ви на имейли в телевизията, обаждат се на редакционни телефони. Как успявате? Как ви стига времето?
2: Да ви кажа, вчера качвам се в едно такси и казвам на шофьора от точка А до точка Б. Аз съм отзад, той само ми чува гласа, набира си телефона и казва, мамо, знаеш ли кой возя? Возя докторката. Нали имаш проблем с кръвното налягане? Я питай какво да пиеш. И окей. Да, да. Ами, Пламена, може би ако трябва да кажа, защо тръгнах да правя всичко това? Аз съм се появила на белия свят, защото майка ми и баща ми много са ме обичали. Аз съм дете на любовта, но трудно съм се появила на белия свят. После самата аз 10 години чаках моето дете. Никога не се срутих брутално, но има моменти, в които много съм плакала. А и хората, те не винаги са добри, подмятат, говорят, ти си бездетна, ти си ялова, даже тази дума е бездетна, дума косачка, буквално тя те срива. И когато не раждах, аз си казвах, добре, не раждам деца, но винаги мога да се държа като плодородна почва. Като плодородна да раждам предавания, книги, вдъхновения, доброта. И тогава, в един момент, аз забременях с близнаци по старомодния начин. Не съм ходила на асистирана репродукция. И през годините съм имала контакт с много хора, които са искали да имат дете и то не се е случвало. И в мен се е оформила следната философия. Много хора искат да станат родители, да дарят живот, но живота не винаги се случва на тази земя. И ако на теб ти е даден шанс да те има, да се родиш, да крачиш, Господи, кой е твой ответен акт на благодарност за дара да ходиш по тази земя? Ами твой ответен акт е да си добър, да си състрадателен, да си знаеш, да опитваш да вдигнеш хората, да вярват, че от парещите въглени на мъката могат да си направят нов път и да тръгнат и да знаят, че... Знаете ли, говорихме за парадоксалната интенция. Скръпта може да бъде начин ти да преживееш света в особена пълнота. И това, което казвам, не е перверзия. Ние всички страдаме, всички сме заобиколени от много болка. Във всяко семейство вече има някой с тежка диагноза, някой, който си е отишъл. Но просто скръпта не би следвало да те кара да дойдеш и да се заселиш в долината. Това съм го описвала. Да, идва болката, идва драмата, каквато и да е. Потъгувай. Дори има тенденции. Една тъга, една депресия не бива веднага да я медикализираш. Днес

0: Когато говорихме преди време, вие ми казахте, докато писах книгата «Хвърчило към рая», много плаках.
1: Много плаках, да.
0: А остава ли ви въобще време за почивка? Я ми разкажете онзи случай, когато вадите прането от пералнята
1: и го слагам в хладилника. Да.
0: Хладилника вместо в сушилнята.
1: Ама, вие искате ли да ви разкажа пък един съвсем актуален,
0: който
1: мъже ми каза да не вземеш да го разкажеш някъде. Сега покрай книгата, нали ви казвам, за мен най-голямото щастие е да се почувствам дълбоко потопена в нещо. И аз пиша книгата, трябва да отида на един конгрес в Римини, където се срещат актуален конгрес, много модерен, има лекции, спортна медицина, спортна физиология. Сега ще свиря часовника точно преди книгата. И датата е 24 май. Аз излитам за Римени на 26. И пише една глава, която според мен става, се получава точно както искам. Координираме я с професор Бояджиев, с професор Карабиберов. И аз съм тотално вглъбена. За мен света е текста. И си мисля, сега излитам. Обаче не съм обменила пари, нямам пари, не съм сменила, нямаме, говорим за 24 май сега. И отивам в едно change бюро и си казвам, имам ли 800 лева, за да си купя 400 евро?
0: Сега. За левове мислите и смятате, че нямате евро?
1: Не. Аз си мисля, че понеже това е нещо, което съм писала времето преди лева да дойде, и аз отивам в едно change бюро, което е затворено. Отивам във второ, защото е 24 май и се прибирам вкъщи и казвам на Валю, кая, ти имаш ли 800 лева? Лево. Той вика, защо си? И аз му казвам, ами защо трябва да си купя евро, защото утре заминавам за Римини. И той ми вика, бе, Любов, кой свят живееш? И аз казвам, аз съм толкова всмукната в това, което правя, че моя мозък, ето какви игри, игрите на ума,
0: как то е същото, още година преди това.
1: Във времето, когато съм решила да създам тази глава, същото беше и с прането. Аз съм си в моя свят тотално вглъбена в това, което искам да напиша. Освен това, това е огромна отговорност. Нали? Ти пишеш нещо, даваш гайдлайни, даваш протоколи. Аз трябва да координирам, да прочита поне 200, нас библиографията ни е поне 300 научно базирани източника. Прекрасна наука, която трябва да изчетеш, да преработиш, да преведеш, да свалим високата наука до леглото на войн. Естествено, стават такива фалове. Но...
0: Я ми кажете, стана дума за цитатите. В «Хвърчило към рая» имате доста цитати от известни съвременни личности, дори от Библията, от известни писатели. Всички тези цитати са в главата ви или някой специално потърсихте?
1: Не, те са ми в главата. Аз много помня, нали, за да завърши човек медицина, трябва да вземеш страшно много изпита.
0: Да.
1: Понякога дори си мисля, че още не съм се... Само като си помисля изпита анатомия и патоанатомия 2 години, това са... травмата е още жива в мен. Понякога си казвам, още не съм си починала от анатомия, патоанатомия. После неврология. Когато вземах специално, знаех целият мозък на срезове през 2 мм. Тоест, методологията на един ум, който има академично, академика е минал през университетското образование, тя мисли по различен начин. И естествено, аз имам един много красив тефтер, в който през годините, когато нещо ми хареса, ме грабне, отивам и си записвам и това, което много ме успокоява. Много обичам да пиша калиграфски, красиво. И през годините имам такива 5 тефтера, вече съм си направила. Още спомням си, бях 9-10 клас и четях «Финансист Титан Стоик», една трилогия на Теодор Драйзер.
0: Еха.
1: Да. И сега ми връщате този спомен. Имам си една тетрадка за спомени. Вземам си някой цитат. Ето или както за Вакло Штолев, за болката. Една болка, която е станала, е осмислена, може да свети. Нали така? И с бавен калиграфски начин започвам да си изписвам. Това ме кара да го осъзная, да се успокоя, да се центрирам, да не се страхувам, да го осмисля. И после през годините аз зная къде е, в коя тетрад, какво има и отварям и те са просто там. Но за мен писането, тази финната моторика, пианото, това са много важни неща за мен.
0: Доктор Неделя Щонова е с нас в студиото. В нейното предаване «Светът на здравето» по BTV тя среща българската аудитория с водещи наши световни специалисти и превежда сложната медицинска терминология на точен, разбираем и човешки език. Освен това пише, а за пианото, балета ще говорим след една песен, когато за кратко ще пуснем слушателите, но

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Неделя Щонова, лекар-невролог, журналист. Тя е нашия специален гост в студиото на Нощен хоризонт. Forbes България два пъти я включва в топ 70 на най-влиятелните български знаменитости. А през тази година тя е водещ на техния здравен форум, нали така?
2: Да, точно така.
1: За кратки изказвания или въпроси отваряме телефоните с едно важно уточнение. По телефона не може да се лекува и да се правят здравни консултации. Затова, ако имате други неща, които искате да кажете накратко, позванете ни. Телефоните са 963-1565 и 933-6-743 с код за София 02. Мобилният е 0889-202-207. А ако искате, пишете ни в страницата на Нощен хоризонт във Фейсбук. Има слушател. Добър вечер. Здравейте.
3: Да, добра нощ на...
1: Слушаме ви.
3: ...водещата плана на Асилиска и специалния гост на невролога доктор Неделя Щонова. Аз съм Марин Стилчовски. Поне си на рот и на врачанки, рот и на пет лекари.
2: Аз нещо не чувам.
1: Не ви чуваме много добре. Малко по-силно.
3: Добре, сега ще е по-добре. Чували? По-добре.
1: Не толкова, но да кажем, чуваме. Кажете, ако трябва, ще предавам.
3: Да, ами ще говоря по-силно. Да почна от начало, или?
1: Не, кажете направо да. Важното, което искате да кажете или да питате.
3: Да, Марин Стоичовски се обажда в София и понеже аз съм възхитен от Неделя Щонова.
1: Възхитен.
3: Възхитен съм, да.
2: Благодаря ви.
3: Влюбена в професията.
2: Да, така
3: което е прекрасно. Аз имам в нашия род такива лекари, доктор Валтер Димитров, неговата съпруга, която е на 82 още работи, защото няма лекар да бъде.
1: Така, конкретно да, за доктор Щонова нещо искате ли да питате и да кажете?
3: Да, поздравяваме за всичко, което прави, за нея предаване по BTV, желая здраве, здраве и пак здраве и да прави още чудеса.
2: Благодаря ви.
1: Благодаря ви. За... Има и друг слушател. Добре. Добър вечер, здравейте.
4: Добър вечер.
1: Слушаме ви.
4: Обаждам се от град Пловдив, където е завършила доктор Щонова от това, което чух.
2: Любимия Пловдив, да, така е.
4: И от града на Тепетата искам да й пожелая, тъй като по грубата ми сметка за това, което е завършила и кога тя е подминала половин век, пожелавам и цял кръгъл век да направи.
2: Подминала съм, така е. Наистина, и, благодаря за пожеланието.
4: И само не разбрах, чух, че имат и близнаци, ама момче и момиче ли се, защото съм чел в аптеки 36,
2: имат
4: и дъщеря.
2: Да, ами да ви кажа, след 10 години аз забременях по старомодния начин с близнаци, но после стана така, че те бяха разнояйчни момченца и момиченце и момченцето го загубих и остана само Лили. Така че съм с едно детенце, което сега е на 21 години.
1: Живо и здраво.
2: Живо и здраво, да.
4: Но прощавайте, че...
2: Не, няма нищо, аз ви разбирам, как да знаете.
4: Просто ми направи след, че сте имали близнаци.
2: Ами да.
4: Да се живи и здрави всички вие, вашето семейство.
2: И вие така.
4: И да живеят в дълбоки старени всички.
2: Дай Боже.
1: Дай Боже, благодаря. И още един слушател.
5: Ало?
2: Да.
1: Слушаме ви.
5: Добра нощ, Никола Киримов. Понеже казваше вашия гост преждевременна смърт в началото на предаването, то даже е ненавременна, защото в Библията, аз като вярва човек, словото казва нормално дните на човек са 70 години, където има сила и 80, така че не преждевременна, а ненавременна доцелност. Но има и нещо друго, което касае докторите. И казвате, че намалява популацията на нашето население, намаляме като бойка, но част от това нещо за намалянето имат вина и докторите, защото абортите, това е също ненавременна смърт, преждевременна.
1: Да.
5: Така че трябва да се замислят върху това нещо, защото още на 21-я ден вече човека започва да работи сърцето.
1: Разбрахме. Благодаря.
2: Да, значи няколко неща да изкоментирам. Първо за преждевременната смъртност. Това е статистика, т.е. хора в млада възраст. Правихме предаване скоро. Мъж на 40 години влиза в банята и не излиза, защото получава сърдечен арест, внезапна сърдечна смърт. Колкото до продължителността на живота, статистиката показва, че за България, има 6,7 години най-ниска продължителност на живота. Ние живеем 76.5, според други източници 73.2 години, което е с близо 7 години по-малко от продължителността на живота в Европейския съюз. Защо? Защото ние в медицината, естествено, аз също съм вярващ човек. И понякога съм виждала истории, в които, както се казва, болестите книги не четат. Има неща, клиничен сценарий, който се развива вън от всяка клинична логика. Но за болестите има рискови фактори, които са модифицируеми и не модифицируеми. Тоест такива, върху които ние можем да упражняваме съзнателен контрол и върху които не можем. А в България статистиката показва, че близо 37% от смъртността е свързана с поведенчески и екологични рискови фактори. Тоест с това какво един човек избира да хапне, да измързелува, как избира да се разгневи или не.
1: Да, ще говорим още за това. Нека да чуем следващия слушател. Здравейте!
6: Здравейте!
2: Здравейте!
6: Добър вечер! Чуваме ли се добре?
1: Чуваме ви добре.
6: Да, да, добре. Поздравявам доктор Неделя Щонова.
2: Благодаря ви.
6: Гледал съм я още преди 20 години, преди 10-15, така нататък. Ганчо Соколов се обажда, също журналист от София Преса, от 30 години журналист. Имам сега два въпроса. Проследих внимателно това, което говореше в началото, за деструктивното поведение, което ни кара да се спускаме като по някаква писта и да катастрофираме. Това деструктивно поведение явно е много, много лесно за хората. Спускане и така, без трудности. А конструктивното поведение е свързано с голяма борба с самия себе си.
2: Абсолютно.
6: С егото, с всичко, с всякакви препятствия в живота. Ние в такъв случай хората избират по-лесния
2: Абсолютно,
6: начин.
2: Да.
6: Нали това, да каже доктор Щонова, защо избират по-лесния начин, а конструктивния не. И друго, което каза, че мозъка не снима, а се ръководи от необходимостта.
2: Да, то е предиктивна машина. Да.
6: А мозъка, нали, знае 2200, както и човека знае 2200 и може да избира, когато има трагедии, когато има радост.
1: Да, благодаря ви.
2: Точно така, Мозъка, Ганчо, благодаря ви за хубавите въпроси. Те са много, 3-4. Първо за деструктивното поведение. Наистина. По принцип, мозъка еволюционно е устроен така, че той трябва да е икономичен. Той е предиктивна, умна машина и се опитва да се скатае. Нали? Мозъка не иска да влиза в излишен преразход. И затова е много по-лесно човек да се спусне по парзалката надолу. Много е лесно да бъдеш саморазрушителен, много е лесно да бъдеш лош човек. И затова дори в новата книга имаме специална глава, която се нарича «Обичай трудното». Доказано е, че в зоните на хората, в мозъка на хората, които са дълголетници, например 80-90 години, една зона, която се нарича «Anterior Mid-Singular Cortex», това е зоната, която се развива, когато човек прави трудни неща. Тоест, когато се себе надмогва. Това себе надмогване може да бъде с, например, да погладуваш известно време. Може да бъде с това да отидеш на фитнеса и да си направиш една тренировъчна програма и да имаш да кажеш да направя 8 повторения. Обаче ти ще кажеш, не, ще опитам още малко, ще направя 12 повторения. Или ако искаш, ти идва да се разгневиш, да реагираш като алфа, деструктивно, горещо, гневливо. Има толкова проучвания, които показват, че гнева е предиктор за втори сърдечно-съдов инцидент при мъже с съдови заболявания в млада възраст. Тоест, ако човек си вдигне ръчната спирачка, и това е нещо, което се тренира, защото мозъкът е невропластичен.
1: Да си помислим преди да се гневим или ядосваме. Да. И последен слушател, здравейте, добър вечер.
7: Добра нощ, прощавайте, не казах за храната по отношение на сърдечно-съдови заболявания. Аз съм минал през инфаркт на 48 години и трябва да ви кажа, че не пуша, не пия, нямам изваредни ситуации в живота, но съм ползвал маргарини. Маргарин.
1: Добре, ще стане дума и за това.
7: Не казвам марката, да, но показвам маргарин, което ясно е много, много вредно. Това нещо съм го изключил вече.
1: Ще
7: това
1: говорим.
7: Нещо трябва да се забрани като име и като продукт.
1: Ще говорим за храната и здравето. Кажете, искате да...
2: Да, това, което казвате, инфаркта, маргарина, разбирам. Атеросклерозата, която на мен дисертацията ми е свързана с това, е едно възпалително заболяване, което сега не може да претърпи обратно развитие. Тоест, ако процесът е в ход или ако една атеросклеротична плака е тръгнала да се формира и прави, запушва кръвоносния съд, процесът обратно развитие едва ли би могъл да има. Но ако човек изчисти диета, може да стационира процеса. Тоест, ако се фокусира върху чист, качествен протеин и храна от растителен происход. Нали, ние ще говорим, може би, после за съвети.
1: Ще успеем да кажем някои малко неща. Сега, Емил Младенов в Фейсбук Нощен хоризонт е писал: доктор Щонова говори за ранимостта на човешката душа. Сигурно от опита, който има като невролог и психолог, е пуснала край очите и ушите си безбройните закачки с нея в едно вечерно шоу. Не знам, така ли?
2: Да.
1: Нямам спомен в нейните предавания да е върнала някоя от тях по адрес на така наречените хумористи. Дали поне веднъж в техния стил е направила натрила носа, когато е срещнала по коридорите на телевизията някой от авторите или изпълнителите на скетчовете?
2: Много интересен въпрос. Много интересен въпрос. В началото, когато се появиха тези закачки, мен ме болеше. Защото те вървяха, първо бяха с Лили Иванова и в следващия епизод бяха с мен. И това, което много ме заболя, защото тогава дъщеря ми растеше и те пускаха някакви скетчове от рода на професор Мермерски отива на абсолвентски бал с сливката на доктор Щонова. И дъщеря ми гледа това нещо и ме идва и ме пита: мами, каква е тая сливка? За мен това беше много болезнено, но знаете ли, винаги съм се учудвала, и си имам принцип. Ние не можем да контролираме какво другите ще правят, ще иронизират, ще разрушават. И точно по този повод преди 2 години бях на един конгрес и се връщам, самолета не можеше да кацне. Имаше много силен страничен вятър, нарича се стресна вятър, и буквално един човек получи инфаркт в самолета. Аз съм го качила като клип, има над 600 000 гледания този клип. И тогава буквално всички си помислихме, че самолетът ще катастрофира. Той направи 3 опита за хода да кацне в София, не успя, върнахме се в Истанбул. Самолет настана пълна истерия. Тогава си спомних част от тези скетчове и си казах: Господи, ако сега умра, ще бъда щастлива, че никога не съм била част от опростачването на тази нация.
1: Сега, Емил Младенов пита още нещо. Интересна е вашата фамилия и името ви Неделя. Характерно е за преди и след освобожденското ни възраждане. Вероятно е потомък на фамилия с интересно родословие.
2: Да.
1: Кажете с няколко думи.
2: По бащина линия, когато майка и татко са се влюбили и са се оженили, майка много е обичала татко, много е уважавала неговите родители, а татко е родопчанин. Така че аз съм родопчанка и там онзи край Девин, Смолян, Левочево, Фатово, полковник Серафимово, съм им много на сърце. Родопчаните са прекрасни хора. Кръстена съм на баба ми Неделя, която ме е учила да правя пататник, да точа кури, да правя родопски клин. Така че обичам да пея, бела съм бела. Родопите са много в мен и баба Неделя винаги ми казваше: виж сега, има една много хубава родопска дума, която се нарича осанка. Ние сега говорим по астрология, нали, модерната наука поддържа по... Обаче осанката и от родопския си корен, това много е в мен и имаме много предавания. Човек просто трябва да има съзнание колко е важно да бъде изправен, да носи себе си и мечтите си по достойния начин в този живот и родопския ми корен ми помага много за това. Да.
1: Доктор Неделя Щонова, специалист, невролог, журналист, мотивационен лекар. С нея е срещата ни тази нощ, песен и последни минути с нея.

0: Доктор Неделя Щонова е с нас тази нощ. Тя е финалист в категория Здраве на националния конкурс Хора на бъдещето. Изданието я определя като визионер с кауза и описва професионалния ѝ път като необичайно съчетание между медицина, наука, човечност, медии, изкуство, спорт и предприемачество. Така, пиано, балет. Кога беше това? През детството?
1: Да, когато бях малка, ние живеехме с моите родители в Мозамбик. От 6 години до 6 години сме живели там. И аз бях в португалско училище, говорих на португалски. Даже ако понякога имам лек акцент, то е «Доминго, сабаш кайман да те бейжиньош? Сабао бинго е дурро е барато, лава муито бен аропаш. Ел теньо ум богадиньо вергоня фаларе лингуа португеза». Тоест аз обичам много португалски язик. Живели сме в Мозамбик. Татко знаеше перфектно португалски и френски.
0: Доминго,
1: и затова героя ми в книгата е Минго. Минго, героя ми в
0: Причил. Да, духчето, което е вътре във вас.
1: Е Минго, да. Минго е духчето на Доминго, Доменико.
0: Ага.
1: И понеже в Мозамбик майка ми беше учителка, когато майка ти е учител, е малко критично положение, защото тя беше супер критична и обикновено тетрадката ми беше пожар от грешки. А моя брат е много умен, той е перфектен математик и на фона на него винаги съм изглеждала леко инсуфициентна, така да кажа. И един ден слушам майка и татко как си говориха за мен, че е глупаво, глупаво е да се молим поне да е здраво. И това остава в мен като
0: ужас.
1: Детска травма. И казват, поне да е здрав, ай го запишем на пиано. То очевидно не учи математика, тетрадката е пожар, поне да свири на пиано. И ме качиха горе, на 6 ние живеехме на първи етаж, на улица Аугустино Нето, качиха ме горе на 6 етаж. И аз влизам и виждам мой учител Аурелио. Помена, представете си, едни френски прозорци, океана, палми и едно пиано. И аз се влюбвам в музиката, гледам му ръцете и му казвам, как може лявата ръка да свири едно нещо, дясната ръка да свири друго нещо, а във въздуха да се разлива такава мелодия. И той ми каза, пенса, Доминго, е туа кабеса е супера пенсар, мисли Неделя, главата ти е дадена само за да мислиш. И аз тогава се влюбих в пианото. И пианото е нещо, което до ден днешен, даже сега за книгата, разказвам, имам разказ за един Гари, истинска история. Човек, пилот, който катастрофира и си губи зрението. Мечтата му е била да стане жонглер. И той е незрящ и става един от най-добрите жонглери в света, незрящ. И аз сега композирам мелодия за него, която ще свиря на премиерата с затворени очи, за да мога да приплъзна до неговата невропластичност и си казвам, ако един незрящ човек може да жонглира, нека и аз да опитам да изсвиря нещо, което съм изкомпозирала с затворени очи.
0: Значи да. Композирате, освен че свирите.
1: Да, и композирам.
0: Така, а балета? Танците?
1: Да, балета. Когато се върнахме от Мозамбик в България, продължих да свиря на пиано и се записах най-щастливите ми години от живота, едни от най-щастливите. И даже майка и татко ми питат, добре, кой те е възпитал най-много? И аз казвам, балета ме е възпитал най-много. И те така са ревнували, са се сърдили малко. Добре, казвам, а нашата родителска педагогика къде е? Балета, отидох в 7-ми клас, професионално танцово студио Ритъм и съм танцувала до първи курс медицина. Пламена, света е много неистински, много пластмасов, пълен е с фалш, с социално лицемерие, с неща, които не са истински. Обаче танца е нещо, в което тялото никога не лъже. Както се казва, танцьорите са атлетите на Бога. И за мен един човек да може да танцува, да координира, да извая тази грация, той е професор академик. Това е уникално умение. За мен балетистите, фигуристите, гимнастиците, имам рейтинг ги много висок. Просто имам огромен респект към тях.
0: Вие направихте великолепно участие в Dancing Stars и спечелихте. Кажете ми, как се чувствахте всъщност, как решихте да приемете въобще?
1: Голяма сага беше Dancing Stars. Първо аз три месеца отказвах. Телевизията ме бореше, хайде участвай. И защото ми казаха, много е стандартно човек, който е човек на сцената, да танцува. Обаче много е неочаквано човек, който е лекар, невролог, PhD да танцува и може би ще генерираш много рейтинг. Но аз се притеснявах, даже отидох при моите научни ръководители, академик Трайков, академик Миланов и ги питах, вие окей ли сте да участвам в това предаване? И академик Трайков тогава ми каза, знаеш ли, поне ще покажеш на живо, що е то превенция на деменция и на Алцхаймер. Защото в крайна сметка ние живеем в едни много жестоки лимити за телата си. И аз влезнах в Dancing Stars най-накрая. Имах хиляди преговори, казах, нали ще мога за всеки танц да го посветя на определена кауза. Защото исках да покажа на хората, че човек може да бъде функционален, атлетичен, гъвкав в петата, шестата, седмата, осмата, деветата и десетата декада. Много е лесно да отидеш в Dancing Stars, да си на 20, на 30. Всичките участници в формата бяха прекрасни, млади, красиви. Всички се трудихме много. Аз бях единственият човек, който е 50+, и който е родил дете. И ако знаете какви неща съм получавала, какви... и до ден днешен, вчера отидох на пазара и една жена ме видя и се разплака там над пъпешите и над доматите, защото ми каза, вие ме накарахте да се запиша на танци и да преоткрия детската си мечта.
0: Чудесно е това, великолепно е, наистина вдъхновявате хората. Сега, последни минути, кажете ми за здравето, храната, спорта. С две изречения може ли да се каже?
1: А с две изречения
0: работа
1: няма да може. Така, основно, трябва да осъзнаем всички, че здравето е ценност. Най-напред да го ценим. Здравето е ценност. Защото, когато човек се грижи за себе си, това е грижа за тези, които обичаш. Мен, например, това, което ме кара да бъда изключително дисциплинирана, аз винаги съм казвала, аз не съм някаква синеока мацка с дълги бедра. Аз съм тюлен, изключително дисциплиниран. Военноморски тюлен, нали, в Dancing Stars казвах. И това, което ме мотивира да внимавам какво правя, аз много се страхувам един ден. Разбира се, Бог никога не знае. Утре човек може да не се събуди до изгрева. Живот е ужасно внезапен. Но много се страхувам един ден да не тежа на моите деца и внуци болна, наднормена, инвалидизирана. Мен ме е страх, разбирате ли? Много ме е страх. И като лекар, понеже знам кои рискови фактори са под наш контрол, и си казвам, Господи, поне това, което зависи от мен, искам един ден, когато тръгна да си ходя от този свят, да кажа, преживях много неща. Обаче ги направих на 300% от себе си, от цялата си душа и сърце. Нали, човек да иска да поща. За мен виждащото е да не тежа на любимите си хора. А по отношение на съветите, значи, един от големите проблеми в телата на съвременния човек е, в телата ни има твърде много мазнина и твърде малко чиста мускулна маса. Затова книгата ни е изключително практическа и полезна в тази...
0: Ще говорим за тази книга. Да. Като излезе, може би ще си направим едно интервю, а пък след време ще ви поканя да си говорим само за здраве, за храна. И сега да ни кажете най-важните неща за вас в живота.
1: Най-важните неща за мен в живота... Най-важните неща за мен в живота, много искам да си остана добър човек. Аз имам прекрасни родители, на които дължа прекрасно семейство. Прекрасно. Майка ми и баща ми винаги са били един живот, една любов и само ти и аз. И когато се съберем, дъщеря ми винаги, майка прави питка, Лили казва, запалва свещичка, казва молитвата. Много пъти са ме срещали хора и са ми казвали, Матин, ето сега в хотела, една от дамите, които чистеше на ваканцията камериерката, аз я попитах, а вие имате ли нужда от нещо? И тя се разплака. И каза, мен винаги ми казват, донеси това, изпери, изглади, изхвърли. За първи път и при това вие да ме попитате. Искам да си остана добър човек. Искам да не предавам детската си мечта. Искам да помагам на хората да осъзнават себе си, да бъдат любвеобилни, да се грижат за себе си. И много се страхувам, все си казвам, искам да живея максимално пълноценно.
0: Нека да останем с тези думи и наистина да си направим след време отново среща, защото има какво още много да ни кажете. Благодаря.
1: Благодаря и аз, Пламена.
0: Желаем ви здраве, обич, вдъхновение и все така да ни зареждате с позитивна енергия.
1: Благодаря ви за прекрасния начин, по който водихме това интервю. Вие сте толкова светла, толкова вдъхновяваща.
0: Вие наистина светите. Вие сте добър човек, красива душа. Дълбок поклон. До този час с нас беше доктор Неделя Щонова, която е посветила живота си на медицината, превенцията и изграждането на проактивната здравна култура. Един добър човек. И в книгата един цитат. Всеки, който не вярва в чудеса, просто не е истински реалист. Това можете да откриете в Хвърчило към рая.

0: Horizont. С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Великобритания ще плати за предоставянето на дронове на Украина, заяви руското посолство в Лондон. Москва обвинява Обединеното кралство, че действа като съучастник в кървави престъпления и терористични атаки от страна на украински неонацисти. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Русия заплаши Великобритания с последствия, след като произведени в Обединеното кралство дронове бяха използвани от Украина при удари на руска територия за първи път. Посолството на Русия в Лондон заяви, че Великобритания ще плати по-висока цена, ако продължи да подкрепя Киев във въоръжената му борба срещу нахлуването на Владимир Путин. Докладите, че киевският режим използва британски дронове за извършване на удари дълбоко в руска територия, потвърждават, че Лондон умишлено залага на ескалация на украинската криза, като лицемерно твърди, че се стреми към мир. Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които ще трябва да отговаря. Колкото по-дълбоко е участието му в този конфликт и колкото по-голяма е подкрепата му за терористичната машина на Киев, толкова по-висока ще бъде цената, гласи изявлението на посолството, цитирано от Daily Telegraph. Вестникът коментира, че не е станало ясно какво заплашва Русия да направи в отговор на използването на британски дронове от Украина. Но миналата седмица Путин заплаши да конфискува британски кораби в отговор на западните репресии срещу неговия Санчес флот от танкери, използвани за транспортиране на пратки с петрол, нарушаващи санкциите. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Одобрението за американския президент Доналд Тръмп е паднало до най-ниското ниво, откакто управлява, сочи социологическо проучване на Reuters. 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с нея. Reuters припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Конфликтът парализира 1/5 от световната търговия с петрол, което доведе до ряза кръст на цените на горивата, а това засегна и американските домакинства. Доналд Тръмп твърдеше, че конфликтът с Иран ще продължи няколко седмици. Проучването показва, че днес повечето американци смятат, че войната с Иран ще продължи дълго време. Тази война се отрази и на колегите на Тръмп от Републиканската партия, които трябва да защитават мнозинството си в Конгреса на междинните избори през ноември, посочва Reuters. Съединените щати подготвят уведомление към десетки държави, че трябва да изберат страна в надпреварата за изкуствен интелект между Съединените щати и Китай. Това посочва вътрешен проект на документ, с който се е здобила агенция Reuters. В него Вашингтон предупреждава, че страните ще бъдат изключени от водената от САЩ коалиция в областта на изкуствения интелект, ако се присъединят и към конкурентната рамка на Пекин. Георги Петровски информира.
2: Миналата година Вашингтон стартира инициативата Pax Silica, насочена към осигуряване на веригите за доставки на AI модели, полупроводници и критично важни минерали на фона на ожесточеното технологично съперничество с Китай. Към инициативата вече са се присъединили около 20 държави, включително Казахстан, който е потенциален ключов източник на критични минерали и същевременно е член и на китайската коалиция, както и близки съюзници на Съединените щати, като Япония, Австралия и Южна Корея. Проектът на писмото, подготвен от Държавния департамент на Съединените щати, е адресиран до 35-те страни, подписали през юни американската декларация AI Opportunity Statement. Сред тях са членове на необвързващата рамка Pax Silica и други държави, изразили желание да координират сътрудничеството си в областта на изкуствения интелект с Вашингтон. Чрез натиска върху държавите да изберат страна, Съединените щати се надяват да ограничат достъпа на Китай до ресурси в надпреварата за създаване на най-усъвършенстваните системи за изкуствен интелект, които биха могли да се използват за военна или икономическа доминация. През юли китайският президент Си Цзинпин обяви създаването на конкурентната световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект, като представи китайските AI технологии с отворни параметри като алтернатива на американското влияние в бързо развиващия се сектор. За новините Георги Петровски.
0: След убийството на младежкия хълм в Пловдив, журналисти и криминални психолози настояват за пълна забрана на платформата TikTok в България, както и забрана за достъпа до социални мрежи за лица под 16 годишна възраст. Петицията, създадена в интернет преди дни, е събрала до момента близо 5000 подписа. Пред Хоризонт журналистът Йордан Йорданов от YouTube канала Зад маската коментира.
3: Европейския съюз в момента тикат разследвания на високо ниво за това, че TikTok има пристрастяващ дизайн. Масово се гледа лошия пример. Лошия пример се разпространява много повече, отколкото добрия, за съжаление. Това влияе също много на поведението в реалния свят и трябва да се постави някаква граница. Не може нищо да не правим.
0: Каза Йорданов пред репортера Андрей Борисов. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде ясно, а вятърът ще е от юго-исток, предимно слаб. През деня от запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България, в района на София, около 29 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Нощен хоризонт.
1: Днес е денят на успението на Свети Иван Рилски. За живота и делото на българския закрилник и чудотворец Свети Иван Рилски ще научите повече от професор Климентина Иванова.
2: Ако започна да говоря за живота на Свети Иван Рилски така, както ни го представят изворите, трябва прекалено много да посочвам учени с различни мнения. Затова аз ще дам една сводна представа за живота на този изумителен български светец, първия истински български светец, чиято памет и до ден днешен е в душите на всички българи, мисля, и чийто манастир, за манастира се смята, че е дело на самия Свети Иван Рилски, че той е бил първият игумен и той го е населил с монаси. Неговия Рилски манастир и до ден днешен е едно средище на духовна култура от българите. И какво знаем за Свети Иван Рилски? Почти сигурно, че той се е родил някъде през 10 век, може би чак към края на века, различни съмненията, в село Скрино. Това е село близо до нашата столица, до София. Произлизал е от обикновено, не бедно, но не и богато семейство, както точно казват изворите. Пасал е овците, както повечето момчета по това време, но е бил много боголюбив и хрисим и се е грижил за родителите си до тяхната смърт. Неизвестно защо след като той загубва родителите си, съселените му нещо не го обичат. Смятат го прекалено духовен, изглежда, и всъщност те са тези, които най-вече са причина да го изгонят от селото, както и неговото желание да се посвети на Бога. Между другото, в фолклора и до ден днешен жителите на това село се наричат светогонци. И така Свети Иван Рилски вероятно за кратко някъде е постъпил като послушник и след това се е замонашил в манастир, но след това той изпитва желание да бъде учелник. Учелничеството през средновековието е много важен елемент от живота на духовниците и той тръгва по своя учелнически път, без да се колебае. Отначало се крие и живее сам в подножието на тези планини. Ние не сме съвсем наясно дали е било в Витоша, дали в подножието на Рила, но след това влиза дълбоко в Рилската пустиня и там живее продължение на много години, като се мести от все по-усойни и все по-недостъпни места. Живее известно време в хралупата на дърво и там, според едно от преданията за него, при него идва братовия му син Лука, който иска да пустинничества заедно с чичо си, но е настигнат от бащата, желаещ да върне детето в света, и по молитвата на Свети Иван Рилски змия излиза и ухапва детето, и всъщност неговата непорочна душа, за да не се върне в света, който е грешен, остава, така да се каже, с светеца заедно, а светеца превръща змията в мрамор и до ден днешен, както казват неговите житиеписци, хората си взимат, потъркват в нея ръце за прах, за да ги спаси от болести. И така преминава живота на Свети Иван Рилски. Накрая той се качва на една много висока скала, 80 метра, и до ден днешен тя се сочи. Всички ние сме били в Рилския манастир и знаем тази скала. И сме, сигурно и вие сте вървели по пътеките, за да стигнете до малкото колиба на Свети Иван Рилски горе, сега Параклис. И в крайна сметка той умира. Край на неговия земен живот е белязан от тайнственост. Според най-ранното му житие българско, той е умрял в самота и на гроба му по чудотворен начин е светила лампадка. Съгласно гръцките извори, по-точно житието на Георги Скилица, един просто пленен византиец, който е автор и на жития, и на служби, но който е пленен от Свети Иван Рилски, излекуван от него и който с желание пише за него на гръцки и житие, и служби. Службите са поетични произведения, които са посветени на светците. И всъщност той пък казва, че свети Иван Рилски е доживял да има ученици, че неговите ученици били около него и когато той е починал, той им е оставил своето духовно завещание. По-късно ние виждаме това в един текст, наречен Завет на свети Иван Рилски, и той е поставил първия игумен от тях. По този начин е започнал да функционира прочутия Рилски манастир. Ние нямаме доказателства за това, че Рилския манастир е бил с първи игумен свети Иван Рилски, но несъмнено неговата слава е събрала там в дебрите на Рила група хора, които са сложили началото на манастира и с право манастира носи името на свети Иван Рилски. И нещо още ще ви кажа. В този смисъл завета на свети Иван Рилски, който вероятно е от по-късно време, е всъщност все пак наистина завет негов, защото това са нещата, на които всеки следващ игумен на манастира е учил и проповядвал на своите братя и чрез които манастира е имал и дисциплина, и монашески облик за много векове. За мен винаги е изглеждало сякаш той в тежки моменти, като жив се спуска да закриля българите и неговите мощи са обиколили България буквално и не само България. Сякаш той е бил жив владетел, милеещ за своя народ, вечно жив покровител на българския народ. Искам да напомня, защото много хора не знаят, че 1 ноември, деня на будителите, всъщност е деня на свети Иван Рилски по стария календар. Така че, празнувайки и деня на будителите, ние всъщност празнуваме по стария календар, който вече е отменен, и паметта на свети Иван Рилски.

0: Днес на 18 август отбелязваме Международния ден на морските фарове. За първи път инициативата се провежда през 1994 година в Шотландия. В следващите минути ще чуете отказ от срещата ми през 2017 година с Бела Бенова, която от години посещава и снима морските фарове у нас и по света. Вече има издадена книга за морските фарове у нас и много фотографски изложби на морските фарове из целия свят. Откъде тръгва тази любов към фаровете?
1: Аз съм от Варна. Това може би обяснява една голяма част от страстите ми, свързани с морето. И освен, че съм от Варна, имах щастието да израсна на висок етаж с гледка към парченце море и към светлината на стария фар на Галата. Така че този пулсиращ блясък в най-първите години от живота ми може би по някакъв начин ме вика към всяка друга светлина оттам нататък.
0: Кой ви каза какво е това морския фар?
1: Помня дядо ми, с когото седяхме на балкона в летните варненски вечери и аз наблюдавах тази светлина. Вероятно съм попитала и помня обяснението, че фара е да помага на корабите, за да могат да се връщат на родния бряг. Много романтично, много подходящо като за дете и оставило приятен спомен в мен, едно такова чувство, че докато фара свети там, всичко е както трябва, Варна ще я има, моя дом ще го има и цялата подредба на Вселената ще е подходяща.
0: А как се появи идеята да тръгнете, за да ги снимате и проучвате?
1: Това ми е любимия въпрос. Тя се появи съвсем случайно според мен, но е редно да уточня, че случайността е Бог, в който вярвам и стои в личния ми пантеон. 2006 година, лятото, всъщност даже може би по-скоро края на пролета, бях във Франция на стаж по време на докторантската програма обменна, която изпълнявах. И помня как една неделя седя отвън на моравата пред общежитието, цъфнали череши, топло, приятно, бръмчат пчели, аз съм си пуснала музика. Тотално невъзможно да пиша научна статия за конференция. Лежа си по гръб и си мечтая да свърши цялото това нещо, защото то беше много хубаво, ама много тежко. Оставаха броени дни да си се прибера в България, да си се прибера във Варна, да си отида на моето си море, да си се разходя по моя си вълнолом и моя си плаж и да си видя моя фар. И на петото привикване на този фар в мислите ми, не знам защо толкова се натрапи самия кадър, и си казах, добре де, а колко фара има всъщност по нашето море? Като дете, което всяко лято е летувало при баба и дядо във Варна, аз не знаех, не познавах толкова голяма част от нашето Черноморие и си казах, добре, то сигурно има и други фарове, що не взема да ги обиколя всичките и да ги посетя и да ги заснема и да се срещна с фаропазачите и да видя как живеят и да е едно голямо приключение и да стане като книга и като филм и още по-хубаво дори. И що не взема да го направя това с велосипед? И речено сторено. Година по-късно всичко това се осъществи.
0: И колко са фаровете по българското Черноморие?
1: Същински фарове в момента има 6. Под същински разбирам сграда с прилежащата и кула. Те са обикновено обслужени от персонал, който отговаря за тях и поддържа апаратурата и самото съоръжение изцяло. Всички такива съоръжения са на териториите на военни обекти. И в България фаровете са под управлението на Министерство на отбраната. Има, разбира се, и други съоръжения с по-местно значение и не толкова романтични и въздействащи. Навигационни светлини по пристанищата и навигационни светлини, част от които, за съжаление, вече не са светлини, а само останките от тези съоръжения. Сумарно 40 и няколко са към момента по нашите крайбрежни земи.
0: Всички ли успяхте да снимате?
1: Да, за щастие, с изключение, разбира се, на скоро отпътувалия най-стар фар на Гал.

0: който през 98 година потъна в морето и там изцяло се променила шафта на носа. За щастие успях да заснема фара на екране, който няколко години след това пътешествие последва трагичната съдба на най-стария фар на Галата. И вече този фар на екране не съществува. Сега има няколко нови съоръжения с не чак толкова голямо значение, но мисля, че това лято, ако имам щастието да съм тук, ще заснема и тях.
1: А успяхте ли да снимате и тези, които са към военните?
0: Да, абсолютно всички.
1: Имаше ли проблем?
0: Проблем, разбира се, нямаше, защото проучих всичко предварително. Разрешава се достъпа по тези съоръжения за български граждани, подава се молба към Генералния щаб на Министерство на отбраната и когато посещението е с познавателна цел или такава журналистическа, документална, за заснемане, записане на материали, разбира се, това е възможно при положение, че човек стриктно изпълнява инструкциите на хората, които го посрещат, да не се заснема навигационна апаратура или други неща, свързани с военната дейност по тези обекти. Нещо, което, разбира се, всеки човек ще уважи. Така че никакъв проблем нямаше. Посрещнаха ме на всички места, показаха ми нужното, разходих се, разгледах фаровете, влязах в тях самите. Невероятно интересни срещи с фаропазачите, много специални хора, много специален контакт, изключително полезен и въздействащ, защото те са пестеливи на думи, особено когато е включена записващата апаратура. Леко резервирани към журналистите, но много сърдечни и много истински хора, от които определено има какво да се чуе и научи.
1: Спомняте ли си сега нещо, което някой от тях ви е казал и останало във вас?
0: Определено да, мога да цитирам Трифон Трифонов, впоследствие човек, с когото мога да кажа, че вече ни свързва приятелство и голямата обич към морето. Той ме посрещна на фар Галата. Там беше и първото ми влизане в фарова кула, в стария фар на Галата, този, с чиято светлина съм израснала. Трифон Трифонов, невероятно сладкодумен, изключително ерудиран. Той е една енциклопедия по морска история. Никога няма да забравя, като седнахме да си говорим, включих аз диктофона и той каза: когато човек се отдалечил от брега и се обърнал назад, за да се ориентира, той вече е бил навигатор.
1: Хубави думи. Разбирам и защо сте ги запомнили. След тази обиколка по българските фарове или навигационни системи се появи и книгата По пътя на пулсиращата светлина. Имам усещането, че тази пулсираща светлина пулсира вътре във вас.
0: Непрестанно, така е, книгата стана факт, но не толкова бързо след самото пътешествие. 2007 година направих това велоприключение по българските фарове. Тогава то бе последвано от една доста голяма фотоизложба във Варна, в археологическия музей, и серия материали, публикувани тогава в едно печатно издание. И всъщност те бяха скелета на самата книга. Не знаех, че ще отнеме толкова време, но тя стана факт чак през 2013 година. Това време не беше загубено, защото от 2007 до 2013 всяко следващо лято имаше ново велопътешествие по фаровете на поредна държава. До момента само в Европа, но по-нататък мисля, че ще разширя териториите, които прекосявам с велосипеда.
1: Един въпрос, който предполагам всички журналисти ви задават. Какво е за вас фар?
0: Така е, всички журналисти го задават с различни нюанси. Аз не се изморявам да отговарям обаче и постоянно добавям към отговора по някакъв начин. Фара ми е много силна връзка с морето, към което се чувствам изключително привързана, може би защото принудително ме отделиха от него в крехката възраст на 6 години, ме преместиха в столицата. И аз се бунтувах и не исках да заминавам и твърдях, че няма да замина, разбира се, не се случи. Така че фара е един от силните детски спомени, светлината, която ме връща обратно на родното ми място и буквално и метафорично. Разбира се, символа на пътеводната светлина, която ни помага да не загубим пътя, бил той правилния или просто избрания от нас. И не на последно място, фаровете ми въздействат много силно, като много красив елемент от бреговата линия, не само в нашата страна, разбира се, навсякъде, където пътувам. Има естетическа наслада, аз съм и фотограф, така че не може да не ме вълнува това, което виждат очите ми и това, което вижда обектива. Особено много ме вълнуват фаровете като част от пейзажа, там където са, понякога с невъзможността да бъде прекосен този пейзаж до самите тях. Но неделима част от границата между морето и земята, граница, на която аз мисля, че се чувствам почти най-добре. Най-добре се чувствам малко оттатък нея, вече по-към откритото море.
1: Логично явно идва това желание да снимате фаровете и извън България. Кога тръгнахте, в кои държави бяхте?
0: Съвсем логично дойде след успешното българско велопътешествие. На следващото лято съвсем естествено се получи да искам да отида някъде другаде и много логично ми се стори, че ще е друга държава от Черно море. Имах идея да направя в няколко последователни лета обиколка на цялото наше море. Логичен избор Румъния, северната ни съседка, държава, към която винаги съм имал някаква симпатия. И там, за щастие, успях да заснема всички техни навигационни светлини, дори места изключително трудно достъпни. На последващите велопътешествия се акумулираха толкова много спомени, впечатления, емоции, ситуации.
1: А сега, за първи път ли показвате в Дома на киното всички фарове, които сте заснели до този момент?
0: Истината е, че те даже не са всички. Реално изложбата включва снимки от пътешествия и непланирани посещения там, където съдбата ме изпратила случайно между 2007 и 2014. И както се шегувам напоследък, това са първите 7 години на моя фаризъм.
1: Фаризъм, интересно, точно, неочаквано за мен, но истинско, защото това, което можете да видите в изложбата, действително е завладяващо. И още един любим въпрос от журналистите. Любимия фар?
0: Любимия фар, много труден въпрос. Като място с фар, най-любимото от всички 25 държави, където вече съм била, но Семине. А любимия фар като фар, колкото и да се изкушавам от други места по света, не мога да откъсна сърцето си от фар Шабла. Не само защото той е уникален като конструкция за цяло Черно море, не единствено в нашата страна, а и защото има нещо много въздействащо в него. Той е най-стария по нашите земи. Датировката, по която също се спори, но се приема като най-действителна, 1756 година. Няма друг такъв свой връзник той по цяло Черно море. Архитектурата му е впечатляваща. Влизането вътре е подобно на усещането при влизане в храм и самата конструкция е подобна. Арки с ключови камъни. Много е стар и цялото това време натрупано вътре по някакъв начин присъства. А когато човек се качи горе и погледне оттам, разбира, че земята е кръгла и изглежда събираема в шепичка. От друга страна човек се чувства малък, ама малък като дете, стъпило върху карта на света, целият свят досегаем. Усещането е трудно за описване и мисля, че си струва. Този фар при тази възраст е доста заплашен от времето и от опасната зона, в която се намира, тъй като морето там настъпва и отвлича шепа по шепа сушата. Много ми се иска този фар да бъде паметник на културата, защото той е достоен за подобно нещо. И освен да бъде паметник на културата, да бъде и важен символ за нас, българите, а изобщо за хората, които милеят за морето, за всички черноморски държави. Мечти, по които аз бавно си работя по някакъв начин. Та той ми е най-на сърце, като фар. А другата локация, за която говорихме, любимо място е Нос Емине и съм много привързана към фара там заради самото място.

0: В рубриката Годишнини сега ще си спомним за българския композитор на поп-музика Морис Аладжем, който освен това е цигулар, саксофонист и художествен ръководител на оркестър. Той е роден на днешния ден през 1932 година. Морис Аладжем е автор на емблематични български песни, сред които Янтра, Жалба за младост, Слънчева жена и много други. Сега ще чуете отказ от интервюто на Здравко Петров през 2002 година. Запис от Златния фонд на Българското национално радио.
1: Започнах като цигулар да свира на цигулка още някъде към 4-5 годишен. Баща ми беше първият преподавател. Той беше аптекар, но преди това е свирал на цигулка. И след това историята е много дълга, за да я разказвам. Преминах през най-различни стадии. Първо се занимавах само с цигулката, с класическа музика до към 20 годишна възраст. 20-21. След това започнах с джаза, тъй като джаза ми беше любимата музика. Той до ден днешен ми е любима музика за слушане. Навлязах в джаза, започнах да свира на саксофон и така нататък. Историята е много дълга и след това минах към популярната музика, която комбинирана с джаза дава много добри резултати и до ден днешен се занимавам с това.
2: Вие нямате академично музикално образование, завършвате, ако не се лъжа, строително инженерство. След като от малък, както казвате, музиката е основно ваше призвание, защо избрахте да учите институт за строителни инженери, а не музикална академия?
1: Ами, колебанията беха големи след завършване на гимназията. Нали знаете, родителската опека оказва влияние. Не знам, в днешно време може би не е точно така, но може и да е така. Аз предпочитах да следвам музика, но родителското тяло реши, че по-добре е да следвам нещо по-така реално. Строително инженерство следвах и математиката ми се отдаваше много и затова колебанията бяха големи, но така или иначе постъпих като строителен инженер, завърших политехниката, тогава се наричаше така, с отличие. Но през цялото време съм се занимавал с музика, даже в политехниката, създадох оркестри, образувах оркестри. След това вече като завърших, поработих 1-2 месеца като инженер и се отказах напълно, останах само верен на музиката до ден днешен.
2: Говорите за джаза, този жанър на времето се ползвал с не особено доверие. Разкажете точно как попаднахте в джаза, джазовата музика? Интересно е това.
1: Интересно е за това, защото малцина у нас познават истинския джаз. В оне години джаза беше такава тера инкогнита, не можеше да се навлиза от който щяло и не щяло. Тя беше един вид като продукт на западната цивилизация и главно американската. Въпреки, че това не е точно така, в джаза има основно негроамерикански, бих казал, комбинирано елементи. Но както и да, няма да влизам в теория. Моята любима музика в тези години, като завършва гимназия, като започнах да следвам, беше джаза. Имаше все пак някакви емисии по радиото тогава. След това вече те почти спряха. Така или иначе, ние слушахме джазова музика по забранени радиостанции, да кажем Voice of America. Тогава беше Вилис Кановер, водещ на джазовите емисии. И слушахме и популярна, и джазова музика. Аз бех любител на джазовата музика. Това ме накара да отида в лоното на джаза, приемайки най-джазовия инструмент, считан тогава, саксофона. Взех саксофон, след цигулката започнах да свиря и на саксофон и се занимавах доста време с саксофона. Много ми харесваше това нещо. Впоследствие, разбира се, още много други инструменти.
2: Владеете. Вие сте един от щастливците, имал възможността да свирите в джаза на младите и то с небезизвестният Сашо Николов, познат като Сашо Сладура. Какви са спомените ви в тази формация, джазът на младите? И кои години всъщност свирите там? Помните ли?
1: Въпросът е много обширен. Първо, в Държавна политехника, което е здание съседно на вашето, тук е технически университет, така наречен сега.
2: Така.
1: Тогава се наричаше политехниката. Аз още в втори или трети курс бях, създадох джазов оркестър. За оне години това звучеше много, как да ви кажа, страхотно, страшно звучеше. Джазов оркестър с съответно тромпети, тромбони, саксофони, ритмична секция и така нататък. И започнахме да изпълняваме музика от най-различни композитори, евергрини също, имаше и чешки, и руски от Леонид Отьосов и други руски, за да могат да ни легитимират и да ни допуснат да ги изпълняваме. Изпълнявахме много американски стандарти от това време. Този оркестър просъществува доста време. Чуни един, тогава работеше в клуба на културните деци, Пенчо Пенчев се казва, шеф на клуба на културните деци, който ни хареса много и ни предложи да започнем концерти в Бият. Бият, салона обаче, не ресторанта.
2: Да, съм
1: в салона, който е от към улица Раковска. И направихме там пробно 1, 2, 3 концерта. Харесаха ни много. И след това ни предложиха да останеме така за постоянно там, всяка неделя да изнасяме концерти. Тогава аз поканих много други музиканти, които не беха в политехниката, извън политехниката, да участват в състава. Известни музиканти, като Людмил Георгиев, като Мишо Ваклинов, много музиканти, няма да ги изброявам, защото са много. И създадохме второ издание на така наречения джаз на младите. И то продължи така 2-3 години съществуваше това нещо, тая инициатива. Междувременно Сашо Сладура, който свирише в ресторант България, ме покани да участвам в неговия оркестър, тъй като аз така основното ми занимание преди това беше цигулката, ме покани да участвам като цигулар в неговия оркестър и саксофонист вече във втората част на в ресторант България, където се свириха танци в джазова формация. И аз приех с удоволствие, бех студент още, бех някъде към четвърти или пети курс, приех и започнах там да свира като втора цигулка на Сашо Сладура и като саксофонист. От Сашо имам от лични впечатления. Сега, много неща се митологизират смисъл за Сашо Сладура.
2: За неговата личност, да.
1: Да, говорят се най-различни работи. Сашо беше много земен човек, много интересен човек, с много голям талант. Той свирише прекрасно, свирише с много кофти, ако мога да кажа така, цигулка, но такъв тон вадеше от нея, какъвто не можеше да получат никакви така виртуозни музиканти, които често идваха да го навестят, да се видят с него, да си поговорят с него, като един Васил Чернаев, като един Петър Христосков и други. Пробаха му цигулката и казах, това е абсолютно корито. На него не може да си свири нищо свестно, а Сашо вадеше от него вълшебен тон. Беше си му намерил цаката. Освен това, той беше много талантлив като карикатурист, правеше много интересни карикатури от Стършел. Тогава идваха много хора да видят какво Сашо е създал като нова карикатура, като усмиване, като сатира на нещо. И най-различни хора. Той беше разкошен компаньон, с всички намираше общ език и успееше да ги впечатли, да им достави удоволствие, да се радват.
2: След джаза на младите свирите в новосъздадения естраден оркестър на Българското радио и телевизия. Тогава ли написахте първата си песен? Началото на 60-те?
1: Да, тогава започнах. Не само песен, аз преди това правих оркестрови пиеси. Написах няколко оркестрови пиеси преди това. И след това, некак си към 61-2 година се ориентирах към писане на песни.
2: Коя беше първата песен?
1: Първата ми песен беше «Влюбения телефон».
2: Правейки разносметка на вашето песенно творчество, установявам, че през 60-те, 70-те и 80-те години почти няма български изпълнител, който да не е пял ваша песен. Какво цените в един изпълнител, поверявайки му ваша песен?
1: Ами много неща цена. първо да има глас. Защото сега се явиха много фалшификатори, които абсолютно безгласни, които се мъчат само говорейки или шепнейки или прочее, да се представят за певци. За мен това е ненормално, тъй като песента си изисква някакъв глас, ако тя е песен. Ако е диско, ако е рап, ако е някакъв вид музика, която не изисква глас, то отделен въпрос, тя музиката си тече, а той говори отгоре. Но певецът, след като певец, трябва първо да има глас. Второ, трябва да има чувство, независимо какъв жанр пее. Във всеки жанр има някакъв вид стил, някакъв начин, по който да се изявява, и съответно трябва да той да има чувство, да усет към този вид стил и да го изразява по съответния начин. Най-ми се нравят хора, които са близо до стила на джаза, които умеят да синкопират, както се синкопира в джаза.
2: И свингират.
1: Да свингират. Суинга е свързан много с синкопите, затова употребих думата синкопират. И ако са такъв жанр певци, ако са, да кажем, друг жанр певци, всеки жанр си изисква своите умения, своя усет на съответния певец. Това е второто, което търся. Трето, да е дисциплиниран, да търси, да се труди, да постигне нещо, пейки. А не само да търси ефекта, външния блясък, да може да го прави, да може да го музицира, да може да го изпее.
2: Всяка една ваша песен има стойност в историята на българската забавна музика. На какво се дължи успеха конкретно на песента Янтра? Тя е от 1969 година. Тя визитна картичка ли на Морис Ълджем? Така да задам въпрос.
1: Да, понеже първо казахте, че всяка моя песен, не мога да кажа, че всяка моя песен, не съм така с вирнат нос. От песните, които съм написал, те са доста наброи, вече не мога и да ги преборя, над 400 са. Предполагам, че поне има половината са песни, които са оставили някаква дира в слушателя. Някакви хитове са били, така сега е модерно да се казва хитове, са оставили някакво впечатление. Янтра беше една от песните, които в по-ранния ми период беше предизвикана от чувства, от интерес към това да съчетая джаза с популярната музика, освен това да възпея някакво нещо нашенско.
2: Патетично,
1: свързано с Янтра, която много обичам тая река. Не само тая река, но специално за нея, понеже и такъв текст ми предостави моя приятел, бившия поет, казвам бившия, защото той почина скоропостижно твърде млад, Димитър Ценов. И това беше една песен, която правих с голяма любов, с голямо настървение. Настървение казано в добрия смисъл на думата. И се постарах да го направя по най-така възможния добър начин. Ориентирах се към една от най-добрите изпълнителки и тогава, а тя и до ден днешен доказва това, това е Йорданка Христова, която го изпълни, за което съм много, много благодарен. Той е запис, аз до ден днешен го смятам за, специално за тая песен, смятам за един от върховете в моята музикална биография.
2: Ваши песни, много от тях получават награди на наши международни конкурси. Ще споменете ли ваша песен, къде е участвала и каква награда е получила през годините?
1: Получавал съм толкова много награди на разни конкурси, че ще ми е трудно да ги изборя, но да спомена само така отчасти, къде съм получавал такива награди. На Златния Орфей, естествено, там имам вече награди и като въобще участник в движението Златния Орфей, цялостна награда за творчество.
2: Това е през 95-та, ако не се
1: да.
2: Година.
1: И имам през различни години награди за разни други песни. На конкурса Мелодия на годината на телевизията, доколкото си спомням, имам три награди на публиката и една награда за Мелодия на годината. В чужбина има в британските острови. Това е в град Castle Bar се казва, там се провежда
2: Ирландия,
1: там се провеждаше един фестивал, на който участвах с Дони Кавенкова, точно тя беше. Тогава имаше трима изпълнители от нас, Богдана Карадочева, Мими Иванова и Дони Кавенкова. И от трите песни, които се представиха, само моята получи награда, и то втора награда цялостно, което за мен е много голяма чест, тъй като в онея времена, това става някъде 70-те, началото на 70-те години, ние бехме отвъд железната завеса, и човек отвъд железната завеса да вземе награда на такъв фестивал беше много трудно, тъй като имаше изпълнители от цял свят, и особено британските острови си ценят своите изпълнители предимно. Така че втора награда за този фестивал беше за мен много голяма чест. За конкурса Пролет на радиото също.
2: Нашия пролетен радиоконкурс.
1: Да, пролетния радиоконкурс. Имам до сега 9 награди. И първа, и втора, и трета най-различни. Може би 2-3 първи, 2-3 втори и трети съответно. И така, и на други фестивали също, които не са от, те са от по-регионално значение. Не мога да изборя сега всичките на изус.
0: И в края на срещата ни, както всеки път, ще се разделим с една мисъл за войната. Човечеството трябва да сложи край на войната. В противен случай, войната ще сложи край на човечеството. Това е казал Джон Кенеди. До този час вие бяхте с Нощен хоризонт и Георги Чунчуков, Радослава Топалова, Пламена Бачийска. Спокойна нощ, хубав ден и много усмивки. Те са слънцето за душата. И закриваме предаването с една песен на Морис Аладжем.

Българско национално радио. Три часа съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Друг обвиняем по случая Ивелин Велев беше освободен срещу парична гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. Според разследването Колев е основният извършител, а другите двама са помагачи. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени. Синдикат образование към КТ Подкрепа предлага въвеждане на оценка за дисциплина в училище, по-бързо налагане на санкции на ученици и мерки срещу родители, чието деца системно нарушават правилника. Повод е случаят с убийството на младежкия хълм в Пловдив, който според синдиката показва сериозни проблеми с възпитанието и агресията сред подрастващите. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. С граждански протест в Пловдив вчера беше защитена каузата за запазване на държавното участие в Международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът